0: درود شنوندگان ارجمند، برنامه ایدانه بخشیده به روز وحدت ملی با نام کشور ما دیار وحدت را از رادیو فرهنگ پیشنهاد شما می نماید. در زمانی که نصف کشورهای دنیا در جنگ و جدالند و راه سازش و ثبات را پیدا کردن نمی توانند، 29 سال قبل روز 27 ایون سال 1997 برای مردم تاجیک روز سرنوشت ساز گردید. در این روز ملت ما راه صلح، رضایت و همدیگر فهمی را انتخاب نمود و تا به امروز این درخت کشته ثمره می دهد و تمام برگ هایش سبز.
1: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روز وحدت مبارک.
2: جشن وحدت، جشن مصحف، جشن شان و شان.
0: به این منوال همه ساله ما یکی از صحیفه های پر افتخار تاریخ خود را جشن میگیریم، روز وحدت ملی را. آن روز مقدس تا ابد در دل و دیده هر یک تاجیک همچون روز شکفتن گل، آرزو و آرمان های دیرینه باقی خواهد ماند. این روز رمز پیروزی خیرد بر نزاع، محبت بر کینه و وحدت بر پراکندگی می باشد. یاد داریم سالهای بودند که ملت روزهای سنگین را از سر می گذراند. جنگ شهروندی هزاران نفر عزیزان را از خانه و آرامی محروم کرده بود. اما اراده مردم و تلاش های فرزندان صادق ملت صلح را به سرزمین تاجیکان برگردان. وطن، وطن، وطن، وطن، شرف به اعتبار تو، شرف به نام نیک تو، به شأن و افتخار تو، شرف به نام سرورت که پیشوای ملت است، شرف به خلق کشورت که هست دوست دار تو. بنیاد و از نفسازی صدها مکتب و کارخانه و نیروگاه ها، هزارها کیلومتر راه ها و ده ها هزار انشاءات مهم اجتماعی ثمره صلح و وحدت می باشند. وحدت نه تنها رویداد سیاسی، بلکه فرهنگ زندگی، احترام به همدیگر و مسئولیت در نزد وطن است. چنانی که رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم می گوید.
3: قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری می گویند. مردم ما به قدر تمام نعمت های مادی و معنوی زندگی می رسد، مردمی شکرگزار است، مردمی زحمتکش است، به خصوص به قدر صلح و آرامی. چون که ملک ما خود جنگ را دیده است، خلق ما از این آفت خوب آگاه است و می داند که تنجی و آرامی چی نعمت بزرگ است و می داند که صلح به کشور چی می آورد. غیر از آرامی دل و جان، غیر از آرامی روحانی و معنوی، ملک را آباد می کند، کشور را آباد می کند. و این همه سازندگی و بنیادکاری هایی که امروز در کشور ما تا رفت وسعت می یابد، گسترده تر می شود، همه از فیض صلح است. و بیهوده نبود که سرور ما هنگامی با این مقام انتخاب شدنشان، هنوز 35 سال پیش، اولین سخنی که گفته بودند به مردم، من به شما صلح می آورم گفتند. می دانستند که این نعمت بیش از آب و نان برای مردمی ما ضرور است و وعدهشان را پورا اجرا کردند و کشور صلح آوردند، مردم را سرجمع کردند، وحدت بخشیدند و این همه بنیادکاری های بعدینه آغاز یافت.
4: تنها با وحدت و برابری به قله های بلند ترقیات رسیدن امکان پذیر است. سالگرد وحدت ملی خجسته باد.
0: شد کشور ما دیار وحدت، سرسبز شد از بهار وحدت، گلپوش شده است خانه و در از اطلس گلعذار وحدت، هر چشمه که سوی رو جاری است آینه بی غبار وحدت، هر شهستون پای تخت است چون بازوی اقتدار وحدت، شد کوچه شهر و ده مزین از پرچم افتخار وحدت، ای یار بیا برغم اغیار، یک عمر شویم یاد وحدت.

0: рӯҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт, овора бигзашт.
1: чӣ қадар лаҳзаҳои хотирмону нотакрор буданд, соатҳои пахши гузориши ба имзо расидани сулҳномаи тоҷикон дар шаҳри Москав. این حادثه مهم باعث شده بود که تمام خلق تاجیک شادی و خرسندی داشت. آدمان به یکدیگر آغوش مهر کشاده این روز نیک را به هم شاد باش می گفتند. روزی از شهر مسکو برگشتن هیئت رسمی حکومتی با راهبری امام علی رحمان شهر دوشنبه توی داشت. از صبح صادق فرودگاه پایتخت مالامال آدمان بود. همه از ته دل شادی و نشاد داشتند. طبیعت هم خیال شریک این تنتنه ها بود که هوا تا رفت معتدل گشت. در هوا یگان یگان پرندگان پرواز داشته مژده صلح را پهن کردن می خواستند که خانش آنها مثل سرود وحدت به اطراف تنین انداز بود. و این وقت چهره شکوفان منادی صلح تاجیکان امام علی رحمان در میان گل و گل دسته ها می درخشید. و او با نگاه و حس بلند افتخار ملی و استقبال مردم آمد. این لحظه های تقدیر ساز را شاعر زندیات لایق شیرعلی خیلی طبیعی به قلم داده است. رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ شرمندوار ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد.
2: یکی از هنرمندان وحدت سرا سراینده محبوب افضل شاه شادیف از خاطره های روز وحدت چنین یادآور شد.
3: وحدت ما با جان و دل قبول کردیم سال 1997 وقت از اونی که صبح با صفا و من ساعت 5 رفته استاد لایقه از خانه شان گرفتم روحشان شاد باشد و میدان هوایی آمدیم و ساعت 6 سحر تیاره پیشوای معظم ملت از مسکو به دوشنبه فرود آمد و در میدان هوایی پیشوای معظم ملت گلچنبر را به گردنشان انداختن و کس گلچنبر را گرفتن و به گردن استاد لایق انداختن. همه ما آغوش کردن، بوسه کرده، سلام کرده، تبریک کردیم و من برامده سرود همین رحم پروردگاری ما آمد نوری حق بر دیار ما خوانم. جامعه صلح به تن آمده بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای این خدر جامعه تو را زیب دیهد برو خد اکسی روخی سیب دیهد به نگاه هم قدمت گل بیز است در بغل باغ و چمن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای به همین جامعه دیگر بند میان جامعه را دار نگاه و مدران سری هر رشته و کوکش بخت است بخت در بر به وطن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای
1: شنوندگان عزیز بگذار صلح و ثبات دوستی و وحدت ملی همیشه در تاجیکستان صاحب استقلال پایدار باشد روزی که صدای تیر تفنگ را ندای صلح و دوستی عوض نمود روزی که فرزندان یک ملت دست آشتی به هم داده برای آینده وطن راهی وحدت و همدیگر فهمی را انتخاب کردند. حالا بیایید به سخنان رئیس حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم گوش دهیم.
4: موردی که سخن از وحدت ملی می رود در پیش نظر هر یک فرد خودشناس و خود آگاه تاجیکستان تلاش های بیزوال و مندگار و خستناپذیر منادی اصیل گومنیز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جلوگر می شود و امروز اگر ما لحظه به سیر تاریخ گذشتگان خود نظر اندازیم تاریخ و حافظه تاریخی ما پر از رویدادهای تقدیرسوز و تقدیرساز است و در کتب سرنوشت خلق تاجیک جنگ تعمیلی یکی از پدیده منفور است که چون سبق همیشه به ابدیت از خود رقم میماند. ولی خوشبختانه با خرد و فطرت ازلی مردم تاجیک تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، خلق تاجیک به صلح و ثبات سرتاسری برسید و پایه های استقلال از شرافت صلح و ثبات مستحکم گردیدند و در میبر وحدت ملی تمام خلق، تمام مردم نوابسته از نژاد، نوابسته از منصوبیت ملی و دینی و مذهبی، نوابسته از اهداف سیاسی در اطراف وحدت ملی، در اطراف ارزش‌های مقدس ملی و میهنی خلق تاجیک جمع آمدند.

0: وحدت برای تاجیکان تنها یک مفهوم نیست، بلکه سرنوشت، بقا و هستی ملت است. وحدت آمد کشورم گلزار شد، قلب مردم از محبت یار شد. بعد طوفان‌های سنگین زمان، تاجیکستان صاحب اقبال شد. صلح آمد، خنده بر لب‌ها دمید، نور امید از دل و جان‌ها دمید. با دعای مادران در هر مکان، آفتاب بخت بر صحرا دمید. امروز با شرافت صلح و وحدت تاجیکستان صاحب استقلال به دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نائل گردیده است. وحدت در آسمان من و در زمین ماست، در وسعت زمانه و چرخ برین ماست. آن درختی که پریزیدنتمان به صلح و وحدت تشبیه دادند، امروزها میوه شیرین و فراوان به ثمر آورده ایستاده است. مناسبت نوی دولتی، سیاست صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان، بنیاد و از نسازی ده ها نیروگاه های خرد و بزرگ، ساختمان و با استفاده دادن دو چرخه نیروگاه آبی و برقی راغون، ساختمان راه های نوی داخلی و بیرونی و به خارج کشور برامدن تاجیکان را به میان گذاشت. راه آهنی باختر کلاب، ساختمان شاهراه وحدت به مملکت های آسیا، به سوی اقیانوس جهان، براه های کلانترین خشکگرد رسانید. این سازندگی ها باعث احیای ارزش های ملی راه بزرگ ابریشم گردید که با اختر و سغد را با کلانترین دولت های جهان می پیوندد. واقعاً هم وحدت ملی شکوفایی وطن است. زیرا در دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست، آن دولت روز از روز می شکوفد. اقتصادیاتش تدریجاً می افزاید. هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی پیش می رود. ماز با کوشش های پیگیرانه پریزیدنت کشور امام علی رحمان، ملت پریشان سرجام آمد. مملکت آباد شد، پیش رفت، گل شکفت و امروز در چهره هر فرزند تاجیک نشاط و خرسندی از ثمره وحدت و صلح پدیدار است. باید افتخار نمود که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح دوست، فرهنگ پرور و سازنده می باشد. صلح دوستی ما در طول تمام تاریخ چندین هزار ساله امان نشان دهنده عقل و خرد و صبر و تحمل خلق امان است که این هم دلیل قاطع فرهنگ قدیمه و سنت های سازندگی ماست. شاعر نامور رستمی وهاب این همه را در رشته نظم چنین تصویر کرده است:
1: سر برکشد خورشید صلح از خاور پیروزگر، صبح سعادت آفرین بادا مبارک بر بشر. پیغام مولاناست این، داد دل میرزاست این، فر جهان آراست این، شاهنامه را فصل دیگر. سعدی به یادم میرسد، پیغام آدم میرسد، اعضای یک پیکر بود پروردگان دادگر. لبخند طفلان یتیم، لبخند طفلان یتیم گل میکند از این نسیم. فوج کبوتر میرسد جای هواپیما و سر. از زیر این آوارها، از رنج و از آزارها، آدم به گردون سر کشد در خاور و در باختر. روزی کمال وحدت است، شان و جلال وحدت است، رنج هزاران سال ما امروز می آرد ثمر. نوروز هست و تیرگان، هم مهرگان و هم صده، امروز چون صلح است و داد مقصود این فرهنگ و فر. تاجیک عدوی جنگ شد، در صلح پیشاهنگ شد، چون پیشوا از این مسیر بیرون نمودش از خطر. چون آب و نان فرهنگ را با اهل عالم بخش کرد، هم وحدت و هم صلح را بینمود بر سرها سپر. ده ساله ها صد ساله ها صلح جهان پیروز بود. این وحدت اهل بشر تا جاویدان پیروز بود.
0: با وجود مشکلات مانعه های سخت و سنگینه که این ملت فرزانه در طول تاریخ همیشه روبرو گشته است، همین اصالت سازنده و ذکاوت ازلیش را حفظ کرده است. ما از همین فضیلت های نیکی ازلی و افتخار ملی است که مردم تاجیک را به همدیگر فهمی، همدیگر بخشی و صلح و آشتی هدایت نموده است. همین طور صلحنامه تاجیکان را میتوان یک ظهورات دیرینه عقل و ذکاوت ملت کهن تاجیک نامید. شعار زندگی ملت صلح دوست و فرهنگ پرور تاجیک همیشه دوستی و رفاقت و صمیمیت و صداقت بوده است و مولانا بزرگ در این مورد فرموده است: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. بگذار وحدت ملی چراغ رهنمای نسل‌های امروزه و فردای ما گردد. زنده باد تاجیکستان صاحب استقلال و پاینده باد وحدت ملی. در همین جا رادیو کمپوزیسیای ایدانه تحت عنوان کشور ما دیار وحدت خاتمه می‌یابد. رادیو کمپوزیسیای را برای شما آماده نمودند مؤلف لطفیه قربانوه، کارگردان موجی‌گل یوسفوه، راوی من شفا امانوه و راهبر گروه

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ انتقام شاعرانه میگویند سلمان ساواجی که از شاعران معاصر عبید زاکانی بود این قطعه را در حجو وی ساخته بود جهنمی هجاگو عبید زاکانی مقرر است و بی دولتی و بی دینی اگرچی نیست زی قزوین و رستازاد است ولی یک می رود اندر شمار قزوینی وقتی که قطعه مذکور به دست عبید رسید چون عبید از مردم زاکان بود که آن دهیست در قزوین و در اصطلاح ظریفان آن عصر قزوینی کنایه از احمق بود عبید برا شفت و همان دقیقه سفر بغداد را پیش گرفت که در آن وقتها سلمان در آنجا زندگی می کرد چون به بغداد رسید سلمان را با دبدبه و کفکبه تام در کنار دجله مشغول عیش و اشرت و مصاحب ارباب دانش و فضیلت دریافت عبید بی آن که خود را معلوم کند داخل مجلس وی گردید سلمان در وصف دجله این مصرع را ساخته بود دجله را امسال رفتاری عجیب مستانه است وی از حاضران تکمیل آن را میخواست عبید زاکانی بدیهتن گفت پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است سلمان از این مصرع خوشش آمد و پرسید از کجایی؟ گفت از قزوینم پس در اسنای مصاحبه سلمان از وی پرسید که نام سلمان در قزوین معروف و از اشعارش چیز مشهور است یا نه؟ عبید گفت قطعه از اشعار او بسیار مشهور است و این را بخواند من خراباتیم و باده پرست در خرابات مغان سرخوش و مست می کشندم چو سبو دوش به دوش می برندم چو قده دست به دست آنگاه گفت اگرچه سلمان مرد فاضل است و می توان این قطعه را به وی نسبت داد ولی من گمان می کنم که این قطعه از زن او باشد سلمان از لطف سخنی وی دریافت که عبید است مقدمش را گرامی داشت و از حجوی که کرده بود عذر خواست عبید گفت ای خواجه بختت یاری کرد که زود به عذر خواهی پرداختی و خود را از شر زبان من رهایی دادی و تا زمانی که عبید در بغداد بود از طرف سلمان ساوجی عزت و احترام زیادی دید
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Кист тоҷик?

پادشاهی پند و حکمت سربدار، آفتابی شولبار در شبان تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکویز اندر خیتش، اختری سعد درخشان در سمای افتخار. در دلی دریاییش دردانه های عشق و میر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهدریز و شهدبار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهری پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران شکر خلقی

0: گه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورفشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. درود به شما مخلصان کلامی بدی، علاقمندان گفتارهای رادیوی فرهنگ، در موج برنامه گلچین اشعار.

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصلی ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنونده عزیز این نوبت دستگلی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احتمزاد پیشکشتان میگردانیم

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن.

بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی پیوند می سازی ورا چون مومیای تو وطن این مصره خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس حمد و ثنای تو وطن حمد و ثنای تو وطن

من دوست دارمت به خدا، دوست دارمت، چون خون گرم در دل خود می فشارمت. بر خنده های چشم چون بادام تو قسم، تا مغز مغز جان خود اندر خمارمت. از ناله های تلخ دل زار من شنو، شیرین ترانه ای که خمار و نزارمت. از آیه آیه شیر چی تومار بخشمت، تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت، تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت. شایسته ای که بخشمت این گل زیروی خود، در فصل سرد دی همگی چون بهارمت. میپرسیم که چون کنم از دل اگر دمی، بیرون کنم خیال تو تنها گذارمت. بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار، ای جان که بر پناه خدا می سپارمت. ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم، ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم. پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا، خود را زیبند کینه دلها رها کنیم. ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش، ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم. باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا، دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم. ما وارثان اصلی فردوسی عجم، بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم. خواهم همیشه نصرت فردای این وطن، ای هم وطن، ای هم وطن، بیا که ورا ما بپا کنیم. ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم. تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم، کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم. شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست، دیگر کافی گر یک شاعری شکر دهن باشم. دل آینه ام را بر مبارک بادی آوردم، مناجات محبت در لبی سر و سمن باشم. مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان، با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم. با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید، سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم. صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم، گه طوفانی اما چون مای جام کهن باشم. به صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر، به صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر. به رغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم. خدا حافظ، خدا حافظ عزیزان دلم، تا صحبت دیگر. منم شهریه‌ای که جان‌نثار این وطن باشم.

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر کسی در نیمه راه نمیماند شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتاری یکم.

کسی در نیمه راه نمی ماند. قسمت اول شب گذشته باشد هم هنوز چراغ حجره خواب سنگین فروزان بود و مرغ خیاری از لانه دیدگانش بیرون شده مگر در یگان دام افتاد که دیگر راه بازگشت را پیش نگرفت و او تا روز پابندی اندیشه های مختلف ماند. چشمان لالگون و پرده خلطزده پایان پلکان نیز خونین جگری و کمخوابیش را تصدیق می کردند. صدای پای رهگذره، کشادن و پوشیدن دره، غراس ماشین و آهن کار، آواز سگ و پیشک و حتی از درخت افتادن میوه برگ اول به گوش او می رسید. در بیرون نسیم نرم فصل گرما وزیده گاه مانند انسان های شوخ طبیعت آهسته به شیشه تیریزه پنجه می زد و باز خود را به پس دیوار می گرفت. هر بار تکرار شدن این عمل سنگین خاطر پریشان از جا برخواسته به نزد تیریزه می رفت و لب پرده را برداشته لحظه به بیرون می نگریست و کسی را ندیده باز به جای نشستش بر می گشت. ولی آسودگی مهمانی درگاه خیالش نمی شد که نمی شد.

گاهی آواز براوردنی کرسی او کت یا صدای ناجا به میز برخوردنی دستش را شنیده می پینداش که کسی در زیر میز و کتی خواب پنهان است و مقال ترس دادر مرگ است باور کرده از پیامد می ترسید. ماهای آخیر گویا به دردی وهمک نامعلوم گرفتار شده باشد گمان میکرد که کسی از پیش پنهان میگردد و پیتی مناسبی زیان رساندن را میجوید. چشمانی کدام ناشناسی از دور نوری نگاهی تیرمانندش را به سوی او روان کرده میخواهد که نه تنها به خوابش بلکه به بیداریش نیز خلال وارد نماید. حتی به شیشه پنجه زدن و نورهای سوزنده نگاه فرستادن را اون نشانه تهدید و هشدار پنداشته از فکر زیاد اینان اختیار به دست ناامیدی میداد. مدت این سیر را در وجود غمگین و پریشانش نگاه داشته روز را با عذاب در کارگاه گور می کرد و بدتر این بیم و حراس به حد نهایت رسید. دیگر در خانه هم حالت ناگوارش را پای می بردن با امید دور شدن از وسوسه ها خود را به هر کار اندرمان می نمود ولی با هیچ را آسودگیش را تأمین کردن نمی توانیست. بیشتر به حساب کتاب نتیجه های کارش مشغول شده گاه چگونه گذشتن شب را هم نمی فهمید. بیچاره همسرش چندین مراتبه با امید درش را کشاده می خواست با سخنان نرم و گرم حالت روحی هم قسمتش را دیگر کند ولی زورش نمی رسید. مرد یک راو به سخنان نازنین کم اعتبار داده در حضور او بیشتر انگشتانش را به تگمچه های دستگاه حساب کنی می برد و می آورد و گویا که نتیجه نهایی کدام این دست آورد را می کافت ولی به زودی آن دست آورد را نمی یافت که نمی یافت. در چنین حالت هم قسمت پیاله قهوه را به نزدش گذاشته آهسته از در می برآمد و به حجره خواب دخترش می گذشت. گاه ها اندک دراز کشیده می خواست که لحظه خوابش ببرد و از بند فشار اندیشه های ناخوب رها یابد ولی باز سیمای سنگین و چشمان از کم خوابی سرخ شده شریک عمرش را پیش رو آورده از خواب راحت محروم می شد. مجبور بود که در چنین روزها خود را در بری هم قسمت گرفته به دردش درمان بجوید. به این مقصد از جا خیسته باز به نزد سنگین می آمد. این حالت قریب هر شب تکرار می شود. خراغ نخوردی؟ قهوه آورده هم خنک شده است. هرچی که دلت خواهد بگو آماده می کنم. الحال چیزی نمی خواهم. اشتها ندارم. بهترش رفته دم بگیر. مرا به حال خودم مان. که سر و نوگی حساب و کتابم را بیابم. هیچ حساب و کتابت انجام نیافت که نیافت. در جایی کار کنی نمی شود. در اداره هم وقتی خالی ندارم. اگر در اجرای کار یک لحظه تأخیر بکنم به مقصد نمی رسم. به میدان تجارتی بزرگی در آمدی از آن برآمده نمی توانید و باید پیوسته برای اشغال میدان مبارزه ببری. لحظه اقیم نشینی بکنی، موقعیت را تنگ کرده یک قسمی قلم روی امیدت را ضبط و از آن خود می نمایند. اندک تأخیر هم می تواند مثل آتش حاصل خیرمن مقصد را به خاکستر تبدیل بدهد. از کجا تو بفهم این را؟ 20 سال است که غیر بجان خود جبر کردن کاری نداری. شاید بعدی همه جای را اشغال کردن فرصتی دمگیری پیدا شود. با آسوده شدن زندگی باور نکن که عمرت در راه این آرزو به پایان می رسد. چرا باور نکنم؟ روز تا روز تجارتم رونق یافته و آبروی اعتبارم افسوده ایستاده است. گپم نیست در همه جا می گذرد. پوش داری مش داری گفتند و من هم
با مددی قدردانها تجارت کار کردی چوب را نیز قانونی کرده از دست دیگران گرفتم. از این دیده بختی بلند می شود. دارایی از حد زیاد هم خوشبختی نیست عزیزم. بدبختی است. بلکه دشمن جان و آورنده روزی سیاه است. تأکید می کنم که زیاده روی خوب نیست. میدان تجارت شناسانت را تنگ و جایشان را گرفتن و نان دهانشان را نیمته کردن عاقبت خوب ندارد. گمان میکنی که آنها بعد افتادن از تخت امید آرامی استند. ایشان هم ننگ و ناموس دارند. روز قصدشان را از رقیب میگیرند. سنگین میخواست که با آوازی بلند بگوید: امروز دست دراز و نیروی بزرگ من ماو نشونده است. دیگر زورشان به بنده نمی رسد. کسی پیشکم را پیش گفتن نمی تواند. ولی نازنین مقصد او را فهمیدگی بر این پیش دستی کرده اینان سخن را باز به دست گرفت. مخال دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان را فراموش نکن. فرعون هم لافی خدایی می زد. فهمیدی که عاقبتش چی شد؟ گفتنی همسر روزگاری نچندان دور یعنی روزهای سخت جنگ شهروندی و سیمای چندین دارنده را پیش روی سنگین جلوگر کرد. رازنان و غارتگران نوبرآمد کیها بودند کسی نمی دانست، ولی هجوم ترکانه اشان تصدیق می شد. آنها برای زود به دست نافتادن روزانه در کجای می خفتند و شبانه نقاب پوشیده در کوشه های مختلف شهر و دیها شباخون می زدند. پگاهی آوازه غارتگران و زیان رسانیده اشان تا کوه قاف رفته می رسید، ولی شخصیتشان نامعلوم می ماند که نامعلوم. آن توده بیرم با بهانه تأمین سربازان با سر و سلاح جنگی و غذا دارنده ها را هدف جبر و شکنجه قرار داده راهی به درگاهشان وارد شدن را می جستند و توسط تهدید و لدوکوب مبلغ های هنگوف را صاحب می شدند. هنگام پیدا نکردن پول نقد چیزهای قیمت بهای خانداران را از آن خود می نمودند. در کوچه اشان که در شهر از همه کلان و زیبا بود، نامداران و دارنده ها می زیستند. از مال و ثروت اکثر آنهایی که خانه های دو قبطه و سه قبطه حولی دار و ماشین های نوبرآمد داشتند، غیر در و دیوار خانه و جهاز نادرکار باقی چیزی نمی ماند. بعض سرکشان دیگر که در دست خونخاران می افتادند، به نام و نشان می گشتند. همسایه در به دیوارشان رحیمبای قد بلند و پند کیفت، بزرگ استخوان و شکمش اندک برجسته که پهلوانان میدان گشتین را می ماند، به همه دارایی مرد خاکسار و فروتن بود. خود را از دیگران بلند نگرفته امدادش را از حاجتمندان دریغ نمی داشت. آن کس از شنیدن نامش هم که دارندگی را افاده می نمود روح بلند گشته هستیش را صرف خدمت مردم می کرد. در روز بعد نمک خوردگان ناسپاس پیش از همه همان انسان سخاوتمند را عذاب و شکنجه داده اول مال و ملکش را گرفتند و بعد پسر کلانیش را کشتند. بیچاره دیگر قامتش را راست کردن نتوانسته از درد ناامیدی و غم فرزند از دنیا گذشت. خداوند آن روزهای شما را دیگر به سری بنده نارد از دل گذران سنگین و لحظه خود را هم قسمتی رحیم بای دید. از جانب شخصان نامعلوم شکستن شیشه های ماشین و بینای ادارهش را آغازی جار دیدن ها می پنداشت، ولی از لب کشادن و آشکار کردن حادثه سخت می ترسید. نازنین مگر حالت روحی همسرش را پی برد که باز آواز برآورد: کلوخ انداز را پاداش سنگ است گفتند. هنوز واقعی رخ نداده، از طرز نگاه و مدام خاطر پریشان بودند معلوم که با کدام درد وهمک گرفتار شده ای مردک.
اگر واقعی رخ دید می دانی که به چی حال می افتی. تا امروز بسیار سخنان پیشینیان را افسانن برای ضبط مفکوره های نیازمندان می توانند که راهی نظر بسته چشم را از دیدن آدم و عالم محروم نمایند می گفتی. اکنون چی؟ جانکم؟ علاوه بر این می دانم که عقیده های من و تو با هم آنقدر موافق نمی آیند. اگر آفریده های پیشینیان افسانه باشند هم از حقیقت آری نیستند. هوشدار کننده و برای راست هدایتگرند. باور دارم که روزی به معنی تأکیدهایم میرسی و از کرده های خود سخت پشیمان میشوی.

سنگین با همه تن ندادن و گردن نفر آوردن گفته همسرش را تهدید دیگری شمرده خیالان تصدیق کرد. میخواست به زیاده روی خاتمه دهد ولی از بند نفس سرکش که یارش روده بود قدرت جدا شدن نداشت. با وجود درک رفت زمان و دیگر شدن مفکوره آدمان و دانستن دنیای اغوا انگیزان و بدخواهان که می خواهند تاریخ را هم تعریف کرده به زندگی نامه این یا آن خلق خط بطلان بکشند و به آتش جنگ تحمیلی روغن ریزند و در تکرار شدن روز سیاه سم بگیرند، باز به کدام امید و خاطر در راه پیش گرفته خود قدم می گذاشت. در یک گوشه آباد و چشم رس شهر بینای سی قبطه موجود بود که از دیگر بیناها با طرح معاصر و مردم پسندش فرق کرده نگاهی هر ره گذر را به طرف خود می کشید. پیشتر این بینا با نام شرکت نازیم معرفی می شد که میدان پور از ماشین های گوناگون تمغه اطرافش بازار گردان را میماند و درابرای آدمان نیز به آن بینا حساب نداشت، ولی وقتهای آخر تعداد مشتریان و ماشین ها کمی در کم است. در قبط دویم بینا دفتر کار نازیم جایگیر است که دو سال پیش موفق ترین تاجیر حساب میافت. آن وقت بینا حجره خالی نداشت. در قبط یکم و سیوم کارمندان نشسته به حساب کتاب دست آوردها و کشیدن طرح دورنما مشغول بودند. حالا اکثر آنها از سبب به بحران گرفتان شدن شرکت به کارگاه های مختلف گذشته حجره ها را خالی کردند. بعدی از جانب سنگین ناصر و دنیا درکش تنگ شدن جلانگاه کارگران چندین شرکت، نازیم هم بعضی کارگران را به رخصتی بموز فرستاد و بعضی اشان را از کار جواب داد. اینک سرور شرکت مانده است و تعداد کمی کارگران که آنها نیز روز کور میکنند و خلاص. نازیم سالهای برد و برارش را، روزهایی را که ده ها کس دست پیش بر از درش در آمده گرم آغوشش می گرفتن و به کار و انصافش بهای بلند می دادن، نامه های سروران و اداره هایی را که از او مدد می پرسیدن و حاجتمندانی که به درش روی نیاز می آوردن با حسرت بیاد آورده عشق علمش را به زور فرو می برد. کوتاه‌تر شدن دست درازش را حس کرده مثل ناداری که لباس دریده‌اش را در به می کند مجبور می شد که کمترین درآمد را سراغ نماید. هنگامی با زیردستان باقی مانده آغاز کردن عادی‌ترین گفتگوی تلفنی، از چهره و طرز بیان خشم و غضبش عیان می گردید. فروش بار نو آمده چطور؟ خوب نه، سرعت خرید نهایت سست است، کم شدنش معلوم نمی شود. وقتهای آخر بسیاری ها مواد در کاری را از فروشگاه همسایه خریده کم به طرف بازار خودمان میل می کنند. اگر این خیل دوام کردن بگیرد احوال بدی بد می شود، شاید مزد زحمت این ماه را هم داده نمی توانیم. ناامید نشوید، الحال نخ را اندک ارزان کنید، بدتر یگان چاره می اندیشیم. اگر محصولات را با نرخ دسترس فروخته راه ترغیبش را خوب کنیم، شاید به این وسیله سر حساب کارمان را بیابیم. عین زمان ترغیبات لازم نیست رئیس، نرخ که ارزان شد خودی مشتریان خبر می یابند. میلش، وقتم کم، باز در این خصوص صحبت می کنیم. نازیم تلفنش را خاموش کرده لحظه به فکر فرو می رود و بعد به سر مقصد آمده خود به خود می گوید: این خصیص ناصر از نهنگ هم گذراند. نهنگ از قلمرو خود یعنی از بحر امیدش بیرون نمی براید، ولی این دنیا درکش
به تجارت خودش قناعت نکرده اجازت فروش مواد گوناگون را هم با راه آشنابازی و خیش و تباری گرفت و میدان تجارت من و دیگر صاحب کاران را تنگ کرد. سنگین به تن تاجران یک بلای جان و به راه امیدشان یک سنگی گران شد. برای کی این قدر جان میکنده باشد؟ همگی یک فرزند دارد که آن هم مشتی پر و مال مردم است. در کجای خونده بودم؟ کسی را پسی پرده دختر بود، اگر تاج دارد بدختر بود. اگر میراث خور می داشت همه جا را از آن خود می کرد، معنی داشت. می ترسم که روز میدانی بازارم را هم زیر تصرف خود نکند این لعنتی. پیداست که داغدار شدن را فراموش کرده از خودش بالا شهدت خوردن می خواهد. باید مکافات عملش را بگیرد. دوام راه ننگ ننگ است و از جنگ جنگ است. مغلوبی نشانی سرخمی و ناتوانی و به دیگر اطاعت کردن می باشد. معنای اصلی زندگی مبارزه بردن و در کارزاری حفظ شان و شرف غالب شدن است. علاج واقعه پیش از وقوع گفتن. به مغلوبی تن نداده من نیز باید سر حسابم را بیابم، با او حساب کتاب کنم چون مرد. بله کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم غیر اختیار در راه و کوچه روبرو می آید و اگر نمک خورده و ناسپاسی کرده باشد راهی گریز می کابد. اگر علاج گریختن و خود را به جای زدن نیابد، هنگام دیدار روی از شرم لالگون شده خجالت می کشد.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش قسم به گردش تقدیر گیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر معصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: امروز از شعرهای روز.
1: دوشنبه را شدم پزمان، دم دور از دیار خود دوشنبه را شدم پزمان، با چشمم عکس یار خود دوشنبه را شدم پزمان. زهی مرزی بهشت آسا، بهین ابرو بهین دریا، ولی باغ و بهار خود دوشنبه را شدم پزمان. خدایا ملک بیگانه شود همدم مرا یا نه، دیار غمغسار خود دوشنبه را شدم پزمان. با یاد آب شیرینش دلی پر آتشم گم زد، خوشا و چشمسار خود دوشنبه را شدم پزمان. ترونج و نارگیل بینمود آوه تلخ کامم را، شکرم گور و نار خود دوشنبه را شدم پزمان. بخارای نوین خیش، شهر بهترین خیش، کتاب زرنگار خود دوشنبه را شدم پزمان. زبانی توتی خوشگو نباشد چون زبانی او، زبانی خوشگوار خود دوشنبه را شدم پزمان. با چشمم عینی و سینا، با گوشم لایق و مرزا، سخم پرور دیار خود دوشنبه را شدم پزمان. شکوی هیکل سامان همی بخشد فروغ جان، درفش تاجدار خود دوشنبه را شدم پزمان. زری بیگانه ها زر نی، دری بیگانه ها در نی، حصار زرنثار خود دوشنبه را شدم پزمان. سری سبزم از او باشد، بجا نبزم از او باشد، سرور افتخار خود دوشنبه را شدم پزمان.

دعا. تاجیکان را سر به سر آورد او، متحد اقوام ما را کرد او، نونهال صلح را پرورد او، ملک را آباد و زیبا کرد او. از تو خواهم ای خدای مهربان، حامی ما را تو باشی پشتیبان. او وطن دار و وطن پرور بود، دوست داری ملت و کشور بود، مردی با فرهنگ و دانشور بود، از هر آنچی گفتمش بهتر بود، بیش از پیش ای خدای رهنما، آبروی رهبری ما را فزای. او دلی آزردگان را شاد کرد، میهنی ویرانه را آباد کرد، راه و رسمی تازه ایجاد کرد، قوم ره گم کرده را ارشاد کرد. ای خدای کاردان و کارساز، سروری ما را بده عمری دراز. پشتیبانی ملتی ما او بود، شه ستونی دولتی ما او بود، افتخار و شهرتی ما او بود، اقتدار و قدرتی ما او بود. سروری ما را خدایا یار باش، دوستدار و یاور و غمخوار باش.

غنچه های تا کنون نشکفته را گنج بر دل کوه های خفته را کشوری مردان کار آگاه را بلبلی از عشق گل آشفته را در پناه خود نگه دار ای خدا مادران مشفق و غمخوار را دلبران شوخ خوش رفتار را رهبران عاقل و پرکار را شاعران تا سحر بیدار را در پناه خود نگه دار ای خدا آن کسانی را که مردی ره بوند از بد و نیکی جهان آگه بوند وان کسان را که از جفای حاسدان همچو یوسف خفتن در چه بوند در پناه خود نگه دار ای خدا منعم و مفلیس شه و درویش را عاشقان خسته دل ریش را پیر و برنا و بزرگ و خرد را هم دعاگویان خیراندیش را در پناه خود نگه دار ای خدا.

قصری ارباب قصرها بسیار در روی جهان کاههای محتشم آوازدار هر یکی با تاریخ پیدا نمود بین اهلی خلق عالم اعتبار قصر ارباب خجند باستان بحر تاجی قصر قسمت ساز شد جنگ را پابند نام و ننگ کرد صلح و وحدت زین مکان آغاز شد قصر ارباب خجند باستان از سید خواجه نشانه مانده بود بس که بحر پاکی داشت اعمال او دولتش اینجا زینو احیا شد می رسد روزی که این یک قصر خرد می شود رمزی بقای دولتم چون که از اینجا قدم بگذاشته ابتدای صلح خلق و ملتم می سازد که سجده سوی آن کنیم

تاجیکستان مرا کوچک مگو، کم زمین و کم نفوسش هم مخوان. تاجیکستان بهر من یک عالم است، ذره خاکش بهای صد جهان. کوههایش مخزنی گنج و گوهر، رودهایش کان نوری رحمت است. فیض خاکش داروی صد درد و غم، جاویدان مهرش کشاده روی دست. تاجیکستان میهنی آزادگان، مسکنی شعر و سخن، علم و هنر. در تحمل تا کجا او را نظیر، از محبت باغ قلبش پرثمر. پس چرا کوچک بخوانی تاجیکستان مرا؟ کم نفوس و کم زمین با چی سبب دانی ورا؟ این وطن چیست و کی ماییم؟ ار نمیدانی بدان، لحظه مهمان ما شو، از دری ما یک درا. خنده کودک سرودی دلپذیری تاجیک است. کودکستان است هر یک حولی تاجیک من. خانه هر فردی آن از دهقان تا سرورش، پوری پور است از جوانمردان فردای وطن. تاجیک من دوستداری کودک است. کلبهش از خنده های تیفل پور، نیمی نان دارد ولی با چشم سیر، میکند از خنده کودک حضور. تاجیکستان را دیگر کوچک مگو، کم زمین و کم نفوسش هم مخوان. با شرافت های هر فرزند او، میشناسد تاجیکستان را جهان.

Зиёрати Исмоили Сомонӣ. Дар Душанбе қабри ӯ нест, марқади ӯ дар Бухорост. Дар Душанбе ҳайкали ӯст, рӯҳи покаш ҳамроҳи мост. Хондаам ки халқи кишвар баъди ӯ ва шоҳии ӯ то ба сот соли дигар арз мекарданд бар он хоки сарвар. Арзи онҳо арза мешуд аз шарофатҳои рӯҳи поки он волоназар. آمدم بر نزد تو شاهی شاهان قبلگاه و سجدگاهی تاجیکان مرقدت گر نیست اینجا روح پاکت گشت بر ما همراه سیمای نیکت رهنما روی دستت رمز دولت تاج بر سر رهنمایی میکنی بر خلق کشور گفته بودی در بخارای شریف نیست بر دیوار و در حاجت دیگر چون که من دیوار این کشور شدم پاسبانی میکنم با جان سر تاجیکستان را کنون دیوار روح پاک تو غایه تو نام تو ایمان تو ادراک تو عرض آوردم به نزد تو ایا شاه شاهان باش دیوار دوشنبه دیار تاجیکان

3000 سال تاریخت مبارک ای حصار، این کهن بنیادیت بر خلق تاجیک افتخار. سروری ملت مقامی نامی تو افزون نمود، کرده با اقدام خود حرفی عدالت برقرار. زنده گردد 100,000 نام و کاری رفتگان، صفحه های تازه افزایند بر حسن دیار. پیش دادان و کیان و آل ساسان و کروش، فخر از تو می کند ای وارثی باننگ و آر. شکر استقلال و وحدت، شکر سرور کوب ما، هدیه بین مد این لیوای سرفرازی و برار. می شود آبادتر این خاک اجدادی ما، زرفشان گردد از این پس سرزمینی زرنساب. مرد خطلانی بدخشی سغدی و رشتی به هم، تاریخ ملت بسازد در حصار نامدار. این عنایت های سرور با تلاش و جهد تام، می شود باعث بروشتی رونق ملک حصار. 3000 سال پس از این نجابت در جهان، باقی ماند همت سردار خلق تاجیکان. کلک سلطان رقص دارد در هوای این عمل، می شود چون که حصارش باز هم آوازه داد.

0: сажда. سلام ای صبح نو ای زندگانی، سلام ای آفتاب ای رمز جاوید، سلام ای چهره ها نوری الهی، درود ای بخت جامی پرز امید. هزاران شکر روزی نو که بر آن و بخت زندگی این دم رسیدم، چو صبحش از افق او دمیدم، ز شهد نوری خورشیدش شمیدم. عزیزان تا به صبح نو شبنم ببینیم، تا که موجی نوری خورشید تنوری دل بیدارد گرم با هم، با یادی هم دمید از صبح اسپید. سلام ای صبح گوید هر سحرگاه، به شکر زندگان و زندگانی، درودی رفتگان خوانید هر صبح، با امیدی صفای جاویدانی.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدینه را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

шунавандаҳои азиз аз гуфтори пешинамон дарёфтанд ки баъди шоҳ баҳром писари ӯ баҳроми баҳром бар тахт рӯ овард ва бо додгустариву некахтарӣ 19 сол подшоҳӣ кард. Сипас фарзанди баҳроми баҳром, баҳроми баҳромиён шоҳи Эрон шуд, вале умраш роҳи вафо нанвашт ва баъди 4 моҳ аз ҷаҳон даргузашт. Низ ёд дорем ки дар он маврид ҳакими Тусӣ нуктаи муҳимеро аз зиндагии хеш ҳам бозгӯ карда буд. Яъне майи лал пешор ای روز به که شد سال گوینده بر 63. پس آن از نرسی بهرام نقل کردیم که در ادامه پادشاهی بهرامیان بر تخت ایران نشست و چون گیتی خیردش داده بود و داد و شرم جوان مردی و رای و آواز نرم 9 سال با رای و پند فرمان روایی کرد. چو روزش فراز آمد و بخت شوم فرزندش اورمزد را با اندرز فراوان بر تخت نشاند. در زمان پادشاهی او چنان عدالت به میان آمد که زینخچیر کوتاه شد چنگ گرگ و نهان گشت کردار اهریمنی. چون 9 سال بگذشت غمی شد زیمرگان سری تاجور و غمیتر از آن که نبودش پسر. چند تخت ایران به تخت نشین و دل مردمش غمین بود. بعد 40 روز یک ماه از شبستان شاه طفل به دنیا آورد که شاپورش خواندند و چون 40 روزه شد بر تختش نشاندند. موبد خیردمنده که محروی نام داشت با رای و داد از نام او حکم روایی میکرد. شاپور که بسا هوشمند و آگاه به کمال میرسید در 5 سالگی از ساحل اروندرود خروش شنید و از محروی سبب پرسید. موبد پاسخ داد که خورشید بینش است و مردی بازاری و چارجوی همه سوی خانه نهادند روی. از بس که پول رودی دجله بسا تنگ است، بهر از آن گذشتن ازدحام را شتاب و جنگ است. شاه شاپور فرمود پول دیگر بسازند تا مردم آسوده و براحت از رود گذر بسازند. آن کودک تاجور در اندک زمان خود را به جای رساند که همه آموزگار نزدش لال ماند. در این میان شاه غسانیان عرب تایر با لشکر بیشمار به تیسفون تاخت و عمه شاپور نوشه را به اسارت برد. از آنها دختر زاده شد که به خراج مملکت می ارزید، از این رو مالکه نامش کردند. سالها گذشتند. شاپور بر کمال شد و با 12,000 سپاهی به ملک تایر هجوم آورد. مالکه از قصر او را دید و چون دل از عشقش تپید دایه را نزدش فرستاد و وعده همدلی داد. شب تایر را با اهل بارگاهش شراب فراوان داده مست کرد و شاپور را به قصر آورد. لشکر اعراب قیر، تایر اسیر و کشته شد. ادامه سرگذشت شاه شاپور را امروز خواهید شنید. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، عبدالرشید خوجمقلوف، گلرخسار صفی، نظر یزدانی و بنده.

Рафтани Шопур ба Рум ва Қайсари Рум ба пусти хар духтан ӯро. Чунон буд, ки як рӯз бо тоҷу ганҷ ҳамӣ дошт аз будани дил баранҷ, зи тира шаб андар гузашта сепос, бифармуд то шуд ситора шинос, бипурсидаш аз тахти шоҳаншаҳӣ, ҳам аз ранҷу аз рӯзугори биҳӣ, мунаҷҷим биовард суллобро, биандохт оромишу хобро, бадон то расад подшоҳро бадӣ, ва рафзоядаш фарраи эзадӣ. چو دیدند گفتندش ای پادشاه جهانگیر و روشندل و پارسا یکی کار پیش است با رنج و درد نیارد کسان بر تو بر یاد کرد چون این داد شاپور پاسخ بدوی که ای مرد داننده ای راه جوی چی چاره است تا این زمان بگذرد تنم اختری بد بپی نسپرد ستاره شمر گفت که شهریار از این گردش چرخ ناپایدار به مردی و دانش کی آبد گذر خردمند یا مرد پرخاشگر بباشد همه بودنی بیگمان نتابیم با گردش آسمان چنین داد پاسخ گران مای شاه که دادار باشد زهر بد پناه که گردان بلند آسمان آفرید توانایی و ناتوان آفرید بگستور در پادشاهیش داد همی بود بیرنج یک چند شاد چو آباد شد زو همه مرز و بوم چنان آرزو کرد کاید بروم ببیند که قیصر سرفراز هست عبالشکر و گنج و نیروی و دست همان راز بکشاد برکت خدای یکی پهلوان گردی با داد و رای همین راز و اندیشه با او بگفت همی داشت از هر کس اندر نهفت چون این گفت که پادشاهی بداد بدارید که از داد باشید شاد شتر خواست پرمایه ده کاروان به هر کاروان بر یکی ساروان زیدیبا و از گوهران بار کرد از آن سی شتر بار دینار کرد بیامد پرندیشه زاباد بوم همی رفت هم زین نشان تا بروم یکی روستا دید نزدیک شهر که دهقان و شهری از او داشت بهر بیامد بخانی یکی کت خدای بپرسید که در مرا هست جای برو آفرین کرد مهتر بسی که چون تو نیابیم مهمان کسی ببود آن شب و خورد و بخشید چیز زدهقان یکی آفرین یافت نیست سپیده بر آمد بونه بر نهاد سوی خانه قیصر آمد چوباد بی آمد به نزدیک سالار بار برو آفرین کرد و بردش نسار بپرسید و گفتش چی مردی بگوی که هم شاه شاخی و هم شاه روی چونین داد پاسخ نیم پادشاه یکی پارسی مردم و پارسا و بازارگانی برفتم زیجاز یکی کاروان دارم از خز و بز کنون آمدستم بدیم بارگاه مگر نزد قیصر کشایند راه از این بار چیزی که اندر خور است همه آلت و گوهری لشکر است پذیرت زی چاکر سپارت بگنج بدان شاد باشم ندارم برنج دیگرها فروشم بزر رو بسیم با قیصر پناهم نپیچم زیبیم بخرم هرانچم بباید زیروم برم سوی ایران با آباد بوم زی درگاه برخواست مردی کهن بری قیصر آمد بگفت این سخن
زیدر سوی قیصرش بگذاشتند. بفرمود تا پرده برداشتند. چشاپور نزدیک قیصر رسید، بکرد آفرین چنان چون سزید. نگاه کرد قیصر به شاپور گرد، زی خوبی دل و دیده او را سپرد. بفرمود تا خان و می خواستند، همه کاخ و ایوان بیاراستند. جهان دیده ایرانی بود بروم، چنان چون بود مرد بیداد و شوم. با قیصر چنین گفت کی سرفراز، یکی نو سخن بشنو از من براز. که این نامور مرد بازارگان، که دیبا فروشد به دینارگان. شهنشاه شاپور گویم که هست، به گفتار و دیدار و فر و نشست. چو بشنید قیصر سخن خیره شد، همی چشمش از روی او تیره شد. نگهبانش بر کرد و با کس نگفت، همی داشت آن راز او در نهفت. چو شد مست برخاست شاپور شاه، همی داشت قیصر مرو را نگاه. بیامد نگهبان او را گرفت، که شاپور نرسی توی ایشی گفت. به خان زنان برد و دستش ببست، به مردی زیدام بلا کس نرست. چوزین مایه دانش نه آید ببر، چی باید شماری ستاره شمر. بری ماس شمع همه سوختند، بزاریش در چرم خر دوختند. همی گفت هر کس که این شوربخت، همی چرم خر جست و بگذاشت تخت. یکی خانه بود تاریک و تنگ، ببردند بدبخت را بیدیرنگ. بدان جای تنگ اندر انداختند، دری خانه را قفل برساختند. کلیدش به کدبانوی خانه داد، تنش را بدان چرم بیگانه داد. بزن گفت چندان دهش نان و آب، که جانش برفتن نگیرد شتاب. اگر زنده ماند به یک چند گاه، بداند مگر عرض تخت و کلاه. همان تخت قیصر نه آید شیاد، کسی را کجا نیست قیصر نژاد. زنی قیصر آن خانه را در ببست، به ایوان دیگر جای بودش نشست. یکی ماه رخ بود گنجور اوی، گزیده به هر کار دستور اوی. کز ایرانیان داشتی او نژاد، پدر بر پدر بر همی داشت یاد. کلیدی دری خانه او را سپرد، به چرم اندرون بسته شاپور گرد. همان روز از مرز لشکر براند، ورا بسته در پوست آنجا بماند. چو قیصر به نزدیک ایران رسید، سبوک یک به یک تیغ کین برکشید. از ایران همی برد رومی اسیر، نبود آن یلان را کسی دستگیر. به ایران زن و مرد و کودک نماند، همان چیزی بسیار و اندک نماند. نبود آگهی در میان سپاه، نمرده نزنده زی شاپور شاه. گریزان همه شهر ایران زیروم، زی مردم تهی شد همه مرز و بوم. از ایران به اندازه ترسا شدند، همه مرز پیشی سکوبا شدند.

رهانیدن کنیزک شاپور را از چر میخر. چونین تا برآمد بدین چند گاه، از ایران پراکنده گشت آن سپاه. بر او ماند که شاپور را داشتی، شب و روز تنهاش نگذاشتی. کنیزک نبودی زی شاپور شاد، از آن کش زی ایرانیان بود نژاد. شب و روز از آن چرم گریان بودی، دلی او زی شاپور بریان بودی. بدو گفت روزی که ای خوب روی، چی مردی مترسی چو با من بگوی. که در چرم خر نازک اندام تو، همی بکسیلد خواب و آرام تو. چو سروی بودی بر سرش گیرد ماه، همان ماه در زیر مشکی سیاه. کنون چنبری گشت بالای سرو، تنی پیلوارت با کردار غرو. دلی من همه بر تو بریان شود، دو چشمم شب و روز گریان شود. بدین سختی اندر چی جویی همه، که رازی تو با من نگویی همه. بدو گفت شاپور که خوب چهر، گرت هیچ بر من بیجون بید مهر. با سوگند پیماند خواهم یکی، کزان نگذری جاودان اندکی. نگویی ببدخواه رازی مرا، کنی یاد درد و گدازی مرا. بگویم تو را آنچی در خواستی، به گفتار پیدا کنم راستی. کنیزک به دادار سوگند خورد، به زنار شماس هفتاد گرد. به جان مسیحا و سوگ سریب، به دارای ایران و مهر و نهیب. که رازی تو با کس نگویم زبون، نجویم همه برتری زین سخون. همه راز شاپور با او بگفت، نماند این سخن نیک و بد در نهفت. بدو گفت اکنون چی فرمان کنی، بدین رازی من دل گروگان کنی. سر از بانوان برتر آید تو را، جهان زیر پای اندر آید تو را. به هنگام نان شیری گرم آوری، بپوشی سخن نرم نرم آوری. به شیر اندر آغاری این چرم خر، که این چرم گردد به گیتی سمر. پس از من بسی ساریان بگذرد، بگوید همین هر کی دارد خرد. کنیزک همی خواستی شیری گرم، نهانی زی هر کس به آوازی نرم. چو گشتی یکی جام برداشتی، بران آتشی تیز بگذاشتی. به نزدیک شاپور بردی نهان، نگفتی سخن با کسان در جهان. دو هفته سپهر اندرین گشته شد، به فرجام چرم خر آغشته شد. چو شاپور از آن پوست آمد برون، همه دل پر از درد و تن پر ز خون. چونین گفت پس با کنیزک براز، که ای پاک بینادلی نیک ساز. یکی چاره باید کنون ساختن، زهر گونه اندیشه انداختن. که ما را گذر باشد از شهری روم، مبادا فرین بر چنین مرز و بوم. کنیزک بدو گفت فردا پگاه، شوند این بزرگان سوی جشنگاه. یکی جشن باشد برو من درون، که مرد و زن و کودک آید برون. چو کدبانو از شهر بیرون شود، بدان جشن خرم
به هامون شود، شود خانه خالی و من چاره ای بسازم، نترسم زی پتیاره ای. دو اسب و دو کوپال و تیر و کمان، به پیشی تو آرم بروشن روان. چو بشنید شاپور کرد آفرین، بران پرهنر دختری پیش بین. بو بستندر اندیشه دل را نخوست، زی آخور دو اسبی گران مایه جوز. همان تیغ و کوپال و برگستوان، همان جوشن و مغفری پهلوان. به اندیشه دل را بجای آورید، خیرد را برین رهنمای آورید. چو از باختر چشمه اندر کشید، شبان چادری قار بر سر کشید. پرندیشه شد جان شاپور شاه، که فردا چی سازد کنیزک پگاه. چو برزد سر از برج شیر آفتاب، ببارید روز و بپالود خواب. به جشن آمدند آن کی بود و بشر، خنوک آن کی بردارد از جشن بهر. کنیزک سوی خانه بنهاد روی، چنان چون بود مردمی چارجوی. چو ایوان خالی به چنگ آمدش، دلی شیر و چنگی پلنگ آمدش. دو اسبی گران مایه زاخور ببرد، گزیده سلاحی سواران گرد. زی دینار چندان که باییست نیز، زی خوشاب و یاقوت و هر گونه چیز. چو آمد همه سازی رفتن بجای، شب آمد دو تن راست کردند رای. دو از روزبانان نگهبان بودند، از آن رفتنی شاه آگه شدند. به پی بر برفتند هر دو سوار، رسیدند زی مرد و آن نامدار. اینانش گرفتند هر دو به دست، بزین اندرون شاه از جای جست. گرفت آن سری هر دوان را به دست، سبک در زمین خار بیفکند پست. چو هر دو فتادند و بی جان شدند، شه و همرهش هر دو پویان شدند.

سوی شهر ایران نهادند روی. دو خورم نهان شاد آرام جوی، شب و روز یکسان همی تاختند، به خواب و بخوردن نپرداختند. از این گونه از شهر بر خارسان همی راند تا کشوری خوزیان. چو اسب و تن از تاختن گشت سوست، فرود آمدن را همی جای جوست. ده خورم آمد زی پیشش برا، پر از باغ و ایوان و از جشنگاه. تن از راه رنجا گریزان زباد، بیامد در باغبانی بزد. بیامد دوان مرد پالیز بان، که هم نیک دل بود هم میزبان. دو تن دید با نیزه و درع و خود، بپرسید گفتا که هست این درود. بدین بیگاهی از کجا خواستی، چونین تاختن را بیاراستی؟ بدو گفت شاپور که نیک خواه، سخن چند پرسی زیگم کرده را. یکی مردی ایرانیم چاره جوی، گریزان نهاده بر این مرز روی. پر از دردم از قیصر و لشکرش، مبادا که بینم سر و افسرش. گر امشب مرا میزبانی کنی، هوشیواری و مرزبانی کنی، برانم که روز به کار آیدد، درختی که کاری به بار آیدد. بدو باغبان گفت کین خانی توست، تنی باغبان نیست مهمانی توست. بدان چیز کاید مرا دست راست، بکوشم بیارم نگویم بکس. فرود آمد از اسب شاپور شاه، کنیزک همی رفت با او برا. خورش ساخت چند زنی باغبان، زهر گونه چندان که بودش توان. چنان خورده شد کار می ساختند، سبک مایه جای بپرداختند. می آورد و بنهاد و برداشت جام، ز مهمان شده خرم و شاد کام. سبک باغبان می به شاپور داد، که بردار از آن کس که باید یاد. بدو گفت شاپور که میزبان، هوشیوار و بیدار پالیزبان. کسی کو میارد نخست او خورد، چو بیشش بود سالیان و خیرد. تو از من به سال اندک مهتری، تو باید که چون می دهی می خوری. بدو باغبان گفت که پرحنر، نخست آن خورد می که بازه بفر. تو باید که باشی بدین پیش رو، که پیری به فرهنگ و در سال نو. همه زیب تاج آید از روی تو، همه بوی مشک آید از موی تو. بخندید شاپور و بیستود نبید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به پالی زبان گفت که پاک دین، چه آگاهی استد زیران زمین. چونین داد پاسخ که ای کیمنیش، زی تو دور بادا بدی بد کنیش. به بدخواهی تو باد چندان زیان، که از قیصر آمد به ایرانیان. از ایران پراکنده شد هر کی بود، نماند اندران بوم کشت و درود. زی بس غارت و کشتنی مرد و زن، پراکنده گشت آن بزرگ انجمن. و از ایشان بسی نیز ترسا شدند، بزونار پیشی سکوبا شدند. بسا جاسلیق بسر بر کلا، برون از برو بوم و آرامگاه. بدو گفت شاپور شا اورموست، که رخشان بودی او چما اورموست. کجا شد که قیصر چنین خیره شد، زبخت آب ایرانیان تیره شد. بدو باغبان گفت که سرفراز، تو را جاویدان مهتری باد و ناز. از او مرده و زنده جای نشان، نیامد به ایران بدین سرکشان. هر آن کس که بود اندر آباد بوم، اسیرند سراسر اکنون بروم. بدین زار بگریست پالیزبان، که بود آن زمان شاه را میزبان. بدو میزبان گفت که در 3 روز بباشی شود خانه گیتی فروز.
که دانا زد این داستان از نخوست که هر کس که آزرم مهمان نجوست نباشد خیرد هیچ نزدیکی اوی نیاز آورد بخت تاریکی اوی بباشو بیاساو می خور با جام چو گردد دلت رام برگوی نام بدو گفت شاپور کار رواست با ما برکنون میزبان پادشاست.

ببود آن شب و خورد و گفت و شنید سپیده چو از کوه سر بردمید چو زرین درفش در آمد زراغ بری مهمان شد خداوند باغ بدو گفت روزی تو فرخنده باد سرت برتر از ابر بارنده باد سزای تو هم جایگاه نبود با آرام شایسته گاه نبود بدو گفت شاپور که نیک بخت من این خانه بگزیدم از تاج و تخت یکی جند و استار با برسمت بگو پاسخ از هرچی واپرسمت بیاورد هرچش بفرمود شاه بیاراسته برسم و باشگاه بزمزم بدو گفت برگوی راست که تا موبدان موبد اکنون کجاست چون این داد پاسخ ورا باغبان که ای نامور مرد شیرین زبان دو چشمم ز جایی که دارم نشست بران خانه موبدان موبد است نهانی و پالیزبان گفت شاه که از مهتری ده گلی مهر خواه چو بشنید از او این سخن باغبان گلی مهر آورد و آمد دمان جهاندار بینهاد بر گل نگین بدان باغبان داد و کرد آفرین بدو گفت کین گل به موبت سپار نگر تا چی گوید همه گوش دار سپیده دمان مرد با مهر شاه بری موبدان موبد آمد پگاه چون از دیک درگاه موبد رسید پراگنده گردان و در بسته دید با آواز از آن بارگه بار خواست چوبک شاد در باغبان رفت راست چه آمد به نزدیک موبد فراز بدو مهر بین مود و بردش نماز چو موبد نگه کرد آن مهر دید ز شادی دلی رای زن بردمید وز آن پس بران نام چند گریست بدان باغبان گفت کین مهر چیست چون این داد پاسخ که ای نامدار نشسته به خانی من است این سوار یکی ماه با او چو سروی سهی خردمند با زیب و با فرهی بدو گفت موبد که این نامجوی نشان گو کی دارد به بالا و روی بدو باغبان گفت هر کو بهار ندید است و سرو از بری جوی بار به بالا و رخسار او بینگرد همه دل ز دیدنش رامش برد دو بازو با کردار رانی حیون برش چون بری شیر و چهرش چو خون همه رنگ شرم آید از مهری اوی همه زیب تاج آید از چهری اوی

چو پالیزبان گفت و موبت شنید براوشن روان مرد دانا بدید که این شعر دل مرد جز شاه نیست همان چهره جز در خوری گاه نیست فرستاده جز روشن روان فرستاد موبت بری پهلوان که پیدا شدان فر شاپور شاه تو از هر سوی انجمن کن سپاه فرستاده موبد آمد دوان زی جایی که بود تادری پهلوان سپهبد زی گفتار او گشت شاد که دل پر زیکین داشت لب پر زیباد بدادار گفت ای جهانداری راست پرستیش بجز مر تو را ناسزاست کی دانیست هرگز که شاپور شاه ببیند سپه را و او را سپاه سپاس از تو ای دادگر یک خدای جهاندار و برنیکویی رهنمای چو شب برکشیدان درفش سیاه ستاره پدید آمد و گیر ماه فراز آمد از هر سوی لشکره بجایی که بود در نهان مهتره زمورد بیاورد و مردان مرد که شایسته بودند روزی نبرد ابا مرزبان جمله گیرد آمدند و یک بار سوی سپهبد شدند زهر سوگوان سر برافراختند یگان و دوگانه همه تاختند چلشکر شدن بوخ بردر سرای به نزدیک شاه آمدان پاک رای به درگاه پالیزبان آمدند به شادی بری میزبان آمدند بفرمود تا برکشادند راه اگرچه فرو مایه بود بارگاه چو رفتند نزدیک آن نامجوی یکایک نهادند بر خاک روی میهان را همه شاه در بر گرفت زیبدها خروشیدن اندر گرفت بگفتان چه از چرم خر دیده بود سخنها زی قیصر که بشنیده بود هم آزادی برده خوب چهر بگفتان چه او کرد پیدا زمهر کزو یافتم جانو از کیردگار که فرخونده بادا برو روزگار اگر شهریار و فرخونده شود بنده پرهنر بنده منم بنده این مهربان بنده را کشاده دل و داد دارنده را به هر سو که اکنون سپاه من است وگر پادشاهی و راه من است همه کس فرستید و آگه کنید طلایه پراکنده بر ره کنید ببندید ویژه رهی تیسفون نباید که آگاهی آید برون چو قیصر بیابد زیما آگهی که پیدا شدان فر شاهنشهی بیاید سپاه مرا برکند دل و پشت ایرانیان بشکند کنون ما نداریم پایاب او بپیچیم با بخت شاداب او چو موبد بیاید بیارد سپاه زیلشکر ببندیم بر پشه راه بسازیم و آرایشی نو کنیم نهانی مگر باغ بیخو کنیم بیاید به هر گوشه دیدبان طلایه به روز و به شب پاسبان از این پس نباید که از رومیان کسی خوست پدیمین کشادم میان

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدا بردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب شنوندههای عزیز و گرامی، برنامه آینه‌دار نور است که این لحظه مستقیما از شبکه فرهنگ پیشکش شما می‌گردد و با عرض احترام و ارادت به روح بزرگ مولانا برنامه نوبتی را که ما این موضوع عنوان گرفته است پیغام مولانا از خودشناسی و خودآگاهی در مثنوی معنوی با همراهی استاد کاملجان سیدالیم برای شما عرضه می داریم و در آغاز می خواستیم چند سطر از مقدمه مثنوی معنوی که مولانا بزرگ برای ما به یادگار گذاشته است بخوانیم. این کتاب بهشت دل است، چشمه و شاخساران دارد و از آن میان چشمه است که روندگان این راه به آن سلسبیل می گویند و صاحبان مقامات و کرامات این بهشت را برای ماندن و آسایش روح بهترین جای میمانند. مثنوی معنوی از مقدمه. و استاد عزیز، مسلم است که هدف اصلی انشای اثر عالم شمول مثنوی معنوی این به طور سهل و آسان آگاه ساختن انسان از اصل خیش، نفس خیش، بنیاد خیش و دریافتن حل مشکلات ایجاد کرده ذهنیش توسط خود اوست و چنانی که مولانا بزرگ می فرماید بیرون زیتو نیست آن چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی که توی. و در همین مورد می خواستیم بفهمیم که چرا مولانا بزرگ توجه ما انسانها را تکراراً به خود ما روانه می سازد و آن خودشناسی که مولانا توصیف و تعریف می کند دروی کدام جهت هاست؟ مرحمت.
1: قبل از همه درود به همه شنوندگان ارجمند رادیوی فرهنگ و دستاندرکاران این شبکه برای جامعه ما، برای ملت و وطن ما بسیار مهم که همه روزه در مسیر خیشتن شناسی کارمندان آن رسالتی خیش رو انجام می دهن و به این وسیله نه تنها نسل نورس همچنین جامعه ما را تا اندازه از غفلت، از تربیه، راه های تربیه، وسیله های معرفت و دیگر ارزش هایی که انسان رو می سازن آگاه می نماید. وقتی که ما در باری مصنوی میخواییم که چیزی رو بگوییم، اول این که یک مسئولیتی بسیار سنگین است، زیرا مصنوی با یک خواندن ظاهری برای انسان راه های شناخت، راه های معرفت رو باز نمیکند. پس امروز برای نه تنها جوانان، تمام شهروندانی کشور عزیزی ما تمام وسیله هایی که برای دست یافتن به عالم آدمیت، به جهان معرفت، به یعنی خیشتن شناسی وجود دارند، دیگر ما یکان بهانه نداریم. هر کس که بخواهد از تمام سرچشمه هایی که در مورد شناخت آثار کلاسیک ما از جمله کلام مولانا و حافظ و عطارون سنایو و زیاده از 1400 شاعر صاحب دیوانی که ما داریم این وسیله ها، این راه ها باز است. پس چی چیز ما را وادار می سازد که به خیشتن شناسی رو آریم با توصیه مولانا؟ اولین که خود مولانا در کلام مبارکش مثنوی میگد که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری و اصل خیش، و همینه در غزلش هم میگد که ما زیبالا ایم و بالا میرویم، ما زی دریا ایم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما زی بیجا ایم و بیجا میرویم. پس مولانا وقتی که در مورد خیشتنشناسی افکار سازنده و جاویدانش را ابراز میکند، در محور اصلی مثنوی همین موضوع قرار دارد، یعنی رجوع کردن به اصالت خیش. پس رجوع کردن و برگشتن به اصالت خیش از انسان طلب می خواهد، از انسان آموزش می خواهد، از انسان شوق می خواهد. پرامون مولانا زمانی که مثنوی را ایجاد کرد محیطی بود که مردم نیاز به این چیز داشتند و نه تنها در زمان مولانا، این موضوع در تمام زمانی که انسانیت وجود دارد وجود دارد این موضوع و ما به آن نیاز داریم.
0: بله، این موضوع خود یک پس منظر حیات ما است.
1: بله، پس مولانا خود از خود این موضوع ها رو ترجیح کردگی نیست، یا که به اندیشی مولانا این موضوع ها به وسیله و به سبب خطور کردگی نیستند. یعنی شرایط و وضع اجتماعی مولانا و مولانا و دیگر مفکرین ما رو وادار ساختگی است که در برابر انجام رسالت خیش همچون شاعر اینچنین آنها هم عارف باشند. یعنی در شعر اصلا از شعور عالی است. برای همون در یک مورد مولانا شعر را بسیار ستایش میکند، اما با در موردهای میشد که اگر شعر شاعر را با یک مثلا با یک اندک غرور و تکبر آورد، مولانا از او بیزاری میجوید، که حتی در غزلیاتش میگد که شعر چی باشد برای من تا که زنم لاف از او، غیر فنون شعرا کار دیگر هست. غیر فن شعر میگد برای من کار دیگر. یعنی شعر یک وسیله بیان اندیشی من در مسیر خیشتن شناسی است و کار دیگری من کار تربیه جامعه است. پس مولانا در زمینی یعنی سخنی عالی، کلام جان بخشی که انسان را از خود وا می رهاند، انسان را می سازد، او به حکمت نبوی رو می برد و می گوید ما به گفتار خوشت خو کرده ایم. مخاطبی مولانا یعنی حکمت نبوی است. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم. بینید این تعبیر شیر حکمت چقدر تعبیر زیبا است. یعنی در یک جای دیگر میگوید که قند حکمت، این شیر حکمت است که ما را غذا میبخشد و قلب ما را مصفا میکند. و در یک جای دیگر میگوید که این شیر حکمت شایستی هر نفر نیست که از این برخوردار شود. چرا؟ چون او در طلب این شیر حکمت نیست. پس برای چشیدن شیر حکمت مولانا یکم شرایط لازم است، دویم تعلیم لازم است، سیم رسالت معلم در مد اول می ایستد که این شیر حکمت رو به شاگردش رسانده تواند. پس مولانا میگوید که در برابر شیر حکمت میگوید که قند حکمت از کجا، زاغ از کجا، کرم سرگین از کجا، باغ از کجا. من تعبیر قند حکمت، حکمت در حکمت نبوی در کلام بزرگان گمشده انسان های کامل است که همیشه از پی جستجوی وی هستند. حکمت سخنی سازنده است که انسان را می سازد. پس قند حکمت از کجا، زاغ از کجا. مولانا در این تمثیلش میگه که این حکمتی که شیرین است و انسان را می سازد، میگه از این حکمت شیرین انسان ساز. مثلا تمثیل زاغ یعنی انسان هایی که از حکمت دور هستند هیچ وقت برخوردار نمی شود. پس این خودشناسی که شما اینجا اشاره کردید یک موضوع محوری مولانا از طریق مثنوی و آثار باقی مانده‌اش بیان شده است.
0: یعنی به نظر مولانا اگر ما هر لحظه در خود باشیم و آگاه احوال خود باشیم، به خرد ازلی دسترسی پیدا خواهیم کرد و تنها به واسطه بیداری و خودشناسی انسان می تواند از رسالت اصلی خیش در روی زمین درک یابد. و چنانی که شما قید کردید در مورد تکبر و به اندیشه مولانا، تمام مشکلات و دشواری هایی که در حیات انسان روی می دهند هر لحظه خود اون ناآگاهانه و توسط منی ذهنیش می آفرد. بید کمی درباره منی ذهنی برای شنوندگان معلومات پیشنهاد می کردید.
1: این باره منی ذهنی در کلام فیلسوفان حکیمان گذشته ما به عباره خودی خود نیز افاده می شود. مثلا در مولانا هم هست ана дар тамоми осори классикои мо ин вожира мо
0: мавҷуд
1: аст ва мани зеҳнӣ ин яъне ана тасаввур ва дарки инсон аз хеш аст. Мани зеҳнӣ дар барои инсон яъне ман кистам, аз куҷо омадам, رسالتم از چی بارت است و کجا خواهم رفت. اگر همین منی ذهنی انسان جنبه مثبت داشته باشد و سازنده است
0: بله.
1: در غیر موارد و سوزنده میتواند باشد
0: بله.
1: برای مولانا در همین زیم در مسیح میگد که هر کی به من شد همه منها خودوست، دوست جمله گشت و خود را نیست دوست. پس من روزها فکری من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، با کجا میروم آخر نمای وطنم. ماندم سخت عجب کس چی سبب ساخت مرا، یا مرادی و چی بود است از این ساختنم. جان که از عالم الویست یقین میدانم، رخت من باز بران است که همانجا شکنم. یعنی در زیر مفهومی منی ذهنی انا هم هویت عمیق انسان یعنی هویت روانی او میسد و اگر جنبه منفی داشته باشد و همون خودبینی و ایگوی او قرار دارد. برای من ما منی ذهنی را در زمان مفید کرده میتونیم که اگر او با هویت عمیق انسانی ما، هویتی یعنی خشتن شناسی و هویت ملی ما متعلق باشد.
0: بله و یعنی مسئولیت ما پیش از همه گوش ندادن به اون چی که من ذهنی سپاریشمون میدهد و حد میونه را در همه کار نگاه داشتن است.
1: بله.
0: سوگند وفاداری را اول به خود داشته باشیم و سپس به دیگران، یعنی که با دلبستگی ها و پیوستگی هایی که چنانی که مولانا میگوید عاشقان پنج روزه، همه موجودات و مخلوقات، منزل و مال و ملک و دارایی ها برای خود از اینها محبوب نتراشیم.
1: بله.
0: و زیرا در انتها همه محبت های عالمی و آدمی ستم بر جان انسان می آرد.
1: بله.
0: و همیشه عاشق و دوستدار خیش باشیم. و در همین مورد، در مورد نفس شما اینجا قید کردید، در مثنوی مولانا نفس را در برابر شیطان قرار می دهد چون نیروی زشتی، پهلوی نیروی زشتیش را، و بیشتر از نفس اماره گفته است. نفس اماره چگونه خصلت و یا حالت است که در وجود ما انسان ها نهان است و چرا آن را بدترین دشمن انسان نامیده است؟
1: بله، وقتی که ما با این جنبه های اخلاقی که در مثنوی درد شدن توجه میکنیم، بیشتری یعنی اکثری کوشش مولانا بران است که همین نفسی که شما در عباره نفسی اماره یاد رست شدید، همین نفسی اماره را تابع نفسی مطمئن نکند. ما در حکمت هایی که در مولوی هست، در مولانا هست، نفس فقط نفسی اماره و نفسی مطمئن نه، یکم نفسی اماره هست. این عباره نفس اماره از ریشه امر است، یعنی همه وقت ما را به کار شر امر میدهد، نه به کار خیر. این در حالت است که انسان از حیوان یکم فرق ندارد. نفس اماره که این نفس امکانی یعنی تغییر یافتن میکند، زمانی که با مطالعه روی آرد،
0: بله،
1: با تعقل و فکر کردن، با تفکر کردن مایل شود. پس در این حالت وقتی که این نفس به تفکر کردن شروع کرد، از مقام نفس اماره به مقام نفس لوامه می برد.
0: سطح خود را تغییر می دهد.
1: تغییر می دهد، یک اندکی کمال می برد. لوامه. لوامه می واژه عربی است. یعنی نفسی که علکه شر را از خیر فرق کرده می تواند. یعنی باید من این کار نکنم. یعنی علکه در اندیشی آن می رود که من باید این کاری خوب است انجامیم، این کاری شر انجامیم.
0: این سطح بالاتر است.
1: علکه نجات از خودی خود انسان است. پس وقتی که نفس لوامه به کمال خیش رسید، پس اون می رود به نفس مطمئنه. مطمئنه یعنی رسمیت که نفسیت که اطمینان از خود پیدا می رود که من مثل سگ نمی توانم به دیگر را مثلا جراحت رسانم. دیگران رو بگذن. نفس مطمئن نه، یعنی نفسی که علاقه معبود از او راضی است. برای من این عباره هم هست که حتی وعده الهی است که وارد می شود او به عالمی آسودگی و به عالمی آرامی. پس مولانا این نفس را بوتی اصلی در وجود و در فطرت انسان می داند. برای من در مثنوی در برابر این چیز درش کردن در فهم و فهرم که بسیار کتابی خوب است و همه حکمت و سخنهای عالی است، می گوید که بدان که نفس اماره بدترین دشمن است و آن را بدترین دشمنان بدان، به سبب آن که هر دشمنی را که با وی احسان کنی دوستی تو گردد، مگر نفس که چندان که با وی مدارا بیش کنی و با مطابعت او زیاده من نمایی او با تو مخالفت بیشتر کند. چرا؟ چرا که از یافتن مراد قوت می‌یابد و مادامی که او قوی است دل انسان ضعیف است. پس تا زمانی که انسان‌هایی که در مسیر کمال قرار دارند بوتی نفس را نشکنند، با امارت دل که حریم محترم است موفق نمی‌گردند. و همین معنی را مولانا در فهم مافی می آورد و این را در نظم نیز در شکل مصنوی، در وزن مصنوی بیان میکنند. میگوید که مادری بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. سنگ و آهن زاب کی ساکن شود، آدمی با این دو کی ایمین بود. بود شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است و جهل. هر نفس مکره و در هر مکر زان، غرق صد فرعون با فرعونیان. در خدای موسی و موسا گریز، آب ایمان رازی فرعونی مریز. دست را اندر احد و وحمد بزن، ای برادر وارز از بو جهل تن.
0: جهل تن یعنی که این
1: باز
0: همون نفس
1: است. بله، با همون جهل. بوجهل بوجهل این شخصیتی است که همه وقت مقابل حق و حقیقت بود. یعنی تصویر بوجهل همون نفس است، نفس اماره که سیمای نفس اماره داشت، سیمای شخص. پس نفس خود را کش، جهان را زنده کن، خواجه را کشته است او را پنده کن. بیاید
0: یک لحظه سطح اولی که گفته درجه اولی نفس، یعنی که نفس اماره، همون سطحی که انسان نمیخواد عیب و نقصانهای خیش رو شناسد. و این حال اگر که ما در تجربه روزگار خود بینیم خیلی مشکل است شناخت عیب و نقصان خیش. و مولانا به یادم اگر آید میگوید که هر کی عیب خیش را دید و شناخت و اندر استکمال عیبش دو از
1: پتاخت.
0: و همین است که ببینید که کدام راه های، حتی راه های رسیدن به هدف را نیز در همین مثنوی نشان داده است که چگونه ما باید از همین سطح و بالاتر برویم و چگونه عیب و نقصان های خود را قبول کنیم و شناسیم.
1: بهترین اندیشه است برای عیب خود را شناختن، برای عیب خود را اعتراف کردن، شناختن. این هم یک همت است، یک جوانمردی است. و همین خاطر
0: بیاید در مورد اون که مولانا مثلا در زمان خود در عصر 13 و در مثنوی بیشتر به اخلاق توجه کرده است و کدام همین جنبه های اخلاقی را امروز ما برای جامعه امروزه ما، جامعه زمان معاصر مهم است که ما باید از آنها استفاده بریم و چگونه باید استفاده بریم.
1: کلمه اخلاق در سرچشمه های کلاسیکی ما بسیار تر ذکر شده است، هم در آثار کلاسیک ما هم در ما سرچشمه های اصلی که آنها از او استفاده کردن. خودی خلق، خلق حسنه، این شعار انسان های کامل است که صاحب خلق عظیم بودن. برای این مولانا میگه که از اخلاق جامعه روشن میشود، از ادب پر نور گشته است این ادب، این فلک. و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. به ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. پس این اخلاق را ما از کی میاموزیم؟ پیش از ما انسان در زندگیش به رهنما و به استاد و به مربی و معلم نمیتواند که این نفس بشناسد. نفس شناخته نمیتواند و صاحب اخلاق بوده نمیتواند. برای من پیش از ما انسان باید تابع معلم و مربی باشد. تابع انسانی باشد که از خودش عاقل تر باشد. به همین معنی مولانا میگوید که اهل دل خورشید و اهل گل غبار. مثلا اهل دل مثل روشنی خورشید هستند که در قلب ها نفوذ و معرفت میبخشند. اهل دل گل، اهل گل خار آمدند. غم مخور ای میری عالم زین گروه، که اهل دل دل بخش و دلدار آمدند. حلقه حلقه عاشقان و بیدلان، بر امید بوی دلدار آمدند. عارفان از خیش بیخش آمدند، زاهدان در کار هشیار آمدند. همین رسالت مولانا توسط آثار گرانمایه‌اش که جهان او را اعتراف کرده است و حتی ذهن‌های بهترین علمای مثال ملت‌های غیر را نیز تسخیر کرده است، اصلی رسالت کلام مولانا این رسالت همین انسان سازی است، انسان پرستی است، انسان پروری است و همین رسالت مولانا به شخصیت او بسیار رابطی ناگسستنی دارد و همیشه انسان را با راه های درست و نجات از راه های بد هدایت میکند. به اندیشه مولانا تربیه اخلاقی انسان در روحی دوستی و رفاقت، محبت و صداقت، اتحاد و همبستگی صورت میگیرد و یکی از وسیله ها و راه های مهمی تربیه اخلاقی انسان دوری گرفتن، دوری گزیدن از خلقی بد، از مثلا کبر و ناخودآگاهی و غفلت و ناتوان بینی و بد بینی و بی‌رحمی و همه همین ها، یعنی نشانه های بدی انسان ها هستند که همین پرده می شود، وسیله می شود که آنها از موقع خود به مقام کمال رسیدن می توانند.
0: خوب تشکر. یعنی موضوع خودشناسی اصلا یک بحر بیکران است و بخصوص در اثار مولانای بزرگ هر سطر و حرف و هجا ما را دعوت به شناخت دنیای باطنی خیش راهنمایی میکند و در مورد شناخت نفس خیش و تحلیل و بررسی آن چون که شما قید کردید سوالهای ساده چون من کیستم، این زندگی بهری چی بود و چرا زود به خشم میویم، چرا سخن یک نفر سخت به هیجانم میورد، آیا من همیشه راست میگویم و همین نمود خود سوالی ها میتوانند که انسان را یک قدر از همون خصلت هایی که شما گفتید، یعنی که نظر دقت و توجهش را از این همه یک قدم دور کنند. و به نهایت مسئله دیگر که در مثنوی خوب اومده است این در مورد عقل است و بگوید که شاعر چگونه عقل را به صفت واسطه اداره کننده نفس و چون راهنمای انسان تصیف کرده است و عقلی که مولانا تاکید داشته است چه صفات ها دارد؟
1: خب واژه عقل در مثنوی با چند نوع تقسیم میکنند. مثلا عقل کلی هست، عقل جزوی هست، عقل مکتسب است. عقل کلیش مولانا اصلا این عقل است که عقل الهی میگن اینا. اگر انسان در زمینه این عقل تکامل نیابد و نمیتوند که به مقام کمال برسد. این یکم. دویم عقل جزوی. عقل جزوی اون عقلی که در سرشت انسان هست موافق ظرفی و تواناییش به حدی که قادر است او را استفاده می‌کند در زندگیش. اما به ارادت داشتن با عقل کل و نمی‌تواند به کمالات معرفت برسد. برای من مولانا خودشان در مثنوی میگن که عقل در تن حاکم ایمان بود، که زبیمش نفس در زندان بود. عقل کل و نفس کل مردی خداست. در اینجا با میگد که همین عقل کل صاحب عقل کل کی بوده میتوند؟ انسان‌های کامل. و انسان‌های کامل از جمله از انبیا شروع میشود تا عالمایی که رسالت تعلیم و تربیه جامعه بر دوششان واگذار شده است. عقل
0: یعنی عقل هم تربیه شونده است.
1: البته عقل هرچند که در فطرتی مثلا عقل هایی هست که عقل فطری است. مثلا ما اگر حیوانی رو ببینیم که اگر در نزدش مثلا همو چیزش باشد حتما باید یک از روی فطرتش یک رحم و شفقت دارد. یعنی در فطرتی او همون قدر عقل گذاشته است. غریزه های فیزیولوژی و روانیش در فطرتش گذاشته شده است. اما انسان با رسیدن کمالات، با مطالعه، با ارادت داشتن، با معلم و با استاد و با مربی و میتوند عقلش کامل کند. عقل کامل نیست، خود را بنده کن در پناه عقل صاحب سخن، میگن مولانا. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نفس افزون گشته ره پیدا شود. برای من این عقل ما میتوانیم با کمک انسان کامل در خود تکامل بخشیم. لیکن نه همه قدرت این چیز دارند. نه همه.
0: بله، چون که شما قید کردید اینجا عقل نیز به نهایت موقع بزرگ دارد که اون میتواند در نتیجه تربیه گرفتن به کمال رسیدن از سطح به سطح گذشتن نفس خود را زیر اطاعت گیرد.
1: بله.
0: میتواند. و اینک میخواستیم در مورد اون که همین حکمت ایجاد مصنوی معنوی جلال الدین بلخی خیلی سخنهای خوب و خیلی عالمان و شاعران دانشمندان در این مورد نظر و اندیشه های خود را بیان کردند. و باز یک سوال دیگر که چرا تا به امروز این شاهکاری تمام چهار قطب عالم را فتح کرده است، نابسته از اونی که از کدام دین است، از کدام محل است، از کدام قطعه است، از کدام ملت است، مولانا را و مثنوی او را شاه اثر می داند.
1: در مورد اون که در باره مولانا چقدر تحقیقات انجام داده شده است، این موضوع جداگانه است. با یک دو جمله گفتن غیر امکان است. ما از هنوز از سال 1924 ترجمه مثنوی که از جانب نیکلسون صورت گرفته بود و از طرف محققان اروپا مثلا آنا موری شمال خانم در مورد مولانا کار کرده هستند، ریتر و زیاده از 1280 موضوع مصنوی در تحقیقات محققین اروپایی و فارسی زبانان مورد تحقیق قرار داده است. این موضوع بسیار مکمل است. لیکن یک چیز رو باید ما فراموش نکنیم که خود مولانا میگوید که مصنوی ما چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. مصنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. و در انتحانامه مولانا در ولدنامه و انتحانامه خود با به همین شرح مصنوی شروع کرده میاد که هر که خواند مصنوی را صبح و شام، آتش دوزخ بر او گردد حرام. در شناخت مولانا شاید امروز اون طور که باید شناخت شود ذهنهای ما به اون درجه نرسیده باشد. یعنی برای که ما مولانا را شناسیم باید حدی اقل در پایی کمترین مقام کمالاتی را قرار داشته باشیم. برای من مولانا سخن خودش میگد که سخن من محرم میخواهد. یعنی محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. برای من برای چی امروز جامعه های متمدن به همچنین ارزش های اخلاقی که مولانا آنها را در آثار و در اشعارش بیان کرده است نیازی بیشتری دارند، ما هم برای چی ما قدر با این ارزش ها نیاز داریم؟ برای آنکه مشکلات زیادی امروزی جامعه، مشکلات اجتماعی و اخلاقی که امروز و آینده نیز هست، همه وقت در حل آن این کلام بزرگای ما نقش بسیار بارز دارد. یعنی امروز و فردای جامعه بشری نیاز به شخصیت های امثال مولانا و حافظ و عطار و صنایع و کمال و مثلا دیگرها دارد. برای من شما خودتون آگاه هستید که امروز توجه رهبریت کشور به آموزش میراث کلاسیکانمون بیشتر، چونکه زمانه همه چیز تقاضا میکند که مثلا ما هنگام گذراندن مشغولیت ها درس ها به شاگردان از اشعار شاعران ما از کلام متفکران ما بیشتر و زیادتر و بهتر به آنها گوییم تا اندازه هم باشد. یعنی راهی اصلاح جامعه امروزی ما مخصوصا نسل نورست صورت پذیرد
0: در تربیه آنها.
1: بله، همه ما، هم صدا و سیما، هم مؤسسه های تحصیلات میانی و عالی کشور موظف هستیم که در اصلاح نسل امروزه هر کدام ما نقش داشته باشیم، رسالت خیش را انجام دهیم. برای همین ملت رفت چون آیین زیده است، خاک او از هم شکست، مثال یک بیت دارد اقبال. برای همون باید ما همین ملت خیش را در مد اول از لحاظ اخلاقی تربیت کنیم، نسل نورست را از لحاظ اخلاقی، از لحاظ معرفت، از لحاظ معنویات، که به این چیز ما نمیتوانیم که جامعه ما را مثلا گل گل شکفان نماییم.
0: تشکر استاد. و ببینید چنانه که ما میبینیم مصنوی معنوی چون اقیانوسی بیکران معرفت خودشناسی است که ما نیز به قدر توان از آن برداشت میکنیم. هدف اهل ایجاد شبکه فرهنگ نیز در این لحظه رسانیدن پیغام مولانا به خاطر گلخن مهر افروختن و تکلیف به مطالعه بواسطه مصنوی معنوی جلال الدین بلخی است. چنانی که مولانا بزرگ خود می فرماید، آشنایی کن شبها تا به روز با چنین استاره های دیوسوز، هر یک در دفع دیوی بدگمان هست نفتنداز قلعه آسمان. ببینید چگونه خوب تصویر تصور شده است در همین بیت، که در حقیقت این اشعار مولانا چون که خودش میگوید همچون استاره های دیوسوزند. دلیل و حق است که با تکرار و به طور دائم خواندن بیت ها دیوی نفس و شیطان را میسوزانند و خانه قلب ها را با نور منور خیش پاک و روشن میسازند. خوب تشکر استاد از شرکتتون در این برنامه. و اینک شنونده های عزیز و گرامی، برنامه مستقیم آینه دار نور بود که از موج شبکه فرهنگ در موضوع خودشناسی در مثنوی مولانا جلال الدین رومی پیشکش شما گردید. مهمان برنامه ما بودند استاد کافدره نظریه و عملیه زبان شناسی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، نامزد علم های فیلولوژی کاملجان سعید علیم. شنونده های عزیز و گرامی، در انتهای صحبت گفتنیم که در یکی از مصنفان بزرگترین بشاریان مثنوی دانشمند علامه حسین بایزی کاشفی در کتاب خود لب لباب مصنوی در این مورد فرموده دارد که مصنوی بحر است قهرش ناپدید، فهم هر غواص در وی کی رسید، انتخاب ما از آن بحر شریف گوهر چند است زیبا و لطیف.
1: بله،
0: به همین خاطر شنونده های عزیز و گرامی، بیایید با هم به مطالعه مصنوی معنوی آرامش و آسایش و چراغ معرفت را دریابیم. روزتان بخیر و روزیتان فراوان و روزگارتان آباد باشد. برنامه های دیگری شبکه فرهنگ در موج 106.5 FM منتظر توجه شما اند. خوش باشید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

و خصوص این پادشاه زیاری در این مدت با آل بویه 14 جنگ انجام داده است. بر اثر جنگ ولایت های ری و گرگان از تصرف بوشمگیر بیرون گشت و حاکمیتش تنها در تبریستان باقی ماند. بعد از مرگ بوشمگیر در بین پسرانش بهستون و قابوس برای تخت پدر اختلاف سر زد و با میان روی رکن الدوله دیلمی زمام اداره دولت و بهستون قرار گرفت. در تمام مدت حکمرانی ابو منصور بهستون 968-977 میان برادران اختلاف وجود داشت. قابوس ابن بوشمگیر تنها پس از مرگ برادر حکمرانی دولت را 977-1012 به دست گرفت. ولی بعد شکست در جنگ معید دوله دیلمی، قابوس با مقصد گرفتن امداد برای ادامه جنگ به دربار سامانیان پناه برد و 18 سال در دربار سامانیان بود.

کابوس نهایت سال 998 دیگر باره تخت و تاج را به دست آورد و سال 1012 از دست تبدالات خواهانی که می خواستند پسرش منوچهر را به سر قدرت آورند کشته شد. پس از کشته شدن قابوس پسرش منوچهر 1013-1032 بر تخت پادشاهی نشست. او با نظر داشت قدرت و نفوذ غزنویان با آنها سیاست مسالمت آمیز را پیش گرفت تا امنیت کشور خود را از شر غزنویان در امان نگاه دارد. واقعاً زمان حکمرانی نیم مستقل او نسبتاً دوره آرام و آسوده تاریخ این خاندان محسوب می گردد. منوچهر اینچنین به صفت حامی علم و ادب مشهور است که شاعر معروف عهد غزنوی منوچهری دامغانی تخلص شاعری خیش را از نام او گرفته است. پس از مرگ منوچهر پسرش نوشیروان 1032-1043-44 به تخت پادشاهی نشست. از بس که او هنوز خردسال بود تقایش با کاریجار به جای او حکومت میراند. سال 1035 سلطان مسعود به گرگان لشکر کشید و دولتداری زیاریان را بار دیگر تابع سلطنت خود کرد. بعد از شکست غزنویان به دست سلجوقیان نوشیروان حکومت را از دست تقایش گرفت، ولی در مقابل طغرل‌بیگ محمد سلجوقی نتوانست استادگری کند و سرانجام سال 1042 یا 1043 تابع سلجوقیان گردید.

از همین سال سلطنتی زیاریان رو به انقراض نهاد. پادشاهانی بعدی این خانواده در سایه سلطنتی سلجوقیان پنهان ماندند. از جمله درباره پادشاهی مؤلف قابوسنامه کیکاووس، پدر او اسکندر و پسرش گیلان شاه اطلاع زیاد دسترس نیست. بعد از پادشاهی پسری کیکاووس گیلان شاه، آری زیار به صفت صاحب دولتان مستقل در یگان سرچشمه دیگر ذکر نشده است. قابوس ابن بوشمگیر بزرگترین پادشاهی ادب پروری آری زیار به شمار می رود. او که مدت 18 سال در دربار سامانیان قرار داشت، به مثل امیران این خاندان به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبت فراوان پیدا کرد و بعد دوباره به دست آوردن تخت و تاج حامی سخت اهل علم و ادب گردید. علاوه بر این، قابوس طبع شاعری داشت و به زبانهای تاجیکی و عربی و لهجه تبری شعر می سرود. شعر زیرین نمونه از طبع روانی او در سرودن شعری فارسی است.

کاری جهان سراسر آز است یا نیاز من پیش دل نیاورم آز و نیاز را من بیست چیز ز جهان برگزیده ام تا هم بدان گذارم عمری دراز را شعر و سرود و رود و می خوشگوار را شطرنج و نرد و سعیدگه و یوز و باز را میدان و گوی و بارگه و رزم و بزم را اسب و سلاح و جود و دعا و نماز را

шоирони фарсигӯй ба мисли Абубакри Муҳаммад ибни Алии Хусравии Сарахсӣ, Абулқосими Ҷурҷонӣ ва дигарон рафту омад доштанд. Абу Али ибни Сино ва Абу Райҳони Бирунӣ муддати дар ҳалқаи дарбориёни Қобус қарор дошта, аз ӯ ҳимояту меҳрубонӣ зиёд диданд. Бирунӣ китоби маъруфи худ Осарул Боқияро соли ҳазорум ба номи ҳамин подшоҳи зиёрӣ Шамсул Маалии Қобус ибни Бушмгир таълиф кардааст. ابن سینا به نام قابوسی بوشمگیر و دخترش زرینگیس تعریفاتی زیاد دارد. ناگفته نماند که بیرونی خانواده زیاریان را با ساسانیان از یک طایفه می داند و اصل آنان را برستم ابن شروین ابن رستم ابن قوبات که پدر انوشیروان بود پیوند می دهد. از پادشاهان آخرین زیاری که در گرامی داشت زبان و ادب فارسی معروف است، عنصر المعالی کیکاووس را می توان نام برد که پس از پدرش اسکندر به تخت پادشاهی نشست. وی 8 سال جوانی خود را به صفت ندیم در دربار غزنویان سپری کرد و از ارجگزاری زبان و ادب تاجیکی فارسی دری در دربار پادشاهان این خانواده به خوبی آگه بود. بنابراین او به زبان و ادب فارسی علاقمندی زیاد داشت و سری پند و اخلاقی قابوسنامه را به نام پسرش گیلان شاه به زبان تاجیکی فارسی تعریف نمود. کیکاووس همچنین در سرودن شعر فارسی دستی رسا داشته است که نمونه آن را می توان در قابوسنامه به مشاهده گرفت. این اشعار بیشتر در قالب رباعی سروده شده است.

دور شدی شدستم ای روی چما اندیشه فزون و صبر کم حال تباه تن چون نیو بر چون نیل و رخساره چو کاه انگوشت بلب گوش بدر دیده بر

در دربار کیکاووس هم شاعرانی چون فصیحی گرگانی زندگی و به زبان تاجیکی شعر ایجاد نمودند. شایسته ذکر است که همین شاعر با امر کیکاووس مثنوی معروف وامق و عذرا را که در دربار غزنویان حکیم انصوری برشته نظم کشید و نظم آورد که چند بیت آن از جمله ابیات زیرین تا زمان ما باقی مانده است. هر آن کو مردمان را خار دارد، بدان کو دشمنی بسیار دارد. بلا را خود همین یک حال نیکوست، که از وی بازدانی دشمن از دوست. نمونه بهترین نثر این عهد بیشک زبان نگارش قابوسنامه عنصر المعاری کیکاووس است که پیشتر از گلستان شیخ سعدی شیوه بیان پند و اخلاقی و تعلیمی دارد. از جمله مؤلف قابوسنامه در خصوص مهمانی کردن و مهمان شدن چنین میگوید: اما مردمی بیگانه را هر روز مهمان مکن، از آن هر روز به سزا به حق مهمان نتوان رسیده. بینگر تا یک ماه چند بار مهمانی توان کردن، آن که سی بار توانی کردن یک بار کن و نفقات آن سی بار اندران خرچ کن، تا خانی تو از همه عیب مبرا بود و زبان عیب جویان بر تو بسته باشد. و چون مهمان در خانه تو آید، هر کس را پیش باز رو و تقرب همی کن و تیماری غمخاری و مواظبت هر کس به سزای او میدار، چنان که بوشکور گوید: اگر دوست مهمان بود یا ندوست، شب و روز تیمار مهمان نکوست.

به نظر چنین می رسد که به زبان بیان کیکاووس مدت 8 سالی در دربار غزنویان اقامت کردنش تأثیر عمیق بر جای گذاشته است. همچنین بیشتری پاره های شعری که در این اثر برای تأیید مطلب خود به کار برده است به قلم شاعران خراسان و ماورا و نهر تعلق دارد. چنان که در نمونه بالا می بینیم بیت مذکور از ابو شکور بلخی است. کیکاووس همچنین به استفاده ناجا و بی مورد کلمه و ترکیب های عربی مخالف است و مورخان و نویسندگانی را که به تعبیر خود او تازه های سرد و غریب یعنی کلمه و ترکیب های عربی درشت و نافهما را وسیله فضل فروشی کرده اند نکوهش می نماید. در قلمرو دولت زیاریان زبانهای تبری و تاجیکی مورد استفاده قرار داشتند ولی زبان کارگزاری و نامنگاری در باری آلی زیار زبان عربی بود. پادشاهان این خاندان به استثنای منوچهر همه دانندگان خوبی زبان عربی بودند و در دربار آنان ده‌ها شاعر عربی زبان از قبیل ابوبکر خوارزمی، ابوبکر طبری، ابو منصور سعالبی، ابوالفرج هندو، علی جرجانی، ابو هاشم علوی زندگی کرده این پادشاهان را وصف و ستایش می‌کردند.

همچنان که گفتیم از پادشاهانی آلی زیار دو پادشاه قابوس و کیکاووس به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبت زیاد داشتند و احتمال این محبت بر اثر زندگی دراز مدت آنها در دربار سامانیان و غزنویان که یکی 18 سال و دیگری 8 سال طول کشید به میان آمده باشد.

به اندیشه مورخان خاندان پادشاهی آری بویه، بویهیان یا دیلمیان را سه برادر علی، حسن و احمد بنیاد نهادند که از ماهیداری به تخت پادشاهی رسیدند. این سه برادر زمان پادشاهی یافتند که خلافت عباسی بغداد از اوج شکوه و قدرت خود افتاده بود و خلیفه مستکفی ناچار حاکمیت این سه تن را به رسمیت شناخت و به هر کدام لقب داد، از جمله به علی لقب اماد و دوله، به حسن لقب رکن و دوله و به احمد لقب معیز و دوله. علی اماد و دوله که سرداری بیشتری لشکر را در اختیار داشت و علاوه بر این مؤسس خاندان آلی زیار مرداویچ ناحیه های غرب همدان را به اختیار او واگذار کرده بود، حدود فارس را به زیر دست خود گرفت. حسن رکن و دبله شهرهای ری، کاشان، همدان و اصفهان را صاحب گردیده حاکم عراق عجم شد و احمد معیز و دبله کرمان، خوزستان و بعداً در سال 334-945 بغداد را به دست آورد و حکمرانی واقعی بغداد گردید. خلیفه احمد معیز الدوله را امیر الامرا لقب داد و حاکمیت واقعی را در عراق عرب به او واگذار کرد. پس از 12 روز احمد معیز الدوله خلیفه مستکفی را از خلافت معزول کرد و پس از این خلافت بغداد تنها به نام وجود داشت.

و بیان دقیق تر این پادشاه آلی بویه آرزوی دیرینه پادشاهان ایرانی تبار یعقوب لیث صفار و مرداویچ آلی زیار را در بابت فتح بغداد جامعه عمل پوشاند. ولی در امر گستریش زبان تاجیکی فارسی و احیای سنت های قدیم دولتداری ملی ایرانی در مرکز خلافت عرب و سرزمین های تابعی آن اقدام نورزید. برخی محققان دوره حکومت آلی بویه را عصر رنسانس اسلامی و قلم آوردند. واقعا زمان سلطنت پادشاهان این خانواده زمان احیای دیگرباره دین اسلام و زبان و ادب عرب به شمار می روند. پس از سپری شدن دوره حکمرانی سه برادر اولی امپیریه آری بویه یا دولت بزرگی دیلمیان به سه قسمت جدا گردید و 14 تن از نمایندگان این خاندان در سه منطقه دیلمیان فارس وارثان علی اماد الدوله، دیلمیان عراق و کرمان و خوزستان وارثان احمد معیز الدوله و دیلمیان ری و اصفهان وارثان حسن رکن الدوله مستقلانه حکومت راندند. پس از احمد پسرش بختیاری ایز الدوله جانشین مقام او گردید. علی اماد الدوله از بس که پسر نداشت تقریبا در آخرهای عمرش سال 949 پناه خسروی ازود الدوله پسری برادرش حسن رکن الدوله را ولی عهد خود تعیین کرد. حسن رکن الدوله ری و قزوین و همدان را به پسرش فخر الدوله و اصفهان را به پسری دیگرش معید الدوله واگذار کرد. ازود الدوله که در توسعه طلبی قلمرو حکمرانیش حریص بود سال 968 کرمان و پس از چند قسمت های جنوب خلیج فارس و عمان را زیر تصرف خیش درآورد. و همچنین سال 982 ری و همدان را از دست برادرش فخر الدوله و گرگان را از دست آلی زیار بیرون کشیده و قلمرو فرمان روایی خود همراه کرد. بعدن ازود الدوله سال 984 وارد بغداد شد و امکزادهش بختیار را از تخت بغداد معزول کرده به شام فرستاد. بختیار چون از اطاعت او سرپیچی کرد او را اسیر گرفت و بکشت. بعدن ازود الدوله موصل، دیاربکر و شهرهای دیگر را یکی پسی دیگر به اطاعت خود برآورد و قلمرو دولت او از ساحل بحر عمان تا شام و حدود مصر گستریش یافت. از این پس در بغداد خطبه به نام او می‌خواندند و او در آبادی بغداد و بنیاد مسجد و بازارها در این شهر و شهرهای دیگری قلمرو حکمرانی خود نقش نظررس دارد. ازود الدوله به صفت بزرگترین حکمران این خاندان شناخته شده است و حاکمان دیگری این خاندان شخصیت او را اعتراف می نمودند. با درگذشت ازود الدوله سال 983 در بغداد آفتاب دولت این خاندان رو به غروب نهاد. پس از این در بین نمایندگان این خاندان اختلاف پدید آمد و هر کدام در منطقه خود دعوی استقلال کردند.
از این وضع استفاده برده سلطان محمود غزنوی که دیر باز چشمی طمع به ملک ایشان بسته بود تا سال 1029 ولایت های ری و جبال را از اطاعت آنان بیرون آورد و به قلمرو خود همراه کرد. بعدتر دیلمیان حکمرانی خیش را در همدان از دست دادند. بویهیان اصلا شیعه مذهب بودند و طغرل بیک محمد سلجوقی در سال 1555 با بهانه بهبودی بخشیدن به وضع اهل سنت که گویا بر اثر سیاست مذهبی این خاندان تباه گردید بغداد را اشغال کرد. برای خسروی فیروز باز 7 سال دیگر حکومت این خانواده را در دست نگاه داشت و سرانجام کردان او را از تخت سرنگون کردند. همین طریق دولت بویهیان که تقریبا 120 سال در عرصه تاریخ دوام کرد تدریجا با دست غزنویان آل کاکویه کرد و نهایت از طرف سلجوقیان به تمام از میان رفت.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداری است وطنداری است

نم وطن داری است وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داری است

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Хаёли деҳа бӯи деҳа дорад. Барои ҳамчун ман фарзанди деҳқон. Чӣ ёди кишту саҳро мекунам ман. Хаёлам мешавад абри баҳорон. Агарчи пинае дар дасти ман нест, нагӯям кори номушкил гирифтам, ки чоки пову дастони падарро чу мероси падар дар дил гирифтам.
0: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Садои ошно,
3: навои дилрабо,
2: сайри таърихи сурудутаронаҳо
3: дар барномаи аз ёдҳо.
2: Танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
3: аз мавҷи баландпарвози радио
2: дар барномаи аз ёдҳо.
4: درود به شما دوستان عزیز، درود به همه آنهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید. این های پیشنهاد شماست برنامه از یادها از موج رادیوی فرهنگ. دوستان ارجمند، میدونید یک ترانه میتواند انسان را خوشحال سازد، همزمان میتواند غمگین نماید، میتواند روحیه بخشد، همزمان میتواند که شکست نماید، و یک ترانه میتواند به انسان پر و بال بخشد، غم را زداید، یک ترانه میتواند انسان را معروفیت بخشد. یعنی قدرتی بزرگ دارند ترانه ها و در علاهدگی یک ترانه میتواند معرفگری سراینده اش هم باشد. و ما دوستان عزیز کوشش میکنیم در برنامه از یادها اطراف آن همگونه ترانه های ماندگار از تاریخ پیدایش آنها با شما صحبت نماییم. امید داریم که این نوبت نیز ما را همراهی میکنید از موج رادیوی فرهنگ در برنامه از یادها.
5: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، راهی دیرین بگذارم راهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم شامگهان چون خورشید، دامنی صبح کشم دامنی دل برگیرم.
4: دوستان عزیزم، فکر میکنم که شما این صدای گورو را شناختید. بله، امروز در مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف و ما صحبت میکنیم اطراف ترانه معروف و ترانه ماندگار ایشان باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم.

0: خب دوستان عزیز من فکر میکنم که این ترانه را شما به خوبی میدانید دوستان میدارید بارها شنیدید و زیر این نوا و این صدا و این آهنگ کبوتری خیال شما به دوری های دور پرواز نمود و ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم ترانه اگر بگویم که خیلی ماندگار و شنیدنی هم از خطا نمیکنیم این ترانه سال 1981 بلنده آواز ثبت شده است متن آن بر قلم استاد لایق شیرعلی بوده آهنگساز آن خودی استاد بهادر نعمتی میباشند این ترانه را با هم‌آوازی انسامبل استرادی گلشن ثبت نمودند خب استاد عزیز خوش آمدید به برنامه ما بس خوشحال شدم از اون که امروز مهمان برنامه ما هستید
1: سلامت باشید برای دعوتتون تشکر
0: زنده باشید
1: از فرصت استفاده برده با تمام شنوندگان برنامه
0: از یادها
1: رادیو فرهنگ من خودم هم نیز همیشه در درونی ماشین 106.5 FM
0: رادیو فرهنگ
1: را گوش میکنم دویم همین کانال در ماشین من در رادیو همین کانال تیار است فقط وقتی شدم همین
0: سلامت باشد اصلا مردمان فرهنگی هستند که این شبکه رو زیاد دوست میدارند و میشنوند و ما امروز اطراف ان همین ترانه شما میخواهیم با شنونده های عزیز صحبت داشته باشیم ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم واقعا هم یک ترانه برآمده است که هم صدا هم آهنگ هم متن با هم خیلی توأم افتادند خب من میخواستم چون خود شما به واسطه هم آهنگساز و هم سراینده این سرود هستید برای شنونده های ما درباره تولید انامین سرود معلومات میدادید این ترانه چگونه پیدا شد و چگونه اینقدر محبوبیت میان شنونده ها پیدا نمود مرحمت
1: خب من از شعرهای استاد لایق تو این سرود هم بسیار سرود رو سرایده بودم خیلی پیش از این سرود سالهای 1975 سالی سرود شب بخر
0: بله.
1: تا دل نکند درد ندانی که دلت هست
0: بله.
1: دست هایی که فشردم
0: یاد بود بله.
1: پدرم رفتی چطو بر دل خاک در دلی ما غم و اندوه تو مان و بعدنم این سرود سالی چلی گفتیم 45 سال پیش
0: 45 سال عمر 45
1: سال دارد اجاز شد
0: بله
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم و همه وقت بسیار مخلصا پیدا کرد خصوصا در بین جوانان در بین دانشجویان
0: استاد این پاره که ما وزشوندیم همون نسخه اصل است نسخه که سالی 81 ثبت شده است
1: نسخه سالی 81 است
0: بله.
1: بعد از این یک دو سال پیش در تلویزیون سفینه علیشر محیدین و برنامه خاطره ها ثبت کردن بعد شرطی اون برنامه هم خیلی که فقط سرودهای دوره جوانی سرایدن در کار و من یک چند سرودهای دوره جوانی پر را خوندم و از بس که همه سرودها در اونجا نمی خونجیدن من یک چند سرود را پای هم پاپوری کرده خوندم
0: و
1: از اون جمله همین سرود را هم
0: خب از تاریخش می گفتیم استاد
1: و بسیار
0: چگونه پیدا شد؟
1: این سرود بسیار مخور شد از سر و شهرت پیدا کرد از سر
0: بله، نو بله. از نو عمر دوباره دید
1: بسیار جوان ها باز یعنی که از نو مرا شناختن مخلی شدن و در فعالیت برای جشن فعالیتی 50 سالگی در فیلارمونیا برپا شد و من این سرود رو نیز در همونجا سرایدم
0: بخشیش استاد من در همون چورابینی اشتراک داشتم در همون چورابینی 50 سالگی فعالیت شما در صحنه خیلی در قفاتر می نشستم وقتی شما می گفتید من کدام سرود رو برای شما سرایم مردم با یک آواز با ویژه جوانان باز عاشق شوامو می گفتن همین گونه صدا با همه همون جا من در فکرم اومد که همین ترانه رو ما باید بر درباره اش برنامه کنیم چون که در حقیقت من خودم با چشمانم با گوشهایم شنیدم که مردم با تکرار از هم قفای تالور مثلا جانب شما میگفتن که ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سرگیرم
1: بسیار مخلص های زیادی پیدا کرده است در هر محفل ها خواهش میکنن که من همی سرود را سرایم
0: بله
1: یعنی که سرودی نو سرودی خوب هیچ وقت گم نمی شود کونه نمی شود یعنی که من بینید بعد از 45 سال باز از نو سرود мавқеи худро ёфт ва мухлисҳои худро пайдо кард.
0: Хуб, мегуфтед ки масалан ҳамин матнро чӣ гуна дарёфт кардед? Шумо худатон бевоста оҳанг чӣ
1: гуна? Ман ҳамин росига фақат китобҳоро варақ мезанам, шеърҳои шоирро варақ мезанам ва шеъре ки ба дили ман наздик аст ва ба ман бисёр мақул мешавад ва ҳамон ба ҳамон тез оҳанг пайдо мешавад, яъне ки оҳангаш эҷод мешавад, чунки вақте ки шеър таъсир кард ба худи одам,
0: ҳар як шеър оҳанги худро дорад, амтар не?
1: Албатта,
0: ҳар як шеър
1: оҳанги худро дорад ва ҳамон оҳангашро ёфтан дар кор. Ин як чизе ки албатта чизи аз тарафи илоҳӣ ҳаст, ки як қувваи аст, ки оҳанг эҷод мешавад ва ба дарди дили ман ки хурд, баъд ҳамон ман ҳамон сурудро интихоб карда месароям.
0: Дар қадам оҳанг ба ҳамин шеър хеле тавам уфтодааст устод. Хеле оҳангаш оҳанги мувофиқ аст. Дӯстони арҷуманд, ёдовар мешавам, дар барномаи азиётҳо меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди мардумии тоҷикистон Баҳодур Неъматов. Шумо метавонед тавассути телефони 227-95-94 бо мо дар тамос шавед ва суолҳои худро ба ҳунарманди дӯстдоштаи худ пешниҳод созед. Дар мавриди ин тарона ва ё шояд таронаҳои дигар агар гуфтание доред, мо омода ҳастем, устод омода ҳастам ба суолҳои шумо дӯстони азиз посух бигӯям. Хуб, гуфтем аввалин маротиба ин суруд бо ҳамовозии ансамбли эстради Гулшан сабт шуд. Ҳамтар, дуруст?
1: Дуруст, соли 81 чихеле ки гуфтем, 45
0: сол. Шумо дар ансамбли Гулшан фаъолият мекаштед, доштед он соло?
1: Албатта, ман дар оркестри Гулшан ба вое расидам.
0: Бале.
1: Шӯҳратёр шудам.
0: Бале.
1: Ана аз соли 77 баъд аз хатми институти санъат устод Орифша Ориф маро ба оркестри Гулшан даъват намуданд ва аз ҳамон вақт ман дар оркестри Гулшан фаъолият мекардам. Ҳозир низ фаъолият карда истодам ба ҳайси сармушовир.
0: Беҳтарин. Ва дар ҳамин масалан ҳамин тарона кадом асбобҳо истифода шудааст? Ҳама асбобҳое ки дар
1: асбобҳои эстради, албатта эстради ва истифода бурда шудааст. На он қадар ҳайати калон, ҳайати он қадар калонам нест, лекин Ҳамза Ахмиров гитаристи ҳамин оркестри Гулшан аранжировка кард ин сурудро ва ҳамон вақт сароидем. Ҳамон давраам бисёр мухлисони зиёде пайдо карда буд ва вақте ки аз нав бозхонӣ кардам, боз аз нав зинда шуд ин суруд ва боз мухлисони зиёде пайдо кард. Фикр мекунам ки баъд аз чанд сол ман ин сурудро беҳтар боз сароидам.
0: Бале. Ва хуб, чун дар мавриди бозхонӣ ин суруд гуфтед, биёд ин бозхониро як бор бо ҳамроҳи шунавандаҳо шунавем ва баъдан мо суҳбатро бо шумо идома медиҳем. дӯстони арҷуманд, барномаи азиётҳо аст ва суҳбати мо атрофи таронаи боз ошиқ шавам зиндагӣ аст.

0: دانش ثروتیست که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم. و در خطم فکر میکنم که این مصرها خیلی مصرهای جالب هستند و بدل شنانده خیلی خوب راه یافته است. راهی دیرین بگذارم،
2: راهی دیگر
1: گیرم، همه رو تر کنم شانگه هم چون خورشید، راهی دیرین
2: دامانی سوک
1: کشم، دامانی دل بر گیرم. خوب استاد لایق زنده و در خطم یک شخصیتی چی بگم نتکرار بودند که چون این مصرهای زیبا فریدند و چون این ترانه زیبا تولید یافت. خب در مورد بازخوانی این ترانه گفتیم، ما بازخوانی رو شنیدیم. خب چی نظری دارید مثلا ترانه هایی که سالهای پیش سروده شدند و از نو بازخوانی میشوند؟ خب برتری دارد همین چیز؟
2: البته سروده هایی که من در جوانی خوانده بودم با شرفت هم برنامه خاطره ها من اونو رسایدم
1: بیو که از هم زمانوی شد،
2: بسیار مقبول شد برای بلی. من فکر میکنم که ولی سرطای زیادی که من در دوره جوانی سرویده بودم همونو را
1: از نو خواندن
2: در کار.
1: خب شما در خط تلفن هستید، بیت میشنم چی سوالی دارد. سلام علیکم.
3: سلام علیکم،
1: روز بخیر،
3: شادی باشه.
1: سلامت باشد، روز شما هم بخیر باشد.
2: با سر جان
3: با سیز زیبای رادیو فرهنگ خوش آمدید.
1: سلامت باشد.
3: مخلصی اشدی از ولایت سوخت
1: شهر کردم. شما را که شناختند استاد.
2: سلام با سر جان شما.
3: من تنها از این کس میخواهم که چهار مصره و سرودی نو بهترین اگر با اسباب موسیقی هم دیگه باشم با بیشتر
1: متاسفانه به اسباب موسیقی هم آمدند امروز
3: اکثر مصر از زنده سمزم خوره اگر سرگی بهترین ناو با شما برکت کار برامتی بسیار انمخه برنامه بهترین بسیارتر شود خوبتر و بهتر می شود با شما رحمت های کلام
1: سلامت باشد. تشکر به شما، تشکر برادر عزیز، تشکر برای اینکه ما رو میشنوید. خوب خواهش کردند یک چهار مصره از سرده های نویجاد چیزی نو شیرین است باز به فکرم
2: از الهای حافظ شیرازی یک پارچه میخونم. حاضر که تابستان است، بیشتر در لب دریا و کنار آب و تگی بید همه خیلی جای ها بسیارتر مردم کشی میکنن با همیشه جای ها باشند. کناری آب و پای

0: بهترین سلامت باشید تشکر خوب دوستان عزیز شما هم میتوانید با مهمانی برنامه ما در تماس شوید و سوال های خود را پیشنهاد نمایید 227 95 94 خوب استاد در مورد بازخوانی ترانه ها گفتیم من میدونم که شما ترانه های خیلی معروف و محبوب زیادی دارید که سال های قبلی سروده اید خوب اگر شب خیر رو استثنا کنیم چون این ترانه علاقه ترانه مردمی شد و همه آن را سرودند و همه درباره اش میدونند خوب ترانه چشم سیاه داری شیرین نگاه داری از زیری چادرت زنگ بزن زنگ بزن و باز چند از ترانه های معروفی که مثلا در سال های در انسامبل ارکستر استرادی گلشن سرودید خوب نیتی بازخوانی هست نیست چگونه؟
1: این ها را من علاقه چه خیلی که شما در برنامه بودید پنج سالگی بازخوانی کردم ولی دیگر سرود های اصلا که من بازخوانی حالا نکردم بسیار سرده هستن مثلا در سرودی در کجای دل برم من تو رو خوشبختی دنیا میکنم یار یار دل آزار سرودی جوانی و دیگر سرده هایی هستن که من حالا میخوام که همونا رو بازخوانی کنم
0: از نو عمری دوباره باشه من چکر میکنم پیشنوانده خود رو علاقه این سرده ها دارند
1: بغیر سرده هایی که سرده های نو خیلی زیادن که من آنها رو باید که ارجروفکا کرده ثبت کنم آنها رو یعنی که
0: پیشنهادی شنوانده
1: سرود های نو نیست هستن از دوره جوانی هستن فقط ما باید که وقت یابیم بله. فرصت یابیم
0: که مترین چیز این وقت است
1: این سرود ها رو بله. تیار کنیم برای که برای یک سرود رو تیار کردن خیلی وقت می رود بله. برای ارنجروفکای سرود برای سفتی آواز
0: بله بله بله
1: بنابر همین لیکن البته کشکان در کار که چقدر زیادتر سرودهای نو
0: بله شما در خط تلفن است منتظرش نمیکنیم با فکرم انتظار شد سلام علیکم الو متاسفانه گوشی رو گذاشتن خیلی زیاد انتظار شدم خب معذرت اگر این کنید داشته باشید میتوانید دویم باره در تماس شوید در خط هم همین گونه ترانه ها رو از نو بازخوانی کردن من فکر میکنم که چون سالهای قبلی سرودن هر زمان هر دور چی بگم خصوصیت خاص خود رو دارد و زمانه دیگر که شد زمانه پیشرفت که شد با طلبات دیگرگونه می شود وابسته به طلبات مردم وابسته به امکانیت های تکنیکی که ما امروز داریم یعنی امکانیت ها بیشتر شدن می تواند که ترانه باز بهتر و خوبتر صدا بدهد همتر نیست؟
1: درست البته
0: و وقتی که شما بازخوانی میکنید دیگرگونی در مثلا از قبل دیده می شود یعنی مثلا از آهنگ یا از
1: با مرور زمان یعنی که تجربه چقدر سالهای زیاد تجربه گرفتیم
0: بله،
1: البته
0: بله.
1: از پیشتر بهتر میسرای ما حاضر
0: بله هر یک آدم ولی صدا پخته میرسد به قول میگوینده
1: بعد چی کمبودیه که در اینجا بود اسلام میشود و امکانیت تکنیکی نیز بهتر است و ارنجروفکوی با بهتر میکنیم با باز موسیقیش رو بایتر می نماییم البته باید که هر یک سرودی که می سرویم باید بهتر می شود
0: در حقیقت هم و فکر می کنم که همین ترانه هایی که مثلا بازخوانی می کنید حتما باید که در خزینه رادیوی تاجیکستان باید باشد چون که پس از سال ها می توانند که باز اون را استفاده ببرند و شما چی نظر دارید اگر ترانه های شما از جانب دیگران بازخوانی شود شما قبول می کنید؟
1: البته هیچ گپ نه یگون ضرر ندارد فقط همین که وقتی که میسرم باید که اعلان کنم مؤلفی آهنگ رو مؤلفی شعر رو باید که اعلان کنم و بسیارتر خیلی البته خوبتر میشد باز خوبتر میشد که مثلا یک با تلفنی هم باشد یک مرتب مثلا برای زیبش برای ایروی آداب باید که یک بار اجازت پرسند که من همی سرود را سرایم من هیچ وقت не намегӯям.
0: Бале, дар ҳақиқат. Хуб, ман фикр мекунам ки ҷавонони мо бояд ҳамин чизро ба инобат бигиранд, ҳатман. Ҷавонҳое ки бар ҷодаи санъат қадам мегузаранд ва мехоҳанд таронаҳои ҳунармандони маъруфро бозхонӣ кунанд. Хуб, устод, дар бораи он мегуфтед ки ҳамин таронае ки боз ошиқ шавам гуфтем ва соли 1981 сарф шуд. Шумо дар хотир надоред ки аввалин маротиба ин сурудро дар куҷо сурудед ва чӣ гуна сурудед ва чӣ гуна қабул шуд? Дар куҷо сабт шуд?
1: در خانه رادیو ثبت شد البته
0: ثبت تلویزیونی هم شد
1: ارکستر گوشان در همین خانه رادیو در کمیته رادیو تلویزیون فعالیت میکرد ما همه ثبت های مون رو در همین استودیو خانه رادیو ثبت میکردیم ولادیا شلیکف
0: ریژیسوری
1: آواز ثبت میکرد سردوی ما رو و تمامی سردوی ما در همینجا ثبت شدگی هستند همون سال ها چونکی ارکستری گوشان
0: در همین کمیته فعالیت میکرد
1: انسامبل زیبا در همین خانه رادیو فعالیت میکرد در کمیته رادیو تلویزیون
0: بله بله و اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارید همین ترانه
1: اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارم لیکن در طبیعت بود در جای بود در طبیعت ثبت کردیم و افسوس که ثبتش نمونده است
0: متاسفانه
1: نیست ثبت رادیویی هست و ویدیویی نیست
0: متاسفانه خوب فکر میکنم که شاید اگر خزینه ها رو پرسجو کنیم شاید باشد این خزینه
1: نه اگر ویدیوش میشد من میافتم برای که من چیزی که بود در خزینه من برای خودم ثبت کرده گرفتم لیکن سرود نبود
0: نبود متاسفانه خب به هر صورت من فکر میکنم که هر چیزی که از دست میرود از خزینه نیست میشود این یک گنج است که گم میشود همتر نه این یک گنج بیبه هست
1: وقتا هم خیلی بود که در تلویزیون در لینتوی کلون ثبت میکردن که خیلی
0: بله بله لینتوی کلون
1: بود و لینتا نمیرسید و وقتی که برنامه یک بار بسیار زیادی زیادش دو بار با ایفیر می رفت و یک بار می رفت با از بلوی وای می گرفتن دیگر برنامه ثبت می کردن
0: بله بلو با بلوی هم می رفت
1: وای وای کور می کردن دیگر برنامه ثبت می کردن چون که نمی رسید لینتا
0: بله
1: حاضر خوب شده است که من همه صفروای شده که همه در کامپیوتر رقمی در دیسکوی جوسکی در کامپیوتر ثبت می کنند در یعنی که حاضر خیلی بهتر شده است امکانیاتی
0: امکانیاتی تکنیکی بهتر است
1: بله. برای نگاه داشتن خیلی آسان شده
0: بله. و امروز چی نظری دارید شما مثلا امروز امکانیاتی تکنیکی بهتر شد این با منفیتی مثلا هنرمند است بعضا هنرمندو مثلا سالهای پیش وقتی امکانیاتی تکنیکی کمتر بود کوشش میکردن که صدا رو سیقل بدهند برای سیقل دادن صدای خود مثلا کوشش های زیاد بودم تر نه ولی امروز مثلا با رشد ترقیات تکنیک به این چیز کمتر اهمیت میدن نه تکنیک میتواند صدا رو هر نمودی که خواهد تغییر بدهد
1: نه البته بعضی
0: هنرمندان رو همین تکنیک تنبل نمیکند
1: البته حاضر امکانیتی مثلا همون برای آواز آرایش دادن و برای مثلا یک سرود رو پرچه پرچه سرویدن بسیار امکانیت ها هست اون وقت پیش ما از اول تا آخر میسریم یک اونجا خطا شد
0: بله
1: تا ما از سر ثبت میکنیم حاضر بسیار امکانیت ها آسان شده است در یک اونجا یک اونجاش مقل نشد همونجاش میتونیم که از سری نمخونیم خیلی حاضر آسان شدگی است
0: بله.
1: و ناجوری ها رو حاضر
0: میپشونند
1: با کامپیوتر میتونن بله. که جور کنند خیلی امکانیت ها خیلی بهتر بله. سبکتر شدگی بله. یعنی که برای آوازخوان خیلی امکانیت های کلان است
0: بله. بله.
1: لیکن به هر حال باید که هر یک آوازخوان آوازی خود رو نگاه دارد در یک محفل یک اون کنسرت زنده سرایدن برای زنده سرایدن آواز رو البته نگاه داشتن در کار همیشه در بالای خود کار کردن در کار یعنی که آواز همیشه یعنی که در جوش باشد
0: بله در قدم خب شما به واسطه تاریخ زنده انسامبل استرادی گلشن هستی بگم خطا نمیکنید چون که در این انسامبل فعالیتی خیلی گسترده داشتید با شخصیت های زیاد با اون نفرانی که امروز متاسفانه در بین ما نیستند، همکاری های زیاده داشتید، برنامه های کنسرتی زیاده تشکیل میکردید. خب وقتی تنها میمونید کدام لحظه ها به خاطرتان میرسد؟ همون روزهایی که مثلا در ارکستر استرادی گلشن عینی اوجی شهرت و عینی اوجی چگیم دوستداری مردم بود، همترنه این انسامبل و این ارکستر رو همگی دوست میداشتند، همه جا مثلا از انسامبل گلشن یاد میکردند، همه وقت هنرمندان این انسامبل همه وقت بالو گذر بالو نشین و دوستدار مردم بود، ترانه های این انسامبل دوستدار در قلب همه شنونده ها جا میشد. خب فکر میکنم که لحظه های شیرین زیاد دارید از این دوره ها.
1: درست گفتید،
0: چگونه انسامبل بود چگونه محیط بود؟
1: سال های 70-80 این давраи тиллои оркестри эстради гулшан буд бо роҳбари устод орифшо орифов, роҳбари мусиқи юри лядов, юри пулатов бадан, навозандагои бисёр хуб ҷамъ шуда буданд ва овозхонони беҳтарин ҷамъ шуда буданд, ки инам албатта ин бо шарофату ва меҳнату заҳмати устод орифшо ориф буд. بعد رئیسی کمیته رادیو تلویزیون غالب نظرش قلندر همیشه در نظارت در نظارتی اون کس بود و همیشه یعنی که طلب میکردن از گوشان برنامه های نام
0: بله.
1: یعنی که و ارکستر گوشان با کار اومدن بسیار
0: آسان نبود، هر کی را به کار قبول نمیکردند.
1: گلچین
0: بله.
1: بنابراین همه سالهای 70-80 این دوره تیلایی گلشن میشود.
0: که ها از زمره هنرمندان اصلا که ها با شما هم کار میکردند؟
1: خب وقتی که من 70 به کار آمدم از اون نسل 70 در اونجا مقدس نبی و کار میکردم، تاجدین محیدین و مخفیرات هم رو خلو و رحیم شلیر و مرزیف بعد من آمدم، بعد خورم آمد خبت انمو دوره خیلی دوره تیلایی بود. بعد از آخرهای سالهای 80 کرامتلو قربان و اسمتلو خالیقف با ارکستر گلشن شامل شدن، کیمیا جورایی و دلارام قربان و دیگران بعد آینده با دیگر جوانا آمدن. خیلی خلاصه که حاضر در ارکستر گلشن جوانا
0: هستم،
1: همیشه همه جوانا فقط اساسا جوانا فعالیت دارن، هم نوازندگان هم سرایندگان. و اگر من در 60 سالگی گلشن رو مقاید کردیم گذراندیم و سابق آوازخانانی گلشن رو دعوت کردیم از امریکا، از روسیه، از خودی در تاجیکستان بودگیشون و با جوانای حاضره گلشن در اینجا اشتراک کردن، حاضر همون انانه گلشن
0: ادامه دارد همراه خانی یک انانه بود که همراه سرود میخوندند، یعنی کلکتیوان سرود میخوندند.
1: خیلی سرودا حاضرم هست لیکن حاضر رقابت بسیار کلان است. صنعتکارو خیلی زیاد شده، گروه ها زیاد شده گیان، آوازخوان های استرادی زیاد شده گی هستند و بنابراین بعد اینترنت در اینترنت کدام وقت خواهید اگر تمام هنرمندان دنیا تماشا میکنید، او وقت در یک شبکه داشتیم، شبکه تلویزیون تاجیکستان یک بار برنامه میکرد، البته همه میدید
0: میشنوخت،
1: لیکن حاضر چند بار برنامه میکرد مثلا در تلویزیون، بعضی آدم ها دیدم، اکثریت آدم ها نمیبینند چون که شبکه بسیار است.
0: بله عقوبت زیاد شد،
1: یکم اشکی شبکه بسیار است، دویم اشکی اینترنت همیشه کدام وقت آدم خواهد در تلفن در جایی باشد اشتا تماشا میکند.
0: بله
1: بنابرای همین حاضر
0: کمی دشوار است برای موفق شدن
1: باید که
0: بهترین باید بود. بله در حقیقت هم تو بهترینی بهترین نباشید در این زمان موفق نمیشوید. و در مورد همراه خوانی صحبت را کردیم. همین انسامبل گلشن سالهای پیش من خاطر دارم که خورد بودیم وقتی تیز برآمد میکرد انسامبل در تلویزیون. یک تو تلویزیون بود گفتیم. و همراه میخوندند مرد ها و زن ها یک طرف میسودند مرد ها یک طرف همراه میخوندند
1: انار انار سبزک لبی جو ها دیل و دیل دختری
0: سبزک لبی جو انار انار خوب شنانده داخل تلفون هست
1: حاضرم خیلی سودم هستم جوانه حاضرم میسرم
0: بهترین سلام علیکم
2: سلام و ما سوال داشتم که میگفتن که در برای همین سرودی شباهنگشان همین حافظه میخونن چی گفتنی دارن؟
0: سرودی شب بخیر بفکرم
1: در برای
2: شب بخیر بله
0: سلامت باشد تشکر در برای سرودی شب بخیر اینو پرسنن که دیگران میخونن شما چی نظر دارید؟
1: این یک سرود است که یک سرودی انعنوی شده گیه است
0: بله اگر بگیم این سرود که مولی مردم است
1: سرودی انعنوی شده گیه است تمامی هنرمندان تمام آوازخوانان در آخری معرکه در آخری خورسندی و در آخری تویها این سرود را می سرایند خوب یا گنده یا همش را یک اپلیتش را اقلا یک پرچه این سرود را تو نخونن
0: توی جنبست نمیشون
1: برای همین این افتخار است برای بله. من که سرودی ما را همه می خسرایند به همین سرود یگون معرکه جنبست نمیشود
0: بله این افتخار است شما فخر میکنید از این چیز چون این آهنگ خود شما است شب بخیر آهنگ شما و مصره ها از استاد لایق بله بهترین این آهنگ هم بهترین آهنگ برامده است و از آن که بهترین است فکر میکنم بیانشان دارم محبت زیاد هم پیدا کرده است خوب گفتم امروز نیز همراه خانی هست و همزمان با هم در همین انسامبل دویت خانی بیشتر بود خود شما هم مثلا دویت زیاد خونده بدیهت گویم یا شاید دویت گویم
1: بدیهت
0: دویت بدیهت خلقی میشد و همین گونه مثلا دویت خونی ها خیلی معروفیت زود پیدا میکرد و همین گونه وقتای اخیر فکر میکنم که همین گونه دویت خونی کم شده است نه؟
1: کم شده است راست میگید
0: و پیش وقتی که مثلا هنرمندان دویت میخوندن چقدر زود معروفیت پیدا میکرد همون دویت میونیشونوانده ها چقدر زود پهن میشد ولی امروز نمیدونم هر کدام با روحی خود است و مثلا پای ایجادی خود است
1: درست خیلی کردید همین آخرین سال ها همین چیز بسیار کم شده است یعنی که کم میبینیم همین دویت خونه یعنی که بدیه خونه همین این من به نظر میگیرم اسلام میکنیم و اشکوشی میکنیم که یک چند دویه تیار کنیم
0: سلامت باشید تشکر خوب فکر میکنم که شما علاقه چند تا دویت خونده در با هموازی هنرمندانی
1: با خورما شیرین و سرای دم با مغفرت هم برخول و با رحیمه شلایر
0: با رحیمه شلایر هم خونده اید
1: گلوموی
0: تازه برگه گلوموی بله
1: راست گفتید از این پس در این باره فکر میکنم
0: خب امروز شما به استاد مشاور هستید در ارکستر استرادی گلشن فکر میکنم که همین چیز رو حتما هنرمندان جوانی ما بین آباد میگیرند چون که محبوبیت ببینید همون صورت هایی که شما خودتون به استاد دویت خوندین چقدر محبوبیت پیدا کرده بودن میونی مردم با خرمو شیرین و با مغفرت امرو قلو و دیگر و دیگران یعنی که باید صداها با هم موافقت کنند و بعدا هنرمندی بسر با هنرمندی دختر مثلا یعنی که مثل سوال و جواب است این چیز خوب در قطعه خب من میخواستم در باره فعالیت انسامبل امروزه بگوید گلشن امروزه در چی گناه حالت است چی گناه فعالیت دارد
1: خب گلشن امروزه
0: از گلشن دیروزه گفتیم اکنون از گلشن امروزه بگوید
1: امروزه حاضر راهبر بدی ارکستر گلشن بهاودین نعمتف میباشد
0: فرزند شما است بفکرم بله درست
1: راهبر موسیقی
0: و خوب کردن که شما رو همچون مشاور گرفتن چون که شما به وسط تجربه بوی دارید در این سمت
1: ما رو یک بار هر دوی ما رو دعوت کردن و من همچون آدمی با تجربه و او جوان لیکن در موسیقی حاضر زمان خوب میفهمد در اجراف که میکنه آهنگ ایجاد میکنه یعنی که ما یا دیگر رو پورا میکنیم چیزی که من намедонам вай медонад чизе ки вай намедонад ман медонам ва якҷоя гулшанро ба пеш бурда истодем мана чӣ хеле ки дидед ана дар филармония барномаи хуб додем баъд 60 солагӣ беғарз ин дар тамоми гӯшаҳои канори тоҷикистон мо ҳамеша дар сафарҳои ҳунарӣ ҳастем дар ҷашнҳо баромад мекунем ана дар 12 барномаи фазо кардем фазо дар телевизиони сафина барномаи фазо фақат
0: зиндахонист
1: навохтан зинда сароидам ки мо ҳамуҷа фақат осони ҷавона пешкаш мекунем маърифӣ мекунем онҳо месароянд ва кӯшиш мекунем ки ҳамин ҷавононро ба мардум шинос кунем маърифият пайдо кунанд маҳбубият пайдо кунанд чунки мардум фаҳманд ки оркестри гӯшан фаъолият карда истодааст ва ҳамихел овозхонҳои ҷавон дорад ҳамихел сурудҳо доранд яъне ки кӯшиш кунем ки дар пеши назари мардум бошем
0: азҳисоби ҳунармандони ҷавон киҳо онҷо фаъолият доранд чӣ гуна ҳастанд масалан
1: ҳунармандони ҷавон дар онҷо
0: пояи ҳунарашон дар кадом сатҳ ҳаст ба фикри шумо
1: шоназар шаҳноза шоева саёҳат кабирова дилноза
0: самироваяне
1: ҳама духтар ҷавон аввал духтара баъд ана дар онҷо сорбон мирзоев чеҳрон салимов ана фирдавси абулқосим ана хоб яъне ки ҳамихел ҷавоно ҳозир кор карда истоданд мо кӯшиш карда истодем ки онҳоро ба мардум бештар шинос кунем мардум фаҳмад бинанд ва хулоса кор рафта истодааст
0: яъне ки ба фикри шумо ин ҳунармандони ҷавоне ки ҷамъ омаданд метавонанд ки ҳамин мактабро идома бидиҳанд қудратро ҳамин гуна қудратро доранд чун гулшан худ як мактаби бузург буд
1: дуруст ҳозир мо ба мана ба муносибати 35 солагии истиқлолияти тоҷикистон як барномаи нав тайёр карда истодем ба тарзи зинда консерти зинда дар бинои филармония бояд ки намоиш диҳем ва ҳамун тайёрӣ дида истодем ва фикр мекунам ки як барномаи хуб мешавад
0: саломат бошед мо ҳамин чиз умед дорем ва фикр мекунам ки гулшане ки масалан он қадар маъруфияту маҳбубият миёни шунаванда дошт миёни тамошобинан дошт имрӯз аз нав эҳё мешавад ва бо эҳё шудааст аллакай ва миёни шунавандагон боз ҳамн маҳбубияти худро масалан соҳиб мегардад чун мардуми мо дӯстдори санъати эстради ҳастанд бовар кунед ба вижа на танҳо ҷавонон хуб насли миёнасол ҳам дӯст медоранд масалан сурдаҳои эстрадиро меписанданд ва чун баробари ҷомеа қадам мегузоранд ва дӯст медоранд ки ҳунармандони мо масалан беҳтарин таронаҳоро дар жанри эстради ҳамзамон пешниҳод намоянд чунки ин мақбули дили шунаванда ҳаст бисёре аз шунавандаҳо дӯст медоранд сурудҳои эстрадиро ва бо сурудҳои эстради хондан фикр мекунам шӯҳрат пайдо намудан хеле осон аст амтарне
1: агартавонибошад
0: бале чунки эстрада ба дил тез менишинад хуб устод мо умед дорем ки анан чорабиние ки шумо гуфтед ҳатман дар сатҳи баланд мегузарад ва оҳиста оҳиста мо ба фарҷоми барнома наздик мешавем хуб нақшаҳо чӣ гуна аст дар мавриди эҷоди нав сурдаҳои нав
1: ҳамеша аз пайи офаридани сурудҳои нав ҳастам як барнома карданиам ба ғазалҳои ҳофизи шерозӣ
0: яъне
1: ки ҳофизнома кардани ҳастам
0: беҳтарин
1: ман як бо як тахминан 30 ғазали ҳофизи шерозӣ оҳанг бастам аз ҳамоно интихоб карда ман баъд як барнома кунам ҳофизхонӣ кунам
0: беҳтарин
1: баъд як барномаи дигар хотираҳо карданиам аз давраи аз сурудҳои давраи ҷавонӣ бо чанд суруди дигарро
0: бозхонӣ
1: кардани ҳастам анамин дар айни ҳол аз пайи аз ҳамин ду нақша бояд ки насиб карагӣ бошад ҳамин моҳҳои наздик бояд ки عملی کنیم.
0: امید داریم حتما. امید داریم که نقشه عملی میشوم استاد و در حقیقت هم فکر میکنم که حافظ خوانی بسیار مثلا نقشه خوب نتی بهترین به همزمان بازخوانی کردن ترانه هایی که سالهای پیش سروده بودید و من فقط یک پیشنهاد داشتم اگر قبول باشد در برابر اون که مثلا در شبکه های اجتماعی و در اینترنت پخش میشود همین ترانه هایی که شما بازخوانی میکنید اگر به خزینه طلایی کمیته پیشنهاد شود باز خوب میشود چون که در خزینه میموند دائمی میموند
1: درست
0: ولی در برابر اون که خب من میدونم که در اینترنت هست میموند ولی
1: درست.
0: خزینه
1: ولی
0: خزینه
1: بسیار سرده است. که ما آخرین دوره آخرین وقتا ثبت کردیم در خزینه شما
0: نیستن ولی من میرو در نظر دارم ولی
1: حاضر بعد از برنامه ما در همین مسئله صحبت میکنیم
0: خوب.
1: چیزی که من دارم برای برنامه شما برای
0: حتما
1: همه صورت را من با کمپیوتر شما میپردم تا اینکه شما ایستاده بودتان
0: حتما من فکر میکنم که برای در خزینه باقی ماندن خوب است چون که نسل من بعدا نسل آینده ممکن 50-100 سال پس از ما میتوانند از این ترانه ها باز استفاده ببرند خب ما اطراف ترانه باز عاشق شوم شروع کردیم و میخوام جنبست نیست با همین ترانه باشد باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم رهی دیرین بگذارم رهی دیگر گیرم خب این ترانه سال 1981 گفتیم ثبت شده است عمری 45 سال دارد متن آن از استاد لایق است و آهنگ آن از استاد بهادر نعمتوف است خب این ترانه واقعا هم ترانه دلنشین بود که سبب شد ما با شما یک صحبتی خیلی جالب نمودیم در اینجای برنامه میخوام همین ترانه رو تیگر برنامه ما رانو بونو برای ما و شما پخش نمایند اما ترانه ای که در آغاز چون دیم یک پارش رو یعنی نسخه اصل رو فکر میکنم که همه وقت اصل است استاد خب رانو بونوی فیض من مشرفی خالق بودیم با همراه شما با استاد بهادر نعمتوف خوب دوستان عزیز برای شما موفقیت و روزگاری آباد و استاد تمنا میکنیم و این ترانه سال 2026 ثبت شده است ولی ترانه نو رو پخش کردند هرچند که من خواهش کردم ترانه اصل رو پخش کنم ولی خب بگذار رانو بونو ترانه نو رو پخش کردم به هر صورت نو است زنده باشید خوب شنوندگان عزیز تا صحبت های بعدی
1: این از برنامه 50 سالگی فعالیت
0: کردید بله
1: پاپوری بود
0: پاپوری چند سرود همراه شده است بله به هر صورت خب استاد خوش آمدید به برنامه ما
1: منت
0: پذیرم از اون که به سوال های ما پاسخ گفتید
1: برای دعوتتون رحمت
0: سلامت باشید
1: همیشه من مخلصی هم 165 FM میباشم همیشه شنونده رادیو فرهنگ هستم
0: سلامت باشید تشکر خوش آمدید

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورفشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: های روز از شعر های روز
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر نیشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
3: صاحب نظر میگد که کوش تا خلق را به کار آیی تا به خلقت جهان بیارایی سلام عرض ادب به کلیان عزیزانی که نظر با ما دارن میپیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما خوشبختانه در استودیو داریم محمد عبدالرحمن نوروز دکتر علم های سیاسی پروفسور عضوی وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان استاد عزیز بسیار خوش آمدید به برنامه خود
4: سلامت باشید
3: و مطمئنیم که یک صحبتی خوب برای شنونده های عزیز داشته باشیم خواستم موضوعی که امروز بررسی میکنم در رابطه به آن باشد که 25 ایون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول نمود و توسط قدنامه مذکور دولت های عضو عهده‌داری مشترک خود را جهت پیشبرد صلح مکالمه و همبستگی بین نسل ها همچون پایه های مهمی تامین نیکو احوالی نسل های آینده تصدیق کردند و میخواستم نگاه شما را همچون یک دانشمند در رشته سیاسی بدانم که چی ماهیت چی ارزش و چی اهمیت برای خود کشور تاجیکستان و بیرون از آن دارد
4: سلامت باشید واقعا چند روز باز با وسته 130 ماه مقاله های زیادی سر این مسئله پیشنهاد شده استوده است که مردم علاقه از اصل واقع با خبر شدند و این باعث افتخار ما و شما است که قدنامه سازمان ملل متحد که با پیشنهاد اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملل قبول کرده شد 25 ایون همین سال درباره 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده برای سال 2027 و سال 2036 و واقعا این یک تکانی جدی در عرصه بین المللی وابسته و پیوسته به صلح و صلاح بود البته امروز بحث ها سر کشورهای ابرقدرت جهان کشورهای رو به انکشاف و کشورهای تازه استقلال خیلی زیاد به چشم می رسد و از همه چیزی مهمی که ماهیت اساسی این پیشنهاد شده را معین می کند این همزیستی آسایشته است نوابسته از اونه که امروز در عرصه بین المللی تضاد های خیلی زیاد هستند کشمکش های خیلی زیاد به نظر می رسند نزاع های داخلی و بیرونی خیلی زیاد درگیر هستند ملت های جهان نیاز به صلح و صلاح دارند از این رو وقتی که از یک کشور پیشنهاد های بین المللی می شود وضعی دیگرگونی جهان رو طلب می کند بیشتر مردمان فکر میکنن که شاید که این کشورها بیشتر برای خودشون همین مسئله رو مطرح نمایند اما اینطور نیست پیشنهادهایی که پی در پی که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت کردند قریب که 7 پیشنهاد از منبر بلند سازمان ملل متحد قبول کرده شدند
3: و پذیرفته شدند
4: و باعث افتخار ما است که از کشور ما است مثلا شما تصور کنید که 60% آبهای آشامیدنی در کوههای تاجیکستان تشکل می‌یابند برای کشوری که صاحب آب هستیم اما ما تنها درباره خودمون فکر نمیکنیم درباره کشورهای پایان آب فکر میکنیم اندیشه میرونیم و امروز در سطح بین المللی هم کشورهایی است که بسیار نیاز به آب نوشاکی دارند از این نقطه نظر این پیشنهادها البته باعث افتخار هستند باعث احترام هستند که از جانب پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی پذیرفته میشوند یک چیزی خیلی مهم است امروز باید گوییم که کشورهای ابرقدرت جهان اصلی همین جنگ ها و نزاع ها با اونا وابستگی و پیوستگی دارد شاید که سر این مسئله اوقدر فکر نکنند بیشتر کشورهایی که رو به استقلال هستند کشورهایی که مثلا استقلالت خواه هستند کشورهایی رو به ترقی هستند این کشورها این پیشنهادها رو خیلی درست قبول میکنند و باید چیکار کنند اینا که اگر که مثلا از نقطه نظری قدرت توانایی و اقتصادی اگر که زورشون نرسن باید چی مسئله ها رو مطرح نمایند. خصوصا علمان، نویسندگان، شاعران، بزرگان هر یک ملت باید کوشش کنند که به ذهن و تفکری مردمی کشورهای ابرقدرت رسانیده توانند که دیگر عصر 21 عصری است که با قدرت و با قوه و با زوری بسیار کارها رو به انجام رسانده نمی شود.
3: درست.
4: از این نقطه نظر صلح یگانه چیزی هست که مردم رو به کمالات می رساند. وحدت یگانه چیزی است که همبستگی ملی رو پیدا می کند. پیش راهی مثلا نیزوهای بزرگی که در دنیا رخ داده ایستادن گرفتن پیش راهی آنها البته مشکلات زیاد دارد. اگر امروز ما با خاور میانه نگاه کنیم میبینیم که در اینجا قریب 16 کشوری که هست اکثریت این کشورها آغشته نزاع هستند و اینقدری که اینها به صلح نیاز دارند شاید دیگر کشورها نداشته باشند.
3: بله.
4: البته ما بیشتر درباره کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم و ما دیدی خودمون نداریم به این کشورها و برای چی اینقدر مردم توجه زیاد نسبت به کشورهای آسیای میانه نموده ایستادند در عین حال، زیرا که حالا هم کندنی های فایدناک یا زیر زمینی که در این منطقه وجود دارند دست نارس هستند و مردم میدونند که این کشور رو بسیار کشورهای بای با شمار میروند و هر یکی میخواهد که خود نفوذ خود رو در این منطقه داشته باشد. قریب زیاده از 10 کشور ابرقدرت دنیا قریب که همش میخواهند که در این کشور ما در آسیای مرکزی در منطقه ما باید که نفوذ خود رو داشته باشند. تو یک درجه باید یک نفوذ داشته باشه و من همچون متخصص همین رو میگویم که تا زمانی که کشورهای ابرقدرت جهان نفوذ خود رو صدها هزار کیلومتر از کشور خودشان جستجو میکنن هیچ وقت در این منطقه ها آرامی شدن نمیتواند. برای همین پیشنهادهای اساسگذاری صلح و وحدت ملی، همین پیشنهادهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از راه های اساسی حل این مسئله های گیوپلیتیکی می باشد و امروز قبول این قطنامه یک تکان جدی به ذهن و تفکر مردم جهان داده توانست. شما تصور کنید صلح برای ملت تاجیک یک دختر خاص است. یعنی ما جنگ رو دیدیم، زیاده از 5 سال در کشور ما ناآرامی ها بود. سازشنامه صلحی که سال 1997 در مسکو به امضا رسید، این سازشنامه شاید اولین قدم نبود برای آنکه در داخل تاجیکستان عزیز در وقت جنگ تحمیلی شهروندی چند سازشنامه صلح بسته شد، اما اینها عملی کردن نشدن، نتوانستیم اینها را عملی کرد. برای چی؟ برای اینکه از یک طرف اگر وضع داخلی و بیرونی کشور، از طرف دیگر ناآشنایان ملت، اینها نمیخواستند که در این کشور صلح باشد، صلح شود. از این نقطه نظر ما زمینه صلح آفری رو علکه پیدا کرده بودیم و در این منطقه مثلا بعد از رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ملی آهسته آهسته متخصص هم پیدا کردیم و صلح ما صلحی بود که برای منطقه آسیای مرکزی همچون سرمشق برای معتدل گرداندن وضع داخلی منطقه تا هنوز استفاده برده می شود. یعنی که در جهان با نام صلح تاجیکان معرفی می شود و این اقدام نوی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت نمودند و از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد، این ادامه همون سیاست صلح پرورانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت می باشد.
3: بله درست است. نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبس بین المللی بیشک ارزش کلیدی داشته. ما سیاست خیراتمندانه و اعتبار بین المللی تاجیکستان را فراهم آورد. یعنی دوباره و دوباره ما ثابت کردیم که سرمایه های ذهنی عقلی در این وطن زندگی میکنند و نمونه از همه برجستهش پیشنهادهایی که راهبری دولت در سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودن و اون که فعلا شما ذکر کردید 7 پیشنهاد تاجیکستان در این سازمان پذیرایی شد و استقبال گرفته شد. وقتی که یک کشور پیشنهادهایش استقبال می شوند البته اعتبار اون کشور رو بالا می کند. با فکر شما بجز از آن که نفوذ تاجیکستان بسیار نقش کلیدی داشت در سطح جامعه جهانی تا کجا در دیگر کشورها می تواند که این پیشنهاد مفید باشد؟
4: خیلی در سخنرانیشان هم اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ضروریت این پیشنهاد رو گفتند و مردم شرح دادند که این گرفتن پیش راهی مثلا اکستریمیزم و تروریسم و دیگر مسئله هایی که وابسته و
3: پدیده های نامطلوب
4: بودند ضرورتش رو گفتند. اما ببینید امروز کشورهای دیگر هم هستند که خواهان صلح هستند، اما از همه چیزی مسئول معلومه که امروز برای کشور ما هست این بار دیگر آبرو و ایمیج تاجیکستان رو در عرصه بین المللی معرفی کردن است. میدونین داغ‌های سیاهی جنگی تحمیلی شهروندی هنوز هم در بعضی سرچشمه‌ها نشان داده شده‌اند و برای از بین بردن اینها واقعا ما باید که با تمام هستیمون ماهیت صلح رو به مردم فهمانده توانیم. خود ماهیت صلح از چی عبارت است و چگونه برای رشد انکشاف منبعی کشورهای جهان تاثیر می‌رساند این گپی دیگر است. شما تصور کنید که امروز در جهان زیاده از 70 نزاهای فعال و غیر فعال وجود دارند که بعضی این نزاها به جنگ تبدیل یافتند و کشورهای ابرقدرتی هستند که استفاده جنگ برای خود خرید فروش یراق، خرید فروش آدم ها، برای تامین اقتصادیات کشورشون استفاده میبرن. برای که این قدر زواد و فابریکایی که در کشورهای ترقی کرده جهان وابسته با
3: سلاح تولید میکنند
4: این پرابلم جدی است. برای همین بعضی کشورها میتونن، ما شاهد آن هستیم که در طول مثلا چند سال اخیر نیزوهای مخصوص تشکیل میکنند که یعنی خرید و فروش یراق و اسلحه شون در
3: آزمایش اون اسلحه هاش
4: روان. این البته مسئله دیگر است، اما مسئله صلح در پیش اینها مسئله هست که وابسته و پیوسته به پیشگیری نمودن نزاع‌ها و جنگ‌ها، یعنی که مناسبت‌های درگیری بین کشورها است. و امروز خود همین جنگ‌های خاورمیانه نشان دادن که با زوری مثلا به یک کشور دیگر تاثیر رسانیدن عاقبت نیک ندارد، یعنی تاثیر اقتصادی این به تمام کشورهای جهان رسیده می‌تواند. اما صلح این پدیده ای هست که واقعا هم صلح را تامین میکند، هم اقتصادیات را تامین میکند، هم فرهنگ مردم را تهدید میکند. از این رو این پیشنهادی که اساس گذاری صلح و وحدت ملی در عرصه بین الملل نمودند و قبول کرده شد از جانب سازمان ملل متحد، خب یک تکان جدی شاید به ذهن تفکری مردم جهان داده تواند. از این رو اکنون ما باید چیکار کنیم؟ این پرابلم بسیار پرابلم جدی است. مثلا کشورهای خرد، کشورهایی که ابرقدرت نیستند، کشورهایی که رو به انکشاف هستند، اینها باید که وابسته به ذهن خودشان، وابسته با ذهن سنی که امروز استفاده میبرند، وابسته به دانش و شرایط امروزه باید کاری کنند که دانش معین کننده همه چیزهای جهان باید باشد و با خود همون معرفتی حقوقی مردم جهان تاثیر رساندنمون یکی از پرابلم های جدی است. بیهوده نیست که سال گذشته را ما در تاجیکستان جناب یولی سال معرفت حقوقی اعلان کردن و یک سال بعد در عرصه بین المللی از جانب سازمان ملل متحد این قبول کرده شد و سوز معرفت حقوقی در جهان هم اعلان کرده شد. و این برای چی است؟ این برای آن است که تا هنوز بسیار کشورهای جهان از جمله کشورهای ابرقدرت قانونهای اساسی بین المللی که وجود دارند بعضن آنها رو اطاعت نمیکنند، گویا که نمیدانند. از این نقطه نظر من فکر میکنم که خود قبول قرار و قانونهایی که از جانب سازمان ملل متحد هستند اینها یک مسئله هایی هستند که برای راه اندازی وضعیت آرام جهان معاصر تاثیر مثبت میرسونند.
3: بله، می توان گفت که تطبیق موافقانه هدف های 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل های آینده در سال های 2027 تا 2036 می تواند به تحکیم صلح و ثبات جهانی و پیشگیری همه نزاعها و رشد استوار و گسترش همدیگر فهمی بین ملت ها را فراهم بیارد. پس می توان چنین خلاصه کرد که این اقدام سربر دولت نه تنها برای تاجیکستان یا برای منطقه بلکه برای کلی بشریت برای همین کره خاکی که انسانیت زندگی میکند ارزش بلند دارد برای زندگی خوب و خوشی آیندهشون همطور است؟
4: بله این اقدام میدون یک اقدام گلوبالی است یک اقدامی است که در سطح جهان نه تنها برای یک یا یک چند کشور است برای تمام کشورهای جهان بله. مردم رو به همزیستی آسایشته دعوت میکند و نو گفتن اموند که شاید اقدام ها خیلی زیاد بودن هستن دیگر هم اقدام دارن اما این اقدامی که از سال 2024 در سخنرانی جناب یوری در سازمان ملل متحد مطرح شده بود و سال 25 قبول کرده شده بود شاید یکی از اقدام های بزرگ برای انسانیت باشد و دستگیری این اقدام البته برای مردم ما برای مردم کره زمین یک مسئله خیلی مهمی ارزیابی می‌یابد که از مکتب تحصیلات همگانی سر کرده در سطح مکتب‌های عالی باید که محتوای اساسی این اقدام رو به خوانندگان و دانشجویان و به مردم رسانیده توانیم
3: بله یک واقعه بسیار نادره که چند وقت پیشتر در تاجیکستان بود که امروز هم همان دغدغه و همهمش سر زبان هاست چی در شبکه اجتماعی چی در رادیو تلویزیون چی در هفتنامه ها اون بازگرداندن یا اینکه آوردن خاک سه نفر شخصیتی که بسیار خدمت بزرگ کردن امثال مسطلا مخصوم شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد با فکر شما همچون یک مرد سیاست شناس و سیاست مدار آوردن این سه نفر رو ترابشان رو به وطن چی ماهیت داشت چی اهمیت داشت یعنی در ذهن سازی ما در هویت سازی ما تا کجا می توانستن که نقش داشته باشن اینها
4: نقش اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در احیای خاطره تاریخی و تحکیم دولت داری ملی خیلی بلند و بالا ارزیابی میگردد فاکتور رقم های تاریخی هست فاکتور رقم های فرهنگی که مردم اونقدر دقت به اونها نمیتیند و واقعا وقتی که از جانب پریزیدنت کشور اینها پیشنهاد کرده میشوند و برای مردم بررسی میگردند این چیزی دیگر است
3: بله
4: شما تصور کنید برگرداندن یک کف خاکی این قهرمانان ملت چی معنی دارد؟ یکم این احیای خاطره تاریخی در باره همین نفرهای هست که غیر قانونی کشته شده بودند.
3: بله.
4: و شما تصور میکنید که نصرت الله مخصوم در همون
3: حکم
4: قتلی که در بارش براوردن سه مسئله است. یکم مسئله احیای زبان تاجیکی، زبان دولتی، دیم مسئله مستقلیت تاجیکستان، سیم برگرداندن شهرهای تاریخی تاجیکستان و از دیگر کشورها به برای این سه مسئله در همون زمان کشتن یک آدم شما تصور کنید هیچ با یک دایره حقوق با یک چیز داخل کرده نمیشد خب دیم نفری که بودن این شیرینشاه شاه تیمور بودن و این دو شخصیت این قدر شخصیت های هم دانا بودن هم زیرک بودن هم زبان روسیشون خیلی بلند بود با همون سروران سیاسی همون زمان تاثیر رسانده میتوانستن و کارهای زیادی رو کردن اینو برای حفظی همین کشور و همین دولت از بین برده شدن اونش دیگر گناه نیفتن شیرینشاه شاه تیمور نوشتن که این با مقابل نفرانی که در اینجا کار میکردن کارهای ایدئولوژی بردن کیم چی کار دیگر کردن همینطوری هر بی گناه کشتن در هفت روز از بین بردن این کسا خب نثار محمد واقعا بسیار خدمت زیاد برای مردم توجه کرد و صاحب 11 کتاب است زبانهای زیاد رو میدونیست و معارف تاجیکستان رو بپا خیدن این یکی از پایه‌گذاران معارف تاجیکستان در خدی کشور ما به حساب می رود و این هم گویا که به اسپیرانتورا دعوت میکنن در مسکو در بین یک وقت معین مثلا از بین برده می شد اگر شما تصور کنید که در باره این سه نفر البته تمام تاجیکستان علاقه می دونن این قدر چیزی بسیار نشده شده است اما چیزی مهم آن است که محبت جناب عالی محبت حکومت جمهوری تاجیکستان با این جان سپردگان ملت دولت تاجیکان در همون سال 2022 اینقدر زیاد است که به خاطر میارم یک شعر را گفته که عطری وطن زی خاک وطن کردم آرزو و حسرت ها که میبرم این آرزو به خاک و این چیز خیلی مهمیت دارد برای قهرمان خلق تاجیک худи ҳамон Темурмалик. Аммо дар ҳамон замон аз миёнбанди Темурмалик як кафхок ва дар як коғази ҳамин шеър навишта шуда буд.
3: ҳасратнома
4: буд. Ва имрӯз ин ҳасратномаи се нафар шакли дигар гирифтанд. Инҳо ба тарзи расмӣ. ва اون نفرانی که نسبت قتل اینها قرار قبول کرده بودند از سال 54 این طرف به خلاصه اومدن که اینها غیر قانونی قتل کرده شده بودند ما یگانه کاری که باز از سر نو احیای خاطره تاریخی این مردم رو با مردم تاجیکستان و مردم جهان معرفی میکنیم و مثل این سه نفر ما باز نفران زیادی داریم که بیرون از خاک تاجیکستان عزیز هستند شما تصور کن استاد ابوالقاسم لاوتی استاد حبیب یوسفی و دیگر خیلی زیاد اینا هستن که اینها هم بیرون از خاک تاجیکستان هستن و من فکر میکنم که اقدام پیش گرفته اساسگذاری صلح و وحدت ملی برای بجا آوردن رسم رسوم و آیین دولتداری تاریخی ملی خود برگرداندن همین شخصیت های بزرگ به خاک تاجیکستان این یک اقدام خیلی بزرگ است که در پایه دولتداری ملی امروز سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی را خیلی بلند و بالا ارزیابی می نماید.
3: درست است. و همین سه نفری که تروبشان را آوردن به تاجیکستان و اینجا مدفن شدن برای نسل جوان، نسل نورسی که اگر گویم که امروز در گهواره است بعد 15 یا 16 17 18 سال اینها جوان مردم می شوند چی تاثیر میتواند به اینها هم گذاشته باشد از نظر شما؟
4: البته در تعلیم و تربیه نسل نورس زمان صاحب استقلالی آوردن تربت خاک همین قهرمان ها این یک پدیده نو است. این پدیده نو وابسته و پیوسته به خدمت های بزرگ این شخصیت ها ما خواهیم نخواهیم و ذهن تفکر نسل نورس تاثیر مثبت میرساند. از همه زیادش همین که بچه ها هم فکر میکنند که فرزند تاجیک قدر قیمت داشته است. فرزند تاجیک نو بسته از آن که در سالوی بیستم از دنیا گذشته بود، در سالوی پیش بود، سه سال پیش بود، امروز مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان خاک اونها رو به وطن برگردان و برگرداندن خاک آنها به وطن این معنای بزرگی وطن خواهی و وطن پرستی رو میدهد.
3: احترام
4: البته با خود گذشتگان، احترام با اون نفرانی که جان شیرین خود رو برای آینده تاجیکستان صرف کردن، یک بار دیگر در پیش خود همین مردم تاجیک، در پیش جوانان معرفی میشوند که امینها برای شما خودشان را از دست دادن و شما هم زمانی میرسد که باید که مثل همینها قهرمانی ها نشان داده توانند. از این رو من فکر میکنم که این یک مسئله خیلی جدی، یک مسئله تربیوی، یک مسئله است که تاثیر مثبت بر رشد و انکشاف منبعده تربیه ملی رسانیده میتواند.
3: و در این بخش به عنوان آخران سوال استاد میخواستم بپرسم که وظیفه بزرگسالان، وظیفه معارفچیان و وظیفه روشن فکران ما در این راستا باید چگونه باشد برای فهماندن این مفهوم ها را؟ شروع از همین قدنامه ای که 25 ایون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد تا اون کارهای باز بزرگی که از این پیشتر شد، چگونه اهل روشن فکر ما تواند که بر نسل امروز، به نسل جوان فهمانده باشد تا بدانند که مثلا در این وطن چه کارهای بزرگی در طول 35 سال استقلال شده گذشت و باز چی کارهایی هست که در پیش هستند برای درک معنی این مفهوم ها؟
4: البته متخصصان صحابی استادانی که در مکتب های تحصیلات همگی کار میکنن همیشه کوشش میکنن که به ذهن مکتب بچه ها، ذهن دانشجویان تاثیر مثبت رسانن و بیشتر به فکت های تاریخی تکیه میکنن، به فکت های فرهنگی تاریخی تکیه میکنن و برای احیا نمودن خاطره تاریخی مردم. و شما تصور کنید که پرزیدنت کشورم محترم مولی رحمان در پیام آخران خود دو مسئله رو روی کار آورد که خیلی جدی بودن. یکی از اونها مسئله قانون درباره تمدن آریایی و دیگرش بنیاد مرکز تمدن نوروز بود. خب در مد نظر اینا میتوبند که خیلی مسئله ها بودن، اما شما تصور کنید که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملل سال 2006 رو سال تمدن آریایی اعلام کردند و و از سال 2006 تا سال 2026 20 سال گذشت و در این 20 سال زمینه بزرگی برای احیای خاطره تاریخی در این سرزمین بنیاد کرده شد. یعنی در این قسمت ما مثلا موردی تنقید هم گرفتار شدیم، اما داغهای سیاهی که نسبت به تاریخ آریایی ها بود این رو تنها پریزیدنت کشور میتونست از بین برد، علمان نمیتونستن از عهده نمیبرامدن و همین طور هم شد. زمانی رسیده است که اینا رو برای چی من میگویم؟ برای مستحقر کردن این ایده ها مکتب و معارف در جای اول میستد و امروز که این قدنامه هم که قبول شده است، امروز که ما در باره برگرداندن یک کف خاک قهرمانان ملت همون صحبت میکنیم، وظیفه اولی معلم و تربیت دهنده هم از آن عبارت است. تربیتگر باید تربیت دیده باشد و اون کس ها خچون میدونن که تا کدام سطح و ذهنی مثلا دانشجو مکتبچه تاثیر برسونن که حسی وطن دوستی و وطن خواهی آنها رو بلند و بالا نمویند. میدونین اگر آدم دانش نداشته باشد مثل یک کوری هست که در راه رفته نمیتواند. برای همین دانش اساسی پیشروی تمامی رشد و انکشافی میباده مردم است که همه این وابسته به خود همون معلم و آموزگار است. بهتر نیست که امروز جناب عالی سطح و صفتی کاری آموزگار را با طرز خود بیان میدهد و نفوذ اون رو در جامعه ما خیلی بلند و بالا ارزیابی نموده است. از این رو ما باوری داریم که این ملت فرهنگ سالار ما، این ملت سرپرور ما آینده خیلی خوب دارد و در رشد میباده کشورمون همه یک جوه ما البته تاثیر گذار میبشیم
3: و این پیشیت ها فکر میکنم برای کل بشر میتوانند که ارزشی بلند داشته باشند.
4: البته بعضی مسئله هایی هستند که در دوره کشور مطرح می شوند، اینها بیشتر خصوصیت منطقوی هم دارند، اما مسئله ای هست که برای تمام مردم دنیا مطرح می شود، پیشنهاد کرده می شود، اینها خصوصیت عمومی انسانی دارند.
3: درست.
4: از این رو ما می بینیم که حالا در مثلا صحیفه های گزیده و مطبوعات و دیگر چیزها نمایندگان دیگر کشورها هم از قبول این قطعنامه خب استقبال میگیرند. ما میبینیم که علمان و متخصصانی که بیشتر علم های جامعه شناسی و گومانیتری البته از نوشتن دست نمیکشند، اینها مقاله و منوگراف و کتاب های خیلی زیادی رو نوشته پیشنهاد میکنند، اما در عمل تصدیق نمودن و در عمل عملی نمودن خود پرینسیپ های این قطعنامه یکی از مسئله های مهمترین عمومی انسانی به شمار می رود که ما باید برای گرفتن پیش راه جنگ، برای مثلا گرفتن پیش راه نزاع‌های داخلی و بین المللی پرینسیپ های اساسی این قطعنامه را مورد استفاده قرار داده توانیم.
3: زنده باشید استاد. و می گذاریم به بخش دوم برنامه با نام پرسش و پاسخ. وظیفه
4: عالم
3: و روشنفکر چی
4: است
3: در جامعه؟
4: وظیفه عالم و روشنفکر پیش از همه خودش باید که اخلاقی نمونه داشته باشد، دانش صحیح داشته باشد و این دانش را به مردم انتقال داده تواند.
3: زیستن و یا بودن در این خاک برای چیست؟
4: اصلا این سوال خیلی سوال عجیب است. زیستن برای زیستن است، زیستن برای عشق است، زیستن برای رشد کردن است و در آخر زیستن برای تربیه کردن نسل دیگر است که جایگزین ما و شما باشد.
3: بسیاری ها حسرت کودکی اشان را میخرند. چرا؟
4: میدونید این وابسته به مهر مادر است. گرمی آغوش مادر چنان تأثیر سخت به انسان دارد که تا آخر عمرش همی کودکی و جوانیش را از همه زیادتر دوست میدارد، زیرا که مادر مثل یک کوه همیشه فرزند رو به آغوش میگیرد و حمایه میکند و مرد وقتی که راه رو شد و به کارهای دیگر سر و کار گرفت، همه وقت خودش را نگهبان دیگر، حمایتگری دیگران میموند. اما زمانی که آزرده میشود، زمانی که مثلا نمیدونم با اون کسل گرفتار میشود، از همه چیزی شیرینتر برای او مادر از پیش رو میاد.
3: صحبت یاران رفته را اگر یاد کنید بیشتر کی به یاد شما میاد؟
4: البته دوستان و یاران من خیلی زیاد بودن، اما як устоди доштам ки аз синфи як то чор маро даст дода буд. Муаллими азиз Халимов Давлатбек буд. Дар он замон албатта ман дар наздаш ба ҷои ҳарфи ниёгон, яъне ки форси ам мехондам. Ва бисёр шахсияти бузурге буданд. Шахсияти бузурге буданд ки чунин марди хушахлоқро ман дигар надидам. Таърифу тавсияву ки нисбати ман дошт то охири умр аз хотирам намеравад, чунки мо дар як мактаби олӣ ва замоне расед ки ҳардумон муаллим кор кардем. ва ҳар мушкилоте ки пеши ман меомад, наздашон мерафтам, назди муаллимам. Муаллим мушкилкушҳои ҳамаи масъалаҳои ман дар зиндагӣ буданд. ва мутаассифона хуб аз дунё гузаштан ва аз хотирам устод ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад.
3: ёдашон гиромӣ бошад. буд орзу ки амалӣ шудани он имкон надошт.
4: бале, ман мехостам ки духтур шавам. аммо замоне ки бояд ки ба душанбе меомадам, ҳеҷ аз хотирам намеравад. дар хонаводамон ҳамон маблағи пайдо нашуд ки ман ба душанбе биям. аз ҳамин рӯ ба донишгоҳи кулоб ва факултети забони русӣ дохил шудам. ва баъдтар хай бибинем ки ман ба илмҳои фалсафаву сиёсатшиносӣ ба инҳо даст задам ва ба қулаҳое ки то ҷое ки барои ман буд расидам.
3: ҳамеша дар филмҳо, чун шумо ҳам мебинед, мо ҳам мебинем ки шахсиятҳое ки чеҳра ҳастанд нақш мебозанд. замони ҷавони шумо яке аз паҳлавонон, майдондорон будед. ҳам дар ду бахш будед, ҳам дар бахши паҳлавонӣ, ҳам дар бахши илм. хушбахтона муваффақ будед. боре буд ки шуморо ё даъват карданд, ё ин ки шумо мехостед ки дар ягон филме нақш ягон шахсияти миллиро бозида бошед.
4: бале, акун ин барои таъриф нест. албатта замоне буд ки хуб ҷусаи паҳлавонӣ доштем. шакли мазмунамон ҳам барои бозидани рол муваффақ буд. замоне ки ба душанбе омадем, аз москав як гурӯҳ нафарон омада буданд барои бозидани нақши мақдунӣ интихоб мекарданд одамро. искандари мақдунӣ. мо се нафар будем, ду нафари дигарам даъват карданд. хеле ҷавонони зебо буданд, тануманд буданд. мутахассисони рус маро интихоб карданд ки ман дар ҳамин нақш метавонам ки
3: нақши искандарро бозӣ кунам.
4: аммо қадар таваҷҷӯҳ надоштам барои он ки искандар барои ман як хунхор буд. як нафаре буд ки ҳамчу идеал шуда наметавонист.
3: бале.
4: аммо дӯстоне ки ман онҷо буданд, ҳардуш мехостанд ки бояд бозӣ кунанд. қадар хоҳиш карданд аз ман ки шумо бозӣ накунед дар раз. ман гуфтам хуб. баъд ин нафароне ки аз москва омада буданд, гуфтанд ки шаш мо бояд ки тайёрӣ диданд дар кор барои ин. ман акӣ дар мактаби олӣ кор мекардам. дигар тур вақт надоштам барои машқ кардан ва барои роли ин ғосибро иҷро кардан. хуб, ҳамин гуфтумонҳо давом медод. як як бора нафароне ки маблағ ҷудо мекарданд, замони аз байн рафтани ҳукумати шӯравӣ буд, инҳо гуфтанд ки маблағ ҷудо намешавад. баъд ҷонмон ҳам халос шуд. мо дигар дар нақшам бозӣ накардем, дигар ин филмро ҳам набардоштанд. ҳамин як маротиб буд ҳамин кор.
3: чӣ шуморо афсурда мекунад? худои нохоста, вале ба ҳар сурат зиндагӣ аст.
4: аз ҳама чизи бад барои ман ҳамин нописандии инсон аст.
3: такаббур.
4: такаббурӣ, нописандии инсон ва тӯҳмат задан ба касе.
3: бале.
4: ин се масъалае аст ки албатта на аз тарафи ҳамаи кас баён мешаванд. аммо ин чизҳое ҳастанд ки маро хеле ошуфта мекунанд. ва ҳасад бурдан, шумо тасаввур кунед. ман замоне ки мебинам як бачаи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ масалан байрақи тоҷикистонро мебардорад, қабат қабат гӯшт мегирам. аммо вақте ки мебинам ки як нафари дигар ҳасадхӯрӣ нисбати инҳо мекунад, хеле хафа мешавам. ва барои ҳамин фикр мекунам ки барои ояндаи тоҷикистони азиз дар раванди таълиму тарбия ҳамин масъалаи ҳимояи марзу буми тоҷикистон, масъалаи қаҳрамонӣ ва паҳлавонӣ, масъалаи шуҷоатмандӣ яке аз масъалаҳои муҳим бояд ки барои тоҷикистониён муаррифӣ карда шавад.
3: дақиқан. ва охирон савол, чиро бинед хушҳол мешавед?
4: садбарги сафедро бинам хеле хушҳол мешавам, зеро ки бӯи ин садбарг то ҳол аз худ нарафтааст. ҳам худаш зебо ҳаст ин садбарг, ҳам боғро олуфта мекунад. барои ҳамин падарам ҳам садбарги сафедро дӯст медошт, мо ҳам дӯст медорем. ва мо гулҳои хеле зиёди ширини сурхи сабзи кабут ҳами хел дорем ҳам. аммо ҳеҷ кадоми ин ба садбарги таҷҷоҳӣ бӯи хоса надорад. ва фикр мекунам ки дар боғ дар вақте ки дар байни гулҳои дигар садбарги сафедро мебинам, дилам шукуфон мешавад. ва ин бӯй ба димоғам мерасад. ва фикр мекунам шояд ҳами гули Тоҷикистон ҳами гул садбар бошад. ҳами хел фикр мекунам. ҳоло он ки дар қиболи ин масалан гулҳои сурх, гулҳои лолаҳои саҳроӣ хеле зиёд ҳастанд. аммо бӯи садбарги хеле таҷҷоии сафед дар боғҳои мо, дар шаҳри мо, шаҳр мона на танҳо озодаву ширин зебо мегардонад, балки ба димоғи мардум як чизи хеле тоза меорад.
3: бале. ба тасвир метавон гуфт ки гули садбарг маликаи ҳама гулҳо.
4: шояд ҳам хеле бошад, ба фикри ман ҳам ин аст.

0: جهان سپاس استاد عزیز برای دعوت ما را پذیرفتن برای افتخار بخشیدن به ما که به برنامه آمدید یک صحبت واقعا صمیمی و طبیعی که خاص خود شما هست با ما داشتید برای شنونده های محترم یادآور میشیم که استاد محمد عبدالرحمن نوروز دکتر علم های سیاسی پروفسور عضو وابسته اکادمیای ملی علم های تاجیکستان مهمان ما بودند و شما صحبت داشتم
1: سلامت باشید
0: شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمد زاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و مؤید باشید

طبیعی است که جوان به الفت میل دارد. اگر چنین نیست، پیداست که کمبودی هست، زیرا دوست گرفتن، دوست داشتن، مهربان بودن، اظهار عشق کردن برای او مهم است. امید دارند که وی شامل سازمان جوانان می شود، به خویشاوندان و دوستان غمخواری می کند، به آنها مهربان و دلسوز می ماند. ولی جوانی که الفت است و زود وارد جمعیت خوب و بد می گردد، همیشه با خطر روبروست. جوانی تا اندازه دوران بی‌بصری است، زیرا نیروی شفق و شور و احساسات تند فواره می زند. برای جوان ره گم زدن همان گونه آسان است که برای درست رفتن. جوانی در سبزیش که سرشار از نیرو و تپ و تلاش و احساسات و تشنه دیدن و سنجیدن نادیده و ناسنجیدنی هاست، آماده است هر راهی را که دوستانش نشان دهند بپذیرد. بنابراین آموزگار وظیفه‌دار است جوان را از هر گونه تأثیری بد دور دارد و بکوشد که پی نبرد او را نظارت می کنند یا آزادیش را محدود می سازند. چند ایدئال جوان عالی باشد، همان اندازه آینده بزرگ پیش رویش است. جوانی که خود را به خدمت دوستان، کارگاه، جمعیت و ملت می بخشد، واقعا برای درست روان است. جوانی که با همجنس خود دوستی نمی گیرد یا به جنس مقابل میل ندارد، تندرست نیست. زیرا این دو حالت دوری از معیار است و باید در ابتدا اصلاح شود. اگر به آن توجه نشود و به حال خود بماند، سرانجام غمبار به بار می آورد. جوانی که با همجنس خود میل دوستی ندارد، طبیعتاً سست اراده و شرمین است. گاهی آن بر اثر ناتوانی جسم، گاهی به دنبال آنکه او را زنی تنهای با مهر و محبت زیاد در ناز و نوش پروریده است رخ می دهد. برای همین زندگی پسر باید از بازی با پسرها آغاز شود. این گونه وی از دیگران همان خصلت های را می گیرد که برایش ضرورند. مرد تولد شدن چیز دیگر است و فعل و خوی مرد را گرفتن چیز دیگر. مرد زاده شدن کافی نیست، تنت و سرشت مرد را باید داشت. در جوانی ناتندرست این صفت می تواند رشد کند، ولی اگر وقت از دست رفت فایده ندارد. اگرچند می شود این گونه جوان را به جمعیت همراه کرد که از آن تأثیراتی در کار بگیرد و فطرت مرد را تشکل دید. همین پدیده را می توان در دخترها نیز آشکار کرد. دختری که در میان دختران کلان نشده است، فعل و خوی دخترانه ندارد. در آینده او جنس خود را رد می سازد و به جنس مقابل میل پیدا نمی کند. در جوانی هنگامی که دختر خصلت های مردانه پیدا می کند، باید زود به جمعیت زنانه وارد کرده شود تا شاید با گذشت وقت به روح او طور تأثیر رساند که فعل و خویش آن را بجبد و در او شخصیت زن را تشکل دهد. جوانان نیز هستند که میل زیاد به همجنس خود دارند، اما به جنس زن با بیزاری می نگرند. برخی از این گونه کسان جسمان، برخی دیگر روحان ناسالمند. و کسانی نیز هستند که میل به همجنس خود در نهادشان نهفته است، زمانی بیداریش حالا نرسیده است. این پدیده دشواری های زیاد پیش می آورد. بیخبر از واقعیت آنها را عیبدار می دانند و از آنان چون همه
میل به جنسی مقابل را طلب می کنند. چون در میابند آنچی امید کرده بودند ناشودنیست. تابی دیدنی آنها را نمی کنند. خانواده های زیادی هستند که به دنبال کمبودی این نافهمی ویران شده و از میان رفتند. در حالی آگاه بودن از این صنعت می توان با شکیبایی انتظار شد و با نرمی یاری داد آن گونه که صبر غوره را حلوا می کند. جوانی که رفتاری خوب و دانش خوب دارد اما شکیبا نیست و بردباری را نمی داند، نمی تواند در زندگی کامیاب باشد، زیرا می کوشد تنها با آنهای هم طبق هم سبق باشد که خواسته دلی اویند. با آنهایی که در پایه او نیستند رو نمی آرد، کناره می گیرد و به اندازه بالا رفتن احساساتش بیشتر آشتی ناپذیر می گردد. فرو افتادن تمدن امروز پیامد کمبود صمیمیت در مناسبت است. آداب دیپلماتی تنها قالب است، آنجا صمیمیت جا ندارد. اما آدمی واقعا با آداب آن است که محبت و صمیمیت دارد. صمیمیت اساس زندگی است. جوانی دوره است که بیشتر به افراد می برد. از این رو بسیار جوانان شکل مصنوعی اندیشه و رفتار و گفتار را می پذیرند که خطرناک و بیفایده است. در نهاد جوان باید صمیمیت پرورش شود. پیوند مهر و صمیمیت در نهاد جوان بسیار مهم است، زیرا نیروی اخلاص و صداقت سحر آفرین است. همچنین غرور روح فطری که در جوان رشد می کند باید به ایدئال مبدل شود. همان غرور که آدم را نسبت به دیگران دل سرد و سرکش و بی‌پروا می کند، اگر در جامعه احترام به خود در نهاد کس رشد کند، در زندگی نشان افتخار می شود. زیرا اگر غرور در آغاز زندگی به سمت درست رود، به احترام آغاز می نهد. غروری که به سمت درست روانه شده است، تینت و سیرت کس را تشکل می دید و محض همین خصلت تشکل یافته در ایدئال به اوج خود می رسد. رشد معنوی جوان باید در جای اول باشد. بیشتری آدمان معنویت را بدین یک جا می کنند. در اصل این واژه به تمام معنی دیگر دارد. دین به فهم بسیاری ها باور مردم است. معنویت آشکار ساختن نور الهی است که در روح هر آدم نهان است. این چیز وابسته به دین معین نیست، نه وابسته از آن که کس پیروی کدام دین و مذهب است. اگر معنویت ندارد به جای نمی رسد، و اگر او صاحب معنویت است هر گونه دین او را مفید است. از این رو پیش از آن که به کدام دین گرویدن جوان اندیشه شود، نخست به او ایدئال معنوی باید داده شود. جوان روزهای ما که در روحی سودخوری و ثروت اندوزی تربیه شده است، هیچگاه نمی تواند آدمی خوشبخت باشد و این خوشبختی را با نزدیکان به هم بیند. بزرگترین خطای دوران ما تنها در روحی مادیگردانی تربیه نمودن جوان است که بیرون از اشیا و فضای اشیا که بیچارتر از اشیاست به چیز جهت نمی کند. هیچ کودک به ایدئال معنوی به دنیا نمی آید، اما محیط، آموزگار، دوستان او را مادیگران می کنند. وی خود به سری خود نمی تواند رشد کند هنگامی که فضا و هوا دیگر است. این گونه ایدئال معنوی که کودک همراه به دنیا می آرد، از سوی آموزگاران و مادیگرایان و دوستان نباید کرده و از میان برداشته می شود.
дунё имрӯз метавонист хеле беҳтар аз он буд ки ҳаст. Агар ба ӯ дар кори идеали моддӣ ки инак ҳадафи ягонаи башар гаштааст, идеали маънавӣ низ пешниҳод мешуд. Ва агар аз озмудаву дида сабақ гирифтан шарт аст, пас офатҳои фоҷеаангези чанде пеш омадаро ки бозтоби раванди рушди материализманд, набояд нодида гирифт. Ва агар ҷаҳон пас аз ин низ ба ҳамон сӯ равад, ки имрӯз меравад, натиҷа чӣ хоҳад буд? То он дам ки идеали маънавӣ дар ҷои аввал наистад ва дар омӯзиши хонаву мактаб ин гуна мавқеъ нагирад, ба беҳбуди башар наметавон умед баст. Танҳо ҳамин метавонад душвортарин масъала дигаргунсозии ҷаҳонро, ки пеши рӯи инсоният истодааст, ҳал кунад. Оғози омӯзиши идеали маънавӣ ба ҷавон кори осон нест, зеро пеши рӯ чанд хатар аст, ки бояд фаромӯш нашавад. ҷавон набояд ба диндори мутаассиб ва мутакаббир бадал шавад. нагзорид биандешад, ки маслаки рӯҳонияш ӯро ба дигарон бартарӣ медиҳад. маънавияти суст бештар ба сӯи кибру ғурур мебарад. агар тарбияи маънавӣ ҷавонро диндори оштинопазир созад ва ӯ ба пайравони динҳои дигар бо нафрату бадбинӣ нигарад, он набояд дуруст хонда шавад. дар дунё диндорони зиёде ҳастанд, ки китобу масҷиду куништи худро ягонаву рост, аммо дигар ҳама динҳову китобҳоро дуруғ медонанд. ин гуна бовар ҳеҷ гуна дар ниҳоди кас маънавият намесозад. порсоӣ аз нармии дил, ки аз сармои зиндагии давру бар ях задааст, бармехизад. таъсири ҷаҳони моддӣ ақлро мунҷамид месозад. зеро худгароӣ, ки аз чор сӯ дида мешавад, касро дилсарду худбин мекунад. бинобар ин муҳим он аст, ки дили ҷавон ҳамеша нарму меҳрубон бошад. ду роҳи нарму нозук сохтани дил ҳаст. нахуст ба ҷавон ёрӣ бояд дод, то зебоиро, ки ҳазор гуна ҷилва мекунад, кашф кунад. дигар дар ӯ бедор кардани майл ва порсоиву парҳезгароист, ки моҳияту асли рӯҳ аст. инҳоро намешавад омӯхт, аммо метавон онро дар дили ҷавон ҷо кард. агар падару модар ё омӯзгорон бидонанд, ки ин корро чӣ гуна метавон кард, ба сари кӯдак набояд ақида бор кард, аммо дар дили вай бояд тухми муҳаббат ба накӯӣ кошта шавад. маънии асли вожаи маънавият кашфи рӯҳ аст, ки бо роҳи фурӯ рафтан дар худ ё фаро рафтан аз худ метавон даст ёфт. камбуди бузурги ҷаҳони имрӯз аз миён рафтани оромӣ аст. оромиро бисёриҳо чун бекорӣ ё сустӣ шарҳ медиҳанд. инсони имрӯз камбуди тамаркуз ҳис мекунад, вай ҳавою фазои нооромиро бо худ дорад. бо ҳама донишу пешрафте, ки насибаш гаштааст, наметавонад худро роҳат ҳис кунад ва ноогоҳона ба дигарон низ нороҳатӣ меорад. аз ин рӯ оромӣ дарси муҳимест, ки имрӯз ба ҷавон бояд дода шавад. маънавият монанд ба объект нуҳуфта дар жарфони замин аст. маънавият монанд ба обест нуҳуфта дар жарфнои замин. онро аз решаи дил бояд берун кашид. ин кор ҳангоми даст медиҳад, ки агар одам бихоҳад ба одамон меҳру муҳаббат пайдо кунад, онҳоро бифаҳмад, бо онҳо ҳамоҳанг шавад. дониш дар бораи сурати ҳаёти инсон ва табиат фалсафа ном дорад.
دانش درباره سیرت حیات انسان و طبیعت پسیخالوگیا نام دارد. این را می توان آموخت، ولی روح واقعی این دانش در بیداری روح ظاهر می گردد. با جوان اندیشه عالی باید آموخت تا وی تواند از ایدئال عالی اندیشد، به سوی غایه عالی رود، در زندگی با روح بلندی از آنها کار گیرد. معنویت محض در شرافت و جوانمردی جلوه می کند، نه در اظهار معنویت. نجابت انسان با درک خودفدایی عملی می شود. اگر آدم ناوابسته به مفقه و جاه خودفدایی نشان دهد، وی واقعا نجیب است و نجابت معنوی اصلی اصیل زادگی است. برای رسیدن به معنویت شرط نیست به جوان فرشته خویی آموخته شود. به او آدم بودن را باید آموخت. این است نشانی شخصی با معرفت.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزشو پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و مسئول لطفیه قربانوا. پایان گفتاری 16 هم شاد و مسرور باشید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ وصیت مولانا لطفی شاعری کهنسالی بود که در 99 سالگی چنین مطلعی گفته بود گر کار دلی عاشق با کافری چین افتد بیست زان که به بدخوی بی مهر چنین افتد و این غزل را تمام نکرده پیش از مرگش در سری سکرات وصیت نمود که مولوی عبدالرحمن جامی این مطلع را غزل ساخته در دیوان خود درج نمایند جامی وصیت شاعر مرحوم را به جا آورد غزلی زیل را نوشته در دیوانش جا داد گر کار دلی عاشق با کافری چی نفتد بیش زان که به بدخوی بیمار چونی نفتد جایی که بود تابان خورشید مکن جولان حیف است که از آن بالا سایه به زمین افتد هر جا که جهد برقی از آتش عشقی تو صد دل شده را آتش در خرمن دین افتد عشقی تو به مهر و کین هرچند که زد قرعه مشکل که به نام من جز قرعه کین افتد محراب حضور آمد ما را خمی ابروید در ویز خطای ما مپسند که چین افتد هر لحظه زنم آهه باشد که از این ناوک سیاره ادبارم از شرخ برین افتد جامی چو سخن راند از لعل شکر بارد در دامنش از دیده درهای سمین افتد
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش قسم به گردش تقدیر گیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاریست قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

آدمیزاد از کمان خشم خود میزند تیری خطا در چشم خود بی فرهنگ مباش.

0: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва чӣ гуна ки гуфтем меҳмони дигари мо аз агенти обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз суруд меоянд ва айни ҳол дар студия қарор доранд. сангин самиев, хуш омаданд ба студияи радиои фарҳанг. ва мо вобаста ба хокборишҳои рӯзҳои охир суҳбат карда истодем ва ин то кай идома мекунад ва биёед агар каме дар ҳамин маълумот бидед инҳо аз куҷо омаданд ва хуб то кай идома мекунад марама
2: хокбориш асосан солҳои охир яке аз нишонаҳои таъсири тағйирёбии иқлим дар муҳит мебошад солҳои охир бинобар сабаби тағйирёбии иқлим гарм шудани ҳарорати ҳаво хокборишҳо асосан аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар бештар ворид гардида истоданд то вақтҳои наздик бинобар сабаби мавҷудияти боришот ва равандҳои обу ҳавошиносӣ ин боришотҳо нисбати солҳои қаблӣ камтар мушоҳида мегарданд متاسفانه دهه آخر ماه ایون و اول ماه ایول ورشوی خاکبارش ها مشاهده گردیده استود است. از طرف کارمندان اگنتی آبا وشناسی کشور پیوسته روانت های آبا هواشناسی یعنی امل های مترولوگی مشاهده و گذارونده پیشگویی و آگاهی با احالی کشور و وزارت دورای دختار پیشنهاد گردیده استود است. хокборише ки даҳаи охрон ба амал омад асосан 80 дарсади воридшави хокборишҳо аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегарданд яъне хокбориш асосан дар биёбон ва нимбиёбонҳое ки дар он ҷо миқдори боришот кам аст намнокии ҳаво паст мебошад ва бинобар сабаби баланд шудани ҳарорат дар он ҷо қабати болои замин хушк мегардад ва қабати хоки кушода ба амал гарм шуданаш ба амал меояд ва бинобар сабабҳои омилҳои метеорологӣ фарқияти фишор ивазшавии ҳарорат ба вуҷуд омадани шамол ба амал меояд яъне дар мавриде ки чунин ҳолатҳо мавҷуд буданд бинобар сабаби вазиши шамол бо суръати пасттаринаш аз 6 то 8 метр дар як сония ёки аз 18 то 24 километр дар як соат қабати хок ҳамн хоке ки дар қабати сатҳи замин мавҷуд аст ба қабатҳои баланди атмосфера то баландиҳои 5 то 9 километр мебардорад ва вобаста ба самти шамол ба дигар кишварҳои кураи арз ворид гардида истодад ба кишвари мо асосан чунин хокборишҳо солҳои охир нисбат ба солҳои қаблӣ бештар гардида истодааст ва инро на танҳо мутахассисон балки ҳамагон эҳсос намуда истоданд хокборише ки санаи 29 ва 30 моҳи июн ворид гардида буд аз ҷумла ба қисмати бештари шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ноҳияи тобеи марказ ва шаҳри душанбе омада расид новобаста аз он ки ин хокбориш на он қадар пурра тоза гардид аммо аз рӯи пешниҳоди мутахассисони агенти обувшиносӣ санаи дуюм ва сеюми моҳи июл низ воришхавии хокбориш мушоҳида гардида аз тарафи мутахассисони агенти обувшиносии кишвар огоҳӣ ба аҳолии кишвар ба вазорати идораи дахлдор пешниҳод гардид ки дар чунин вазъият метавонанд саломатии худро эҳтиёт намоянд аз огоҳӣ ва пешгӯиҳои агенти обувшиносии кишвар самаранок истифода баранд саломатии худ ва наздикони худро ҳифз намоянд
1: саломат бошанд вале имсол боришот хеле зиёдтар буд аммо хокборишо дида истодем чунки аз камборишӣ гуфте дар боло мешавад аммо инҷо имсол боришот зиёд буд
2: اون بورشاتوی که با عمل اومدن اونها در حدود جمهوری ما که کوهستان می باشد بیشتر با عمل اومدن. چونین بورشاتو در بیابان و نیم بیابان های کشورهای همسایه که در اونج از خاک بورشا با عمل می آیند موجود نبود. از این سبب چونی خاک بورشا در بین احاله با نام بود افغانی نیز معمول است، این هم بود افغانی هم وارد شدن خاک بورشا است. از طرف متخصصون اگر در حالتی که این وزیش شمال وارد شوی هوای غبارالود بیشتر به قید گرفته می شود و در اون موردی که نشاندادی مثال همی خاک بارش زیاد می گردد درش کرده می گذاریم، در این حالت ها آگاهی پیشنیاد می گردد. یعنی پیشگوی در اون در ترکیب خاک بارش اساسا چنگ و خاک و زرچوی ترکیبی هم بمانند زرچوی اندازهشون 10 میکرونه و زرچوی اندازهشون 2.5 میکرونه و خورتر زرچوی اندازهشون 1 میکرونه موجود است. و این زرچوی وزنین وابسته به وزن بعضی عوامل های مترولوژی تحشین میگردن و این زرچوی که خورت هستن بنابر سبب این که وزنی اونها کم میباشد در مورد توزه نگردیدن، یعنی در مورد کم بودن بورشود، در مورد نبودن بورشود مدت های زیاد در فضا میمونند. وقتی که هر کسی میبیند که هوا تیره هست، این تیرگی هوا وابستگی دارد به ابرنوکی، وابستگی دارد به تومن یا که ترمیخ بودن و وابستگی دارد به ورید گردیدن خاک بورش. از اون خاک بورش در اون مورده که مقدار چنگ خاک زیاد است، در مورده که اون قسمان کم می شود در با مفهوم های مترولوژی گویم همچون پیل نیا برا یا که پیل نیا مگلا دیمکا وابسته به دوریش بینی دوری بینیش مترولوژی و با قسمت ها جدا می نمویند. اساسا ما این را در عموم خاک بارش گفتیم بنابر سبب آن که این مقدار عمومی همون چنگ خاک اگر برای مثال در اول 25-30 میکروگرم در یک متر کوبی باشد، در مورد وارد کردیدن همین خاک بارش ها مقدار همین کنسنتراسی چنگ تا 300-700 تا یک گرم در یک متر کوبی بودنش را از روی وارد گردیدنش از مدل های جهانی و مشاهده ها مشاهده می گذارونه. و این چند وابسته چخلی که گفتم که روح دراز رو تای کرده میوید و قسمان تحشیم می شود و وقتی که بیشترش به کشور ما وارد می گره از جمله در به شهر دوشنبه بنابرای سببی هم که شهر دوشنبه در منطقه دامنکوه جویگیر شده است و نبودن شمال زیاد و در مورتوی کم بودن بورشود از این لحاظ مقدار مدت زیاد باقی میموند. از طرف تشکلات جهانی تندرستی جهانی پیشنهاد این زمان پیشنهاد میگردد که اساسا نه تنها با چنگ خاک، تنها وقتی آخر با زرچوی اندازهشون 10 میکرونه و 2.5 میکرونه بیشتر اهمیت دهند و برای اینها معیار مقرر گردیده است که یعنی در سه زینه جدا نموده بودن، مثلا برای زرچوی اندازهشون 2.5 میکرونه یا که امروز ها با نامی پی ام 2.5 معمول هست، مقدار سالانه اون نباید از 5 میکروگرم در یک متر کوبی زیاد باشد و مقدار شبانه روزش از 15 میکروگرم.
1: سلامت باشند. و حالا گفته شد که حالا شما گفتید اینجا اشاره هم رفت که همون چنگ خبر در ما اساسا از وارد شونده است، این از خارج کشور میوید به کشور ما میوید، ولی خب راه های پیشگیری از همین میگیم ما مثلا همه ساله اینه که صدها هزار درخت ها میشنونیم تا از امون بیابان شوی و از این چیز راهنده شد کشور، اما وقت عامل های بیرونه دارد، یعنی ما این کار را میکنیم ولی از بیرون میوید خاک بارش، ما چگونه راه اینا را میگیریم، یعنی چی باید کرد تا امین وارد نشودین؟
2: اخیر وارد گردیدن خاک بارش پیشگیری راه های اون نه همه نه پر موافقت می نماید، برای اون که او در در بلندی های تا 9-10 کیلومتر وابسته به سمت شمال وارد می گردد.
1: بله بله.
2: از бинобар сабаби кам кардани таъсири амин хокборишо. Барои мисол, ман фикр мекунам ки дар шаҳрҳо ва ё дар дарон минтақаҳо ҳар як сокин метавонад ки нисбати кам шудани амин омил
1: мусоидат кунад.
2: тамизкори намнок мегӯянд, вақте ки ҳамн хонаро тамизкори намнок мекунанд, яъне хонаро мерубанд ё ки ҳавлиро мерубанд, миқдори ками чанг ба фазо мехезад. ҳамин худ аввал ҳамин зарраҳои чангу хок низ набошанд дар фазои ҳаво, ба вуҷуд омадани боришотҳо низ ба амал намеоянд. дар он муддате ки миқдори намнокии қабати ҳаво бештар мегардад, ҳамин зарраҳо вазнин шуда бештар ба сатҳи замин менишинанд. ва аз ҷиҳати табиӣ бошад, яке аз полиш ёки филтрҳои асосӣ ин дарахтзор мебошад, ҷангалзор ва кабудизор кардан, ки бибинед аз тарафи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи шаҳрдории шаҳри Душанбе пешниҳодҳо, аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист барномаҳо амалӣ гардидааст, ки оиди кам намудани, оиди кабудизоркунӣ, оиди шинондани дарахтон, ин дарахтон ин пулешгари асосӣ мебошанд ва на танҳо тоза кардани ҳаво аз чангу хок, инчунин зиёд кардани миқдори оксиген, тоза кардани таркиби ҳаво аз чанг ва дигар зарачаҳо ва ба вуҷуд овардани иқлими худ ёки микроклимат. барои мисол, вақте ки дар берун ҳарорат баланд бошад, дар сояи дарахт метавонад аз 8 то 12 дараҷа ҳарорат пасттар бошад, яъне комфорт бошад, мусоидат барои ҳаёт ба вуҷуд меорад. ва чӣ хеле ки дарж кардам, ин кабудизоркунӣ як чизе пайваста гузаронда шуда истодааст. ё дар шаҳри Душанбе, пойтахти кишвар, ба вуҷуд омадани боғу гулгашто чанд қадар зиёд гардида истодааст, ки ҳамин онҳо ба паст шудан мусоидат менамояд. ва ё яке аз манбаи дигари ба вуҷуд омадани ҳамин зарраҳои хурд дар таркиби ҳаво нақлиёт мебошад, ки масалан солҳои охир роҳҳои замонавӣ бештар гардида истодаанд. ва мумкин ки ҳаминам дар оянда дар тамоми ҳудуди кишвар, вақте чунин роҳҳо бештар мегарданд, яъне ҳамин ба он хокбориш ки табиӣ ба вуҷуд меояд аз ҳисоби инсоният нест, ки ҳам консентратсияи чанг ва зарачаҳои он бештар нагарданд, аз тарафи инсоният нест, чун бо чунин роҳо метавонадакон
1: ино агар хокҳои боз гуфтанд ки хусусияти маҳаллӣ дошта агар бошад, ино аз бан мерад, вале ки аз хориҷа кишвар ки ворид шад, ино роҳи баромадан надоранд, ки чанд тарафи тоҷикистон минтақа ҳаст, ино дигар маҷбур мешаванд ҳамин ташин шаванд. вале маълима бибед, аз шумо бипурсем ки дар ҳамин маврид барои кадом навъи бемориҳо ҳамин хокбориш таъсири каме зиёдтар мерасонад, кадом навъи бемориҳо нафароне ки ба ин ё он кадом навъи бемориҳо гирифтор шуданд ино эҳтиёт кунанд, чӣ кор бояд кунанд?
3: бемориҳои музмин бисёртар ба ин гирифтор мешаванд, чангу ғубор бештар ба онҳо таъсири ҷиддӣ мерасонанд, алалхусус бемориҳое ки бронхити музмин доранд, дарӯҳои нафас, сироити шадиди рӯҳои нафас гирифтор шудаанд. инчунин кӯдакои нафароне ки ҳасосият доранд, новобаста ба чангу ғубор, ба дигар омилҳое ки ҳастанд ҳасосият доранд, бештар онҳо гирифтор мешаванд. баъд дар ин чӣ хеле ки дарбору зикр намуданд, барои пешгирии он бояд ки дар ҳамин фазои чангу ғубор ҳадди ақал ду маротиба хонаро аз гарду ғубор тоза намоянд, тамиз намоянд. баъд ҳастанд нафароне ки бемориҳои музмин доранд, аллакай онҳо махсус манамн маводи дороворӣ ҳаста, ки ҳама замон истифода мебаранд, истеъмол менамоянд. ба онҳо тавсия дода мешавад, ки дар ҳамин хел вақте ки чангу ғубор мешавад, бемории онҳо авҷ мегирад, бояд худсарона аз пеши худ ҳар хел маводҳои дорувориро истифода набаранд, сари вақт ба табибони оилавӣ, ба табибони соҳаи маҳдуд муроҷиат намоянд, як пешгирии оддӣ метавонад ки сади чанд намуд бемориҳоро пешгирӣ намояд, бартараф намояд. барои ҳамин ман бисёртар тавсия медодам ки сари вақт муроҷиат намоянд, то ки пешгирӣ сабук гузаронанд ҳамон бемориҳое ки ба чангу ғубор вобаста аст, махсус бемориҳои дилу ракҳое ҳаст ки дар ҳавои ғуборчанг авҷ мегирад бемориҳояшон. сари вақт муроҷиат менамуданд, нақстар мешуда, то ки пешгирӣ намоянд хуруҷ гирифтани ҳамин бемориҳоро.
1: саломат бошан, рақамҳо ҳам фаъол аст. 27 6 62 86
4: ва 2 25 95 94.
1: бале, шунавандаҳо метавонанд тамос бигиранд ва назару андешаҳои худро гам ё суол бошад ироя кунанд. ва бинед, баъзан аз ҳамин инҷа як нафар ҳаст, бирина мешунавем ва хуш мекунам гӯширо баланд кунем. ало, алейкум салом марҳамат, бифармед, аз куҷо занг мезанед? чунон дуре
5: ман аз ноҳияи фархо занг мезанам. اوید پیشگیری همین اطلافچوی هوا
1: خوب
5: بپرسم بخوبیم که وقتی که همین اطلاف می شود هوا با وزیده همین هواپیما خوب پوشنده می شود یعنی خوب هم ترباز تفت شود.
1: سلامت باشن، تشکر برای تماس گرفتن و توصیه دادن، پیشنهاد کردن که باید نمیشد طریقی هواپیما آب پوشن تا تو اندازه تاثیر این خاک بارش ها را کم تر کنه.
2: اخنون تاثیر هواپیما آب پوشیدن به هوا نه تنها پر میتواند که چنگ خاک را بشنوند، برای اون که وقتی که ما چکلی که گفتیم بورشوت میشود، بورشوت وابسته به دوامنوکه و یا وابسته به زرچ، اندازه زرچ ها وابستگی میباشد. برای مثال کدام حدود منطقه را میتواند که آب پوشید؟ من فکر میکنم که از این لحاظش بود زیاد نمودن نمناکی خود همون حدود میتواند بیشتر
1: چنگ به خودش میکشد،
2: چنگ به خودش کشیده گرد. و یا چخیلی که از سامونه ها خوندیم سالهای آخر، چخیلی که دیوار خطای بود، اما رو نیت کردن که در آینده چونین صدی کبود سازن، یعنی جنگل زور نمویند.
1: بله بله.
2: که وقتی هم وارد شوی همون خاک بروش همون رو میتواند کمتر نمود. نسبت روندهای طبیعی مبارزه بردن نه همه وقت پورا موافقت می نموید. این وابستگی ندارد به کشور ما، این وابستگی دارد به همون منطقه هایی که بیابون و نمبیابونش بیشتر است. و از طرف چخیل میگن این پیشنهاد عمومی که 75% خاکبارش این وابستگی دارد به عامل طبیعی، تنها 25% وابستگی دارد به فعالیت انسانیت یا که عامل های انتروپوگنی، یعنی در همون منطقه کم چرودن چروت و کشت و کار خوجگی کشلاق مقدار همون رستنی ها که قبط بالای خاک قریب که دائمی پوشیده شود. برای مثال از جهت فعالیت انسان در سالهای آخر با وجود آمدن خشک شدن بحر ارال که خود یک بیابان دیگر را نیز با وجود آورد، از این لحاظ که فعالیت انسان برای در کشورهای آسیا میونه یک چی بود که جهت کشت و کار پخته و کم وارد گردیدن آب به همون بحر ارال باعث خشک شدنش گردید و سالهای آخر مثلا در چنین وضعیت شمال میتواند که همون چنگ و خاکی که همون نمکی که در قبط بحر ارال خشک شده بود به فضا بردارد و به طرفهای گوناگون پیشنهاد طرفهای گوناگون دنیا پهن شود. از اون جمله از طبق تحقیقات علمان توجیک نیز همین وارش شدن همین خاک وارش در حوزه دریای زرافشان، یعنی به پریخ دریای زرافشان رسیدنش رو نیز مشاهده کرد. این هم یک تجربه جهانی می باشد و سالهای آخر از طرف علمان و کارشناسان پیشنهاد گردیده است که با وجود آوردن بارانهای سنعه که همون بارونا رو این نه تنها میتواند که در مورد با وجود آمدن ابرها در قبط بالای ابرها نمکای مخصوص، یعنی نمکای نقره رو میپوشند که ابر وزنی شده به چنین منطقه ها میریزه. شاید که در آینده در مورد زیاد بودنش این پیشنهاد بانو رو نیز به عمل آورند که در همون مورد نه تنها آب پوشیدن، یعنی آب رو به نمود چکره های میده‌تر
1: بله درست است و این بعض در بعض کشورها هر گونه است و همین حالت هم استفاده می شود مثلا در بالای شهرها اما گفت در سر اون است که اون در کدام منطقه می پوشد و اون هواپیما شاید که 10 متر جای می گیرد 20 متر جای می گیرد ولی جای چنگ است اون خیلی زیاد است اکنون معلومه در حالتی که چنگ و خبور است تاثیرش برای کم شدن اینا بیشتر استفاده می شود از چگونه که شما گفتید که آب خیلی زیاد نوشند و این آب چگونه باشد بعضن میگن که آب های مینرالی مخصوصا اونایی که خوب رنگش دیگر است و طعمش هم شیری آب های شیرین اصلا نمیگن ضرر دارد و سلامتی انسان ضرر دارد این گونه غذای سالم نیست میگن و بیماری های مثلا قند و این چیز آورده میرساند میگه ولی در اینجا آب زیاد نوشیدنش اینجا توصیه میشود و اکنون بعض نفران در همین گونه حالت ها به دریاها میروند آب بوز میکنند این چیز تاثیر این گونه بیماری را کم میکنند نمیکنند
3: درست قای کرده اکنون ما گفته نمیتوانیم که مقصد به دریاها رفته آب بوزی کردن این چیز را کم میکنند یکیم راه های پیشگیری اون هست هستن نفرانی که حساسیت به همون چنگ و غبار دارند یا اینکه بیماری های دل و رگ ها دارند چیزی که در بالا قید نمودیم نوشوکی زیاد نه سپیرتی باشد نه گازناک باشد نه آب های رنگ باشد آبی عادی بنابراین آبی جوش آمده می شود آب های مینرالی هم می شود چون چقدر که مقدار آب ما استعمال نمودیم ارگانیزم هم در سطح حجره ها کار کرده می براید هم نلازمه مقصد چنگ و غبار که نفس میکشیم همون رو به واسطه من همون عرق می توانیم که بیرون سازیم نوشوکی زیاد می تواند از نوشوکی زیادی منم مینرالی می تواند که پیشگیری منمون حساسیت رو پیشگیری نفس تنگی رو پیشگیری منمون کم خونی رو چی خیلی میدونیم در فصل گرم و در چنگ و غبار اوج میگیرد من همین حساسیت همون رو پیشگیری می نماید برای همین بیشتر توصیه می دهیم آب مینرالی و آب جوش آمده خونو کم نباشد بسیارتر مردمی ممایل دارن وقتی در هوای گرم و بیرون برویم از من همون یخدان هایی که در راه رو مقصد و فروش گذاشته شده است بسیارتر یخموز استعمال می نماید همون یخموز های هم چی خیلی می دانیم و ارگانیسم هر انسان مطابق نیست بر استعمال نمودنی آن می شود باعث اوجگیری شود
1: سلامت باشم فبید یک سوال می دهیم بعدا یک سرود همین تنها به انسان این چنگ خبر تاثیر می رسوند یا به طبیعت و دیگران تاثیر می رسوند و اون تاثیر ها چیه؟
2: چنگ غبار به همه سوهای خوشی خلق تاثیر منسی خود رو میرسوند از جمله چخلی که ما گفتیم چخلی که طبیب قید کرده گذاشتن اولش وقتی که ما نفس میکشیم وقتی که انسانیت داره کلگرام خروب سلول می نموید دو کلگرام او و 15 کلگرام هوا از این لحاظ برای فضای خونه یعنی هوای خونه رو توزه نگاه داشتن در کور در کدوم مورد تغییری در چونی قپوی بوده بردن در کور یعنی همون چنگ خوک رو کمتر استفاده بارید که بایسی عمل میوید وقتی که اون با قبط بالایی برگ درختان میشیند یعنی قابلیت فتوسینتز یعنی با وجود آوردن اکسیژن یا که فیلتر رو کمتر می نماید و وقتی نفس کشی خود یا اون برگ نیست کم شده با نشونموی رسانه تاثیر منفی خود رو میرساند نشونموی رسانه که کم شد به حاصل نوکی زراعت آورده میرسونه حاصل نوکی زراعت این خود یک زنجیره است اومده با غذا با چی با تمام سوحهش رسونیده میشود در سوحه نقلیات وقتی که خوکبارش رو بیشتر به عمل میویند و دوری بینش کمتر میگرد در چنین حالت ها نیز дар шуми ҳолатҳо низ истифодабарандагони нақлиёт бояд самаранок истифода баранд, яъне бо суръати баланд будан, барои ин ки миқдори дура камтар мебинанд. Аё дар биноҳое ки мавҷуд ҳастанд, вақте ки чанги хок мешинад, ӯ вобаста ба таркиби кимиёвӣ ё чӣ гуна чанги хок аст ва ӯ аз куҷо ворид гардидааст бо омадани боришот. Яъне бибинем мо ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагӣ, хоҷагии қишлоқ, тандурустӣ, саноат, иқтисодиёт, яъне ба ҳамаи соҳаҳо таъсири манфии худро мерасонад.
1: Саломат бошад. Бед як суруд мешунавем, баъдан тавсияҳоро мешунавем дар охир, ки дар ҳамин вақт чӣ бояд кард то аз бемориҳо ё аз таъсирҳои дигари чанг дар эмин бошем. Сурудро мешунавем ва баъдан боз мешунавем. Маромад.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: خب شنونده های گرامی ادامه می دهیم صحبت را از رادیو فرهنگ در برنامه اندیشه و یادرس میکنیم که هم صحبتان ما هستن هم طبیب و هم متخصص از اگنتی آب و هواشناسی سنگین سمیف و حدیثه عبید اللهیوه بیل اکنون اینچون وقت ما خیلی کم است در همین وقت باید چی کار کنم اکنون توصیه های شما رو بشنیم اول معلمه از شما شروع میکنیم برمان
3: سلامان باشه چی خیلی که در بالا قید نمودیم خانه رو زود زود از چنگ و غبار نمنوک نمویم توزه نمویم و بسیارتر ما میداریم حوزی سوهای منامین تکنولوگیای و پیشرفتای زود است من فکر میکنم در هر یک خانه علاقه منامون چنگ هوا توزه کنند و خالی کاندیسیونر در همه خانه ها وجود دارد بعد از وقتی بیرون میبرویم اولش که بیهوده در هوای چنگ و غبار سیر و گشت نکنم بعد وقتی که میبروین بیشتر از نقاب ها استفاده برن هست مخصوص نقاب های اکارتای که حاضر در همه جا دسترس است در تمامی نمودی دارو خونه و حتی در مغازه ها دسترس است از اون استفاده برن چه خیلی که قید نمودیم نوشوکی زیاد نوشوکی آبی منامونی را بسیارتر استفاده برن از منامون نوشوکی های سپیرتی و آب و آب های گاز دار و شیرین کم استفاده برن و وقتی که در همین چنگ و غبار آوج میگیرد بیماریشون چه خیلی در بالو قید نمودن سری وقت مراجعه نمویند بعد طبیبانی اویلوی تو که پیشگیری نمویند منامون خروج نمودن بیماری های مزمن را پیشگیری نمویند
2: سلامت باشم برمان دوست
4: جهت کم نمودن تاثیر خاکبارش اساسا یک کبودیزار کردن کشور و کشوری سبز تبدیل دادن جمهوری ما یک عامل اساسی می باشد اینچنین در چنین حالت ها می توانند استفاده برندگان از معلومات از آگاهی و پیشگویی اگنتی آب و شناسی سمرانوک استفاده برند در چخلی که قید کرده گذاشتن در چنین هوا کم گشت و گذار نمویند در بیرون و چخلی که در بسیار کشور ها از راه های گوناگون استفاده میبرند در چنین حالت ها در امور شهر و محلا آب پوشیدن یعنی نمنو کردن منطقه مفید میباشد تا که خاکبارش ها رو کم مقدار خاکبارش ها رو کمتر نماید و یا درخت و بطه هایی که در شهره ها در حوله استقامتی چی موجود هستن با آنها آب پوشن تا که مقدار همین چنگ و خاک قبط برگی و یا کمتر گردد هم نمنوکی زیاد شود هم به انکشوف رسنی ها هم به سلامتی فایده مفید دارد و این عامل طبیعی با وابسته با یعنی با بریشود گردد با نمنوکی زیاد شود یا شمال ها به وجود آید می تواند که مقدارش کمتر گردد
2: سلامت باشند تشکر برای صحبت برای تشریف آوردن به استودیو رادیو فرهنگ شنونده های گرامی حدیثه عبید الله و طبیب اویلوی از مرکز جمهوریوی تعلیمی کلینیکی طبی اویلوی و اینچنین سنگین سمیف کارمند مسئول اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست از حکومت جمهوری تاجیکستان بودند که به سوال های ما وابسته به تاثیر خاک بارش و اینچنین راه های مثلا به بیماری ها گرفتار نشدن یا پیشگیری از مزمن شدن همین بیماری ها صحبت کردن در همین جا برنامه نوبتی اندیشه خاتمه می‌یابد با شما بودیم در برابر مهمان ها من سید احسان همکارم حبیب الله عبدالله خیر شنونده های گرامی تا برنامه های دیگر

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: نوشد شود هوشیار، مگر طفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یک داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب،
2: دلیل آفتاب.
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم،
2: اسرار علوم.
0: آفتاب آمد دلیل آفتاب.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ.

0: هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار سیزدهم.
1: متاسفانه در اثر تعصبات دینی و مذهبی، سیاسی و اجتماعی در طول صد ساله ها مولانا را در حد قالب های تنگ دینی و مذهبی و سیاست های جاری و طلبات اجتماعی و روحی جامعه تعبیر و تفسیر نمودند و این خورشید تابان بشر را در پس ابرها یعنی در سطح خانقا و تفسیرات عرفانی و صوفیانه و زاهدانه و خشک و دور از واقعیت نگاه داشتند. خصوصا اسلام رسمی، فقیهان، اهل مذاهب و سیاست در این امر نقش خیلی زیاد منفی بازیدند و مولانا را از یک زاویه به زاویه دیگر کشیدند و او را به صفت یک قلندر علیگرا و یا یک صوفی حنفی معرفی و ترغیب کردند. اما مولانا برغم این کوته‌بینان که از اندیشه تابان او برای غرضهای خود استفاده می نمودند و نمی گذاشتند که مولوی در اقلیم جهانی سیر نماید، شناخته شود و جهانیان از افکار نادر و والا و زیبای و انسان دوستانش بهره بردارند، امروز خود را همچون خورشید درخشان بیرون آورد و نورش سراسر سیاره را روشنی و گرمی بخشید و می بخشد. دلیل این به اروپا و امریکا را یافتن و راه گرفتن آثار مولانا و مولوی گرایی کردن جهانیان می باشد که ما از این با خبر هستیم. بوی مشک در جهان افکنده ای، مشک را در لامکان افکنده ای، صد هزاران غلغله از این بوی مشک در زمین و آسمان افکنده ای. گریه و زاری در شعر صوفیان، انقترش در سبک عراقی که ایشان از آنان نمایندگی میکنند نفوذ دارد، اما در دیوان کبیر مولوی که او نیز از این سبک نمایندگی میکند برعکس غزلیات سایر صوفیان از گریه و زاری نشانه نیست و یا خیلی کم است، بلکه لبریز از خنده، شادی، امید و ارمان است و غم را در آن راه نیست. متوجه باشید. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست، در شکری نه یقین سرکه این کار نیست. در مثنوی مولانا گریه را دام زن تعبیر نموده و به مثابه روانشناس چهره نمایی کرده است. زن چودید او را که تند و توسن است، گشت گریان گریه خود دام زن است. مولوی شاعر غم نیست، شاعر گریه نیست، شاعر خنده است. ما این را چی در دیوان کبیر و چی در مثنوی برملا میبینیم. به یک نمونه متوجه باشد. جنت کرد جهان راز شکر خندیدن، آن که آموخ مرا همچو شرر خندیدن. یا به خدا گلز تو آموخ شکر خندیدن، به خدا کز من آموخ کمر بندیدن. اصول بیان مولانا در دیوان کبیر از دیگر گویندگان صوفی با آن فرق میکند که او هیچگاه ترس را تلقین نکرده است و این شیوه اصلی کاری او نیست، بلکه شجاعت و دلیری و شهامت و آزاداندیشی را برای انسان درخواست کرده است، زیرا خداوند هیچگاه جبار نیست بلکه رحیم و کریم است. ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود، اکنون ز چی ترسیم که در عین بلایی. مولانا زندگی را مرگ و مرگ را زندگی تعبیر می کند و می ستاید. آزموده مرگ من در زندگی است، چون رحم زندگی پایندگی است.

متاسفانه پس از مرگ مولانا در اطراف صورت و سیرت و اعمال او روایت ناپسند و غیر قابل قبول پیدا شدند که به سیمای اصلی مولانا لطمه میزنند و او را به اسباب دست اهل خرافات و تعصب تبدیل داده و میدهند. افلاکی در این باب از حد گذرانیده است و در کتاب او روایت و حکایات زیادی باورناکردنی و دور از عقل موجودند که بازار روایت پسندان و کرامت جویان را تا امروز گرم نگاه داشته است و موجب گریز از واقعیت تعصب ورزیدن به نیروی عقلانی بشر به ویژه مسلمانان و متاجکان گردیده است. دیگر این گونه مناسبت به شخصیت و آثار یک مرد بی‌نظیر عالم اندیشه و افکار، یک نوع حقیقت ستیزی، دشمنی به نیروی اصلی انسان و باز کردن میدان خرافات و شعبده‌بازی و در جهالت و اصالت اصلی میانگی نگاه داشتن مردم است که ما باید از آن گریز کنیم و پند خود مولانا را در مقابل این گونه اندیشه های پوچ و بی بنیاد و خرافاتی بگذاریم و با جرأت مولویانه بگوییم: خانه نشوم با تو، صبر از دل من گم شد، رو با دیگری میگو، من نشنوم افسانه. از بس که روح دینی، مذهبی، خرافاتی و کرامت پسندی در مردم و جامعه ما غالب است، از این رو ما از مولانا نیز میخواهیم که یک سیمای معجزوی بیافرینیم. ما این را در ملاقات شمس تبریزی با مولوی که روایتگرایان رنگ معجزه و افسانوی دادن برملا میبینیم. گویا شعرگویی او بعد از ملاقات با شمس شروع شده باشد، حالان که حقیقت چنین نیست، زیرا یک شخص یک و یک بارا نمیتواند بدون آشنایی به شعر و ادب به مرتبه یک گوینده بزرگ در ادبی فارسی، تاجیکی و جهان قامت برافرازد. البته ملاقات مولانا با شمس در روحیه او تأثیر بزرگ گذاشت، اما شعرگویی مولانا بر وقت شروع شده بود و او نه تنها به شعر و ادب پارسی آشنایی عمیق و گسترده داشت، بلکه از شعر و ادب، حکمت، فلسفه و افکار ایران باستان، عرب و یونان و هند و ادیان دیگر نیز واقف بوده است. در جایی میگوید: از چشمه بنواس مگر آب نخوردی؟ ما عاشق آن ساید سقای دمشقیم. اما مولانا به حد در دیوان پیشینیان دسترسی داشته و قوتور بوده است که بسیاری از اوقات اشعار و مضمون افکار آنان را در آثار خود گرد آورده بیان که ذکری از آنها کند، مثل اشعار رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، فخرالدین گرگانی، ایران شاه عبدالخیر، بابا طاهر، ابو سعید عبدالخیر و دیگران. اما از سنایی و عطار و نظامی و حقانی و دیگران صریحا یاد میکند و اشعارشان را مورد تضمین قرار میدهد. چنانچه بشنوین پند از حکیم غزنوی: تا بیابی در تن کهنه نوی، ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زیشت باشد روی زیبا و ناز، سخ باشد چشم نابینا و درد. و هم تا ورود شمس به کنیه، آوازه فضیله، دانش، سیر سلوک و شعر و شاعری مولانا در اطراف و اکناف پهن شده بوده است و محض همین عامل بوده است که شمس را به کنیه می برد تا اینکه با مولوی ملاقات کند. قضیه قبل از واخوری با شمس، شعر گفتن مولانا را غزلهایی که شاعر با تخلص خموش گفته است نیز تثبیت می نماید. اگرچه آنها در شور و جذبه، جهشی که خاص زبان مولاناست، کم رنگ است و عرفان و تصوف جنبه شرعی و رسمی دارد، اما مهمتر از همه موجود بودن موسیقی در روح مولاناست که جنبه فطری دارد نه کسبی، زیرا کیفیت موسیقی را در شخص جنبه کسبی نمیتواند به وجود آورد، اگرچه تکمیلیان امکان پذیر است. به طریق دیگر اگر بگوییم شمس یک وسیله بیش نیست، خود مولانا پر اهمیت است، حتی اوست که توسط غزلیات خود به شمس جاویدانگی بخشید و نامش را چون نام خود زنده کرد. ماهیت این مسئله در این بیت زیبای کمال خوجندی که یکی از معتقدات اوست خیلی خوب مطرح شده است: مگو کربا به دل رفتند و شهر ایش شد خالی، جهان پر شمس تبریز است، مرد کوچ مولانا. لحاظا شمس تبریزی پیدا کننده آتش نبود، بلکه آتش در مولانا بود
شمس فقط آن را برانگیخت و آتش زبانه زد، زیرا هر یک چیزی را یک تکان ضرور است، یعنی شمس آتش را که مولانا داشت آن را دامن زد. شمس تبریزی در آمد در دلم، من دو عالم را پر از غوغا کنم. نگاه گذروی به دیوان شمس و مصنوی معنوی چهره مولوی را به مسابه یک مرد بزرگ روحانی و انسان دوست در نظر ما مجسم می سازد که با پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک جهانیان را به سوی خودشناسی هدایت می نماید. خیلی زیبا می فرماید: گنجی تو عجب نیست که در توده خاکی، ماهی تو عجب نیست که در گرد و غباری. او واقعا هم مرد نیکبین، نیک نظر و دور از فسق و فساد و کینه و رشک و بدبینی، بخل و ناانصافی، عیبجویی بوده، آینه جانش با انوار زیبایی، هنر، خیر و صفا روشن و مزین بوده است. پیش از همه به انسان ارج می گذاشته است. این قدرسی او در این غزل زیبایی که شکل خطابه اون بشری گرفته واضح منعکس می شود. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانیم؟ غرض ها تیره دارد دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانیم؟ یه خوشدل چوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غم در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو برگورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده، اکنون همانیم.

0: نکو گفت دانای نیکو سخون که هرگز تو کار گذافه مکن.
1: با رادیوی فرهنگ.

پادشاهی پند و حکمت سربدار، آفتابی شولبار در شبانی تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکویز اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دل دریاییش دردانه های عشق و مهر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهر پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران شکر خلقی

آموزی سرف رستنی زبارا و از گنچه قفص شکستنی زبارا بد نیست اگر ز شمس هم آموزی برخواستن و نشستنی زبارا رادیوی فرهنگ ترخیبگری زبایی ها

0: بیاموز دانش کز آموختن رهانه تنی خیش از سوختن
1: با رادیوی فرهنگ باش.

بخت مجنون است، یگانه عاشقی صادق که پاس می دارد میان بادیه فرهنگ انتظاری را. رادیوی فرهنگ در لحظات انتظاری همراه شماست.

آموزی سرف رستنی زبارا و از گنچه قفص شکستنی زبارا بد نیست اگر ز شمس هم آموزی برخواستن و نشستنی زبارا رادیوی فرهنگ ترخیبگری زبایی ها

های روز از شعر های روز آبی جان بخش گل با به جوی وقتی که خماری می شود برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناآباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاق نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود

شعر آهنگی دل است و نغمه روحی بشر، با نوای دل جهان را عاشق و شیدا کند. این جهان باشد کتاب عشق، سر تا پای آن شاعر این معوای دلکش را به ما معنا کند. شنونده های عزیز، حالا از سلسله گلچین اشعار شعرهای شاعری ممتاز سعید جان حکیمزاده را در قرائت اشعار اشورزاد بشنوید.

در زمان کودکی دنیای رنگین داشتم، گفتگو در کلخا با ماه و پروین داشتم، در لبی سرچشمه ها از سنگ بالین داشتم، در بهاران از گل و سیبرگه قالین داشتم. از پی من می رفت مانندی شمان از یاله ها زیری آهنگی سرودی بره و بزواله ها. چیده چیده ره بره گلدسته ها از لاله ها، گویا از سرخی آن تاجی زرین داشتم. آمدم از پشته ها در پشت گاه خار و خس، می پریدم از جریها مثل آهو با هوس. دید می گفتم به آوازی بلندی خود سپس، گویا در دست هایم روی ماشین داشتم. با زبانی کودکی با مرغکان گپ می زدم، دم به دم شوخانه زیری شاخه ها گپ می زدم. از پری گنجشک و بالی کفتران قط می زدم، بیشمار از این برادرهای دیرین داشتم. گه به آبی صاف جو رنگ می انداختم، بچه ها را گاه با هم جنگ می انداختم، گاه با شوخی به بامی سنگ می انداختم، من ولی در سینه قلبی پاک و بیتین داشتم. از ازل از بس کی بودم دوستدار مادرم، داشتم دنیای دیگر در کنار مادرم. هر کجا می رفت می رفتم قطار مادرم، کی غم و درد بدیل از آن و از این داشتم. رفت از من بچگی و عالمی رنگین نرفت، از خیالم سبزه های نر چون خالی نرفت، لحظه های گفتگو با ماه و با پروین نرفت، روزگاری بی‌بها از عمری

شعری من چون چشمه کوهی رهی دریا بگیر از دلی گر آمدی راهی دلی دنیا بگیر من نمی گویم از زمین شو دور تا کیهان برا گر تو می خواهی بلندی تا دلی انسان برا با زبانی مادری چون شکر گفتم تو را از دلی پر مهر با خونی جگر گفتم تو را وصف بین ما مردمی گنج آفرینم را مدام مادری فرزند های نازنینم را مدام شو گولی صد رنگ اندر جای هر خاری وطن صد در سنگ مزاری هر وفاداری وطن هر کجا بردار با سهر دلی بیشکسته را از دیگر بکشا دری بر بی نوایان بسته را آرزو دارم که گردانی دمی شمشیر را بند سازی جاده های خونچکانی تیر را شعری من چون چشمه کوهی رهی دریا بگیر از دلی گر آمدی راهی دلی دنیا بگیر.

می کنم هر لحظه یادی قهرمانانی وطن، یادی آنانی که بهر بخت خندانی وطن جان خود دادند جای ذره خاکی وطن، همچو فرزندانی با ننگ و به ادراکی وطن. یادی آنهایی که شبها پرتوی لشکر شدند، جنگ را با کاری خوبی خیش سردفتر شدند. یادی آنها که شهیدی پاک و هم اعلا شدند، همچو دل در سینه های اهل کشور جا شدند. یادی آنهایی که جان دادند برای این دیار، بهرشان بود سربلندی و شکوه و افتخار. یادی آنهایی که حالا گرچه در خاکند خواب، مهرشان در این وطن رخشد مثال آفتاب. می کنم هر لحظه هر دم یادی زاویه خواهرم، یادی گستلا رفیقی ارجمند و دادرم، یادی همده هم سید قل را که در میدان جنگ گشت بحری هم نبردان مشعلی تابان جنگ. تا دمی خاموش گشتن جان به آسانی نداد، جان به آسانی برای لشکری جانی نداد. جان به آسانی نداده دم به دم در می گرفت، خصم را هر یک نفس می سوخت در بر می گرفت. می کنم هر لحظه یادی قهرمانانی وطن، یادی آنها که شدند از راستی جانی وطن.

مادری باید که هر فرزند را قهرمان خلق کشور آفرد، راهبری باید که از بیراهی فاضل و دانا و رهبر آفرد، حق شناسی یا که حق داری ضرور رزق انسان را برابر آفرد، عاشقی در کار راه عشق را با جنون خیش از سر آفرد، کاوه لازم که داس و بالغه جای گرز و تیغ و خنجر آفرد، شاعری باید که در ملک سخن رستمی دستان دید.

درگاهی پدر رسد بخاطرم، درگاهی سری رهی مسافر، بو چار درش کشاده داییم، رو جانبی چار جاده داییم. پر آن همدم زی مهمان بود، کاشانه یار و دوستان بود، صد دست گرفتم آب آنجا، رفتم برهی سواب دنیا. روزی که پدر گذشت از در، آمد به ویدای او همه شهر. می گفت یکی چی با سخا بود، بر درد هزار کس دوا بود. هرگیز او نبود بر دهانش، بی یار و شناس نیمی نانش. می گفت دیگری که یاد بادش، احسن به همان دلی کشادش. آن سال که قحطی زد به جان نیش، او بود مرا به خانه خیش. از کودکی من به یاد دارم، پندی پدری بزرگ وارم، اندر سری را خانه ات ساز، با راه گذران تو باش دم ساز. بکشا دری خود بروی آدم، آدم بود از برای آدم. کاشانه خاکی سری را بینمود مرا زیدهر آگاه، من در سری را خانه دارم،

جاد جنت شود. ای جان پدرم، پدری کم بغلم، یاد دارم که به من می گفتی پسرم لختی جان و جگرم، خواهی از در پرارمان نروی، باید از خانه تو بی نام نروی. نان اگر داری تو اندر کمرت، پیش ناید خطرت نی گردد سفرت. زنده و ساق سلامت پسرم، باز آیی بدرت. قدر نان دانی گر ایمان داری، شفق بر زندگی و مهر به دوران داری. در دلت ره به انسان داری، جاد جنت شود. ای جان پدرم، پدری کم بغلم، از غم و دردی همه کم بغلان با خبرم. باش آسوده که من پندی تو را، پندی دل بندی تو را، همچو میراث زیگ نسل به نسلی

0: گنجی شاهوار
1: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترانوم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیوی فرهنگ
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مطبوع ترین ترانه عشق است آری نمک سخن ز عشق است نوری فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روزی پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها ترانه نویس ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایی و تقدیم شما میگردانیم ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سمعتون میرسونیم

0: صبح شیر به ساغری دستم ریخت. کودک نادان و گریان دیدار مادر میخواستم. با قهر ساغر شکستم. صبح رنجید. عاشقم کرد. کنون هیچ نمیتوانم ساغری اندوه بشکنم. میدانی آن به دستی توست. میدانی افسانه نوی عشق دلی تو بافت. صحیفه تازه آخرین به من هدیه کن. خواهم نوشت که این افسانه دروغ است. میدانی که خیال تو صبح روشنی من است که هیچ به شب نسپارم. زیرا روزی من با تو بگذرد. من از تو چیزی نخواهم. تو هم. چرا؟ من سخت دوستت دارم. تو هم. چرا؟ میگویی از منی نیستی. میگویم از تو هم نیستم. چرا؟ سایه دروغ از راست. سایه راست از دروغ. چرا؟ چرا؟ عزیزم تو خاموشی. چشمونت راز گوید. رازیش تو خاموشی. لیک چشمونت راز گوید. رازیش تو خاموشی. لیک لبانی تو سخن گست. سخنی دیل که پسی حجابی شرم نمیتواندید. میدونی مردن چیست؟ پس از رفتنی تو فهمیدم. آمدنی تو را انتظارم که زنده شوم. نوروزی من بی تو گذشت. صبحی سفیدی من بی تو دمید. نوبهاری من بی تو رفت. لیک همانا تو صبح و نوروز و نوبهاری منی. دیلم امسال برگ لرزان آخرین قطره باران نوشید. ای بادی عشق فرصتی نمایی سبزشتی. میدونی چابشاری عاشق به نفخ سنگ دردهای تو رو آب کنم و عاقبت به دشت تشنه دیدار میرسم. راهی مشکل سپری عشق را گردش آشنایی نیست. پاسخ پریشان می داردم. بالا ببرد. بالا ببرد یا به پستی. می دانی نوروز عشق به دل بیرم زنی من آوردی. لاله ای ریزا هدیه بگیر. می دانی عشق ریزی بهار است. در نفسی گرمی تو ریخت عشقی من. خدایا خدایا. فردا رخساره سردی مرا عشقی گرم می خواهد شست. ای دل دردمندم نفسی واپسین به دیدار او واگذار. تا مصفا برسم چو صبح در آفتابی آغوش او گرم شوم. سپس پیراهنی افسرده تن به خاک اندازم و به عشق عشقی جاودانه پیوندم. با عشق پیوندم. بهار موسم بهار. بازگشت ترنه ها فرا رسید. خدایا خطی عشق را ماند ترنه ها. نمیتوانم صدایشان کنم زیرا پهلوی من خالیست. میدونی انگشتانی نازوکی چین خوردم گواهی قرضهای من است. قرضی نوازشی نبخشیده به موی صبح آلوده و چشمانی شب رنگد. خدایا قرضداری مرا خود بخشد. صبحی پیرهن سفید آفتابی مژده آورد. شفق اشتباه بیرفت. خدایا تو میای، تو میای. آه شیرین به خلوت سینه کوچی. خدایا تو میای. میبینی درختان در حجاب باران میشسته و غمگینم. بشکی سیمگون بشوی مرا هم ای فرشته باران که غمهای شستنی دارم زیاد. از اوریانی شبی پرگناه کردم. صبح تا چهره نمایم حجابم داد. احتیاط ای بادی شوخی مشکریزی بهار، گیسوانم میفشان که در خلوتی گیسو عطری نفسی یار نهفتم. میدانی خورشید چرا هر صبح به سجده من میآید؟ عاشق در از توست. اندوه شبت پذیرفتم. ستاره چشم ریخت. صبح نگاه تو پاکیزه دریافتم. میدونی شب غمی عشق ته کردم. صبح بارانی دمید. آه خدایا فصل عشق گذران است. گذران. میدونی نگاهی تو با زنجیر میشه اسیر گشت. در بهشتی دل بیمان. در بهشتی دل. خدایا شب قصه های موی مشکینی مرا تو آشنایی. پنجا به احتیاط کش که بوسه هایت نریزن. میدانی پنجه هایم لمسی برگ گلی نفشکفته آمود. تیرماه میگذرد. فصل شکفتنی گلی نگاه بیا. میشونوی فصل شکفتنی گلی نگاه. میدانی گریه شام در یاد سحر نیست. گریه من در یاد شام. خدایا کجایی گهی گریه من و شام. میشنوی گریه شام در یاد سحر نیست. گریه من باشد در یاد شام. خدایا کجایی گهی گریه من و شام. خدایا ما به دامن شب عاشق آرمیده دیدم. چشم باران ریخت. مرا کی نوبت است؟ میدانی که شفق خونی دلی پاش خورده ای من است. مرجان سرخ دلی مرا کی بست به گردن سو؟ میدانی شفق خونی دلی پاش خورده ای من است. مرجانی سرخ دلی مرا کی بست به گردنی سوب؟ میدانی راه میکشن ترنه های عشق تو در آسمانی دلم. تا سایه در زمین دارند زنده. میدانی صبح از غم تو آه کشیدم. شفق در گرفت. در ورق نگاه می نوشتم حرفی وفای دل. پرس در یادی دیدگانت هست عزیزم؟ گلی سفیدی عشق هدیه ساز به سفری من، زیرا عاشقتر به کناری تو برگردم. میدونی آزرخش زیخنده گل وام گرفتم تا شبی غم پیشی تو برم. میدونی مذهب عشق را گناهی نیست، در مبد دیل همه عبادت قبول است. میدونی در مسیر شبی تنهایی سری زانه توست بالینی سرم، دست نرم یادت به گیسوان من میازد. خزان میریزد، خزان. گریه به گوش باد است یا اشک من که روی خزان میخشکد؟ نسیم در خلوت گیسوانم خفت، شبنمی هیاروی گل ریخت. خدایا هیجانی دیدار است. میدانی داستانی تیر ماه عشق را باد نویش در ورق برگ خزان، در پناه برف دلم یادی تو ماد، یادی تو. شب با ماه عهد تنهایی بستم، ستاره این پیغام به صبح رسان. صبح مهربان یازید، خمار آغوش تو را آورد، خمار آغوش تو را. ای عقاب زخمین، عقاب آسمانگیر و دور پرواز من، سوی من، سوی سیدی بگذاشته خدا زهری زحمت بده که با یک بار میرم. خدایا خماری آشیانی سنگینی عشقی تو و احساسی نیروی چنگالی گیراو و نیرومندت پیشتر مرا خواهد کشت. ای عقاب زخمین، عقاب آسمانگیر و دور پرواز من، سوی من، سوی سیدی بگذاشته خدا زهری زحمت بده که با یک بار میرم. خمار آشیانی سنگینی عشق تو و احساس نیروی چنگالی گیراو و نیرومندت پیشتر مرا خواهد کشت، پیشتر. میدانی دل خزانی اندوه ریخت، مژده با آتش عشق تو داد. میدونی در سایه دیواری سرد و سنگینی زندگی ماندم، لیک آفتاب محبت تو سر دیوار آمد. میدونی صبح عشق دیر کشید، دیر. خدایا با شبی بی سحر چیگونه باید زیست؟ میدانی تو حوثی تماشای انگشتانی نازکی من کردی، هینا از خونی دیر بستم، شناختی. ای بهار، بهار، ای بهاری سبز، ای بهاری عشق که دیر می آیی. آفتابی تو را پزمان شدم، پزمان، هیچ کی زمستانی دل بیرود. میدانی عبیری زول فرستادم بر سراغ تو، باد برد و نیاورد. میدانی شب در ورق برف غمنامه نوشتم، نگاهی صبح برخوند، سبا را قصه کرد، сабо ба кӯи ту шитофт. медони шаб дар варақи барф ғамнома навиштам. нигоҳи субҳ бархонду саборо қисса кард. сабо ба кӯи ту шитофт. медони бо шабнами субҳгоҳӣ салом кардам. оинаи он акси нигоҳи туро дошт. хушбахттар аз худ дидам ӯ гиристам.
1: шукуфаҳои ёди ту мерезад сафеду покиза. ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни иззатманд чанд ангораи ошиқона дар авзаи ишқу ҳавас. сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби азони ишқ дар гуфтори адаби ганҷи шоҳвор аз радиои фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шуров. анҷоми гуфтори панҷум.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، امروز ما دایر به متن سرودهای حافظان تاجیک و قدری زبان مادری سخن خواهیم گفت. سخن ز آسمان ها فرود آمده است، به اقلیم جان ها فرود آمده است. آره، حق به جانب مولانا عبدالرحمن جامی است. آنچه که فرزند آدم را بر دیگر موجودات ترجیح می دهد سخن است. برای به قدر و قیمت سخن رسیدن راه دور و دراز آموزش را طی کردن می باید. البته همه امکان کتاب خواندن و جهان معنوی خود را دارای رنگین کردن ندارند. اگر بعضی ها امکان و وقت نداشته باشند، گروه دیگر مشغول کار پسندیده خود هستند. ولی در زندگانی عامل های تاثیرگذار دیگری هم هستند که مردم را با اسرار سخن و شیوه بیان، نازگی های زبان مادری آشنا می کند. آنها را به عالم ادب هدایت می نماید. این وظیفه نهایت مهم به دوش زیاییان مملکت است. شاعران، نویسندگان، عالمان، روزنامه‌نگاران، آموزگاران و سرایندگان و آهنگسازان باید در ترغیب زبان ادبی و قاعده های املا پیش صف و نمونه عبرت دیگران باشند. ولی جای تأسف است که الحال خصوصا در عالم صنعت چنین نیست. کم سراینده و یا نوازنده و آهنگسازی را میتوان یافت که سخنشناس، معنی فهم و زباندان باشد. امروز ما از ذوق بلند و معنی فهمی استادان هنر ظفر ناظم، آدینه هاشم، بای محمد نیاز، جوربیگ مراد، فیضعلی حسن، سید قل بلال، چلخان خال، تاج الدین محی الدین، محمد سید احمد و دیگران با افتخار سخن میگوییم. سرایندگان نامبر شده در حقیقت دانسته سخن میگفتند و آگاهانه سرود میخواندند و آنچه که انتخاب میکردند جوهر داشت، خوشایند بود و دل و روح را میبالا. برای مثال به این روبایی استاد مرزا عبدالقادر بیدل توجه کنید که از زبان استاد ظفر ناظم صدا میدهد. دل که بیوی می پرستی به حسابی میکند، چشم سرمستش مرا آخر شرابی میکند. بی دل عشقی بی سر و پا در حریمش عاقبت، راز ما را رفته رفته آفتابی می کند. و یا سرودی بر متن استاد سیدای نصف خوانده استاد ظفر ناظم را بگیریم. غزل بدین دلرسی، پرمعنایی و عبرت بخشی کم است. نفس سرکش را مسخر عقل پرتدبیر کرد، سکچو شد دیوانه او را می توان زنجیر کرد. بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالم گیر کرد. حالا این سرودی استاد ظفر ناظم را برایتان می شنوانیم.

شنوندگان عزیز، وظیفه اولین حافظان ترغیب کردن زبان ادبی و فرهنگ ملی است، نه لهجه محل خود. سراینده که پابند لهجه و سرودهای محلی خود است، موقع عموم ملی نمییابد. برای به این بلندی هنر رسیدن، ریاضت کش میباید بود. زبان و ادبیات ملی، خصوصا ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری را خوب باید دانست. تفکر محلی خود را تفکر عمومی ملی باید کرد. یگان سراینده حق ندارد که کلمه ها را غلط تلفظ کند، قاعده های املا را صرف نظر نماید. شنوندگان عزیز، غلط سرایندگان ما اساسا در سه بخش به نظر می رسد. اولا در تلفظ صداناک اوی دراز، دوم در تلفظ کردن همصداهای شده، و نهایت سیوم در تلفظ کردن پسوند صفت ساز ای. اکثر حافظان ما کلمه تبسم را تبسم، محبت را محبت، منور را منور، ر را رو، ب را بو، دوست را دوست، نوروز را نوروز تلفظ میکنند که جایز نیست. همه شنوندگان خواه خرد باشند و خواه کلان به همین طرز غلط تلفظ عادت میکنند. و از خدمت خرسانه چنین حافظان، حسن سخن، قدر زبان مادری، خصوصا زبان ادبی، روانی نطق میکاهد. چنین غلط خواندن و غلط تلفظ کردن کلمه در ایجادیات هم حافظان جوان و هم حافظان میانسال، حتی در حافظان کلانسال هم به نظر میرسد. شنوندگان عزیز، سبب اساسی این غلط خوانی ناآگاهی از قاعده های املا و خصوصیت های زبان تاجیکی است. برای اصلاح شدن وضع به میان آمده، باید در مکتب های موسیقی و کالج دانشکده صنعت، اینچنین کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان، تعلیم فن سخنشناسی را براه ماند. ساعت های درس زبان تاجیکی را زیاد کرد. نباید فراموش کرد که دانستن زبان مادری سرچشمه پیشرفت ملت و بقای فرهنگ ملی است. یک سرود آگاهانه خوانده شده می تواند میلیون ها شنونده را به عالم زیبای شعر و جهان اندیشه شاعران بزرگ ببرد. در این با من می توانم سرود از خونی سیاووش می استاد سید قل بلال را دلیل بیاورم. و برعکس، یک سرود کم مضمون غلط خوانده شده می تواند باعث غلط گوش شدن صدها هزار هموطن ما شود. و این موضوع نهایت مهم است. ما نباید آن را سهل پنداریم.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯи муҳим бо адабиётшинос, муовини директори китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Иқбол Атозода суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادری عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از ایراد شما خوشحالیم. من نخست اظهار سپاسی شنوندگان را به شما میرسانم چون شما یکی از مهمانان دائمی برنامه رادیو فرهنگ و رادیو تاجیکستان هستید. آنچه که از جانب شما در بابت حفظ کردن فرهنگ ملی زبانی مادری دوست داشتنی تاریخ و ادب گفته شد از جانب شنوندگان عزیز ما خوش پذیرفته شد و آنها در محفل های علیحدہ با واسطه زنگ تلفن با ما اظهار سپاس کردند و وظیفه داریم که مهر و خلوص آنها را به شما برسانیم چون که ما یک پل ارتباط در بین شما اهل ادب و مردم هست. موضوع صحبت امروزی ما قدر زبان مادری، قدر سخن و رسالت حافظان در همین زمان جهانی شوی در بابت حفظ کردن فرهنگ ملی است. حاجاوز شیرازی بابای بزرگ ما یک شعر دارم با نام ساقنامه و در ادب کلاسیکی تاجیکی فارسی دری یک از ساقنامه هایی که به معنای پررش بسیار عبرت آموز است همین ساقنامه حاج حافظ شیرازی است و در بین همین ساقنامه آنکه از چند فرزندان نامور ملت تاجیک یاد می آورند خصوصا از اساسدار موسیقی کلاسیکی تاجیکی فارسی دری باربد مروزی استاد حافظ شیرازی میگویند که مغنی بیایو به گلبانگ رود بگویو بیزن خسروانی سرود خسروانی همون آهنگی باربد مروزی آفریده بودند مغنی بیایو به گلبانگ رود بگویو بیزن خسروانی سرود روانی بزرگان ز خود شاد کن ز پرویز و از باربد یاد کن من به سبب از حافظ شیرازی و از باربد مروزی یاد آورد نشتم به این معنی که حافظان ما ادامه دهندگان کار باربد مروزی هستند شاگردان آن مرد بزرگ هستند از اینا بسیار میخواستم شما همچون محقق همچون ادبیاتشناس چند سخن دور به نقش حافظان در ترغیب زبان ادبی احترام کردن زبان مادری و درست انتخاب کردن متن سرودها میخواستم بفهمم به این معنی که بعضی سرود حافظان میشنوید نه مخاطب انیر نه خبر نه مبتدا نه سرازای جمله نه عموما یک چیزی که پوچ خشک است و شاید همین برنامه های ما سبب شود و حافظان ما خصوصا جوانان و نورسان مسئولیت کنند در انتخاب شعر سرود غزل
2: تشکر زیاد در واقع از زمان پیدایش موسیقی و کلام موزون این دو قوه همیشه برای رشد زبان برای گسترش افکار سالم و برای ترغیب زیبایی و زیبایی پرستی نقش داشتند
1: بله.
2: اگر 2000 سال قبل 3000 سال قبل موسیقی و سرود برای زیبایی بخشیدن به محفل های این یا آن شخصیت های برجسته خدمت میکردند امروز باشد زبان و موسیقی تاریخ هستند فرهنگ هستند فلسفه هستند حکمت است اخلاق است ادب است زیبایی است و در برابر همه این تمدن است
1: بله.
2: بنابر همین برای امروزی موسیقی ما یک مرحله گزارش فرا رسید متاسفانه که این هم باشد تأثیر موسیقی بگونه تأثیر رایانه ها تأثیر شبکه های اجتماعی به موسیقی ما وارد شد
1: درست
2: این درد این مصیبت برای ما مصیبت ادبی است
1: درست
2: چرا؟ چون که ما از طریق شبکه های اجتماعی از طریق رادیوهای خصوصی از طریق پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگی شخصی و کارپراتیوی تا اندازه ذوق موسیقی ذوق صنعت ذوق زیبایی ملت خود را
1: پس
2: پایان برده
1: بله.
2: شما اگر که بله. تحلیل کنید موسیقی 50 سال قبل ما 40 سال قبل ما حتی 30 سال قبل ما رو با امروز ما و شما شاهد می شویم که چگونه کلام ناب کلام زیبا اشعار حافظ سعدی بدیل رودکی مولانا امیر خسرو دهلوی و شاعران معاصر ما در پرده های سرود وارد کرده می شد و به شکل های گوناگون و به ژانر های گوناگون به خواننده به شنونده به اهل صنعت و فرهنگ ما و برای جامعه ما پیشکش می شد
1: بله.
2: شما اگر تحلیل کنید آثار اکشریف جورایف را جورابک نظریف را جورابک مرادف را این چنین
1: آدینه
2: هاشم را ظفر نازین را افضل شادی را دولت من خال را فیضعلی حسن را و دیگر سراینده هایی که در صنعت موسیقی ما تأثیر گذار بودن و همچون نخبه صنعت موسیقی ما شناخته می شدن اونها همگی اشعارشان همگی آثارشان برگرفته از غناوت تاریخی هزار ساله ادبیات کلاسیکی تاجیک بود و ادبیات معاصر تاجیک بود این موسیقی ها باعث شد که ملت ما به سمت شکوفایی ذهنی رهنمون گردد اونها مردم را به ишқи пок, ба дӯст доштани ватан, ба дӯст доштани фарҳанг, ба дӯст доштани миллат, ба дӯст доштани таърих ҳидоят мекарданд.
1: Бале, дуруст аст.
2: Он сурудҳо дар вуҷуди инсон ғурурро, ҳайсиятро, муҳаббатро, покиро ҷой медоданд. Имрӯз бошад мутаассифона баъзе аз сарояндаҳои ҷавони мо, баъзе аз сарояндаҳое ки онҳоро сароянда гуфтан ҳам таҳқир нисбат ба сарояндагони дигар аст, бозори мусиқии моро махлут карданд, бозори мусиқии моро ифлос карданд бо суханҳои пуч, бо суханҳои бемазмун, бо суханҳое ки мухотаби онҳо на ҷомеаи маданӣ, на инсони кор, на инсони заҳматпеша, балки боз ба мисли худаш як инсони, як сабукандеш мебошад. این مسئله ها باید که از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، از جانب نهادهای تنظیم کننده صنعت و موسیقی ما باید پیشگیری کرده شود.
1: بله.
2: هست سخن، هست موسیقی که اون برای دایره ها و محفل های خرد خانوادگی هستند. محفل ها سخن های خرد مثلا کم ارزش رو به سطح بالای اجتماعی برآوردن ضرورت ندارد.
1: بله.
2: لازم نیست. این میتواند که جامعه ما رو به سبوک اندیشی، به سبوک فکری وادار کند.
1: بله.
2: بنابر همین ما باید موسیقی خودمون رو، موسیقی اصیل تاجیکی رو که برگرفته از باربد مروزی است، برگرفته از اکا شریف جورایف است، برگرفته از کریم شوش است که با یک دست در گوش یک صدا بلند کرده دلی یک جامعه بزرگ را به زندگی امیدوار میکردن.
1: درست.
2: شما تصور کنید که امروز ما آیا سراینده داریم که با یک تنبور و مثل معروف خوجا بهادر فضای موسیقی ما را، فضای افکار جامعه ما را با غزلهای ناب، با اشعار ناب آمیخته نماید؟ امروز با نظر داشت اونقدر امکانات های وسیع تکنیکی، تکنولوژی، پیش رفتن ذهن سنعی بجای آن که در این فضا ما اشعار ناب کلاسیکان خود را، اشعار پاک شاعران و نویسنده های خود را، اشعاری را که تواند جامعه ما را به افکار سالم، به تحمل گرایی، به خشتن شناسی، به وطن دوستی، احترام مادر، احترام زبان، احترام فرهنگ رساند. برعکس ما به یک سراینده های ما متن را انتخاب کرده ایستادند که برای جامعه ما، برای جامعه مدنی ما اینها تحقیر هستند.
1: بله.
2: بنابر همین من دعوت می نمایم از طرفی کمیته تلویزیون و رادیو، از جانب وزارت فرهنگ و دیگر وزارت های دخلدار، اداره های دخلدار، باید پیش راه این گونه سراینده های پوچ گرفته شود.
1: بله.
2: یا اینکه اونها خود را اصلاح کنند و به بازار موسیقی همچون یک سراینده سالم وارد شوند، یا اینکه اونها باید حقوق معنوی در جامعه معاصر برای جمعیت به طور رسمی سرود خواندن را باید نداشته باشند. آمدم و رفتم و فلان و چنان و این گپ ها دیگر گپ های نیست که ما یک ملت بزرگ و با شرافت، یک ملت بزرگ با حیثیت، یک ملت بزرگ دارای تاریخ و فرهنگ و فلسفه قدیم به این سخن های پوچ ملت خود را، جامعه خود را، نسل جوان خود را آلوده سازیم.
1: درست.
2: باید ما کلام ناب سعدی، کلام ناب رودکی، کلام ناب خیام، اشعار مولانا، اشعار امیر خسرو، اشعار سیدای نصفی، شاهین،
1: تمامی
2: ادبیات کلاسیکی ما و شاعران معاصر ما، محمد غایب، حق نظر غایب، لایق شیرعلی، کمال نصرالله، فرزانه عزیز، گلرخسار عزیز و این شاعران نسل جوان ما که اکثریت اونها اشعار زیبای وطن دوستی، ملت دوستی، مادر دوستی، کشور ستایی دارن، اونها باید زمزمه کرده شن. چون که ما میخواهیم نمیخواهیم، سرود یک مسئله است که از زمان پیدایش خودش بر روان انسان ها، بر روان جامعه تأثیر بیواسطه داشته است. باید برای وطن دوستی، ملت دوستی، زبان دوستی و دوست داشتن ادبیات و تاریخ و حکمت و فلسفه ملی خدمت کند، نه برای ویران کردن شعور نسل نورست، نه برای بیراها کردن نسل جوانی ما و نه به سمت افکار پوچ و ناسالم هدایت کردن نسل جوان. بنابر همین بار دیگر پیشنهاد می نمایم که موسیقی ما باید احترام گذاشته شود، صنعت ما باید احترام گذاشته شود و برای جامعه موسیقی، صنعت و اشعار باید ترغیب کرده شوند که آنها به نسل جوانی ما همچون مکتب تأثیر رسانند، نه همچون ویران کننده مغزها.
1: تشکر برادر عزیز، تشکر. من از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و افتخارانگیز و بسیار محققانه و یک پیشنهاد بسیار جالب کرده شما. وقتش آمد که در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه، گروهی نظارتی باید باشد که تمام سرودهایی که صدا میدهند باید از نظارت همان گروهی ناظر گذرد و با مسئولیت همانها مثلا سرایندگان به میدان هنر برد. از آن شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای سیوبری آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آیندهتان کامیابی های بلند و بی‌نظیر میخواهم.
2: سلامت سرفراز باشید.
0: شما صحبت ما رو با ادبیات شناس معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

از شعرهای روز یادی وطن و سر آرم اگر یادی وطن را جلای نودی هم حرف و سخن را اگر در سوختن باشد محبت زیمن آموز دایم سوختن را اگرچه ماه آید بر نگینم اگرچه زهره گردد هم نشینم نخیز من به استقبال بختی نارد بخ اگر بر سرزمینم وطن ندهه و نخانه ای من سخن نشیر و نفسانه ای من وطن باشد دل خلقی عزیزم سخن حرفی لبی جانانه ای من وطن را بهتر از جان یاد کردم و مثل جان و جانان یاد کردم اگر باران بیاید دان که من هم ورا با چشم گریان یاد کردم سفر کردم اگر من گاه و بگاه بدیدم نیک و بد را خواه و ناخواه نترسیدم ندل را بای دادم چو بود مهری وطن همراه دلخواه وطن هرگیز زیاد من نرفته شکوهی شوله از گلخن نرفته است اگر شاعر بود مرغی سخنگو زمن ذوق سخن گفتن نرفته است

امروز از شعرهای روز یاد وطن و سر آرم اگر یاد وطن را جلای نودی هم حرف و سخن را اگر در سوختن باشد محبت زمن آموز دایم سوختن را اگرچه ماه آید بر نگینم اگرچه زهره گردد هم نشینم نخیز من به استقبال بختی نارد بخ اگر بر سرزمینم وطن ندهه و نخانه ای من سخن نشیر و نفسانه ای من وطن باشد دل خلقی عزیزم سخن حرفی لبی جانانه ای من وطن را بهتر از جان یاد کردم و مثل جان و جانان یاد کردم اگر باران بیاید دان که من هم ورا با چشم گریان یاد کردم سفر کردم اگر من گاه و بگاه بدیدم نیک و بد را خواه و ناخواه نترسیدم نه دل را بای دادم چو بود مهری وطن همراه دلخواه وطن هرگیز زیاد من نرفته شکوهی شوله از گلخن نرفته است اگر شاعر بود مرغی سخنگو زمن ذوق سخن گفتن نرفته است

0: های روز از شعر های روز
1: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم ما از نژاد اهلیم از آریان پاکیم آزادگان عالم آریز کاری زیشتیم در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم ما ملت قدیمیم دارای سرنوشتیم ما در مثال خلقت در صورت تمدن در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم ما زاده بهشتیم آزاده بهشتیم ما زاده بهشتیم
0: از شعرهای روز از شعرهای روز

با ماه و پروین. صدای رباب دل را اسیر کند و عقل را تسخیر. از همین سبب مولانا جلال الدین بلخی به رباب و ربابی توجه بیشتری نشان داده. کلمه رباب و ربابی در غزلهای او در حالت سمایی و شور و شوق استفاده شدند. او گوید روان ربابی را بگو مستان سلامت میکنند، وان مرغ یابی را بگو مستان سلامت میکنند.

رباب صدای پرشور و دلانگیز دارد. از صدای آن کس مست شود، به عالمی شادی پیوندد. ربابی چیره‌دست و هنرمند تواند اهل محفل را با هنر خود سرمست و خوشحال سازد و برقص آورد. دیدم نگار خود را میگشت گردی خانه، برداشته ربابی میزد یکی ترانه.

این تمنا، این دعای آن شخصی که عاشق صوت و نواست، دلداده مطربان والا مقام، خنیاگران آزاد خصال و فرخنده فال است. مولانا به سازهای موسیقی معنی می‌یافت، صوت خوش عشق را می‌شنید. آنقدر دلبسته این ساز بوده که در صنعت سخن هر یکی را در آوای دل خود می‌دید و احساس می‌کرد و می‌گفت: در عشق تو چون دم زدم، صد فتنه شد اندر عدم. ای مطرب شیرین قدم، میزن نوا تا صبح دم. چون دل مولانا لبریز از عشق شد، به نوا آمد، به صد و یک رنگ و آهنگ به جوش آمد و سرایی. تمام سازها در نوای عشق او جور شدند، اما هنگ گردیدند. در سخن سازها را به آوا آورد، مطربان را در هوای آهنگ عشق سخنگوی و سخنجو نمود. ببینید یک ساز رباب با چه مقام و با چه نوا به آهنگ مهر پیچید. حتی شاعر خود را چون رباب همیشه در جوش و خروش موسیقی دریافته. دل از هوسی تو چون رباب است، رباب. هر پارز سوزی تو کباب است، کباب. دلدار زی درد ما اگر خاموش است، در خاموشی دوست جواب است، جواب. روان ربابی را بگو، این آوای دل زیبا پرست و عاشق است، عاشقی ساز دل ربا و آواز خوش است. رباب در دست ربابی قصه های عشق پرسوز و دلاویز کند. همین آوا، همین صدا، همین نوا را مولانا در هر سخن و هر شعرش با شور و شوق و گاه با یک دنیا مهر افشا کرده است. او خود موسیقی زیبا بود، در هر ساز صدای خود را پیدا کرده است. چطوری گشتم از آواز چنگی، نوایش فاش و پیدا نیست تاره. مولانا را آهنگ عشق، صوت خوش آن به نوا می آورد، به رقص سما می کشید. او خود در هزار ساز و هزار آهنگ زندگی داشت که آن از دل پرشورش بیرون می زد و صد لشکر دل را با خود همسان و هماهنگ می نمود. ای بانگ ربا، از تو تابه دارم، من نیز درون دل ربا بدارم. بر مگذر و ساعت در آو و بنشین، مهمان شو گوشه خرابه دارم.

انجام برنامه با ماه و پروین. مؤلف شهاب‌الدین حق‌نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحتمند و سربلند باشید.

پادشاه پند و حکمت سربدار، آفتاب شولبار در شبان تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکوئیس اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دلی دریاییش دردانه های عشق و میر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهر پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران شکر خلقی

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتوری ادبی از سلسله خانش بدیعی از روی اثر کسی در نیمه راه نمیماندی شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان بابا خان ستاری. آغاز گفتوری دویم.

نازنین هم با همه سپاسگزاری و خیرخواه بودن و چون این حالت ناگوار افتاده خود را ناهنجار حس کرد. هنگامی به مغازه لباس که پیشتر مرکز سودای صاحب نام داشت و حالا از آن نام دبدبناک آثار نمانده با دل ناخواهم در آمده، خدمتگاران نو و تعداد کمی خریداران را دید که در زبان حرفی شکوه داشتند. بگیرید، بی‌بهره نمانید، لباس های خوش صفت، مال شرکت های با نفوذ جهان، خارجی، زیبا و شینم، ولی نرخشان گران، نه همه قدرتی خریدن این لباس ها را دارن. از حد انصاف گذشتن خوب نیست، گفت زنی میانه عمری زردی نمویه که متا انتخاب میکرد. چی کنیم؟ حیات همین گونه آفریده شده است. یکی بوی کباب میخورد و دیگر دودی کباب. حل این مسئله و ما وابسته نیست. همین خیل قبول میکنیم و میفروشیم. فرمان از بالاست. خودتان میدانید. در زمان خوجین پیشتره همان قدر ایلاوه میکردند که خراجات را پوشاند و اندک فایده ماند. ولی خوجین نو نرخ را به آسمان هفتم برداشت. انا نتیجه دلیلش سودا سوست. دلش را کفان فروشانده ای که ابروان سیاه و روی لالگون حسنش را زیباتر می گرفت. هر عمل پاداش دارد و عاقبت به انصاف مجازات است. و صحبت همراه شد زن سال خورده خراب و خزان که از بار سبوک تنش اصا هم ذره نمی جنبید. ما هم تماشا آمدیم، نخرید کردن، زیرا از گرانی نرخ خبر داشتیم. دروازه شهر را بسته می شود و دهان مردم را نه. به گفتی بعض مشتریان خوجین نوتان از خاک مزار هم سری نداشته است. آواز برآورد مردی میانه عمری که روی داغ کنجدکدار و چشمان کلانی بومیش اغواگر و روغن ریزی آتش غیبت دیگران بودنش را تصدیق می کرد. در این قطار خورد مسعود هم بود. نازنین بعد سرش را اندک بالا کردن او را چند قدم پیش از خود دید، ولی مسعود او را ندیده گذشته رفت. نازنین از پس مسعود فریاد کشید. مسعود، دادر جان، مسعود جان، اندکیست؟ بخشش اپای عزیز، چشمانم کور شوند اگر شما را دیده و اعتبار نداده باشم. نزدش دویده آمده گفت مسعود. ندیدنت را حس کردم. به خاطر دیدن دیدار تو آداب شهر نشینی را رعایت نکرده بلند آواز برآوردم. احوالت چه خیل؟ از تنهایی در یک حوله کلان غمگین نشده ای دادر؟ تقدیر چونین بوده است اپا. با غم خوردن مادر دوباره زنده شده نمی آید. می گوین که دنبال هر غم سایه شادی است. دل را به همین امید تسلا داده دامن زندگی را داشته گشتم. بیهوده غم مخور دادر. می گوین که هر آنچی بر سر فرزندی انسان آید بگذرد. تا چشم می زنیم که جفت خود را می یابی و خانه و حولیت باز پور از آواز می شود. حالا در این باره اندیشه هم نکردم اپا جان. مقصدی اولینم جای کار یافتن و اندک مبلغ پیدا کردن است تا پیش کسی محتاج نباشم. نیت دارم که به خارجه بیروم، مهاجرت. به همین امید لباس خری آمدم، ولی نرخ ها گران. خلاصه برآوردم که خود را به در یگان فروشگاه دیگر بزنم. هر چی دلت می خواهد از مغازه گران نرخ اکی سنگینت بیر، پولش را پجیانت می دید. منت دارم اپا جان. خودم اندک پول دارم، ولی در آب پرتافتن نمی خواهم. خانه و حولی را با کی می مانی؟ اگر در نزدیکی می بودید کلید را به دست شما می سپاریدم. افسوس که خانه شما در کنج دیگری شهر است. نمی خواهم که آوارهتان بکنم.
از دو سر در خانه من چیزی در کاری هم نیست که بدزدند. همسایه خبر گرفته می ایستد. اگر مادرت می بودند، هرگیز به رفتنت راضی نمی شدند. می دانم اپا جان، مادرم می بودند به هیچ کجا نمی رفتم و شما هم گاه گاه از دری ما می در آمدید. دادری عزیز، حقوق برابر هم داده باشند. زن همیشه در حکم مرد است. اگر در بازی شاهمات زندگی به یک برد و به دیگر باخت نصیب باشد، مغلوبش حتما زن است، زیرا زنی وفادار در لحظه نهایی گذشت کرده برتری را به مرد می دهد. آزادی زن خوب هم نسبی است. به اجازت شوهر بجای رفتن عاقبت ناخوب دارد. گاه دل می خواهد که در آن حولی کشاد باغدار گشت و گذار کرده، در لبک جوی عادت کرده لحظه نشینم و پایهایم را به آب تر بکنم. گاه در خواب روزگار گذشته را به شکل اصل دیده می بالم از تکرار عمر، از برگشتن رفتگان. ولی بعد بیدار شدن غیر از چشمان پر آب و بالینی تر چیزی دیگری را نمی بینم. خودت می دانی که در خانه با برکت شما یگانه دختر چم به دنیا آمد. در منزل نو فرزند نیافتم. طبیبان گفتند که دیگر از من فرزند نمی شود. به همان گل یگانه هم شکر گفته گشتم. می گویند که ایزار مرد که دوتا شد اندیشه زنی نو می کند. خیریت که سنگین مناسبت خوبم را دیده تا امروز از همسر نو گرفتن دهان نکشاده است. آیا علاج ندارد که به خارج کشور نرفته در بر سنگین راست ایستی؟ علاج ندارد اپا جان. بارها در راه و کوچه وا خوردیم. اخلا یک مراتب چی حال داشتنم را نپرسیدند. تا جای حس می کنم که آن کس بعدی رو به دنیای نو آوردن یاد روزگار گذشته را خوش ندارد. بابای سلام، همان پیرمرد همسایه همان روحش شاد باد، می گفتند که دو چیز آدم را معرفی می کرده است: طاقت در زمان ناداری و تغییر نیافتن رفتار هنگام دارایی. خوب پی برده ای. بعضی ها از دیدن شادی نو غمی کهنه را فراموش می کنند، ولی من به طور ذهن اکد یک بار دیگر ناخون زده روزگار پیشین را به یادش می رسانم. شاید برای بجای کار تأمین کردن دادرخواندش اندیشه کند. بهترش از این باب حرف نزنید اپا جان، فایده ندارد. من فهمیدم. مردی حقیقی به در روی نیاز ناآورده خودش مسئله شکست و ریخت را حل میکند اپا جان. من نیز میخواهم که در راه منبعی حیات گام های استوار گذارم. میگویند که مرد در غریبی پخته میشود. من هم برای پخته شدن و جامعه عمل پوشانیدن به مقصدهای نجیبم دو روز پیش بلیت خریدم. میروم، دیگر جای فکر نیست و حتماً روزی سفر از شما اپا جان دعا میگیرم.

نازنین روزدار از فروشگاه برآمده به خاطر ناعیان گذشتن وقت از نشستن به نقلیات عمومی خودداری کرد و راه خانه اش را که دو ایستگاه آن طرفتر بود پیاده پیش گرفت. او درباره کم خوردن و کم خفتن و پرهیزکاری بسیار کتاب خوانده بود و می دانست که طبیبی هر انسان خود اوست. روز شنبه هر هفته که درس کم و وقت زیاد و قوت بسیار داشت تا بیگاه روزه می گرفت. بعد شام دو دانه پمیدار را با آب جوش پرتافته آن را گرماگر می خورد و دیرتر یک پیاله آب جوش آمده نوشیده می خوابید. تا صبح گشنه هم می ماند، غیر یک بریده پنیر چیز نمی خورد. به این وسیله تنصیحتی خود را حفظ نموده کوشش می کرد که بدر طبیبان کم روی نیاز بیارد. نازنین پیاده گشتن را باز از آن رو دوست می داشت که هنگام قدم زدم آدم به اطراف دیده اعتبار دوخته دیگرگونی های زمان و مکان را می بیند و فرقیت هایش را مقایسه می کند. حالا او هم از کوچه های شناس گذشته دوران عمری رفته، از دوره مکتبخانی تا تحصیل در دانشگاه با کدام راه رفتن و آمدن و چگونه هم قسمت یافتن و توی برپا شدن را بیاد آورد. در این میان در پیش رویش چهره مادر میان قد و گردن برند مسعود که روی لاله رنگ اندک برنگ زرد آمیخته، لبانی مثل گلی صدبرگ سرخ و بینی بلند، میژگان های دراز و ابروان پیوندی و موی خاکستر رنگ داشت پیدا شد. باز به خاطر آورد که داماد را هم خودش یافته بود و جشن خانه آبادی را نیز در حولی کشادش گذراند و با رقص های جالبش معرکه را آباد گرفت. روزهای پیش از معرکه هم تشویش و تردد مادر حساب نداشت. هر لباس انتخاب کرده را به همسایه زنها نشان داده، رنگ این لباس به من پسند است، به دخترم میزیبد، همین خیل نه دوگانه جان؟ این رومال گلدار چی خیل؟ گفته بعدی بها گرفتن پولش را می داد. نازنین بر وقت از مادر یتیم مانده بود و همان زنی صاحب دیل که از ریشه های دورش تخمی بود تربیت و بوای رسانیدن دخترچه را به عهده گرفت. زنی همت بلند بود مادر نوش، چیزی را از او دریغ نمی داشت. حتی یتیمی و بیخانگی داماد را فهمیده چند سال او را در کلبه خورد و حولی کلانش جای داد. یتیمی شاه شده اول سری بی بیش را می تراشد گفتگی بر این شریک عمرش، بعد از دارا و صاحب خانه شدن بی مسلحت و دعا گرفتن از آن کلبه برآمده رفت که این ناسی پاسی خاطری همسر را آزرده کرد.

0: شاهدان حال می گفتند که بعد کوچیدن آنها مادر یک هفته مثل دیوانه گرگرد خانه گشته نه تنها عشق می ریخت بلکه با ناله پر علمش کوچه را به سر می برداشت و شاید از همان غصه و غم به درد بی درمان گرفتار شده پاگه خانه فرزند خواند و دامادش را ندیده از دنیا گذشت در روز مرگش نیز سنگین حضور نداشت در خارج کشور بود بعدی از سفر برگشتن تنها یک مراتب مجبوری بر این به ماتم خانه رفته دعا کرد و تا امروز جای گوری خوشتامنش را نمی داند از دست منی مشت پر چی هم می آید چند بار اشاره کردم که بسر گوری کمپیر سنگ خاطیره ماند و از حال مسعود پیوسته خبردار شدن خوب است و این گفت من اعتبار نمی داد پول نمی داشت گپی دیگر بود همه چی را دارد ولی همتش نیست کهنگدا دارا هم شود دست خیر نصیبش نمی گشته است محاکمه کردن شوهر در غیبش آنقدر خوبی ندارد حتی گناه است می دانم ولی بعضی اندیشه و خاطره را از لوح محفوظ تازه کردن نمی شود چرا امروز بعد چاش به خانه آمده باشد؟ همیشه از کار دیر بعدی گذشتن یکی سی شب برمی گشت بر وقت آمدنش به سبب نیست چی واقعی رخ داده باشد؟ برابر گردش خوردن به طرف خانه اشان که براه کلان خیلی نزدیک بود و از دیدن ماشین سفید این سوال ها آرامش نمی گذاشت دلیچه ای بری دروازه را کشاده در حولی کسی را ندید و مثل کسی هراسان این سو آن سو نگریسته به خانه در آمد و راست به حجره عمومی رفت که در آنجا هم خوراک می خوردند و هم تکیه زده برنامه های آینه نیلگون تماشا می کردند شریک عمرش دراز کشیده برنامه را از حیات مهاجران مهنتی تماشا داشت از دلگذرانی که در همین لحظه گفتن خبری با مهاجرت رفتن مسعود عین مدعا است ولی باز قدداری کرده رشته سخن را به طرف دیگر تاب داد مرده به چشمم باور نمی کنم که این تویی باری نخست بر وقت به خانه آمدنت را می بینم و می توانم این را تبریکت کنم با گذشت عمر آدم پرتمکین و دوراندیشتر و هوش و یادش به خانه می شود می گفتند که راست بوده است اکثر آموزگاران از جمله تو غیر شعر و سخن و نصیحت هیچ چیز را نمی فهمید و برنج و زحمت دیگران ارج نمی گذارید نمی دانید که دارایی حیات از کجا سرچشمه می گیرد فقط یک پندی کهنه بی پول سخنت اثر ندارد را شعار کرده خود را ترغیبگری پیشروی زندگی می شمارید حالا واژه پول سر معنا شده است و این پند قریب که دیگر به کار نمی رود پول تأمین کننده غالبی پول زبان دراز و سری بلند پول گیره کشای همه بندی مشکلات قیصه کوتاه پول جان آدم شده است اگر سرم سخت در نمی کرد زود به خانه بر نمی گشتم و تا یک قسمت شب پول کار می کردم فهمیدی؟ مرا گل و نادان مدان پولدار چی مقام دارد و آموزگار چی مرتبه این خوب می دانم من علاوه بر این از نوشتجات بزرگان خواندم که بسیاری ها نقش شخصیتی کس را بلکه پولش را احترام می کنند ولی دانستم آن که آموزگاران پرتاقت ترین آدمانند و در لحظه های بازی سخت گشنگی هم چشم سیری خود را باختن نمی خواهند اگر معلم برای احیای تفکر نسل نو خدمت نمی کرد زندگی یک قدم هم پیش نمی رفت شخصا من که خود را نیمی بدن همبالین می حسابم به مزد کمی آموزگاری عادت کرده از تو پول نمی پرسم که شده است که از تو پول گیرم برای جان بودنش در ضرورت هم از تو پول گرفتن نمی خواهم. راستی می ترسم از داخل شدن بروی خط قاتلان.
1: ای زن، از حد نگذران؟
0: خدا چی؟ چرا از مکتب دیر برگشتی؟ نخواد تا حاضر درس باشد؟
1: درس را بر وقت تمام کرده سری قدم به مغازه نوکشادت در آمدم که فرقیتش را از دیگر نقطه های فروش بفهمم، لیکن در بابت گران نرقی شکایت خریداران را شنیده از سرخلال نیدن به آنجا صد بار پشیمان شدم. راستی به عنوان صاحب ملک نو بسیار سخنهای پست و بلند فرستاده سرور پیشینه‌شان را تعریف کردند.
0: این خلق از پیغمبر خدا هم ناراضی است، فقط علاج پروردگار را نمییابند، وگرنه در حق او هم ناسزا میگویند. میخواهند که مفت صاحب مال شوند. هر کس پایش را باید به قد کرپش دراز کند، زورش به قیمت که نرسید ارزانش را خرد. میدانم که تو هم اگر یک حرف ناجا را در حق من شنوی، خدا دادگی بر این چند سخن دیگر را به آن همراه کرده قدرت تأثیر غیبت را دوچان میکنی.
1: گمانی بد نبر مرده، نیکی یا بدی تو شریکی عمری. غیر از این من دلیل دارم. مسعود شاهد است که به آنجا لباس خری آمده بود، ولی چیزی نگرفته برآمده رفت.
0: پول داشت؟
1: داشت، اما گفت که پولش را به آب پرتافتن نمی خواهد. چند خریدار دیگر نیست از گرانی نرخ مال شکایت کرده برآمده رفتند.
0: دروغ میگویی، پول یافتن آسان نیست. نادار پول را در خوابش میبیند و پول چیزی نیست که خود به خود بجایب دراید. مبادا جای نوی مرا مرکز خیریه گمان نکرده باشد همون مسعودت.
1: تا جایی که من میدانم مسعود بچه باننگ است، چشم طمع بجایب کسی نمیدوزد، ولی گفت که کلید خانه و حولی را به همسایه داده به مهاجرت مهنتی رفتن است.
0: هیچ کم نه، بگذار رود کار کند، عذاب کشد، زحمت پولیابی را فهمد و از رفتنش آزمان به زمین نمی چسبد. که
1: انسان در تنهایی هیچ کار کرده نمی تواند. بهتر می بود که او را از راه گردانیده در برد می گرفتی، قناعتت می شد و هم روح مادرش شاد می گشت.
0: من امکانی به کار گرفتنی مسعود را ندارم. پل داده دردی سر خریدن نمی خواهم. تلبنده را دست دادی آرنج می دارد.

امروز از شعرهای روز آریایی گردی وطن به خرمنی گوهر نمیدیم رگره دیار به مرمر نمیدیم یک ذره ننگ را به همزر نمیدیم دنیای ننگ و آر منم آریاییم جوشن نگاه رشک بدوزد به جامم هست اعتباری نام من از مهر نامم عالم پر از سخن بود از لطف خامم دنیای ننگ و آر منم آریاییم آهنگ را به صنعت آه آفریدم فرهنگ را ز حرف نگاه آفریدم مننگ را به حرمت جاه آفریدم دنیای ننگ و آر منم آریاییم دست دعای چاره خلق خدا منم پیوند ساز حلقه از هم جدا منم بیگانه نیستم و همه آشنا منم دنیای ننگ و آر منم آریاییم صلحم که جنگ را نپذیرد سرشت من پاینده از کاخ محبت زخشت من قاموس بخ سر شود از سرنوشت من دنیای ننگ و آر منم آریاییم

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، با شما هستم شامراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را با دنیای سینما و در مورد استودیای تاجیک فیلم شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. آبشست و میارتیف خپایتوف، جمعیت شایران مرده. معلومات عمومی: کارگردان پیتر اویر، نقش آفران رابین اویلمز، ایتان هاک، رابرت شان لیونارد. فیلم ما را به یک مکتبی سخت قایده می برد که در آن شاگردان باید تنها با انتظام اطاعت کنند، اما آموزگاری نو جان کیتینگ با آنها جهان دیگر را می کشوید. او می گوید که شعر تنها برای خواندن نیست، آن برای احساس کردن و زندگی کردن است. شاگردان تحت تاثیر او گروهی مخفی جمعیت شاعران مرده را احیا می کنند. آنها شبانه به غار رفته شعر می خوانند، فکر می کنند و آرزو می کنند. قصه نیل یکی از تاثیر بخشترین خط های فیلم است. او آرزو دارد اکتیار شود، اما پدری سختگیر آرزوهای او را می شکند. این نشان می دهد که جامعه و آیله بعضا می توانند آرزوهای انسان را نابود سازند. پیام عمیق: زندگی باید با معنا باشد. آزاد فکر کردن جسارت می خواهد. هر انسان باید راهی خود را پیدا کند. فیلم دویم باشد پابگ ایز شاوشنک، یعنی رستگاری از شاوشنک. معلومات عمومی: کارگردان فرانک دراباند، از روی اثری استیون کینگ. نقش آفران تیم رابینز، مورگان فریمن. شرح مفصل: اندی دیوفرین مردی آرام و با عقل است که ناحق به زندان می‌افتد. در داخل زندان شاوشنک او با جهانی پر از ظلم، فساد و ناامیدی روبرو می‌شود، اما فرق او از دیگران در آن است که او امید را از دست نمی دید. او کتابخانه می سازد، با محبوسان سواد می آموزاند و حتی به زندان نور می آرد. اندی در طول سالهای زیاد آرامانه نقشه گرفتن را آماده می کند. هر شب با صبر به انتها دیوار را می کند. این رمزی آن است که آزادی با یک روز نه، بلکه با سالهای صبر به دست می آید. صحنه رمزی، صحنه باران، یکی از مشهورترین صحنه های تاریخی سینما

اما است. وقتی اندی آزاد می شود او دست هایش را به آسمان می بردارد. این لحظه رمزی پیروزی انسان به تقدیر است. پیام عمیق امید قوه بزرگترین است. حتی در تاریکترین جای نور وجود دارد. آزادی پیش از همه در روح انسان است. مقایسه عمیق جنبه جمعیت شاعران مرده یعنی رستگاری از شاوشنک مکان مکتب زندان موضوع آزادی فکر آزادی روح قهرمان آموزگار محبوس پیام آرزوها را حفظ کن امید را حفظ کن خلاصه نهایی این دو فیلم به ما دو درسی مهم می دهند فکرت را آزاد نگاه دار امیدت را زنده نگاه دار شنوندگان عزیز زندگی مثل فیلم است اما سناریوی آن را شما می نویسید اکنون می گذاریم به سینمای ملی کیناستودیای تاجیک فیلم تاریخ زنده فرهنگ و سینمای تاجیک است. محض در این درگاه نخستین فیلم های تاجیکی آفریده شدند و صدها هنرمندان و کارگردان های مشهور به کمال رسیدند. آغاز راه کینای تاجیک تاریخ کینای تاجیک از آخر سالهای 1920 آغاز می شود. یکی از اولین نوارهای تاریخی سال 1929 هنگامی به دوشنبه آمدن نخستین قطار ثبت شده است. این رویداد آغاز فعالیت کینانوار برداری در تاجیکستان به شمار می رود. سال 1930 استودیای کینا تأسیس یافت که بعدتر نام تاجیک فیلم را گرفت. در اول فیلم های مستند و کینا خرانیکه ها تهیه می شدند. اولین فیلم های بدیعی به آواز سالهای 1932 1935 آفریده شدند. کامیل یارماتوف پدر کینای تاجیک در باره تاریخ تاجیک فیلم به یاد کردن نام کامیل یارماتوف سخن گفتن غیر امکان است. او اولین کارگردان ملی تاجیک به شمار می رود. فیلم حقوقی با شرف 1932 از نخستین کارهای او بود. کامیل یارماتوف برای تشکل مکتب ملی کینای تاجیک سهم بزرگ گذاشته است. دوره طلایی تاجیک فیلم سالهای 1950-1980 دوره طلایی کینای تاجیک محسوب می شود. در این سالها کارگردان بزرگ بوریس کیمیاگر فعالیت کرد. او با محبت زیاد به تاریخ و فرهنگ تاجیک رو آورده شاهکاری های زیادی آفرید. مهمترین فیلم های بوریس کیمیاگر قسمت شایی فیلم درباره حیات و سرنوشت استاد رودکی می باشد و در فستیوال های بین المللی موفقیت به دست آورد. تاجیک فیلم کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب، داستان سیاووش. این فیلم ها از روی اثرهای بی‌زوال شاهنامه آفریده شده، فرهنگ تاجیک را به جهان معرفی کردند. دیگر کارگردان های مشهور، طاهر صابیروف یک از ستون های اساسی کینای تاجیک می باشد. فیلم های معروف او پسر باید زن گیرد، مرد سودخور، زن در راه دور، واخوری در دره مرگ، سلسله افسانه های شهرآزاد، دولت خدای نظر، فیلم های معروف صبح نخستین جوانی، مردی را تاجیک فیلم، ولری احد فیلم های معروف درویش لنگ، اسرار آیله، اولین جایزه بین المللی. تاجیک فیلم نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین المللی نیز موفق بود. فیلم حجتی تاجیکستان سال 1946 در فستیوال بین المللی وینیتسیا صاحب جایزه گردید. فیلم رنگه تاجیکستان سوویتی سال 1952 صاحب مکافات دولت اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی شد. سالهای دشوار پس از فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ شهروندی کینای تاجیک با مشکلات جدی روبرو شد. از سبب نارسایی مبلغ گذاری فعالیت استودیو کاهش یافت و سالهای زیاد استحصال فیلم ها خیلی کم گردید. احیای کینای تاجیک از سالهای 2000 سر کرده تاجیک فیلم تدریجا دوباره فعال گردید. کارگردان های نو با میدان آمدند و فیلم های معاصری تاجیکی و فستیوال های بین المللی راه یافتند. همچنین فیلم های تاریخی و تصویری نیز استحصال شدند. تاجیک فیلم تاریخ قریب یک عصره کینای تاجیک است. از کامیل یارماتوف تا بوریس کیمیاگرف، از طاهر صابیروف تا دولت خدای نظرف هر یک صحیفه درخشانی در فرهنگ ملی ما نوشتند. فیلم های چون قسمت شاعر، مرد سودخور رستم و سهراب، داستان سیاووش و ده ها اثر دیگر امروز نیز گنجینه طلایی کینای تاجیک به شمار می رود. تا برنامه دیگر در عالم پرسحر سینما. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام می رسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و راهبری گروه ایجادی سید احسان سالیوف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

0: ناگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمن، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

کی ستارشناسان ایران پیش آمد بده را در روزگار شاه شاپور فال زدند. عزم داشت شاپور که بر روم برود و از کار و کردار قیصر روم آگاه بشود. با این مقصد لباس بازارگان ببر کرد و با 10 کاروان و 10 ساربان بر روم راهی شد. قیصر او را بسا خوش پذیرفت و نیکو سخنها گفت و مجلس می آراست و آسایشش خواست. ایرانی نژاد بود در درگاه قیصر روم بسا بیداد و شوم. راز شاپور ننهفت و با قیصر اصل حال را گفت. قیصر روم شاپور سرمست را بر پوست خر دوخت و هر کسی که این حال دید گفت سزای کسی که تخت را به این برگشته بختی فروخت. تفاقا پاسبانی شاپور را به گنجورزن سپردند که نیز بود ایرانی نژاد و 7 پشت خیش را داشت بیاد. پسان رومیان به ایران تاختند، در آن مرز نه زن و مرد و کودک ماندند و نه چیزی بسیار و اندک. مردمی بیشمار را ترسا کردند و تعظیمگری سکوبا. گنجورزن پاسبان شاه شاپور اصل حال را فهمید، با بسا کوشش عاقبت او را از آن دام ننگین رها بخشید و آن 2 تن همجان بازر و سیم فراوان بال آزادی کشادند و رو سوی ایران نهادند. به مرز ایران رسیده مهمان باغبان شدند و از او حکایت حزینی بیداد رومیان را شنودند. شاپور از میزبان گیل مهر خواست و نگین شاهیش را بران نهاده درخواست که نزدی موبد موبدان ببرد. موبد موبدان نگین شاه را شناخت و به سرلشکر ایران نامه نوشته لشکر فراهم ساخت که چون با هم نشستند راه پشه ببستند. شاه شاپور قصه اسیری خیش را حکایت کرد، شکر خداوند و آن گنجورزن رهابخشش را به جا آورد و فرمود کار کنند که میان قیصر روم را بشکنند. کار و پیکاری که بعداً صورت گرفت و بیشک رباینده توجه شماست موضوع گفتار امروزه ماست. گوینده ها عبدالرشید خوجنقلوف، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گلرخسار صفی، نظر یزدانی و

بسی بر نیامد بدین روزگار که شد لشکری پیش او 6000 فرستاد شاپور کاراگهان سوی تیسفون کار دیده میهان بدان تاز قیصر دهند آگهی بدین برز درگاهی با فرهی برفتند کاراگهان ناگهان نهفته بجستند کاری جهان چو دیدند هر گونه باز آمدند بری شاهی گردن فراز آمدند که قیصر زیمه خوردن و از شکار همه هیچ نندیشد از کارزار سپاهش پراکنده بر هر سوی به تاراج کردن به هر پهلوی نه روزش طلایه نه شب پاسبان سپاه است همچون رمه بی شبان نبیند همه دشمن از هیچ سوی پسند آمدش زیستن بارزوی چو بشنید شاپور از آن شاد گشت همه رنجها پیش او باد گشت گزین کرد از ایرانیان 3000 زیرهدار و برگستوانور سوار بشد تیره جوشن ببر در کشید سپه را سوی تیسفون بر کشید به تیره شبان تیز بشتافتی چو روشن شدی روی برتافتی همی راندی بر بیابان و کوه بدان راه بیراه خود با گروه فوزون از دو فرسنگ پیش سپاه همی دیدبان بود بیراه و راه چونین تا به نزدیکی تیسفون طلایه همی راند پیش اندرون بلشکرگه آمد گذشته سپاس ز قیصر نبودش به دل در هراس از آن مرز بشنید آواز کس غوی پاسبانان و بانگی جرس پر از خیمه آن دشت و خیرگاه بود از آن تاختن خود کی آگاه بود زیمه مست قیصر به پرده سرای زیلشکر نبودن در آن مرز جای چوگیتی چنان دید شاپوری گرد اینانی کهی بارگی را سپرد سپه را بلشکرگه هم برکشید بیزد دست و گرزی گران برکشید به ابرندر آمد دمی کرنای جرنگیدنی گرز و هندی درای دهاده بر آمد زهر پهلوی چکاچاک برخواست از هر سوی تو گفتی همه آسمان بیترکد زی خورشید خون بر هوا برچکد درخشیدنی کاویانی درفش شبی تیره و تیغهای بنفش تو گفتی هوا تیغ بارد همه جهان یک سره میغ دارد همه زیگردی سپه کوه شد ناپدید ستاره همه دامن اندر کشید سراپرده قیصر بی هنر همی کرد شاپور زیر و زبر بی اندازه کشتند رومی سوار فوزون از 10000 شمار به هر گوشه آتش اندر زدند همی آسمان بر زمین بر زدند بکشتند بسیار از آن رومیان همه دشت بود پشت و دست و میان سرانجام قیصر گرفتار شد و زو اختری نیک بیزار شد و زان خیمه ها نامداران اوی
دلیر و گزیده سواران اوی گرفتند بسیار و کردند بند چونین است کردار چرخی بلند گه زو فراز آید و گه نشیب گه شادمانی و گاه نهیب بی آزاری و مردمی بهتر است تو را کیرداری جهان یاور است چو شد روز و شب دامن اندر کشید درفش خور آمد زبالا پدید بفرمود شاپور تا شد دبیر قلم خواست و قیرتاس و مشک و عبیر نبیشتند نامه به هر کشوری به هر پادشاهی و هر مهتری سری نامه کرد آفرینی نهان زما باد بر کیردگار جهان که او راست بر نیکویی دست رس به نیرو نیازش نیاید به کس همو آفریننده روزگار به نیکی جزو نیست آموزگار.

چو قیصر که فرمان یزدان بهشت به ایران به جز تخم زفتی نکشت به زاری همی بند ساید کنون چو جان را نبودش خیرد رهنمون همان تاج ایران سزا را سپرد زیگیتی بجز نام زشتی نبرد گسیسته شد آن لشکر و بارگاه به نیروی یزدان که بین مود راه هر آن کس که یا بید رومی به شهر زی شمشیر باید که یا بند بحر همه داد جوید و فرمان کنید به نویز سر باز پیمان کنید حیون بیامد به هر سو دوان ابا نامه شاه روشن روان زلش کرگه آمد سوی تیسفون به آزار بینشست با رهنمون چو تاج نیاکان بسر برنهاد زیدادار نیکی دهیش کرد یاد بفرمود تا شد به زندان دبیر به قرطاس بینویشت نامی اسیر هزار و صد و ده تن آمد شمار بزرگان روم آنکه بود نامدار همه خیش و پیوند قیصر بودند به روم اندرون ویژه مهتر بودند جهاندار ببریدشان دست و پای هر آن کس که بود بر بدی رهنمای بفرمود تا قیصر روم را بیارند و سالار آن بوم را بشد روزبان دست قیصر گرفت زی زندان بیاورد زار ای شگفت جفا پیشه چون تاج شاپور دید سرشکش زدیده بروخ برچکید بمالید رخساره را بر زمین همی کرد بر تاج و تخت آفرین زمین را سراسر به میژگان بیرفت بروی و بتن گشت با خاک جفت بدو گفت شاه ای سرشتی بدی که ترسایی و دشمنی ایزدی پسر گوی آن را که انباز نیست زیگیتیش فرجام و آغاز نیست ندانیست گفتن سخن جز دروغ دروغ آتشی بد بود بی فروغ اگر قیصری کرم رایت گجاست به خوبی دل رهنمایت گجاست چرا بندم از خامی خر ساختی به خاری به خاک اندر انداختی چو بازارگانم به بزم آمدم نه با کوس و لشکر برزم آمدم تو مهمان به خامی خر اندر کشی به ایران گرایی و لشکر کشی ببینی کنون کار مردان مرد کزان پس نجویی به ایران نبرد بدو گفت قیصر کی شهریار زی فرمان یزدان کی آبد گذار زی من تخت شاهی خرد دور کرد تنم را بری دیو مزدور کرد مکافات بدگر کنی نیکوی بگیتی درون داستان شوی که هرگز نگردد که هن نامی تو براید زی مردی همی کامی تو اگر یابم از تو بجان زین و هار به چشمم شود گنج و دینار خار یکی بنده باشم به درگاه شاه نجویم جز آرایشی گاه شاه بدو گفت شاه ای بدی بدحنر چرا کردی این بوم زیر و زبر دیگر خواسته هرچی بردی بروم مبادا که بینی تو آن شوم بوم همه یکسر از خانه باز آوری بدین لشکری سرفراز آوری از ایران دیگر هرچی ویران شده است کنامی پلنگان و شیران شده است سراسر براری بدینار خیش بیا بی مکافات کردار خیش
دیگر هر کی کشتی از ایرانیان، بیجویی بروم از نژاد کیان، با یک تن ده از روم تاوان دهی، روان را و جان را گروگان دهی. نخواهم جز از مرد قیصر نژاد، که باشند با من بدین بومی شاد. دیگر هر چیز ایران بریدی درخت، نبورد درختی کسان نیک بخت. بیکاری و دیوارها بر کنی، زیدیلها مگر خشم کمتر کنی. کنون من ببند ببندم تو را، زی چرمی خران کی پیسندم تو را. گرین هرچی گفتم نیاری بجای، بیدر رند چرمت زی سر تا بپای. دو گوشش به خنجر بدو شاخ کرد، همان بینیش نیز سوراخ کرد. مهار ببینی او برنهاد، چو شاپور از آن چرم خر کرد یاد. دو بندی گران برنهادش بپای، ببردش همان روزبان باز جای.

بان بیاراستند، کلیدی دری گنج ها خواستند. سپاه انجمن کرد و روزی بداد، سرش پرز کین و دلش پرز باد. از ایران همی راند تا مرز روم، هر آن کس که بود اندران مرز و بوم. بکشتند خانه همی سوختند، جهان ز آتش برافروختند. چو آگاهی آمد ز ایران بروم، که ویران شد آن مرز و آباد بوم. گرفتار شد قیصر نامدار، شبی تیره اندر صفی کارزار. سراسر همه روم گریان شدند، و ز آواز شاپور بریان شدند. همی گفت هر کس که این بد کی کرد، مگر قیصر آن ناجوان مرد مرد. ز قیصر یکی که برادرش بود، پدر مرده و زنده مادرش بود. جوان کجا یانوسش بود نام، جهانجو و بخشنده و شادکام. شدند انجمن لشکری بردرش، درم داد پرخاشخر مادرش. بدو گفت کینی برادر بخواه، نبینی که آمد ز ایران سپاه. چو بشنید یانوس بجوشید و گفت، که کینی برادر نشاید نهفت. سپاه را چو روی اندر آمد بروی، به آرام شد مردمی کینجوی. رده برکشیدند و برخاست غو، بیامد دمان یانوسی پیش رو. سپه را به یک روی بر کوه بود، دیگر آب زانسان که انبوه بود. برآمد خروشیدن دار و گیر، همان آتش خنجر و گرز و تیر. زگرد سواران هوا شد بنفش، درخشان سنان و درخشان درفش. ستاره بران جنگ نظاره بود، که هم کین و هم گاه بیغاره بود. ببستند گردان رومی میان، بران جنگ یک سر چو شیر جیان. زمین آهنین شد هوا لاجورد، به ابر اندر آمد سری تیره گرد. تو گفتی هوا ابر دارد همی، و زان ابر الماس بارد همی. همان لشکر شاه ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. برآمد یک ابر و گرد سیاه، کزان تیرگی دیده گم کرد را. بر این گونه تا گشت خورشید زرد، زهر سو همی گشت بادی نبرد. بکشتند چندان که روی زمین، شد از جوشن کشتگان آهنین. چو از قلب شاپور لشکر براند، چپ و راستش ویژگان را بخواند. چو با مهتران گرم کرد اسب شاه، زمین گشت جنبان و پیچان سپاه. سوی لشکری رومیان حمله بود، بزرگش یکی بود با مرد خود. بدانیست یانوس که پایاب اوی، ندارد گریزان و پیچی رو. پسندر همی تاخت شاپور گرد، بگرد از هوا روشنایی ببرد. به هر جایگه بر یکی توده کرد، زمین ها به مغز سرالوده کرد. از آن لشکری روم چندان بکشت، که یک دشت سر بود با پای و پشت. به همون سپاه و چلیپا نماند، به دژها صلیب و سکوبا نماند. زهر جای چندان غنیمت گرفت، که لشکر همی ماند اندر شگفت. ببخشید یک سر همه بر سپاه، جز از گنج قیصر نبود بهر شاه. که او دید رنجی از آن گنج اوی، نه هم گوشه گنج بود رنج اوی. همه لشکری روم گرد آمدند، ز قیصر همه داستان ها زدند. که ما را چونو نیز مهتر مباد، بروم اندرون نام قیصر مباد. بروم اندرون جای مسبح نماند، صلیب مسیح و موشه نماند. چون نار قیسیس شد سوخته، چلیپای میتران برافروخته. کنون روم و قنوچ ما را یکیست، چه آواز کیشی مسیح اندکیست. یکی مرد بود از نژاد میهان، هم از تخمه نامور قیصران.

اوش مرد خیردمند بود، روان و زبانش پر از پند بود. بدو گفت لشکر که قیصر تو باش، بدین لشکر امروز مهتر تو باش. با گفتار تو گوش دارد سپاه، بیافروز تاج و بیارایگاه. بیاراست اندر درش تخت آج، برانوش بینشست با فر و تاج. بجای بزرگیش بینشاندند، همه رومیان قیصرش خواندند. برانوش بینشست و اندیشه کرد، زی روم و زی آوردگاه و نبرد. بدانیست کو را زی شاه بلند، زی رزم و زی آویزی شاید گزند. فرستاده جوست با رای و شرم، که دانش سراید با آواز نرم. دبیر بلیغ پسندیده، خردمند و دانا جهان دیده. بیاورد و بینشان نزدیک خیش، بگفتان سخنهای باریک خیش. یکی نامه بینویشت پر آفرین، زیدادار بر شهریار زمین. که جاوید تاجی تو پاینده باد، همه مهتران پیش تو بنده باد. تو دانی که تاراج خون ریختن، چه با بیگنه مرد آویختن. مهانی سرفراز دارند شوم، چه با مرز ایران چه با مرز روم. گر این کنز ایرج بوده است از نخست، منو چهر کردان با مردی درست. تنی سلم از این کین کنون خاک شد، هم از تو روی زمین پاک شد. وگر کین داراستی اسکندری، کهن شد برو من درون داوری. مرو را دو دستور بد کشته بود، و دیگر کزو بخت برگشته بود. وگر کینز قیصر فزاید همه، با زندان تو بند ساید همه. نباید که ویران شود بوم روم، که چون روم هرگز نبوده است بوم. وگر غارت و کشتنت بود رای، همه روم گشتند بی دست و پای. زن و کودکانشان اسیری تو اند، وگر خسته تیغ و تیری تو اند. گه آمد که کمتر کنی کین و خشم، که هرگز نیاید به هم دین و خشم. فدای تو بادا همه خواسته، کز این کین همه جان شود کاسته. تو دل خوش کن و شهر چندین مسوز، نباید که روز اندر آید بروز. نباشد پسندی جهان آفرین، که بیداد جوید جهاندار و کین. درودی جهاندار بر شاه باد، بلندخترش افسری ماه باد. نویسنده بینهاد پس خامه را، چون در نوشتین کهی نامه را. نهادم پس مهر قیصر بروی، فرستاده بینهاد زی شاه روی. بیامد خردمند و نامه بیداد، زی قیصر به شاپور فرخ نژاد. چون نامه بر نامور خواندند، سخنهای نغزش برفشاندند. ببخشید و دیده پر از آب کرد، بروهای جنگیش بیتاب کرد. همان در زمان نامه پاسخ نویشت، بگفتان کجا رفته بود خوب و زشت. که مهمان به چرمی خرندر کی دوخت، کی بازار کینی کهن برفروخت. تو گر بخردی خیز و پیشی منای، خود و فیلسوفان پاکی زرای. چو زینهار دادم نسازیم جنگ، جهان نیست بر مرد هوشیار تنگ. فرستاده برگشت و پاسخ ببرد، سخنها یکا یک برو برشمرد.

0: برانوش چون پاسخی نامدید، زشادی دلی پاکی او بردمید. بفرمود تا نامداران روم، برفتند صد مرد از آن تازبون. درم بار کردند خروار شست، هم از گوهر و جامه های نشست. زی دینار گنج زی بحری نسار، فراز آمد از هر سوی صد هزار. همه مهتران نزد شاه آمدند، برهنه سر و بی کلاه آمدند. چو دینار پیشش فرو ریختند، بی گسترده زر گوهران بیختند. ببخشود شاپور و بینواختشان، به خوبی براندازه بینشاختشان. برانوش را گفت که از شهر روم بیامد یکی مرد بیداد و شوم. به ایران زمین آن که بود شارسان، همه کرد اکنون پر از خارسان. ایوز خواهمان را که ویران شده است، کنامی پلنگان و شیران شده است. برانوش گفتا چی خواهی بگوی، چو زینهار دادی مبر تاب روی. چونین داد پاسخ گرانمایه شاه، که خواهی که یکسر ببخشم گناه. زی دینار رومی بسال سه بار، همی باش باید دو ره صد هزار. دیگر آن که باشد نصیبین مرا، چو خواهی که کوته شود کین مرا. برانوش گفتا که ایران تو راست، نصیبین و دشتی دل ایران تو راست. پذیرفتم از بهرتین باج و ساو، که با خشم و کینت نداریم تاو. نبیشتند عهد زی شاپور شاه، کزان پس نراند زی ایران سپاه. مگر با سزاواری و خرمی، کجا روم را زان نیابد کمی. وزان پس گسی کرد و بینواختشان، سرانی گرامی برافراختشان. چو ایشان برفتند لشکر براند، جهان آفرین را فراوان بخواند. همی رفت شادان به استخر پارس، که استخر بود بر زمین فخر پارس. چو اندر نصیبین خبر یافتند، همه جنگ را تیز بشتافتند. که ما را نباید که شاپور شاه، نصیبین بگیرد بیارد سپاه. که دین مسیحا ندارد درست، رهی گبرگی ورزد و جند و اوست. چو آید زیما بر نگیرد سخن، نخواهیم استا و دینی کهن. زبردست شد مردمی زیر دست، بکین مرد دینی بدین برنشست. چو آگاهی آمد به شاپور شاه، که اندر نصیبین ندادند راه. زیدینی مسیحا برا شوفت شاه، سپاهی فرستاد بی مرد براه. همی گفت پیغمبری کش جهود، کشد دینی او را نشاید ستود. به یک هفته آنجا همی جنگ بود، در این شهر بر جنگیان تنگ بود. بکشتند از ایشان فراوان سران، نهادند بر زنده بندی گران. همی خواستند آن زمان زینهار، نویشتند نامه سوی شهریار. ببخشودشان نام بردار شاه، بفرمود تا باز گردد سپاه، به هر کشوری نامداری گرفت، همی بر جهان کامگاری گرفت. همی خواندندیش پیروز شاه، همی بود یک چند با تاج و گاه. کنیزک که او را رهانیده بود، بدان کامگاری رسانیده بود، دلفروز فرخ پیش نام کرد، زخوبان مرو را دلارام کرد. همان باغبان را بسی خواسته، بیداد و گسی کردش آراسته. همی بود قیصر به زندان و بند، به زاری و خاری و زخم و گزند. بروم اندرون هرچی بودش زگنج، فراز آوریده زهر سو برنج. بیاورد و یک سر به شاپور داد، همی زیست یک چند لب پر زباد. سرانجام در بند و زندان بیمرد، کلاهی مهی قیصری را سپرد. برومش فرستاد شاپور شاه، به تابوت و از مشک بر سر کلاه. چنین گفت کین است فرجام ما، ندانم کجا باشد آرام ما. یکی شارسان کرد دیگر به شام، که پیروز شاپور گفتیش نام. به احواز کردان سبوم شارسان، بدو اندرون کاخ و بیمارسان. کنامی اسیرانش کردند نام، اسیر اندرو یافتی خواب و کام. زی شاهیش بگذشت 50 سال، که اندر زمانه نبودش همال.
1: آمدن مانی و دعوی پیغمبری کردند.

بیامد یک مرد گویا زی چین که چون او مصویر نبیند زمین بدان چرب دستی رسیده به کام یک پرمنیش مرد مانی بنام به صورتگری گفت پیغمبرم زیدی ناوران جهان برترم زیچین نزد شاپور شد بار خواست و پیغمبری شاه را یار خواست سخن گفت مردی کشاد از زبان جهاندار شد زان سخن بدگمان سرش تیز شد موبدان را بخواند زمان فراوان سخنها بیراند از این مرد چینی چیر از زبان فتاد استم از دین خود در گمان بگوید و هم زو سخن بشنوید مگر خود به گفتار او بگروید بگفتند که این مرد صورت پرست نه بر مایه موبدان موبد است زمان سخن بشنوو را بخوان چو بیند ورا کی کشاید زبان بفرمود تا موبد آمدش پیش سخن گفت با او از اندازه بیش فرو ماند مانی میان سخن زی گفتار موبد زی دین کهن بدو گفت کی مردی صورت پرست با یزدان چرا آختی خیره دست کسی کو بلند آسمان آفرید بدو در مکان و زمان آفرید کجا نور و ظلمت بدو اندر است زی هر گوهر گوهرش برتر است شب و روز گردان سپهری بلند کزو یک پناه است و همزو گزند با برهان صورت چرا بگروی همه پند و دینی مرا نشنوی که گوینده گوید که یزدان یکیست جز از بندگی کردند چاره نیست گر این صورتی کرده جنبان کنی سزد گرزی جنبنده برهان کنی ندانی که برهان نباشد بکار ندارد کسی این سخن استوار اگر اهریمن جفت یزدان بودی شبی تیره چون روزی رخشان بودی همه ساله بودی شب و روز راست با گردش فزونی نبودی نه کاست نه غنجد جهان آفرین در مکان که او برتر است از مکان و زمان سخنهای دیوانگان است و بست بدین بر نباید تو را یار کس سخنها چونی نیز بسیار گفت که با دانش و مردمی بود جفت فرو ماند مانی زی گفتار اوی بپژمرد شاداب بازار اوی زمان برا شفت پس شهریار برو تنگ شد گردشی روزگار بفرمود پس تاش برداشتند بخاری زی درگاه بگذاشتند چونین گفت که این مرد صورت پرست نغنجد همه در سرای نشست که آشو بگیتی سراسر بدوست بباید کشیدن سراپای پوست همان چرمش آگنده باید بکاه بدان تا نجوید کس این پایگاه بفرمود چونان که فرمود شاه بیاویختندش بدان جایگاه جهان برو آفرین خواندند همه خاک برکشته افشاندند.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

از شعرهای روز یادی وطن و سر آرم اگر یادی وطن را جلای نودی هم حرف و سخن را اگر در سوختن باشد محبت زمن آموز دایم سوختن را اگر چه ما آید بر نگینم اگر چی زهره گردد هم نشینم نخیز من به استقبال بختی نارد بخ اگر بر سرزمینم وطن ندهی و نخانه ای من سخن نشیر و نفسانه ای من وطن باشد دل خلقی عزیزم سخن حرفی لبی جانانه ای من وطن را بهتر از جان یاد کردم و مثل جان و جانان یاد کردم اگر باران بیاید دان که من هم ورا با چشم گریان یاد کردم سفر کردم اگر من گاه و بگاه بدیدم نیک و بد را خواه و ناخواه نترسیدم نه دل را بای دادم چو بود مهری وطن همراه دلخواه وطن هرگیز زیاد من نرفته شکوه شعله از گلخن نرفته اگر شاعر بود مرغ سخنگو زمن ذوق سخن گفتن نرفته است

0: امروز از شعرهای روز
1: دوشنبه تو شهری نور ایمانی دوشنبه مرا بهتر تو از جانی دوشنبه غروبی ماه و خورشید گوارا فروغ شوکت و شانی دوشنبه مزاری میری سامان در بخاراست مقامی آلی سامانی دوشنبه به میچگانم بیروبم خاک راحت قدم جای بزرگانی دوشنبه چه کوثرهاست در آغوش مهرت بهشتی اند را مانی دوشنبه سرودی عشق خواند آب ورزا تو پیمان را نگهبانی دوشنبه به هر جا می روم یاد تو بر سر تو میراثی نیاگانی دوشنبه به اقبال و به استقبال تاجیک همیشه جاویدان مانی دوشنبه جاویدان مانی دوشنبه
0: از شعرهای روز از شعرهای روز

به خصوص این پادشاه زیاری در این مدت با آل بویه 14 جنگ انجام داده است. بر اثری جنگ ولایت های ری و گرگان از تصرف بوشمگیر بیرون گشت و حاکمیتش تنها در تبریستان باقی ماند. بعد از مرگ بوشمگیر در بین پسرانش بهستون و قابوس برای تخت پدر اختلاف سر زد و با میان روی رکن الدوله دیلمی

ایرانی زمام اداره دولت و به ستون قرار گرفت. در تمام مدت حکمرانی ابو منصور به ستون 968-977 میان برادران اختلاف وجود داشت. قابوس ابن بوشمگیر تنها پس از مرگ برادر حکمرانی دولت را 977-1012 به دست گرفت. ولی بعد شکست در جنگ معید دوله دیلمی، قابوس با مقصد گرفتن امداد برای ادامه جنگ به دربار سامانیان پناه برد و 18 سال در دربار سامانیان بماند.

کابوس نهایت سالی 998 دیگر بار تخت و تاج را به دست آورد و سالی 1012 از دست تبدالات خواهانی که می خواستند پسرش منوچهر را به سر قدرت آورند کشته شد. پس از کشته شدن قابوس پسرش منوچهر 1013-1032 بر تخت پادشاهی نشست. او با نظر داشت قدرت و نفوذ غزنویان با آنها سیاست مسالمت آمیز را پیش گرفت تا امنیت کشور خود را از شر غزنویان در امان نگاه دارد. واقعاً زمان حکمرانی نیم مستقل او نسبتاً دوره آرام و آسوده تاریخ این خاندان محسوب می گردد. منوچهر اینچنین به صفت حامی علم و ادب مشهور است که شاعر معروف عهد غزنوی منوچهری دامغانی تخلص شاعری خیش را از نام او گرفته است. پس از مرگ منوچهر پسرش نوشیروان 1032-1043-44 به تخت پادشاهی نشست. از بس که او هنوز خردسال بود تقایش با کاریجار به جای او حکومت میراند. سال 1035 سلطان مسعود به گرگان لشکر کشید و دولتداری زیاریان را بار دیگر تابع سلطنت خود کرد. بعد از شکست غزنویان به دست سلجوقیان، نوشیروان حکومت را از دست تقایش گرفت، ولی در مقابل طغرل‌بیگ محمد سلجوقی نتوانست استادگری کند و سرانجام سال 1042 یا 1043 تابع سلجوقیان گردید.

از همین سال سلطنت زیاریان رو به انقراض نهاد. پادشاهان بعدی این خانواده در سایه سلطنت سلجوقیان پنهان ماندند. از جمله درباره پادشاهی مؤلف قابوسنامه کیکاووس، پدر او اسکندر و پسرش گیلان شاه اطلاع زیاد دسترس نیست. بعد از پادشاهی پسری کیکاووس گیلان شاه، آری زیار به صفت صاحب دولتان مستقل در یگان سرچشمه دیگر ذکر نشده است. قابوس ابن بوشمگیر بزرگترین پادشاهی ادب پروری آری زیار به شمار می رود. او که مدت 18 سال در دربار سامانیان قرار داشت، به مثل امیران این خاندان به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبت فراوان پیدا کرد و بعد دوباره به دست آوردن تخت و تاج حامی سخت اهل علم و ادب گردید. علاوه بر این، قابوس طبع شاعری داشت و به زبانهای تاجیکی و عربی و لهجه تبری شعر می سرود. شعر زیرین نمونه از طبع روان او در سرودن شعر فارسی است.

کاری جهان سراسر آز است یا نیاز من پیش دل نیاورم آز و نیاز را من بیست چیز ز جهان برگزیده ام تا هم بدان گذارم عمری دراز را شعر و سرود و رود و می خوشگوار را شطرنج و نرد و سعیدگه و یوز و باز را میدان و گوی و بارگه و رزم و بزم را اسب و سلاح و جود و دعا و نماز را

کاری او شاعران فارسی گوی به مثل ابوبکر محمد ابن علی خسروی سرخسی، ابوالقاسم جرجانی و دیگران رفت و آمد داشتند. ابو علی ابن سینا و ابو ریحان بیرونی مدتی در حلقه درباریان قابوس قرار داشته از او حمایت و مهربانی زیاد دیدند. بیرونی کتابی معروف خود آثار الباقیه را سال 1000 به نام همین پادشاه زیاری شمس المعالی قابوس ابن بوشمگیر تعلیف کرده است. ابن سینا به نام قابوس بوشمگیر و دخترش زرینگیس تعلیفاتی زیاد دارد. ناگفته نماند که بیرونی خانواده زیاریان را با ساسانیان از یک طایفه می داند و اصل آنان را برستم ابن شروین ابن رستم ابن قوبات که پدر انوشیروان بود پیوند می دهد. از پادشاهان آخرین زیاری که در گرامی داشت زبان و ادب فارسی معروف است، عنصر المعالی کیکاووس را می توان نام برد که پس از پدرش اسکندر به تخت پادشاهی نشست و 8 سال جوانی خود را به صفت ندیم در دربار غزنویان سپری کرد و از ارجگزاری زبان و ادب تاجیکی فارسی دری در دربار پادشاهان این خانواده به خوبی آگه بود. بنابراین او به زبان و ادب فارسی علاقمندی زیاد داشت و سری پند و اخلاقی قابوسنامه را به نام پسرش گیلان شاه به زبان تاجیکی فارسی تعریف نمود. کیکاووس همچنین در سرودن شعر فارسی دستی رسا داشته است که نمونه آن را می توان در قابوسنامه به مشاهده گرفت. این اشعار بیشتر در قالب رباعی سروده شده است.

دور شدی شدستمی روی چماخ اندیش فزون و صبر کم حال تباه تن چون نیو بر چون نیل و رخساره چو کاه انگوشت بلب گوش بدر دیده براه.

در دربار کیکاووس هم شاعرانی چون فصیحی گرگانی زندگی و به زبان تاجیکی شعر ایجاد نمودند. شایسته ذکر است که همین شاعر با امر کیکاووس مثنوی معروف وامق و عذرا را که در دربار غزنویان حکیم انصوری برشته نظم کشید و نظم آورد که چند بیت آن از جمله ابیات زیرین تا زمان ما باقی مانده است. هران کو مردمان را خار دارد، بدان کو دشمنی بسیار دارد. بلا را خود همین یک حال نیکوست، که از وی بازدانی دشمن از دوست. نمونه بهترین نصر این عهد بیشک زبان نگارش قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس است که پیشتر از گلستان شیخ سعدی شیوه بیان پند و اخلاقی و تعلیمی دارد. از جمله مؤلف قابوسنامه در خصوص مهمانی کردن و مهمان شدن چنین میگوید: اما مردم بیگانه را هر روز مهمان مکن، از آن هر روز به سزا به حق مهمان نتوان رسیده. بینگر تا یک ماه چند بار مهمانی توان کردن، آن که سی بار توانی کردن یک بار کن و نفقات آن سی بار اندران خرچ کن، تا خانی تو از همه عیب مبرا بود و زبان عیب جویان بر تو بسته باشد. و چون مهمان در خانه تو آید، هر کس را پیش باز رو و تقرب همی کن و تیماری غمخاری و مواظبت هر کس و سزای او میدار، چنان که بوشکور گوید: اگر دوست مهمان بود یا ندوست، شب و روز تیمار مهمان نکوست.

به نظر چنین می رسد که به زبان بیان کیکاووس مدتی 8 سال در دربار غزنویان اقامت کردنش تأثیر عمیق بر جای گذاشته است. همچنین بیشتری پاره های شعری که در این اثر برای تأیید مطلب خود به کار برده است به قلم شاعران خراسان و ماورا و نهر تعلق دارد. چنان که در نمونه بالا می بینیم بیت مذکور از ابو شکور بلخی است. کیکاووس همچنین به استفاده ناجا و بیمورید کلمه و ترکیب های عربی مخالف است و مورخان و نویسندگانی را که به تعبیر خود او تازه های سرد و غریب یعنی کلمه و ترکیب های عربی درشت و نافهما را وسیله فضل فروشی کرده اند نکوهش می نماید. در قلمرو دولت زیاریان زبانهای تبری و تاجیکی مورد استفاده قرار داشتند ولی زبان کارگزاری و نامنگاری در بار آلی زیار زبان عربی بود. پادشاهان این خاندان به استثنای منوچهر همه دانندگان خوبی زبان عربی بودند و در دربار آنان ده‌ها شاعر عربی زبان از قبیل ابوبکر خوارزمی، ابوبکر طبری، ابو منصور سعالبی، ابوالفرج هندو، علی جرجانی، ابو هاشم علوی زندگی کرده این پادشاهان را وصف و ستایش می‌کردند.

همچنان که گفتیم از پادشاهانی عالی زیار دو پادشاه قابوس و کیکاووس به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبت زیاد داشتند و احتمال این محبت بر اثر زندگی دراز مدت آنها در دربار سامانیان و غزنویان که یکی 18 سال و دیگری 8 سال طول کشید به میان آمده باشد.

به اندیشه مؤرخان خاندان پادشاهی آری بویه، بویهیان یا دیلمیان را سه برادر علی، حسن و احمد بنیاد نهادند که از ماهیداری به تخت پادشاهی رسیدند. این سه برادر زمان پادشاهی یافتند که خلافت عباسی بغداد از اوج شکوه و قدرت خود افتاده بود و خلیفه مستکفی ناچار حاکمیت این سه تن را به رسمیت شناخت و به هر کدام لقب داد. از جمله به علی لقب اماد و دوله، به حسن لقب رکن و دوله و به احمد لقب معیز و دوله. علی اماد و دوله که سرداری بیشتری لشکر را در اختیار داشت و علاوه بر این مؤسس خاندان آری زیار مرداویچ ناحیه های غرب همدان را به اختیار او واگذار کرده بود، حدود فارس را به زیر دست خود گرفت. حسن رکن الدوله شهرهای ری، کاشان، همدان و اصفهان را صاحب گردیده حاکم عراق عجم شد و احمد معیز الدوله کرمان، خوزستان و بعداً در سال 334-945 بغداد را به دست آورد و حکمرانی واقعی بغداد گردید. خلیفه احمد معیز الدوله را امیر الامرا لقب داد و حاکمیت واقعی را در عراق عرب به او واگذار کرد. پس از 12 روز احمد معیز الدوله خلیفه مستکفی را از خلافت معزول کرد و پس از این خلافت بغداد تنها به نام وجود داشت.

به بیانی دقیق تر، این پادشاه آری بویه آرزوی دیرینه پادشاهان ایرانی تبار یعقوب لیث صفار و مرداویچ آری زیار را در بابت فتح بغداد جامعه عمل پوشاند. ولی در امر گستریش زبان تاجیکی فارسی و احیای سنت های قدیم دولتداری ملی ایرانی در مرکز خلافت عرب و سرزمین های تابعی آن اقدام نورزید. برخی محققان دوره حکومت آری بویه را عصر رنسانس اسلامی به قلم آوردند. واقعا زمان سلطنت پادشاهان این خانواده زمان احیای دیگرباره دین اسلام و زبان و ادب عرب به شمار می روند. پس از سپری شدن دوره حکمرانی سه برادر اولی امپیریه آری بویه یا دولت بزرگی دیلمیان به سه قسمت جدا گردید و 14 تن از نمایندگان این خاندان در سه منطقه دیلمیان فارس وارثان علی اماد الدوله، دیلمیان عراق و کرمان و خوزستان وارثان احمد معیز الدوله و دیلمیان ری و اصفهان وارثان حسن رکن الدوله مستقلانه حکومت راندند. پس از احمد پسرش بختیاری ایز الدوله جانشین مقام او گردید. علی اماد الدوله از بس که پسر نداشت تقریبا در آخرهای عمرش سال 949 پناه خسروی از او دو دمله پسری برادرش حسن رکن و دمله را ولی عهد خود تعیین کرد. حسن رکن و دمله ری و قزوین و همدان را به پسرش فخر و دمله و اصفهان را به پسری دیگرش معید و دمله واگذار کرد. از او دو دمله که در توسعه طلبی قلمروی حکمرانیش حریص بود سال 968 کرمان و پس از چند قسمت های جنوب خلیج فارس و عمان را زیر تصرف خیش درآورد. و همچنین سال 982 ری و همدان را از دست برادرش فخر الدوله و گرگان را از دست آری زیار بیرون کشیده و قلمرو فرمان روایی خود همراه کرد. بعدن از او دو دوله سال 984 وارد بغداد شد و امکزادهش بختیار را از تخت بغداد معزول کرده به شام فرستاد. بختیار چون از اطاعت او سرپیچی کرد او را اسیر گرفت و بکشت. بعدن از او دو دوله موسیل، دیاربکر و شهرهای دیگر را یکی پسی دیگر به اطاعت خود برآورد و قلمرو دولت او از ساحل بحر عمان تا شام و حدود مصر گستریش یافت. از این پس در بغداد خطبه به نام او می خواندند و او در آبادی بغداد و بنیاد مسجد و بازارها در این شهر و شهرهای دیگری قلمرو حکمرانی خود نقش نظررس دارد. از او دو دوله به صفت بزرگترین حکمران این خاندان شناخته شده است و حاکمان دیگری این خاندان شخصیت او را اعتراف می نمودند. با درگذشت از او دو دوله سال 983 در بغداد آفتاب دولت این خاندان رو به غروب نهاد. پس از این در بین نمایندگان این خاندان اختلاف پدید آمد و هر کدام در منطقه خود دعوی استقلال کردند.
از این وضع استفاده برده سلطان محمود غزنوی که دیر باز چشمی طمع به ملک ایشان بسته بود تا سال 1029 ولایت های ری و جبال را از اطاعت آنان بیرون آورد و به قلمرو خود همراه کرد. بعدتر دیلمیان حکمرانی خیش را در همدان از دست دادند. بویهیان اصلا شیعه مذهب بودند و طغرل بیک محمد سلجوقی در سال 1555 با بهانه بهبودی بخشیدن به وضع اهل سنت که گویا بر اثر سیاست مذهبی این خاندان تباه گردید بغداد را اشغال کرد. برای خسرو فیروز باز 7 سال دیگر حکومت این خانواده را در دست نگاه داشت و سرانجام کردان او را از تخت سرنگون کردند. همین طریق دولت بویهیان که تقریبا 120 سال در عرصه تاریخ دوام کرد تدریجا با دست غزنویان آلی کاکویه کرد و نهایت از طرف سلجوقیان به تمام از میان رفت.

وطن داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داریست

وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداریست وطنداری

0: امروز از شعرهای روز.
1: خیال دهه بوی دهه دارد برای همچمن فرزند دهقان، چو یاد کشت و صحرا میکنم من، خیالم میشود ابر بهاران. اگرچه پینه در دست من نیست، نگویم کار نامشکل گرفتم، که چاک پا و دستان پدر را چو میراث پدر در دل گرفتم.
0: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: صدای آشنا،
3: نوای دلربا،
2: سیر تاریخی سرود و ترانه ها
3: در برنامه از یادها.
2: تنین سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
3: از موج بلند پرواز رادیو
2: در برنامه از یادها.
4: درود به شما دوستان عزیز، درود به همه اونهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید. اینک پیشنهاد شماست برنامه از یادها از موج رادیوی فرهنگ. دوستان ارجمند، میدونید یک ترانه میتواند انسان را خوشحال سازد، همزمان میتواند غمگین نماید، میتواند روحیه بخشد، همزمان میتواند که شکست نماید، و یک ترانه میتواند به انسان پر و بال ببخشد، غم را زداید، یک ترانه میتواند انسان را معروفیت بخشد. یعنی قدرت بزرگ دارند ترانه ها، و در علاهدگی یک ترانه میتواند معرفگری سراینده اش هم باشد. و ما دوستان عزیز کوشش میکنیم در برنامه از یادها اطراف آن همین گونه ترانه های ماندگار از تاریخ پیدایش آنها با شما صحبت نماییم. امیدواریم که این نوبت نیز ما را همراهی میکنید از موج رادیوی فرهنگ در برنامه از یادها.
5: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، راهی دیرین بگذارم،

0: کشم دامن دل برگیرم.
1: دوستان ارجمند، فکر میکنم که شما این صدای گورو را شناختید. بله، امروز در مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف و ما صحبت میکنیم اطرافی ترانه معروف و ترانه ماندگار ایشان باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم.

0: خب دوستان عزیز من فکر میکنم که این ترانه را شما به خوبی میدانید دوستان میدارید بارها شنیدید و زیر این نوا و این صدا و این آهنگ کبوتری خیال شما به دوری های دور پرواز نمود و ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم ترانه اگر بگویم که خیلی ماندگار و شنیدنی هم از خطا نمیکنیم این ترانه سال 1981 بلنده آواز ثبت شده است متن آن بر قلم استاد لایق شیرعلی بوده آهنگساز آن خودی استاد بهادر نعمت می باشند این ترانه رو با هموازی انسامبل استرادی گلشن ثبت نمودند خب استاد عزیز خوش آمدید به برنامه ما بس خوشحال شدم از اون که امروز مهمانی برنامه ما هستید
1: سلامت باشید برای دعوتتون تشکر
0: زنده باشید
1: از فرصت استفاده برده با تمام شنوندگان برنامه
0: از یادها
1: رادیو فرهنگ من خودم نیز همیشه در درونی ماشین 106.5 FM
0: رادیو فرهنگ
1: را گوش میکنم دویم همین کانال در ماشینی من در رادیو همین کانال تیار است فقط وقتی شدم همین
0: سلامت باشد اصلا مردمان فرهنگی هستند که این شبکه رو زیاد دوست میدارند و میشنوند و ما امروز اطراف ان همین ترانه شما میخواهیم با شنونده های عزیز صحبت داشته باشیم ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم واقعا هم یک ترانه برآمده است که هم صدا هم آهنگ هم متن با هم خیلی توأم افتادند خب من میخواستم چون خود شما به واسطه هم آهنگساز به هم سراینده این سرود هستید برای شنونده های ما درباره تولید ان همین سرود معلومات میدادید این ترانه چگونه پیدا شد و چگونه اینقدر محبوبیت میان شنونده ها پیدا نمود مرحمت
1: خب من از شعرهای استاد لایق تو این سرود هم بسیار سرود ها را سرایده بودم خیلی پیش از این سرود سالهای 1975 سالی سرود شب بخر
0: بله.
1: تا دل نکند درد ندانه که دلت هست
0: بله.
1: دست هایی که فشردم
0: یاد بود بله.
1: پدرم رفتی چطو بر دل خاک در دلی مغم و اندوهی تو من و بعدنم این سرود سالی چلی گفتیم 45 سال پیش
0: 45 سال
1: عمر 45 سال دارد
0: اجاز شد بله
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم و همون وقت بسیار مخلصا پیدا کرد خوستم در بین جوانان در بین دانشجویان
0: استاد همین پوره که ما وزشوندیم همون نسخه اصل است نسخه که سالی 81 ثبت شده است
1: نسخه سالی 81 است بعد از این یک دو سال پیش در تلویزیون سفینه علیشر محیدین و برنامه خاطره ها ثبت کردن بعد شرطی اون برنامه هم خیلی که فقط سرودهای دوره جوانی سرایدن در کار و من یک چند سرودهای دوره جوانی پر را خوندم و از بس که همه سرودها در اونجا نمی خونجیدن من یک چند سرود را پای هم پاپوری کرده خوندم
0: و
1: از اون جمله همین سرود را
0: خب از تاریخش می گفتیم
1: و بسیار این سرود بسیار مخور شد از سر وای شهرت پیدا کرد از سر
0: بله، نو بله بله از نو عمر دوباره دید
1: بسیار جوان ها باز یعنی که از نو مرا شناختن مخلی شدن و در فعالیتی برای جشن فعالیتی 50 سالگی در فیلارمونیا برپا شد و من این سرود رو نیز در همون جا سرایدم
0: بخشیش استاد من در همون چورابینی اشتراک داشتم در همون چورابینی 50 سالگی فعالیت شما در صحنه خیلی در قفاتر می نشستم وقتی شما می افتید من کدام سرود را برای شما سرایم مردم با یک آواز با ویژه جوانان باز عاشق شوامو می گفتن ما می گونه صدا با هم همون جا من در فکرم اومد که همین ترانه را ما باید بر درباره اش برنامه کنیم چون که در حقیقت من خودم با چشمانم با گوشهایم شنیدم که مردم با تکرار از هم قفای تالور مثلا جانب شما میگفتند که ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم
1: بسیار مخلص های زیادی پیدا کرده است در هر محفل ها خواهش میکنن که من همین سرود را سرایم
0: بله
1: یعنی که سرودی نو سرودی خوب هیچ وقت گم نمی شود کونه نمی شود یعنی که من بینید بعد از 45 سال باز از نو سرود موقعی خود را یافت و مخلصای خود را پیدا کرد.
0: خب میگوستید که مثلا همین متن را چگونه دریافت کردید؟ شما خودتون بگوستید آهنگ چگونه
1: من همین راستگه فقط کتاب ها را ورق میزنم، شعرهای شاعر را ورق میزنم و شعری که بدلی من نزدیک است و با من بسیار مقبول میشد و همون با همون تیز آهنگ پیدا می شود، یعنی که آهنگش ایجاد می شود، چون که وقتی که شعر تاثیر کرد به خودی آدم،
0: هر یک شعر آهنگ خود را دارد هم ترنه؟
1: البته
0: هر یک شعر
1: هم آهنگ خود را دارد و همون آهنگش را یافتن در کار.
0: بله.
1: این یه چیزی که البته چیزی از طرفی الهی هست که یک قوای است که آهنگ ایجاد می شود و با درد دلی من که خورد بعد به همون من همون سرود رو انتخاب کرده می سرایم.
0: در قدم آهنگ به همین شعر خیلی توام افتاده است استاد، خیلی آهنگش آهنگ موفق است. دوستان ارجمند یادوار می شم در برنامه ازیوت ها مهمانی برنامه ما هستند هنرمندی مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف. شما می توانید توسط تلفن 227-95-94 با ما در تماس شوید و سوال های خود را با هنرمندی دوست داشته خود پیشنهاد سازید. در مورد این ترانه و یا شاید ترانه های دیگر اگر گفتنی دارید ما آماده هستیم استاد، آماده هستم به سوال های شما دوستان عزیز پاسخ بگویم. خب گفتیم اولین مرتبه این سرود با هم‌آوازی انسامبل استرادی گلشان ثبت شد، همینطور درست؟
1: درست، سالی 81 چهلی که گفتیم چهلی
0: پانسد. شما در انسامبل گلشان فعالیت میکشتید داشتید آن سال؟
1: البته من در ارکستر گلشان به وای رسیدم.
0: بله.
1: شهرتیار شدم.
0: بله.
1: انا از سال 77 بعد از ختم اینستیتوت سند استاد عارف شاه عارف مرا با ارکستر گلشان دعوت نمودن و از همون وقت من در ارکستر گلشان فعالیت میکردم. حاضر نیست فعالیت کرده استادم به حیث سرمشاور.
0: بهترین بهترین. و در همین مثلا همین ترانه کدام اسبابوی استفاده شده است؟ اما اسبابوی که در
1: اسبابوی استرادی البته استرادی و استفاده برده شده است. نه اونقدر حیاتی کلان، حیاتی اونقدر کلان هم نیست، لیکن حمزه اخمیرف گیتاریستی همین ارکستر گلشن ارنجروف کرد این سرود رو و همون وقت سرایدیم. همون دوره هم بسیار مخلصون زیادی پیدا کرده بود و وقتی که از نو بازخونی کردم باز از نو زنده شد این سرود و باز مخلصون زیادی پیدا کرد. فکر میکنم که بعد از چند سال من این سرود رو بهتر با سرایدم.
0: بله. و خوب چون در مورد بازخونی این سرود گفتید، بیاید این بازخونی رو یک بار با همراه شنونده ها شنویم و بعدا ما صحبت رو با شما ادامه میدیم. دوستان ارجمند برنامه از یوتو است و صحبت ما اطراف ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سرگی.

0: دانش ثروتیست که گم نمی‌شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم. و در خطم فکر میکنم که این مصرها خیلی مصرهای جالب هستند و بدل شنانده خیلی خوب راه یافته است. راهی دیرین بگذارم،
2: راهی دیگر
1: گیرم، همه رو تر کنم شانگه هم چون خورشید، راهی دیرین
2: دامانی
1: سوب کشم، دامانی دلبر گیرم. خوب استاد لایق زنده در خطم یک شخصیتی چی بگم نو تکرار بودند که چون این مصرهای زیبا آفریدند و چون این ترانه زیبا تولید یافت. خب در مورد بازخوانی این ترانه گفتیم، ما بازخوانی رو شنیدیم. خب چی نظری دارید مثلا ترانه هایی که سالهای پیش سروده شدند و از نو بازخوانی میشوند، خب برتری دارد همین چیز؟
2: البته سروده هایی که من در جوانی خوانده بودم با شرفت هم برنامه خاطره ها من همونو را سایدم
1: و یکی از نام زمانوی شد،
2: بسیار مقبول شد برای بله. من فکر میکنم که ولی سرطای زیادی که من در دوره جوانی بله. سرویده بودم همونو را
1: از نام خوندن در کار
2: کردن در کار
1: بله. خب شما در خط تلفن هستید، بیت میشنم چی سوالی دارد. سلام علیکم.
3: السلام علیکم،
1: روز بخیر.
3: بخیر، شادی باشد.
1: سلامت باشد، روز شما هم بخیر باشد.
2: ماسر جان،
3: بسید زیبای رادیو فران خوش آمدید.
1: سلامت باشد.
3: مخلصی اشدی از ولایت سوخ
1: شما را کشی نختن دوستد.
2: سلامت ماسر جان شما.
3: من تنها از این کس میخواهم که چار میسره ها سروزی ناو بهترین اگر با اسباب موسیقی هم دیگه باشم با بیشتر
1: متاسفانه به اسباب موسیقی هم دهند امروز
3: اکتار میترست زنده سمزم خوره اگه سردی بیشترین ناو با شما برکتی کار برامتی بسیار انمخه برنامه بیشترین بسیارتر شود خوبتر و بیشتر میشد با شما رحمت های کلام
1: سلامت باشد. تشکر به شما، تشکر برداری عزیز، تشکر برای اینکه ما رو میشنوید. خوب خواهش کردن یک چهار مصره از سرده های نویجاد چیزی نو شیرین است باز به فکرم
2: از الهای حافظ شیرازی یک پارچه میخونم. حاضر که تابستان است، بیشتر در لبه دریا کنار آب و تگی بید همه خیلی جای ها بسیارتر مردم کشش میکنن با همیشه جای ها باشند.

0: радио телевизион фаъолият мекард. Мо ҳамаи сабтҳоимонро дар ҳамин студияи хонаи радио сабт мекардем. Володя Шликов
1: режиссёри
0: овоз сабт мекард сурдои моро ва тамоми сурдои мо дар ҳамин ҷо сабт шудагӣ ҳастанд ҳамон солҳо. چونکی ارکستری گوشان
1: در همین کمیته فعالیت میکرد.
0: انسامبلی زیبا در همین خانه رادیو فعالیت میکرد در کمیته رادیو تلویزیون.
1: بله بله. و اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارید؟ همین ترانه.
0: اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارم، لیکن در طبیعت بود، در جایی بود در طبیعت ثبت کرده و افسوس که ثبتش نمونده است.
1: متاسفانه
0: نیست. ثبت رادیویی هست و ویدیویی نیست.
1: متاسفانه. خوب فکر میکنم که شاید اگر خزینه ها رو پرسجو کنیم شاید باشد این خزینه.
0: اگر ویدیوش میشد من میافتم برای که من چیزی که بود در خزینه من برای خودم ثبت کرده گرفتم، لیکن این سرود نبود.
1: نبود متاسفانه. خب به هر صورت من فکر میکنم که هر چیزی که از دست میرود از خزینه نیست میشود، این یک گنج است که گم میشود. همتر نه؟ این یک گنج بیبه هست.
0: وقتا هم خیلی بود که در تلویزیون در لینتوی کلون ثبت میکردن.
1: بله بله لینتوی کلون
0: کلون بود و لینتو نمیرسید و وقتی که برنامه یک بار بسیار زیادی زیادش دو بار با ایفیر می رفت و یک بار می رفت با از بلوی وای می گرفتن دیگر برنامه ثبت می کردن.
1: بله بلو با بلوی هم می رفت.
0: وای وای کور می کردن دیگر برنامه ثبت می کردن چون که نمی رسید لینتا.
1: بله
0: حاضر خوب شده است که من همه صفرهای شدگی همه در کامپیوتر رقمی در دیسکوی جوسکی در کامپیوتر ثبت می کنم. در یعنی که حاضر خیلی بهتر شده است، امکاناتی
1: تکنیکی بهتر است،
0: تکنیکی برای نگاه داشتن خیلی آسان شده.
1: بله. و امروز چی نظر دارید شما؟ مثلا امروز امکاناتی تکنیکی بهتر شد، این با منفیتی مثلا هنرمند است. بعضا هنرمندو مثلا سالهای پیش وقتی امکاناتی تکنیکی کمتر بود کوشش میکردن که صدا رو سیقل بدهند، برای سیقل دادن صدای خود مثلا کوشش های زیاد بودم تمه. ولی امروز مثلا با رشد ترقیات تکنیکا به این چیز کمتر اهمیت میدن. نه تکنیکا میتواند صدا رو هر نمودی که خواهد تغییر بدهد.
0: نه البته
1: بعضی هنرمندان رو همین تکنیکا تنبل نمیکند.
0: البته حاضر امکانیتی مثلا همون برای آواز آرایش دادن و برای مثلا یک سرود رو پارچه پارچه سرایدن بسیار امکانیت ها هست. اون وقت پیش ما از اول تا آخر میسریم، یک اونجا خطا شد
1: بله
0: تا ما از سر ثبت میکنیم. حاضر بسیار امکانیت ها آسان شده است، در یک اونجا یک اونجاش مقبول نشد همونجاش هم میتونیم که از سری نو خونیم. خیلی حاضر آسان شدگی است.
1: بله.
0: و ناجوری ها رو حاضر با کامپیوتر میتونن که جور کنن. خیلی امکانیت ها خیلی بهتر سبکتر شده. بله. یعنی که برای آوازخوان خیلی امکانیت های کلان است.
1: بله. بله.
0: لیکن به هر حال باید که هر یک آوازخوان آوازی خود رو نگاه دارد، در یک محفل یک اون کنسرت زنده سرایدن، برای زنده سرایدن آواز رو البته نگاه داشتن در کار، همیشه در بالای خود کار کردن در کار، یعنی که آواز همیشه یعنی که در جوش باشد.
1: بله در قدم. خب شما به واسطه تاریخ زنده انسامبل استرادی گلشن هستید، هم خطا نمیکنید چون که در این انسامبل فعالیتی خیلی گسترده داشتید با شخصیت های زیاد، با اون نفرانی که امروز متاسفانه در بین ما نیستن همکاری های زیادی داشتید، برنامه های کنسرتی زیادی تشکیل میکردید. خب وقتی تنها میمونید کدام لحظه ها به خاطرتون میرسد؟ همون روزهایی که مثلا در ارکستر استرادی گلشن عین اوج شهرت و عین اوجی چگیم دوستداری مردم بود، همترنه این انسامبل رو این ارکستر رو همگی دوست می داشتند، همه جا مثلا از انسامبل گلشن یاد می کردن، همه وقت هنرمندان این انسامبل همه وقت بالا گذر بالا نشین و دوستداری مردم بود، ترانه های این انسامبل دوستدار در قلب همه اشنوانده ها جا می شد. خب فکر میکنم که لحظه های شیرین زیاد دارید از این دوره ها.
0: درست گفتید
1: تا مثلا چگونه انسامبل بود چگونه محیط بود
0: سالهای 70 80 این دوره تیلویی
1: بله.
0: ارکستری استرادی گلشن بود با راهبری استاد عارف شاه عارفوف راهبری موسیقی یوری لادف یوری پولاتوف بدن نوازندگای بسیار خوب جمع شده بودند و آوازخوانانی بهترین جمع شده بودند که اینم
1: بله.
0: اینم البته این با شرافت و مهنت و زحمت استاد عارف شاه عارف بود بعد رئیس کمیته رادیو تلویزیون غایب نظرش قلندر همیشه در نظارت در نظارت اون کس بود و همیشه یعنی که طلب میکردن از گوشم برنامه های نام
1: بله.
0: یعنی که و ارکستر گوشم بکار آمدن بسیار
1: آسان نبود به فکر هر کی را به کار قبول نمیکردند هم ترسید
0: گلچین
1: بله
0: بنابراین این همه سالهای 70 80 این دوره تیلویی گلشن بود
1: بله.
0: می شود
1: که هم از زمره هنرمندان اصلا که ها با شما هم کار
0: خب وقتی که من افتاد در بکار آمدم از اون نسل افتاد در اونجا مقدس نبی و کار میکردم توجدی محیدین مخفیرات هم را خلا و رحیمش علیر عمر زیویف بعد من آمدم بعد خورم آمد خبت انمو دوره خیلی دوره تیلایی بود بعد از آخرهای سالهای 80 کرامتله قربان و اسمتله خالیقف با ارکستر گوشن شامل شدن کیمیا جورای و دلارم قربان و دیگران بعد آینده با دیگر جوان ها آمدن خیلی خلاصه که حاضر در ارکستر گوشن جوان
1: ها
0: همه جوان ها فقط اساسا جوان ها فعالیت دارن هم نوازندگان هم سرایندگان و اگر من در 60 سالگی گلشن رو مقاید کردیم گذراندیم و سابق آوازخانانی گلشن رو دعوت کردیم از امریکا از روسیه از خودی در تاجیکستان بودگیشون و با جوانای حاضره گلشن در اینجا اشتراک کردن حاضر همون انانه گلشن ادامه دارد
1: همراه خانی یک انانه بود که همراه سرود میخوندن یعنی کلکتیوان سرود میخوندن
0: خیلی سرود ها حاضرم هست لیکن حاضر رقابت بسیار کلان است صنعتکار ها خیلی زیاد شده گروه ها زیاد شده گیم آسخان های استرادی زیاد شده گیم هستن و بنابراین همین بعد اینترنت در اینترنت کدام خواهید اگر تمام هنرمندان دنیا تماشا میکنید او وقت در یک شبکه داشتیم شبکه تلویزیون تاجیکستان یک بار برنامه میکرد الان که همه میدید لیکن حاضر چند بار برنامه میکرد مثلا در تلویزیون بعضی آدم ها دیدن اکثریت آدم ها نمیبینن چون که شبکه بسیار است
1: بله عقوبت زیاد شد
0: یکمش که شبکه بسیار است دویمش که اینترنت همیشه کدام وقت آدم خواهد در تلفن در جایی باشد اشتا تماشا میکند
1: بله
0: بنابرای همین حاضر
1: کمی دشوار است برای موفق شدن کمی دشوار است
0: باید که
1: بهترین باید بود بله در حقیقت هم تو بهترینی بهترین نباشید در این زمان موفق نمیشید و در مورد همراه خانی صحبت رفت کردیم همین انسامبل گلشن سالهای پیش من خاطر دارم که خورد بودیم وقتی تیز برامد میکرد انسامبل در تلویزیون یک تو تلویزیون بود گفتیم و همراه میخوندند مرد ها و زن ها یک طرف میسودند مرد ها یک طرف همراه میخوندند
0: انار سبزک لبی جو ها دل و دیل دختری
1: سبزک لبی جو انار خوب شنانده داخل تلفون هست
0: حاضرم خیلی سرده
1: هستم
0: جوانه حاضرم میسرم
1: بهترین سلام علیکم
2: الو اسلام و ما سوال داشتم که میگفتن که در برای همین سرودی شباهنگشون همین حافظه میخونن چی بود کردین دارن؟
1: سرودی شب بخیر بفکرم
0: در برای
2: شب بخیر بله بله
1: سلامت باشد تشکر در برای سرودی شب بخیر اینو پرسیدن که دیگران میخونن شما چی نظر دارید؟
0: این یک سرود است که یک سرودی عنعنوی شده گیه است
1: بله اگر بگیمی سرود اولا که مولی مردم است
0: سرودی عنعنوی شده گیه است تمامی هنرمندان تمامی آوازخوانان در آخری معرکه در آخری خورسندی و در آخری تویها این سرود را می سرایند خوب یا گنده یا همش را یک اپلیتش را اقلا یک پرچه این سرود را تو نخوانند
1: تو نخوان توی جنبست نمیشود
0: جنبست نمیشود برای همین این افتخار است برای بله. من که سرودی ما رو همه میخسروند به همین سرود یکان معرکه جنبست نمیشود
1: بله این افتخار است شما فخر میکنید از این چیز چون این آهنگ خود شما است شب بخیر آهنگ شما و مصره ها از استاد لایق بله بهترین این آهنگ هم بهترین آهنگ برامده است و از آن که بهترین است فکر میکنم بیانشنان دارم محبتی زیاد هم پیدا کرده است خوب با گفتم امروز نیز همراه خانی هست و همزمان با هم در همین انسام دویت خانی بیشتر بود خود شما هم مثلا دویت زیاد خونده بدیه گویم یا شاید دویت گویم
0: بدیه
1: ها که خلقی میشد و همین گونه مثلا دویت خونی ها خیلی معروفیت زود پیدا میکرد و همین گونه وقتای اخیر فکر میکنم که همین گونه دویت خونی کم شده است نه؟
0: کم شده است راست میگید
1: و پیش وقتی که مثلا هنرمندان دویت میخوندن چقدر زود معروفیت پیدا میکرد همون دویت میونیشون آوانده و چقدر زود پهن میشد ولی امروز نمیدونم هر کدام با روحی خود است و مثلا پای ایجادی خود است
0: درست خیلی کردید همین آخرین سال ها همین چیز بسیار کم شده است یعنی که کم میبینیم همین دویت خونه یعنی که بدیه خونه همین این من به نظر میگیرم اسلام میکنیم اشکوشی میکنیم که یک چند دویه تیار کنیم
1: سلامت باشید تشکر خوب فکر میکنم که شما علاقه چند تا دویه خونده در با هموازی هنرمندانی
0: با خورما شیرین و سرای دم با مغفرت هم برا خول و با رحیمه شلایر
1: با رحیمه شلایر هم خونده
0: گلوموی
1: تازه برگه گلوموی بله
0: راست گفتید از این پس در این باره فکر میکنم
1: خب امروز شما به وسط مشاور هستید در ارکستر استرادی گلشن فکر میکنم که همین چیز رو حتما هنرمندان جوانی ما بین آباد میگیرند چون که محبوبیت ببینید همون سرودهایی که شما خودتون به وسط دویت خوندین چقدر محبوبیت پیدا کرده بودن میونی مردم با خرمو شیرین و با مغفرت امرو قلو و دیگر و دیگران یعنی که باید صداها با هم موافقت کنند و بعدا هنرمندی بسر با هنرمندی دختر مثلا یعنی که مثل سوال و جواب است این چیز خوب در قطعه خب ما میخواستم در باره فعالیت انسامبل امروزه بگوید گلشن امروزه در چی گناه حالت است چی گناه فعالیت دارد
0: خب گلشن امروزه
1: از گلشن دیروزه گفتیم اکنون از گلشن امروزه بگوید
0: امروزه حاضر راهبری بدی ارکستر گلشن بهاودین نعمت میباشد
1: فرزند شما است بفکرم بله درست
0: راهبری موسیقی
1: و خوب کردن که شما رو همچین مشاور گرفتن چون که شما به وسط تجربه بوی دارید در این سمت
0: ما رو یک بار هر دوی ما رو دعوت کردن و من همچون آدمی با تجربه و او جوان لیکن در موسیقی حاضر زمان خوب میفهمد در اجراف که میکنه آهنگ ایجاد میکنه یعنی که ما یا دیگر رو پورا میکنیم چیزی که من نمیدونم وای میدونم چیزی که وای نمیدونم من میدونم و یک جای گلشن رو با پیش برده استادیم من چه خیلی که دیدید در فیلارمونی برنامه خوب دادیم بعد 60 سالگی بغیر این در تمام گوشه کنوری تاجیکستان ما همیشه در سفرهای هنری هستیم در جشن ها برامد میکنیم در 12 برنامه فضا کردیم فضا در تلویزیون سفینه برنامه فضا فقط زنده
1: خونی است
0: زنده نواختن زنده سراییدم که ما همونجا فقط آسان جوان پیشکش میکنیم معرفی میکنیم اونها میسرایند و کوشش میکنیم که همین جوانان رو با با مردم شناس کنیم، معرفیت پیدا کنن، محبوبیت پیدا کنن، چون که مردم فهمن که ارکستر گوشن فعالیت کرده است و همه خیلی آوازخانه جوان دارد، همه خیلی صورت ها دارن، یعنی که کوشش کنیم که در پیش نظری مردم باشیم.
1: از این سبی هنرمندان جوان که ها اونجا فعالیت دارن چگونه هستن؟ مثلا
0: هنرمندان جوان در اونجا
1: پایه هنرشون در کدام سطح هست به فکر شما؟
0: شو نظر شهنازه شوی و سیحات کبیر و دلنازه سمیر،
1: یعنی همه دختر جوان.
0: ما از اول دختر نمبر کیزا بعد انا در اونجا سوربون میرزویف، چهران سلیموف، انا فیردوسی اول قاسم، انا خوب، یعنی که همه خیلی جوان ها حاضر کار کرده استادند، ما کشش کرده استادیم که اونها را با مردم بیشتر شناس کنیم، مردم فهمد بینم و خلاصه کار رفته استاده است.
1: یعنی که به فکر شما این هنرمندان جوانی که جمع آمدند می توانند که مکتب رو ادامه بدهند، قدرت رو همی گونه قدرت رو دارند، چون گلشن خود یک مکتب بزرگ بود.
0: درست. حاضر ما با من با مناسبت 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک برنامه نو تیار کرده استادیم با طرز زنده، کنسرت زنده در بینای فیلارمونیا باید که نمایش دهیم و همو تیاره دیده استادیم و فکر میکنم که یک برنامه خوب میشد.
1: سلامت باشید، ما هم همین چیز امید داریم و فکر میکنم که گلشنی که مثلا اونقدر معروفیت و محبوبیت میونی شنونده داشت، میونی تماشا بینان داشت، امروز از نو احیا میشود و با احیا شده است علاقه و میونی شنوندگان باز هم محبت خود رو مثلا صاحب میگردد، چون مردمی ما دوستداری صنعت استرادی هستند، باور کنید، با ویژه نه تنها جوانان، خوب نسل میونه سال هم دوست میدارند مثلا سرودهای استرادی رو میپسندند و چون برابر جامعه قدم میگذارند و دوست میدارند که هنرمندان ما مثلا بهترین ترانه ها رو در ژانر استرادی همزمان پیشنهاد نمایند، چون که این مقبول دل شنونده هست، بسیاری از شنونده ها دوست میدارند سرودهای استرادی رو و با سرودهای استرادی خواندن فکر میکنم شهرت پیدا نمودن خیلی آسان است. همینطور نه؟
0: اگر توانی سرودی ناز باشد، بله. اجرای ناز باشد.
1: بله، چون که استراده با دل تیز می نشیند. خوب استاد، ما امید داریم که الان چورابینی که شما گفتید حتما در سطح بلند میگذرد و ایستوی سمو با فرجم برنامه نزدیک می شویم. خوب نقشه ها چگونه است در مورد ایجاد نو، سرده های نو؟
0: همیشه از پای افریدن سرده های نو هستم، یک برنامه کردنیم با غزل های حافظ شیرازی، یعنی که حافظ نامه کردنی هستم. من یک با یک تخمین 30 غزل حافظ شیرازی آهنگ بستم، از همون انتخاب کرده من بعد یک برنامه کنم، حافظ خانی کنم. بعد یک برنامه دیگر خاطره ها کردنیم از دوره از سرطوی دوره جوانی با چند سرود دیگر را
1: بازخوانی
0: کردنی هستم.
1: بله.
0: در این حال از پای از همین دو نقشه باید که نصیب کرده باشد، همین ماهای نزدیک باید که
1: عملی
0: کنیم.
1: امید داریم، حتما امید داریم که نقشه عملی می شود و در حقیقت هم فکر میکنم که حافظ خانی بسیار مثلا نقشه خوب نیتی بهترین به همزمان بازخوانی کردن ترانه هایی که سالهای پیش سرده بودید و من فقط یک پیشنهاد داشتم اگر قبول باشد در بربری اون که مثلا در شبکه های اجتماعی و در اینترنت پهن می شود همین ترانه هایی که شما بازخوانی میکنید اگر با خزینه تیلویی کمیته پیشنهاد شود باز خوب می شود، چون که در خزینه میموند، دائمی میموند.
0: درست.
1: بله، در بربری که خب ما میدونم که در اینترنت هست میموند، ولی درست. خزینه است.
0: درست. بسیار سرده که ما آخرین دوره آخرین وقتا ثبت کردیم در خزینه شما
1: نیستن. بله، من میرو در نظر دارم. بله،
0: حاضر بعد یه برنامه در همین مسئله صحبت میکنیم.
1: خب.
0: چیزی که من دارم برای برنامه شما، برای
1: حتما
0: همه صورت را من با کامپیوتر شما میپردم تا اینکه شما ایستاده بودتم.
1: حتما من فکر میکنم که برای در خزینه باقی ماندن خوب است، چون که نسل من بعد نسل آینده ممکن 50-100 سال پس از ما میتونن از این ترانه ها باز استفاده ببرند. خب ما اطراف ترانه باز عاشق شوم شروع کردیم و میخوام جنبست نیست با همین ترانه باشد. باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، رهی دیرین بگذارم، رهی دیگر گیرم. خب این ترانه سال 1981 گفتیم ثبت شده است، عمری 45 سوله دارد، متنی آن از استاد لایق است و آهنگ آن از استاد بهادر نعمتوف است. خب این ترانه واقعا هم ترانه دلنشین بود که سبب شد ما با شما یک صحبتی خیلی جالب نمودیم. در اینجای برنامه میخوام همین ترانه رو تا اگر برنامه ما رانو بونو برای ما و شما پخش نمایند، اما ترانه ای که در آغاز شنیدیم یک پارش رو، یعنی نسخه اصل رو، فکر میکنم که همه وقت اصل است استاد. خب رانو بونو فیض، من مشرفی خالق بودیم با همراه شما با استاد بهادر نعمتوف. خوب دوستان عزیز، برای شما موفقیت و روزگاری آباد و استاد تمنا میکنیم و این ترانه سال 2026 ثبت شده است، ولی ترانه نو رو پخش کردند، هرچند که من خواهش کردم ترانه اصل رو پخش کنم، ولی خب بگذار رانو بونو ترانه نو رو پخش کردم، به هر صورت نو است. زنده باشید. خوب شما عزیز، تا صحبت های بعدی.
0: این از برنامه 50 سالگی فعالیت کردی؟
1: بله.
0: پاپوری بود؟
1: پاپوری چند سرود همراه شده است. بله، به هر صورت. خب استاد، خوش آمدید به برنامه ما.
0: نیت
1: پذیرم از آن که به سوال های ما پاسخ گفتید.
0: برای دعوتتون رحمت.
1: سلامت باشید.
0: همیشه من مخلصم و 165 FM میباشم. همیشه شنونده رادیو فرهنگ هستم.
1: سلامت باشید. تشکر. خوش آمدید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورفشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: А в чашку можно налить только то, что в нем было. То есть, если там вода, а тебе хочется, чтобы лилось вино. Одного желания будет мало. Так и с людьми. Ты напрасно порой ждешь от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать твои ожидания.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: شد مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال، ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال. معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال. رنگ بستی زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال. مور گردیدند ماران زمان جنگ، راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال. روبسوی آفتاب فضل بین مودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال. کوکسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال. در تجلایند روی صحنه ایام، لاله رخساران شوخ و شنگ استقلال. لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال. ای مصور این سعادت را بلو هار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال. مویسفیده را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال. کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال. بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراهی تنگ استقلال.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ваҷҳи Худо агар шавадат манзари назар,
3: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
2: Манзари назар яъне назаргоҳи андеша.
3: Манзари назар нишемангоҳи тафаккур.
2: Манзари назар ҷойгоҳи нигоҳи дақиқ.
3: Манзари назар барнома аз радиои Фарҳанг.
4: соҳиб назаре мегӯяд ки куш то халқро ба кор оӣ, то ба хулқат ҷаҳон биёроӣ. Салом арзи адаб ба кулли он азизоне ки наза бо мо доранд мепайванданд ва як саломи хос ба меҳмони муҳтарам ки имрӯз мо хушбахтона дар студия дорем, Муҳаммад Абдураҳмон Наврӯз, доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Устоди азиз, бисёр хуш омадед ба барномаи худ.
5: Саломат бошед.
4: Ва мутмаинем ки як соҳбати хубе барои шунавандаҳои азиз дошта бошем. Хосам мавзӯе ки имрӯз баррасӣ мекунам дар робита ба он бошад ки 25 июн маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд ва тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв уҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамбастагӣ байни наслҳо ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ карданд. Ва мехостам нигоҳи шуморо ҳамчун як донишманд дар риштаи сиёсӣ бидонам ки чӣ моҳият, чӣ арзиш ва чӣ аҳамияте барои худи кишвари Тоҷикистон ва берун аз он дорад.
5: Саломат бошед. Воқеан чанд рӯз боз, августи 193 моҳ, мақолаҳои зиёди сар ин масъала пешниҳод шуда истодааст ки мардум аллакай аз асли воқеа бохабар шудаанд ва ин боиси ифтихори мо ва шумо аст ки қатномаи созмони милали муттаҳид ки бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои муъаззами миллат қабул карда шуд 25 июни ҳамин сол дар бораи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои соли 2027 ва соли 2036 ва воқеан ин як таккони ҷиддӣ дар арсаи байналмилалӣ вобаставу пайваста ба сулҳу салоҳ буд. Албатта имрӯз баҳсҳо сари кишварҳои абарқудрати ҷаҳон, кишварҳои рӯ ба инкишоф ва кишварҳои тоза истиқлол хеле зиёд ба чашм мерасад ва аз ҳама чизи муҳиме ки моҳияти асосии ин пешниҳодшударо муайян мекунад, ин ҳамзистии осоишта аст. навобаста аз оне ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ тазодҳои хеле зиёд ҳастанд, кашмакашиҳои хеле зиёд ба назар мерасанд, низоъҳои дохилӣ ва берунӣ хеле зиёд даргир ҳастанд, миллатҳои ҷаҳон ниёз ба сулҳу салоҳ доранд. Аз ин рӯ вақте ки аз як кишвар пешниҳодҳои байналмилалӣ мешавад, вазъи дигаргунии ҷаҳонро талаб мекунад. бештари мардумон фикр мекунанд ки шояд ки ин кишварҳо бештар барои худашон ҳамин масъаларо матраҳ намоянд. аммо ин тӯр нест. пешниҳодҳое ки пайдарпае ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат карданд, қариб ки 7 пешниҳод аз минбари баланди созмони милали муттаҳид қабул карда шуданд ва
4: пазируфта шуданд.
5: ва боиси ифтихори мо аст ки аз кишвари мо аст. масалан шумо тасаввур кунед ки 60% обҳои ошомиданӣ дар кӯҳҳои Тоҷикистон ташаккул меёбанд барои кишваре ки соҳиб об ҳастем. аммо мо танҳо дар бораи худмон фикр намекунем, дар бораи кишварҳои поёноб фикр мекунем, андеша меронем ва имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ ҳам кишварҳое аст ки бисёр ниёз ба оби нӯшокӣ доранд. аз ин нуқтаи назар ин пешниҳодҳо албатта боиси ифтихор ҳастанд, боиси эҳтиром ҳастанд ки аз ҷониби президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ пазируфта мешаванд. як чизи хеле муҳим аст имрӯз бояд гӯем ки кишварҳои абарқудрати ҷаҳон асли ҳамин ҷангҳоу низоъҳо ба онҳо вобастагиву пайвастагӣ дорад. шояд ки сари ин масъала ӯ қадар фикр накунанд. бештар кишварҳое ки рӯ ба истиқлол ҳастанд, кишварҳое ки масалан истиқлолатхоҳ ҳастанд, кишварҳои рӯ ба тараққӣ ҳастанд, ин кишварҳо ин пешниҳодҳоро хеле дуруст қабул мекунанд ва бояд чӣ кор кунанд инҳо. اگر که مثلا از نقطه نظری قدرت توانایی و اقتصادی اگر که زورشون نرسن باید چی مسئله ها رو مطرح نمه، خصوصا علمان، نویسندگان، شاعران، بزرگان هر یک ملت باید کوشش کنند که با ذهن و تفکری مردمی کشورهای ابرقدرت رسانیده توانند که دیگر عصر 21 عصری است که با قدرت و با قوه و با زوری بسیار کارها رو به انجام رسانده نمی شود.
4: درست.
5: از این نقطه نظر صلح یگانه چیزی هست که مردم رو به کمالات می رساند، وحدت یگانه چیزی است که همبستگی ملی رو پیدا می کند. پیش راهی مثلا نیزوهای بزرگی که در دنیا رخ داده ایستادن، گرفتن پیش راهی آنها البته مشکلات زیاد دارد. اگر امروز ما با خاور میانه نگاه کنیم میبینیم که در اینجا قریب 16 کشوری که هست اکثریت این کشورها آغشته نزاع هستند و اینقدری که اینها به صلح نیاز دارند شاید دیگر کشورها نداشته باشند.
4: بله.
5: البته ما بیشتر درباره کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم و ما دیدی خودمون نداریم به این کشورها و برای چی اینقدر مردم توجه زیاد نسبت به کشورهای آسیای میانه نموده ایستادند در عین حال، زیرا که حالا هم کندنی های فایدناک یا زیری زمینی که در این منطقه وجود دارند دست نارس هستند و مردم میدونند که این کشورها بسیار کشورهای بای به شمار میروند و هر یکی میخواهد که خود نفوذ خود را در این منطقه داشته باشد. قریب زیاده از 10 کشوری ابرقدرت دنیا قریب که همش میخواهند که در این کشور ما در آسیای مرکزی در منطقه ما باید که نفوذ خود را داشته باشند، تو یک درجه باید یک نفوذ داشته باشه. و من همچون متخصص همین رو میگویم که تا زمانی که کشورهای ابرقدرت جهان نفوذ خود رو صدها هزار کیلومتر از کشور خودشان جستجو میکنن هیچ وقت در این منطقه ها آرامی شدن نمیتواند. برای همین پیشنهادهای اساسگذاری صلح و وحدت ملی، همین پیشنهادهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از راه های اساسی حل این مسئله های گیوپولیتیکی می باشد و امروز قبول این قطنامه یک تکان جدی به ذهن و تفکر مردم جهان داده توانست. شما تصور کنید صلح برای ملت تاجیک یک دفتر خاص است، یعنی ما جنگ رو دیدیم، زیاده از 5 سال در کشور ما ناآرامی ها بود، سازشنامه صلحی که سال 1997 در مسکو به امضا رسید، این سازشنامه شاید اولین قدم نبود برای اون که در داخل تاجیکستان عزیز در وقت جنگ تحمیلی شهروندی چند سازشنامه صلح بسته شد، اما اینها عملی کردن نشدن، نتوانستیم اینها را عملی کرد. برای چی؟ برای که از یک طرف اگر وضع داخلی و بیرونی کشور، از طرف دیگر ناآشنایان ملت، اینها نمیخواستند که در این کشور صلح باشد، صلح شود. از این نقطه نظر ما زمینه صلح آفری رو علکه پیدا کرده بودیم و در این منطقه مثلا بعد امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ملی آهسته آهسته متخصص هم پیدا کردیم و صلح ما صلح بود که برای منطقه آسیای مرکزی همچون سرمشق برای معتدل گرداندن وضع داخلی منطقه تا هنوز استفاده برده می شود، یعنی که در جهان با نام صلح تاجیکان معرفی می شود. و این اقدام نوی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت نمودند و از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد، این ادامه همون سیاست صلح پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت می باشد.
4: بله درست است. نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبث بین المللی بیشک ارزش کلیدی داشته، ما سیاست خیراتمندانه و اعتبار بین المللی تاجیکستان را فراهم آورد. یعنی دوباره و دوباره ما ثابت کردیم که سرمایه های ذهنی عقلی در این وطن زندگی میکنند و نمونه از همه برجستهش پیشنهادهایی که راهبری دولت در سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند و اون که فعلا شما ذکر کردید 7 پیشنهاد تاجیکستان در این سازمان پذیرایی شد و استقبال گرفته شد. وقتی که یک کشور پیشنهادهایش استقبال می شوند البته اعتبار اون کشور را بالا می کند. با فکر شما بجز از اون که نفوذ تاجیکستان بسیار نقش کلیدی داشت در سطح جامعه جهانی، تا کجا در دیگر کشورها می تواند که این پیشنهاد مفید باشد؟
5: خیلی در سخنرانیشان هم اساس دوری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ضروریتی این پیشنهاد رو گفتن و مردم شرط دادن که این گرفتن پیشراهی مثلا اکستریمیسم و تروریسم و دیگر مسئله هایی که وابسته و
4: پدیده های نامطلوب
5: بودن ضرورتش رو گفتن. اما ببینید امروز کشورهای دیگر هم هستن که خواهان صلح هستن، اما از همه چیزی مسئول معلومه که امروز برای کشور ما هست این بار دیگر آبرو و ایمیج تاجیکستان رو در عرصه بین المللی معرفی کردن است. میدونین داغ‌های سیاه جنگی تحمیلی شهروندی هنوز هم در بعضی سرچشمه‌ها نشان داده شده‌اند و برای از بین بردن اینها واقعا ما باید که با تمام هستیمون ماهیت صلح رو به مردم فهمانده توانیم. خود ماهیت صلح از چی عبارت است و چگونه برای رشد انکشاف منبعی کشورهای جهان تاثیر میرساند این گپی دیگر است. شما تصور کنید که امروز در جهان زیاده از 70 نزاهای فعال و غیر فعال وجود دارند که بعضی این نزاها به جنگ تبدیل یافتند و کشورهای ابرقدرتی هستند که استفاده جنگ برای خود خرید فروش یراق، خرید فروش آدم ها، برای تامین اقتصادیات کشورشون استفاده میبرن. برای که این قدر زواد و فابریکایی که در کشورهای ترقی کرده جهان وابسته با
4: سلاح تولید میکنند
5: است، این پرابلم جدی است. برای همین بعضی کشورها میتونن، ما شاهدی اون هستیم که در طول مثلا چند سال اخیر نیزوهای مخصوص تشکیل میکنن که یعنی خرید و فروش یراق و اسلحه شون در
4: آزمایش اون اسلحه هاش.
5: این البته مسئله دیگر است، اما مسئله صلح در پیش اینها مسئله هست که وابسته و پیوسته به پیشگیری نمودن نزاع‌ها و جنگ‌ها، یعنی که مناسبت‌های درگیری بین کشورها است. و امروز خود همین جنگ‌های خاورمیانه نشان دادن که با زوری مثلا به یک کشور دیگر تاثیر رسانیدن عاقبت نیک ندارد، یعنی تاثیر اقتصادی این به تمام کشورهای جهان رسیده می‌تواند. اما صلح این پدیده ای هست که واقعا هم صلح را تامین میکند، هم اقتصادیات را تامین میکند، هم فرهنگ مردم را تهدید میکند. از این رو این پیشنهادی که اساسگذاری صلح و وحدت ملی در عرصه بین الملل نمودند و قبول کرده شد از جانب سازمان ملل متحد، خب یک تکان جدی شاید به ذهن تفکری مردم جهان داده تواند. از این رو اکنون ما باید چیکار کنیم؟ این پرابلم بسیار پرابلم جدی است. مثلا کشورهای خرد، کشورهایی که ابرقدرت نیستند، کشورهایی که رو به انکشاف هستند، اینها باید که وابسته به ذهن خودشان، وابسته با ذهن سنی که امروز استفاده میبرند، وابسته به دانش و شرایط امروزه باید کاری کنند که دانش معین کننده همه چیزهای جهان باید باشد و با خود همون معرفتی حقوقی مردم جهان تاثیر رساندنمون یکی از پرابلم های جدی است. بیهوده نیست که سال گذشته را ما در تاجیکستان جناب یولی سال معرفتی حقوقی اعلان کردند و یک سال بعد در عرصه بین المللی از جانب سازمان ملل متحد این قبول کرده شد و سوز معرفتی حقوقی در جهان هم اعلان کرده شد. و این برای چی است؟ این برای آن است که تا هنوز بسیار کشورهای جهان از جمله کشورهای ابرقدرت قانونهای اساسی بین المللی که وجود دارند بعضن آنها رو اطاعت نمیکنند، گویا که نمیدانند. از این نقطه نظر من فکر میکنم که خود قبول قرار و قانونهایی که از جانب سازمان ملل متحد هستند اینها یک مسئله هایی هستند که برای راه اندازی وضعیت آرام جهان معاصر تاثیر مثبت میرسونند.
4: بله، می توان گفت که تطبیق موافقانه هدف های 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل های آینده در سال های 2027 تا 2036 می تواند به تحکیم صلح و ثبات جهانی و پیشگیری همه نزاها و رشد استوار و گسترش همدیگر فهمی بین ملت ها را فراهم بیارد. پس می توان چنین خلاصه کرد که این اقدام سرور دولت نه تنها برای تاجیکستان یا برای منطقه، بلکه برای کلی بشریت، برای همین کره خاکی که انسانیت زندگی میکند ارزشی بلند دارد برای زندگی خوب و خوشی آیندهشون. همطور است؟
5: بله، این اقدام میدون یک اقدام گلوبالی است، یک اقدامی است که در سطح جهان نه تنها برای یک یا یکچند کشور است، برای تمام کشورهای جهان مردم رو به همزیستی آسایشتر دعوت میکند و نو گفته نموند که شاید اقدام ها خیلی زیاد بودن هستند، دیگر هم اقدام دارن، اما این اقدامی که از سال 2024 در سخنرانی جناب یوری در سازمان ملل متحد مطرح شده بود و سال 25 قبول کرده شده بود، شاید یکی از اقدام های بزرگ برای انسانیت باشد و دستگیری این اقدام البته برای مردم ما، برای مردم کره زمین یک مسئله خیلی مهم ارزیابی می‌یابد که از مکتب تحصیلات همگانی سر کرده در سطح مکتب‌های عالی باید که محتوای اساسی این اقدام رو به خوانندگان و دانشجویان و به مردم رسانیده توانیم.
4: بله، یک واقعه بسیار نادره که چند وقت پیشتر در تاجیکستان بود که امروز هم همان دغدغه و همهمش سر زبان هاست، چی در شبکه اجتماعی، چی در رادیو تلویزیون، چی در هفتنامه ها، اون بازگرداندن یا اینکه آوردن خاک سه نفر شخصیتی که بسیار خدمت بزرگ کردن، امثال نصرالله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد. با فکر شما همچون یک مرد سیاست شناس و سیاست مدار، آوردن این سه نفر رو ترابشان رو به وطن چی ماهیت داشت، چی اهمیت داشت، یعنی در ذهن سازی ما، در هویت سازی ما تا کجا می توانستن که نقش داشته باشن اینها؟
5: نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در احیای خاطره تاریخی و تحکیم دولت داری ملی خیلی بلند و بالا ارزیابی میگردد. فاکتور رقم های تاریخی هست، فاکتور رقم های فرهنگی که مردم اوقدر دقت به اونها نمیتیند و واقعا وقتی که از جانب پریزیدنت کشور اینها پیشنهاد کرده میشوند و برای مردم بررسی میگردند، این چیزی دیگر است.
4: بله.
5: شما تصور کنید برگرداندن یک کف خاکی این قهرمانان ملت چی معنی دارد؟ یکم این احیای خاطره تاریخی درباره همین نفرهایی هست که غیر قانونی کشته شده بودند.
4: بله.
5: و شما تصور میکنید که نصرت‌الله مخصوم در همون
4: حکم
5: قتلی که دربارش براوردن سه مسئله است. یکم مسئله احیای زبان تاجیکی، زبان دولتی، دیم مسئله مستقلیت تاجیکستان، سیم برگرداندن شهرهای تاریخی تاجیکستان و از دیگر کشورها به خدجی. برای این سه مسئله در همون زمان کشتن یک آدم شما تصور کنید هیچ به یک دایره حقوق به یک چیز داخل کرده نمیشد. خب دیم نفری که بودن این شیرینشاه شاه تیمور بودن و این دو شخصیت این قدر شخصیت های هم دانا بودن، هم زیرک بودن، هم زبان روسیشون خیلی بلند بود، به همون سروران سیاسی همون زمان تاثیر رسانده می توانستند و کارهای زیادی رو کردن. اینا برای حفظی همین کشور و همین دولت از بین برده شدن. اونش دیگر گناه نیافتن. شیرینشاه شاه تیمور نوشتن که این با مقابل نفرانی که در اینجا کار میکردن کارهای ایدئولوژی بردن، کیم چی کار دیگر کردن، همینطور یک قلب بیگناه کشتن، در هفت روز از بین بردن این کسا. خب نثار محمد واقعا بسیار خدمت زیاد برای مردم توجه کرد و صاحب 11 کتاب است، زبانهای زیاد رو میدونیست و معارف تاجیکستان رو بپا خیدن. این یکی از پایه‌گذاران معارف تاجیکستان در خدی کشور ما به حساب می رود و این هم گویا که به اسپیرانتورا دعوت میکنند در مسکو، در بین یک وقت معین مثلا از بین برده می شود. اگر شما تصور کنید که در باره این سه نفر البته تمام تاجیکستان علاقه می دونند این قدر چیزی بسیار نشته شده است، اما چیزی مهم آن است که محبت جناب عالی، محبت حکومت جمهوری تاجیکستان با این جان سپردگان ملت دولت تاجیکان در همون سالای 2022 این قدر زیاد است که به خاطر میارم یک شعر را گفته که عطری وطن زی خاک وطن کردم آرزو و حسرت ها که میبرم این آرزو به خاک. و این چیز خیلی مهمیت دارد برای قهرمان خلق تاجیک خودی همون تیمور ملک. اما در همون زمان از میانبند تیمور ملک یک کف خاک و در یک کاغذ همین شعر نوشته شده بود،
4: حسرت نامه
5: بود و درست. و امروز این حسرت نامه سه نفر شکل دیگر گرفتند، اینها با طرز رسمی و اون نفرانی که نسبت قتل اینها قرار قبول کرده بودند از سال 54 این طرف به خلاصه اومدند که اینها غیر قانونی قتل کرده شده بودند. ما یگانه کاری که باز از سر نو احیای خاطره تاریخی این مردم رو با مردم تاجیکستان و مردم جهان معرفی میکنیم و مثل این سه نفر ما باز نفران زیادی داریم که بیرون از خاک تاجیکستان عزیز هستند. شما تصور کن استاد ابوالقاسم لاوتی، استاد حبیب یوسفی و دیگر خیلی زیاد اینا هستن که اینها هم بیرون از خاک تاجیکستان هستن و من فکر میکنم که اقدام پیش گرفته اساسگذاری صلح و وحدت ملی برای بجا آوردن رسم رسوم و آیین دولتداری تاریخی ملی خود، برگرداندن همین شخصیت های بزرگ به خاک تاجیکستان، این یک اقدام خیلی بزرگ است که در پایه دولتداری ملی امروز سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی را خیلی بلند و بالا ارزیابی می نماید.
4: درست است. و همین سه نفری که تروبشان را آوردن به تاجیکستان و اینجا مدفن شدن، برای نسل جوان، نسل نورسی که اگر گویم که امروز در گهواره است، بعدی 15 یا 16 17 18 سال اینها جوان مردم می شوند، چی تاثیر میتواند به اینها هم گذاشته باشد از نظر شما؟
5: البته در تعلیم و تربیه نسل نورس زمان صاحب استقلالی، آوردن تربت خاک همین قهرمان ها این یک پدیده نو است. این پدیده نو وابسته و پیوسته به خدمت های بزرگ این شخصیت ها، ما خواهیم نخواهیم و ذهن تفکر نسل نورس تاثیر مثبت میرساند. از همه زیادش همین که بچه ها هم فکر میکنند که فرزند تاجیک قدر قیمت داشته است. فرزند تاجیک نو بسته از آن که در سالهای بیستم از دنیا گذشته بود، در سالهای پیش بود، صد سال پیش بود، امروز مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان خاک اونها رو به وطن برگردان و برگرداندن خاک آنها به وطن این معنای بزرگی وطن خواهی و وطن پرستی رو میدهد.
4: احترام برگذشت،
5: احترام البته با خود گذشتگان، احترام با اون نفرانی که جان شیرین خود رو برای آینده تاجیکستان صرف کردن، یک بار دیگر در پیش خود همین مردمی تاجیک، در پیش جوانان معرفی میشوند که امین ها برای شما خودشان را از دست دادن و شما هم زمانی میرسد که باید که مثل همین ها قهرمانی ها نشان داده توانند. از این رو من فکر میکنم که این یک مسئله خیلی جدی، یک مسئله تربیوی، یک مسئله است که تاثیر مثبت بر رشد و انکشاف منبعده تربیه ملی رسانیده میتوان.
4: و در این بخش به عنوان آخران سوال استاد میخواستم بپرسم که وظیفه بزرگ سالان، وظیفه معارفچیان و وظیفه روشن فکران ما در این راستا باید چگونه باشد برای فهماندن این مفهوم ها را؟ شروع از همین قدنامه ای که 25 ایون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد تا اون کارهای باز بزرگی که از این پیشتر شد، چگونه اهل روشن فکری ما تواند که بر نسل امروز، به نسل جوان فهمانده باشد تا بدانند که مثلا در این وطن چه کارهای بزرگی در طول 35 سال استقلال شده گذشت و باز چی کارهای هست که در پیش هستند برای درک معنی این مفهوم ها؟
5: البته متخصصان صحابی، استادانی که در مکتب های تحصیلات همگی کار میکنن، همیشه کوشش میکنن که به ذهن مکتب بچه ها، ذهن دانشجویان تاثیر مثبت رسانن و بیشتر به فکت های تاریخی تکیه میکنن، به فکت های فرهنگی تاریخی تکیه میکنن و برای احیا نمودن خاطره تاریخی مردم. و شما تصور کنید که پرزیدنت کشورم محترم مولی رحمان در پیام آخران خود دو مسئله رو روی کار آورد که خیلی جدی بودن. یکی از اونها مسئله قانون درباره تمدن آیایی و دیگرش بنیاد مرکز تمدن نوروز بود. خب در مد نظر اینا میتوبند که خیلی مسئله ها بودن، اما شما تصور کنید که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، سال 2006 رو سال تمدن آریایی اعلام کردن و از سال 2006 تا سال 2026 20 سال گذشت و در این 20 سال زمینه بزرگی برای احیای خاطره تاریخی در این سرزمین بنیاد کرده شد. یعنی در این قسمت ما مثلا موردی تنقید هم گرفتار شدیم اما داغهای سیاهی که نسبت به تاریخ آریایی ها بود این رو تنها پرزیدنت کشور میتونست از بین برد علمان نمیتونستن از احده نمیبرمدن و همین طور هم شد زمانی رسیده است که اینا رو برای چی من میگویم برای مستحقر کردن این ایده ها مکتب و معارف در جای اول میستد و امروز که این قدنامه هم که قبول شده است امروز که ما در باره برگرداندن یک کف خاک قهرمانان ملت همون صحبت میکنیم وظیفه اولی معلم و تربیت دهنده هم از آن عبارت است تربیتگر باید تربیت دیده باشد و درست. اون کس ها خچون میدونن که تا کدام سطح و ذهنی مثلا دانشجو مکتبچه تاثیر برسونن که حسی وطن دوستی و وطن خواهی آنها رو بلند و بالا نمویند میدونین اگر آدم دانش نداشته باشد مثل یک کوری هست که در راه رفته نمیتواند برای همین دانش اساسی پیشروی تمامی رشد و انکشافی میبعده مردم است که همه این وابسته به خود همون معلم و آموزگار است بهتر نیست که امروز جناب عالی سطح و صفت کار آموزگار را با طرز خود بیان میدهد و نفوذ اون رو در جامعه ما خیلی بلند و بالا ارزیابی نموده است از این رو ما باوری داریم که این ملت فرهنگ سالار ما این ملت صلح پرور ما آینده خیلی خوب دارد و در رشد منبعده کشورمون همه یک جوه ما البته تاثیر گذار میباشیم
4: و این پیشتیت ها فکر میکنم برای کل بشر میتوانند که ارزش بلند داشته باشند
5: البته بعضی مسئله هایی هستند که در دوره کشور مطرح می شوند اینها بیشتر خصوصیت منطقوی هم دارند اما مسئله ای هست که برای تمام مردم دنیا مطرح می شود پیشنهاد کرده می شود اینها خصوصیت عمومی انسانی دارند
4: درست
5: از این رو ما می بینیم که حالا در مثلا صحیفه های گزیده و مطبوعات و دیگر چیزها نمایندگان دیگر کشورها هم از قبول این قطعنامه خب استقبال میگیرند ما میبینیم که علمان و متخصصانی که بیشتر علم های جامعه شناسی و گومانیتری البته از نوشتن دست نمیکشند اینها مقاله و منوگراف و کتاب های خیلی زیادی رو نوشته پیشنهاد میکنند اما در عمل تصدیق نمودن و در عمل عملی نمودن خود پرینسیپ های این قطعنامه یکی از مسئله های مهمترین عمومی انسانی به شمار می رود که ما باید برای گرفتن پیش راه جنگ برای مثلا گرفتن پیش راه نزاع‌های داخلی و بین المللی پرینسیپ های اساسی این قدنامه را مورد استفاده قرار داده توانیم
4: زنده باشید دوستان و می گذاریم به بخش دویم برنامه با نام پرسش و پاسخ وظیفه
5: عالم
4: و روشنفکر چی است در جامعه؟
5: وظیفه عالم و روشنفکر پیش از همه خودش باید که اخلاقی نمونه داشته باشد، دانش صحیح داشته باشد و این دانش را به مردم انتقال داده تواند.
4: زیستن و یا بودن در این خاک برای چیست؟
5: اصلا این سوال خیلی سوال عجیب است. زیستن برای زیستن است. زیستن برای عشق است. زیستن برای رشد کردن است. و در آخر زیستن برای تربیه کردن نسل دیگر است که جایگزین ما و شما باشد.
4: بسیاری ها حسرت کودکی اشان را میخرند. چرا؟
5: میدونید این وابسته به مهر مادر است. گرمی آغوش مادر چنان تأثیر سخت به انسان دارد که تا آخر عمرش همی کودکی و جوانیش را از همه زیادتر دوست میدارد. زیرا که مادر مثل یک کوه همیشه فرزند رو به آغوش میگیرد و حمایه میکند و مرد وقتی که راه رو شد و به کارهای دیگر سر و کار گرفت همه وقت خودش را نگهبان دیگر حمایتگری دیگران میموند اما زمانی که آزرده میشود زمانی که مثلا نمیدونم به اون کسل گرفتار میشود از همه چیزی شیرینتر برای او مادر از پیش رو میاد
4: صحبت یاران رفته را اگر یاد کنید بیشتر کی به یاد شما میاد؟
5: البته دوستان و یاران من خیلی زیاد بودن اما یک استادی داشتم که از سنف یک تا چهار مرا درس داده بود معلم عزیز حلیموف دولت بیگ بود در اون زمان البته من در نزدش بجای حرف نیاگان یعنی که فارسی هم میخواندم و بسیار شخصیتی بزرگی بودند. شخصیتی بزرگی بودند که چون این مرد خوش اخلاق رو من دیگر ندیدم. تعریف و توصیه و که نسبت من داشت تا آخر عمر از خاطرم نمی رود. چون که ما در یک مکتب عالی و زمانی رسید که هر دومان معلم کار کردیم و هر مشکلاتی که پیش من می آمد نزدشان می رفتم، نزدی معلمم. معلم مشکل کشای همه مسئله های من در زندگی بودند و متاسفانه خب از دنیا گذشتن و از خاطرم استاد هیچ وقت فراموش نمی شود.
4: یادشان گرامی باشه. بود ارزو که عملی شدن آن امکان نداشت.
5: بله، من میخواستم که دکتر شوم. اما زمانی که باید که با دوشنبه می آمدم هیچ از خاطرم نمی رود. در خانواده من همون مبلغی پیدا نشد که من با دوشنبه بیام. از همین رو با دانشگاه کلوب و فاکولته زبان روسی داخل شدم و بعدتر خیلی ببینید که من با علم های فلسفه و سیاست شناسی به اینها دست دادم و با کله هایی که تا جایی که برای من بود رسیدم.
4: همیشه در فیلم ها چون شما هم میبینید ما هم میبینیم که شخصیت هایی که چهره هستند
5: بله
4: نقش میبازند. زمان جوانی شما یکی از پهلوانان میدانداران بودید، هم در دو بخش بودید، هم در بخش پهلوانی هم در بخش علم. خوشبختانه موفق بودید. باری بود که شما را یا دعوت کردند یا اینکه شما میخواستید که در یکون فیلم نقش یکون شخصیت ملی را بازیده باشید؟
5: بله، اکنون این برای تعریف نیست. البته زمانی بود که خب جوسه پهلوانی داشتیم، شکل مضمونمون هم برای بازیدن رول موفق بود. زمانی که به دوشنبه آمدیم از مسکو یک گروه نفران آمده بودند برای بازیدن نقش مقدونی انتخاب میکردن آدم را، اسکندر مقدونی. ما سه نفر بودیم، دو نفر دیگه هم دعوت کردن. خیلی جوانان زیبا بودند، تنومند بودند. هم خیلی متخصصان روس مرا انتخاب کردن که من در همین نقش میتوانم که
4: نقش اسکندر
5: رو بازی کنم. اما قدر توجه نداشتم برای اون که اسکندر برای من یک خونخوار بود، یک نفری بود که همچون ایدیال شده نمیتوانیست.
4: بله.
5: اما دوستانی که من اوجا بودن هر دوش میخواستن که باید بازی کنن، قدر خواهش کردن از من که شما بازی نکنید. ما گفتم خب. بعد این نفرانی که از مسکو آمده بودن گفتن که شش ماه باید که تیاری دیدن در کار برای این. من در مکتب عالی کار میکردم، دیگر طور وقت نداشتم برای مشق کردن و برای رول این حاسب را اجرا کردن. خب همین گفتمان ها دوام میداد. یک یک بار نفرانی که مبلغ جدا میکردن، زمانی از بین رفتن حکومت شوروی بود، اینها گفتن که مبلغ جدا نمیشود. بعد جان من هم خلاصید، ما دیگر در نقشم بازی نکردیم، دیگر این فیلم رو هم نبرداشتن. همین یک مراتب بودم این کار.
4: چی شما رو افسرده میکند؟ خدای نخواستم، ولی به هر صورت زندگی است.
5: از همه چیزی بد برای من همین ناپسندی انسان است.
4: تکبر؟
5: تکبری، ناپسندی انسان و تهمت زدن به کسی.
4: بله.
5: این سه مسئله هست که البته نه از طرف همه کس بیان میشوند، اما این چیزهایی هستند که من رو خیلی آشفته میکنند. و حسد بردن، شما تصور کنید، من زمانی که میبینم یک بچه تاجیک در عرصه بین المللی مثلا بیرق تاجیکستان رو میبردارد، قبط قبط گوشت میگیرم. اما وقتی که میبینم که یک نفر دیگه حسد خوری نسبت اینا میکند، خیلی خفه میشم و برای همین فکر میکنم که برای آینده تاجیکستان عزیز در روند تعلیم و تربیه همین مسئله حمایه مرز بومی تاجیکستان، مسئله قهرمانی و پهلوانی، مسئله شجاعتمندی یکی از مسئله های مهم باید که برای تاجیکستانیان معرفی کرده شود.
4: دقیقا. و آخران سوال، چی را بینید خوشحال می شود؟
5: صدبرگ سفید را بینم خیلی خوشحال می شود، زیرا که بوی این صدبرگ تا حال از خود نرفته است. هم خودش زیبا هست این صدبرگ، هم باغ را آلوده میکند. برای همین پدرم هم صدبرگ سفید را دوست میداشت، ما هم دوست میداریم و ما گلهای خیلی زیاد شیرین سرخ سبز کبوت همه خیلی داریم. هم هیچ کدام این با صدبرگ تهجوی بوی خاصه ندارد، ва фикр мекунем ки дар боғ дар вақте ки дар байни гулҳои дигар садбарги сафедро мебинам, дилам шукуфон мешавад ва и бӯи ба димоғам мерасад ва фикр мекунам шояд ами гули тоҷикистон ами гул садбар бошад. Ами хел фикр мекунам, ҳоло он ки дар қиболи ин масалан гулҳои сурх, гулҳои лолаҳои саҳроӣ хеле зиёд ҳастанд, аммо бӯи садбарги хеле таҳҷоии сафед дар боғҳои мо, дар шаҳри мо, шаҳр мона на танҳо озодаву ширин зебо мегардонад, балки ба димоғи мардум як чизи хеле тоза меорад.
4: Бале, ба тасвир метавон гуфт ки гули садбарг маликаи ҳама гулҳо.
5: Шояд ҳам хел бошад, ба фикри ман ҳамин аст.

0: جهان سپاس استاد عزیز برای دعوت ما را پذیرفتن برای افتخار بخشیدن به ما که به برنامه آمدید یک صحبت واقعا صمیمی و طبیعی که خاص خود شما هست با ما داشتید برای شنونده های محترم یادآور میشیم که استاد محمد عبدالرحمن نوروز دکتر علم های سیاسی پروفسور عضو وابسته اکادمیای ملی علم های تاجیکستان مهمان ما بودند و شما صحبت داشتم
1: سلامت باشید
0: شنونده های عزیز این بود برنامه منظری نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشا احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و معید باشید

0: تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: سومها رو اینجا بیار یک وقت تا همراه حافظان با توی مراکا رفته موسیقی اکاردیون می روخته باره همراه خورمان زردک با توی پردبدبه رفتیم بعدی توی او ما رو تاراس خونه آورده سراسیمه حساب کرده یک درده پنج سوم رو با کسام اندخت و خیر خوش کرد حساب کنم یک سد و پنج سوم اون زمان این میدرسون پولی کلان قریب یک کنیم معاشی من حساب میفت خوشند با خونه در اومدم پدرم اشور سفر روی که دراز میکشید ما رو دیده یک بارا سوال داد چند سوم داد سد سوم میدیم گفته فریب خورده است جواب داده من پنج سوم زیاد داده است او فریب نمیخورد گفت پدرم پنج سوم برای تو داده است و سد سوم برای من اینجا بیار سوم رو
0: لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه

0: های روز از شعر های روز
1: تاجیکستان عزیزم وطنم مادر حسن سری سبز تو بود سایه سبز سری حسن نوده سبز تو در باغ رسایی دارد شاخه خشک تو دعوی اساسی دارد مهر از قلب سماوات صفا می ریزد قطره شبنمت از چشم خدا می ریزد خون آتش زیرنگ سنگ تو در جوش بود هر گلی باغ تو یک قصه خاموش بود هفت اختر چو سر از جای بگیربان داری سر توحید برون تا در یزدان داری خیرد توست دویده برگ پیکر ما بود اندیشه خاک ره تو در سر ما آسمان تخت بزرگی بزرگان تو هست فضل سامان جهان مکتب سامان تو هست تاج را بر سر تاجیک زیتینت دادی ده را ترفز تاجیک تو زینت دادی سجده بر خاک زدن مظهر معراج من است ای وطن گردی رهت در سر من تاج من است

طبیعی است که جوان به الفت میل دارد. اگر چنین نیست، پیداست که کمبودی هست، زیرا دوست گرفتن، دوست داشتن، مهربان بودن، اظهار عشق کردن برای او مهم است. امید دارند که وی شامل سازمان جوانان می شود، به خویشاوندان و دوستان غمخواری می کند، به آنها مهربان و دلسوز می ماند. ولی جوانی که الفت است و زود وارد جمعیت خوب و بد می گردد، همیشه با خطر روبروست. جوانی تا اندازه دوران بی‌بصری است، زیرا نیروی شفق و شور و احساسات تند فواره می زند. برای جوان ره گم زدن همان گونه آسان است که برای درست رفتن. جوانی در سبزیش که سرشار از نیرو و تپ و تلاش و احساسات و تشنه دیدن و سنجیدن نادیده و ناسنجیدنی هاست، آماده است هر راهی را که دوستانش نشان دهند بپذیرد. بنابراین آموزگار وظیفه دار است جوان را از هر گونه تأثیری بد دور دارد و بکوشد که پی نبرد او را نظارت می کنند یا آزادیش را محدود می سازند. چند ایدئال جوان عالی باشد، همان اندازه آینده بزرگ پیش رویش است. جوانی که خود را به خدمت دوستان، کارگاه، جمعیت و ملت می بخشد، واقعاً برای درست روانه است.

جوانی که با همجنس خود دوستی نمیگیرد یا به جنس مقابل میل ندارد تندرست نیست، زیرا این دو حالت دوری از معیار است و باید در ابتدا اصلاح شود. اگر به آن توجه نشود و به حال خود بماند، سرانجام غمبار به بار می آورد. جوانی که با همجنس خود میل دوستی ندارد طبیعتاً سست اراده و شرمین است. گاه آن بر اثر ناتوانی جسم، گاه به دنبال آنکه او را زنی تنهای با مهر و محبت زیاد در ناز و نوش پروریده است رخ می دهد. برای همین زندگی پسر باید از بازی با پسرها آغاز شود. این گونه وی از دیگران همان خصلت هایی را می گیرد که برایش ضرورند. مرد تولد شدن چیز دیگر است و فعل و خوی مرد را گرفتن چیز دیگر. مرد زاده شدن کافی نیست، تنت و سرشت مرد را باید داشت. در جوانی ناتندرست این صفت می تواند رشد کند، ولی اگر وقت از دست رفت فایده ندارد. اگرچند می شود این گونه جوان را به جمعیت همراه کرد که از آن تأثیراتی در کار بگیرد و فطرت مرد را تشکل دهد. همین پدیده را می توان در دخترها نیز آشکار کرد. دختری که در میان دختران کلان نشده است فعل و خوی دخترانه ندارد. در آینده او جنس خود را رد می سازد و به جنس مقابل میل پیدا نمی کند. در جوانی هنگامی که دختر خصلت های مردانه پیدا می کند، باید زود به جمعیت زنانه وارد کرده شود تا شاید با گذشت وقت به روح او طور تأثیر رساند که فعل و خویش آن را بجبد و در او شخصیت زن را تشکل دهد. جوانان نیز هستند که میل زیاد به همجنس خود دارند، اما به جنس زن با بیزاری می نگرند. برخی از این گونه کسان جسمان، برخی دیگر روحان ناسالمند. و کسانی نیز هستند که میل به همجنس خود در نهادشان نهفته است، زمانی بیداریش حالا نرسیده است. این پدیده دشواری های زیاد پیش می آورد. بیخبر از واقعیت آنها را عیبدار می دانند و از آنان چون همه میل به جنس مقابل را طلب می کنند. چون در می یابند آنچی امید کرده بودند ناشودنیست، تابی دیدنی آنها را نمی کنند. خانواده های زیادی هستند که به دنبال کمبود این نافهمی ویران شده و از میان رفتند. در حال آگاه بودن از این صنعت می توان با شکیبایی انتظار شد و با نرمی یاری داد آن گونه که صبر غوره را حلوا می کند. جوانی که رفتاری خوب و دانش خوب دارد اما شکیبا نیست و بردباری را نمی داند، نمی تواند در زندگی کامیاب باشد، زیرا می کوشد تنها با آنهای هم طبق هم سبق باشد که خواسته دلی اویند. با آنهایی که در پایه او نیستند رو نمی آرد، کناره می گیرد و به اندازه بالا رفتن احساساتش بیشتر آشتی ناپذیر می گردد. فرو افتادن تمدن امروز پیامد کمبود صمیمیت در مناسبت است. آداب دیپلماتی تنها قالب است، آنجا صمیمیت جا ندارد. اما آدمی واقعا با آداب آن است که محبت و صمیمیت دارد. صمیمیت اساس زندگی است. جوانی دوره است که بیشتر به افراد میبرد. از این رو بسیار جوانان شکل مصنوعی اندیشه و رفتار و گفتار را میپذیرند که خطرناک و بیفایده است.
در نهاد جوان باید صمیمیت پرورش شود. پیوند مهر و صمیمیت در نهاد جوان بسیار مهم است، زیرا نیروی اخلاص و صداقت سحر آفرین است. همچنین غرور، روحی فطری که در جوان رشد می کند، باید به ایدئال مبدل شود. همان غرور که آدم را نسبت به دیگران دل سرد و سرکش و بی‌پروا می کند، اگر در جامعه احترام به خود در نهاد کس رشد کند، در زندگی نشانی افتخار می شود. زیرا اگر غرور در آغاز زندگی به سمت درست رود، به احترام آغاز می نهد. غروری که به سمت درست روانه شده است، تینت و سیرت کس را تشکل می دید و محض همین خصلت تشکل یافته در ایدئال به اوج خود می رسد. رشد معنوی جوان باید در جای اول باشد. بیشتری آدمان معنویت را بدین یک جا می کنند. در اصل این واژه به تمام معنی دیگر دارد. دین به فهم بسیاری ها باور مردم است. معنویت آشکار ساختن نور الهی است که در روح هر آدم نهان است. این چیز وابسته به دین معین نیست. نه وابسته از آن که کس پیروی کدام دین و مذهب است، اگر معنویت ندارد به جای نمی رسد و اگر او صاحب معنویت است، هر گونه دین او را مفید است. از این رو پیش از آن که به کدام دین گرویدن جوان اندیشه شود، نخست به او ایدئال معنوی باید داده شود. جوان روزهای ما که در روحی سودخوری و ثروت اندوزی تربیه شده است، هیچگاه نمی تواند آدمی خوشبخت باشد و این خوشبختی را با نزدیکان به هم بیند. بزرگترین خطای دوران ما تنها در روح مادیگردانی تربیه نمودن جوان است که بیرون از اشیا و فضای اشیا که بیچارتر از اشیاست به چیز جهد نمی کند. هیچ کودک به ایدئال معنوی به دنیا نمی آید، اما محیط، آموزگار، دوستان او را مادیگران می کنند. وی خود به سر خود نمی تواند رشد کند، هنگامی که فضا و هوا دیگر است. این گونه ایدئال معنوی که کودک همراه به دنیا می آرد، از سوی آموزگاران و مادیگرایان و دوستان نباید کرده و از میان برداشته می شود. دنیا امروز می توانست خیلی بهتر از آن بود که هست. اگر به او در کار ایدئال مادی که اینک هدف یگانه بشر گشته است، ایدئال معنوی نیز پیشنهاد می شود. و اگر از آزموده و دیده سبق گرفتن شرط است، پس آفتهای فاجعه انگیزی چند پیش آمده را که بازتاب روند رشد متریالیزمند نباید نادیده گرفت. و اگر جهان پس از این نیز به همان سو رود که امروز می رود، نتیجه چی خواهد بود؟ تا آن دم که ایدئال معنوی در جای اول نیستد و در آموزش خانه و مکتب این گونه مفقی نگیرد، به بهبود بشر نمی توان امید بست. تنها همین می تواند دشوارترین مسئله دیگرگونسازی جهان را که پیش روی انسانیت ایستاده است حل کند. آغاز آموزش ایدئال معنوی با جوان کاری آسان نیست، زیرا پیش رو چند خطر است که باید فراموش نشود. جوان نباید به دینداری متعصب و متکبر بدل شود. نگذارید بیندیشد که مسلک روحانیش او را به دیگران برتری می دید. معنویت سست بیشتر بسوی کبر و غرور می برد. اگر تربیه معنوی جوان را دینداری آشتی ناپذیر سازد و او به پیروان دینهای دیگر
با نفرت و بدبینی نگرد، آن نباید درست خوانده شود. در دنیا دیندارانی زیادی هستند که کتاب و مسجد و کنیشت خود را یگانه و راست، اما دیگر همه دینها و کتابها را دروغ می دانند. این گونه باور هیچ گونه در نهاد کس معنویت نمی سازد. پارسایی از نرمی دل که از سرمای زندگی دور و بر یخ زده است برمی خیزد. تأثیر جهان مادی عقل را منجمید می سازد. زیرا خودگرایی که از چار سو دیده می شود کس را دل سرد و خودبین می کند. بنابراین مهم آن است که دل جوان همیشه نرم و مهربان باشد. دو راهی نرم و نازک ساختن دل هست. نخست به جوان یاری باید داد تا زیبایی را که هزار گونه جلوه می کند کشف کند. دیگر در او بیدار کردن میل و پارسایی و پرهیزگرایی است که ماهیت و اصل روح است. اینها را نمی شود آموخت، اما می توان آن را در دل جوان جا کرد. اگر پدر و مادر یا آموزگاران بدانند که این کار را چگونه می توان کرد، به سر کودک نباید عقیده بار کرد، اما در دل وی باید تخمی محبت به نکویی کاشته شود. معنی اصلی واژه معنویت کشف روح است که با راه فرو رفتن در خود یا فرا رفتن از خود می توان دست یافت. کمودی بزرگ جهانی امروز از میان رفتنی آرامی است. آرامی را بسیاری ها چون بیکاری یا سستی شرح می دهند. انسان امروز کمبودی تمرکز حس می کند و هوای و فضای ناآرامی را با خود دارد. با همه دانش و پیشرفتی که نصیبش گشته است نمی تواند خود را راحت حس کند و ناآگاهانه با دیگران نیز ناراحتی می آورد. از این رو آرامی درسی مهم است که امروز به جوان باید داده شود. معنویت مانند به ابیکت نهفته در ژرفان زمین است. معنویت مانند به آب است نهفته در ژرفنای زمین. آن را از ریشه دل باید بیرون کشید. این کار هنگامی دست می دهد که اگر آدم بخواهد به آدمان مهر و محبت پیدا کند، آنها را بفهمد، با آنها هماهنگ شود. دانش درباره صورت حیات انسان و طبیعت فلسفه نام دارد. دانش درباره سیرت حیات انسان و طبیعت پسیخولوژی نام دارد. این را می توان آموخت، ولی روح واقعی این دانش در بیداری روح ظاهر می گردد. به جوان اندیشه عالی باید آموخت تا وی تواند از ایدئال عالی اندیشد، به سوی غایه عالی رود، در زندگی با روح بلندی از آنها کار گیرد. معنویت محض در شرافت و جوانمردی جلوه می کند، نه در اظهار معنویت. نجابت انسان با درک خودفدایی عملی می شود. اگر آدم ناوابسته به مفقه و جاه خودفدایی نشان دهد، وی واقعا نجیب است و نجابت معنوی اصل زادگی است. برای رسیدن به معنویت شرط نیست به جوان فرشته خویی آموخته شود. به او آدم بودن را باید آموخت. این است نشانی شخصی با معرفت.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ инояхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتاری زرنگاره باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و مسئول لطفیه قربانو و پایان گفتاری 16 هم شاد و مسرور باشید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ وصیت مولانا لطفی شاعری کهنسالی بود که در 99 سالگی چنین مطلعی گفته بود گر کار دلی عاشق با کافری چین افتد بیش زان که به بدخوی بی مهر چنین افتد و این غزل را تمام نکرده پیش از مرگش در سری سکرات وصیت نمود که مولوی عبدالرحمن جامی این مطلع را غزل ساخته در دیوان خود درج نمایند جامی وصیت شاعر مرحوم را به جا آورد غزلی زیل را نوشته در دیوانش جا داد گر کار دلی عاشق با کافری چی نفتد بیش زان که به بدخوی بیمار چونی نفتد جایی که بود تابان خورشید مکن جولان حیف است که از آن بالا سایه به زمین افتد هر جا که جهد برقی از آتش عشقی تو صد دل شده را آتش در خرمن دین افتد عشقی تو به مهر و کین هرچند که زد قرعه مشکل که به نام من جز قرعه کین افتد مهراب حضور آمد ما را خمی ابروید در ویز خطای ما مبسند که چی نفتد هر لحظه زنم آهه باشد که از این ناوک سیاره ادبارم از چرخ بری نفتد جامی چو سخن راند از لعل شکر بارد در دامنش از دیده درهای سمی نفتد
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

گیو تامونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شب آید شمعی هم گردیم، بهر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوایی هم شفایی هم برای هم فیدایی هم دلی هم جانی هم دلداری هم غمخاری هم باشیم. حیاتی یکدیگر باشیم و بهر یکدیگر میریم، گه خندان زی هم یا خسته و افکاری هم باشیم. جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

آدمیزاد از کمان خشم خود میزند تیری خطا در چشم خود بی فرهنگ مباش.

0: من سید احسان با همراهی حبیب الله عبدالله هستم و شنونده های گرامی، امروز یک موضوع خیلی مهم است. اگر شما اهمیت داده باشید، تا چند روز اخیر در کشور خاک بورش به مشاهده می رسد و در اطراف همین صحبت میکنیم. به همین خاطر ما هم از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و هم از کمیته حفظ محیط زیست، اکنون اینجا ساختارهای مربوطه همین نهادها دعوت کردیم تا وابسته به خب پیامدهای انمی خاکباری صحبت کنیم و چی باید کرد تا این پیامدها به ضرر شنونده های مون نباشد صحبت انجام باید بدهیم و این خاکباریش تا کی ادامه میکند و آیا خب همین بیماری هایی که هستند اینا چی باید کنن که این بیماری هاشان مزمین نشود یا اونی که به حالت های دیگر دوچار نشود. به این خاطر ما گفتیم متخصصان را دعوت کردیم، حالا در ستوی یکی از مهمان های ما آمدن، یکی دیگر حالا بعد از چند لحظه وارد ستودیه میشن. حالا در ستودیه حدیثه عبیدالله و طبیبی اویلوی از مرکز جمهوریوی تعلیمی کلینیکی طبی اویلوی در ستودیه قرار دارن و اینچونین چگونه که در بالا ذکر کردم، حالا از کمیته حفظ محیط زیستن ما تماس گرفتیم پیش از با افیر برامدن، ایشون گفتن که در راه هستن و شاید بعد از 10 دقیقه یا 5 دقیقه صحبت ما شامل میشن با صحبت ما، ما با ایشون صحبت میکنیم. بیاید حدیثه از این شروع میکنیم که این وابسته به این خود بار شد برای شما مراجعت میکنن، مراجعت ها چگونه است، از همین شروع کنیم و بعدا میرویم به جزئیات های دیگر.
1: саломат бошед. имрӯз мехоҳем дар бораи таъсири ҳавои гарм ва чангу ғубор ва саломатии инсон ва роҳҳои пешгирии оқибатҳои он маълумот пешниҳод намоем. баланд шудани ҳарорати ҳаво метавонад ба организми инсон таъсири ҷиддӣ расонад. дар гармии шадид организм барои нигоҳ доштани ҳарорати мӯътадили бадан бештар арақ мекунад. аз ҳамин лиҳоз дар натиҷа об аз бадан ва намакҳои минералӣ аз бадан хориҷ шуда меравад. хавфи камобӣ зиёд мегардад дар организм. аломатҳои асосии камобӣ инҳо мебошанд: ташнагии шадид, хушк шудани даҳон, заифӣ, сардардӣ ва сарчархзанӣ ба назар мерасад. агар сари вақт чора андешида нашавад, мумкин аст инсон ба гармзанӣ ва ё зарбаи гармӣ дучор шавад. این حالت با بلند شدن حرارت بدن، سرخ شدن پوست، نبودن عرقکنی، دل به حضوری، به هوششوی و حتی با حالت روحی انسان ضرر جدی می رساند. با گروه خوف بلند بیشتر کودکان، شخصانی کلانسولان، زنهای حامله، اینچنین با این بیماری ها شخصانی گرفتاری بیماری های دل و رگ بیشتر دچار می شوند. و برای محافظت از تاثیر هوای گرم و چنگ و غبار توصیه داده می شود در دوام روز نوشاکی زیاد یعنی زود زود حتی تشنه هم نباشن آب نوشن، زیادتر نوشن. لباسی سبک و سه و رنگ روشن ببر نمایند. از سرپوش بیشتر استفاده برند در هوای گرم. از نوشاکی سپیرتی و مقدار زیادی قهوه خودداری نمایند.
0: با قهوه تاثیر میکند
1: بود. البته تاثیر می نماید، چون که قهوه چه خیلی که میدونیم نوشیدن یا استعمال نمودن رو در ارگانیسم حسی همون نوشوکی رو کم می نماید. برای همین ما بیشتر توصیه نمیدیم. اگر مقصد شخص رو به جای سلقین برده، اگر نوشوکی سپیتی و چه خیلی که گفتیم با کودکان و کلانسولان دقت محسوس دادن ضرور است. اگر نشانه های گرمزنی پیدا شود، شخص رو به جای سلقین برده لباس های غفص رو از بدن دور میکنیم، با آب خنک تمام بدن رو تر می نماییم. در صورت بیهوشی و وزنی البته به یاری تجلی ما سری وقت باید مراجعه نماییم. با نگفته نماند که در هوای گرم و چنگ و غبار بیشتر کودکان به این بیماری های درون روی قیکونی چه خیلی میدانیم بیماری موسمی است بسیار گرفتار میشوند، چون که در فصل گرمی манаму нигоҳ доштани хӯрокҳо риоя намешаванд, тарзи дуруст истеъмол намуданам. Кӯдакҳо бисёр гарм ба берун мебароянд, оби хунук мехӯранд, метавонад инам як кавора аз

0: андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. Идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва чӣ гуна ки гуфтем меҳмони дигари мо аз агенти обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон баъд аз суруд меоянд ва айни ҳол дар студия қарор доранд. Сангин самиев, хуш омаданд ба студияи радиои фарҳанг. ва мо вобаста ба хокборишҳои рӯзҳои охир суҳбат карда истодем ва ин то кай идома мекунад ва биёед агар каме дар ҳамин маълумот бидед инҳо аз куҷо омаданд ва хуб то кай идома мекунад марама
2: хокбориш асосан солҳои охир ин яке аз нишонаҳои таъсири тағйирёбии иқлим дар муҳит мебошад солҳои охир бинобар сабаби тағйирёбии иқлим гарм шудани ҳарорати ҳаво хокборишҳо асосан аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар бештар ворид гардида истоданд то вақтҳои наздик бинобар сабаби мавҷудияти боришот ва равандҳои обу ҳавошиносӣ ин боришотҳо нисбати солҳои қаблӣ камтар мушоҳида мегарданд متاسفانه دهه آخر ماه ایون و اول ماه ایول ورشوی خاکبارش را مشاهده گردیده استود است. از طرف کارمندان اگنتی آبا وشناسی کشور پیوسته روانت های آبا هواشناسی یعنی امیل های مترولوگی مشاهده و گذارونده پیشگویی و آگاهی با احالی کشور و وزارت دورای دختار پیشنهاد گردیده استود است. хокбориши ки даҳаи охирон ба амал омад асосан 80 дарсади воридшави хокборишҳо аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегарданд яъне хокбориш асосан дар биёбон ва нимбиёбонҳое ки дар он ҷо миқдори боришот кам аст намнокии ҳаво паст мебошад ва бинобар сабаби баланд шудани ҳарорат дар он ҷо қабати болои замин хушк мегардад ва қабати хоки кушода ба амал гарм шуданаш ба амал меояд ва бинобар сабабҳои омилҳои метеорологӣ фарқияти фишор ивазшавии ҳарорат ба вуҷуд омадани шамол ба амал меояд яъне дар мавриде ки чунин ҳолатҳо мавҷуд буданд бинобар сабаби вазиши шамол бо суръати пасттаринаш аз 6 то 8 метр дар як сония ё ки ин аз 18 то 24 километр дар як соат қабати хок ҳамн хоке ки дар қабати сатҳи замин мавҷуд аст ба қабатҳои баланди атмосфера то баландиҳои 5 то 9 километр мебарворанд ва вобаста ба самти шамол ва дигар кишварҳои кураи арз ворид гардида истоданд ба кишвари мо асосан чунин хокборишҳо солҳои охир нисбат ба солҳои қаблӣ бештар гардида истодааст ва инро на танҳо мутахассисон балки ҳамагон эҳсос намуда истоданд хокбориши ки санаи 29 ва 30 моҳи июн ворид гардида буд аз ҷумла ба қисмати бештари шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ноҳияи тобеи марказ ва шаҳри душанбе омада расид новобаста аз он ки ин хокбориш на он қадар пурра тоза гардид аммо ба аз рӯи пешниҳоди мутахассисони агенти обувшиносӣ санаи дуюм ва сеюми моҳи июл низ воришхави хокбориш мушоҳида гардида аз тарафи мутахассисони агенти обувшиносии кишвар огоҳӣ ба аҳолии кишвар ба вазорати идораи дахлдор пешниҳод гардид ки дар чунин вазъият метавонанд саломатии худро эҳтиёт намоянд аз огоҳӣ ва пешгӯиҳои агенти обувшиносии кишвар самаранок истифода баранд саломатии худ ва наздикони худро ҳифз намоянд
1: саломат бошам вале имсол боришот хеле зиёдтар буд аммо хокбориша дида истодем чунки аз камбориши гуфте дар боло мешавад аммо инҷо инсол боришот зиёд буд
2: اون بورشاتوی که به عمل اومدن اونها در حدود جمهوری ما که کوهستان می باشد بیشتر به عمل اومدن. چونین بورشاتو در بیابان و نیم بیابان های کشورهای همسایه که در اونجا از خاک بورشا به عمل می آیند موجود نبود. از این سبب چونی خاک بورشا در بین اهالی با نام باد افغانی نیز معمول است، این هم باد افغانی هم وارد شدن خاک بورشا است. از طرف متخصصان اگر در حالتی که این وزش شمال وارد شوی هوای غبارآلود بیشتر به قید گرفته می شود و در اون موردی که نشان داد مثلا خاک بارش زیاد می گردد و درج کرده می گذاریم، در این حالت ها آگاهی پیشنهاد می گردد. یعنی پیشگوی در اون در ترکیب خاک بارش اساسا چنگ و خاک و زرچوی ترکیبی هم بمانند زرچوی اندازهشون 10 میکرونه و زرچوی اندازهشون 2.5 میکرونه و خورتر زرچوی اندازهشون 1 میکرونه موجود است. و این زرچوی وزنین وابسته به وزن بعضی عوامل های مترولوژی تحشین میگردند و این زرچوی که خورت هستند بنابر سبب این که وزن آنها کم میباشد در مورد توزه نگردیدن، یعنی در مورد کم بودن بورشود، در مورد نبودن بورشود مدت های زیاد در فضا میمونه. وقتی که هر کسی میبیند که هوا تیره هست، این تیرگی هوا وابستگی دارد با ابرنوکی، وابستگی دارد با تومن یا که ترمیخ بودن و وابستگی دارد با ورید گردیدن خاک بورش. اصلا خاک بورش در اون مورده که مقدار چند خاک زیاد است، در موردی که اون قسمان کم می شود در با مفهوم های مترولوژی گویم همچون پیل نیا برا یا که پیل نیا مگلا دیمکا وابسته با دوریش بینی دوری بینیش مترولوژی با قسمت ها جدا می نمویند. اساسا ما این را در عموم خاک بارش گفتیم بنابر سبب آن که این مقدار عمومی همون چند خاک اگر برای مثال در اول 25-30 میکروگرم در یک متر کوبی باشد، در مورد وارد کردیدن همین خاک بارش ها مقدار همین کنسنتراسی چند تا 300-700 تا یک گرم در یک متر کوبی بودنش را از روی وارد گردیدنش از مدل های جهانی و مشاهده ها مشاهده می گذارونه. و این چند وابسته چخیلی که گفتم که روح دراز رو تای کرده می وید و قسمان تحشیم می شود و وقتی که بیشترش به کشور ما وارد می گره از جمله در به شهر دوشنبه بنابرای سببیان که شهر دوشنبه در منطقه دامنکوه جویگیر شده است و نبودن شمال زیاد و در مورد کم بودن بورشود از این لحاظ مقدار مدت زیاد باقی میموند. از طرف تشکلات جهانی تندرستی جهانی پیشنهاد این زمان پیشنهاد میگردد که اساسا نه تنها با چنگ و خاک، تنها وقتی آخر با زرچوی اندازهشون 10 میکرونه و 2.5 میکرونه بیشتر اهمیت دهند و برای اینها معیار مقرر گردیده است که یعنی در سه زینه جدا نموده بودن، مثلا برای زرچوی اندازهشون 2.5 میکرونه یا که امروز با نام پی ام 2.5 معمول هست، مقدار سالانه اون نباید از 5 میکروگرم در یک متر کوبی زیاد باشد و مقدار شبانه روزش از 15 میکروگرم.
1: سلامت باشند. و حالا گفته شد که حالا شما گفتید اینجا اشاره هم رفت که همون چنگ خبر در ما اساسا از وارد شونده است، این از خارج کشور می آید به کشور ما می آید، ولی خب راه های پیشگیری هزمین می کنیم ما مثلا همه ساله بینه که صد ها هزار درخت ها میشنونیم تا از امون بیابان شوی و از این چیز راهنده شد کشور، اما وقت عامل های بیرونه دارد، یعنی ما این کارها را میکنیم ولی از بیرون میوید خاک بارش، ما چگونه راه اینا را میگیریم، یعنی چی باید کرد تا امین وارد نشودین؟
2: اخیر وارد گردیدن خاک بارش پیشگیری راه های اون نه همه نه پر موافقت می نماید، برای اون که او در قبل در بلندی های تا 9-10 کیلومتر وابسته به سمت شمال وارد می گردد.
1: بله بله.
2: از باران بنابر سبب کم کردن تاثیر امن خاکبارش ها. برای مثال من فکر میکنم که در شهرها و یا در آن منطقه ها هر یک ساکن هم میتواند که نسبت کم شدن امن عامل
1: مساعدت کنه.
2: تمیزکاری نمناک میگویم وقتی که همون خونه رو تمیزکاری نمناک میکنن یعنی خونه رو میروبن یا که حمله رو میروبن مقدار کمی چنگ با فضا میخیزن همین خود اول همین ذره های چنگ و خاک نیز نباشن در فضای هوا با وجود اومدن بارشات ها نیز به عمل نمیوین در اون مدتی که مقدار نمناکی قبط هوا بیشتر میگردد همین ذرهش ها وزنین شده بیشتر به سطح زمین مینشینند و از جهت طبیعی باشد یکی از پولیش یا که فیلترهای اساسی این درخت زور میباشد جنگل زور و کبود زور کردن که ببینین از طرف رهبریت اولی حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف شهرداری شهر دوشنبه پیشنهاد ها از طرف کمیته حفظ محیط زیست برنامه ها عملی گردیده است که اوید کم نمودن اوید کبود زور کنی اوید شنوندن درختان این درختان این پولشگر اساسی می باشن و نه تنها توزه کردن هوا از چنگ و خاک اینچنین زیاد کردن مقدار اکسیژن توزه کردن ترکیب هوا از چند و دیگر ذرچه ها و با وجود آوردن اقلیم خود یا که میکرو کلیمات برای مثال وقتی که در بیرون حرارت بلند باشد در سایه درخت میتواند از 8 تا 12 درجه حرارت پستر باشد یعنی کمفورت باشد مساعدت برای حیات با وجود میآورد و چخیلی که درش کردم این کبود زور کنی یک چیز پیوسته گذارونده شده استوده است و یا در شهر دوشنبه پایتخت کشور با وجود اومدن باغ و گلگشت و چند قدر زیاد گردیده استوده است که همه آنها باید پس شدن مساعدت می نماید و یا یکی از منبع دیگری با وجود آمدن همین ذره های خود در ترکیب هوا نقلیات می باشد که مثلا سالهای آخر راه های زمانوی بیشتر گردیده استودین و ممکن که همین هم در آینده در تمام حدود کشور وقتی چنین راه ها بیشتر می گردن یعنی همین با اون خبرش که طبیعی با وجود میوید از حساب انسانیت نیست که همون کنسنتراسی چند و ذرچه اون بیشتر نگردن از طرف انسانیت نیست چون موچنی روح میتواند
1: کم دارن اینا اگر خاک های باز گفتن که خصوصیتی محلی داشته اگر باشد اینا از بین میراد ولی که از خارج کشور که وارد شد اینا راهی برآمدن ندارن که چند طرفی تاجیکستان میدکو هست اینا دیگر مجبور میشن در تحسین شدن ولی معلومه بیاید از شما بپرسیم که در همین مورد برای کدام نوی بیماری ها همین خاکبارش تاثیر کمی زیادتر میرسوند کدام نوی بیماری ها نفرانی که به این یا اون کدام نوی بیماری ها گرفتار شدن اینا احتیاط کنن چی کار باید کنن
3: بیماری های مزمین بسیار تر به این گرفتار میشن چنگ و غبار بیشتر به آنها تاثیر جدی میرسونند علل خصوص بیماری هایی که برانخیت مزمین دارند داروهای نفس سرایت شدید روهای نفس گرفتار شدن این چنین کودکای نفرانی که حساسیت دارند نوابسته به چنگ و غبار به دیگر عوامل هایی که هستند حساسیت دارند بیشتر آنها گرفتار میشوند بعد در این چیزی که در مورد ذکر نمودند برای پیشگیری اون باید که در همین فضای چنگ و غبار حتی اقل دو مرتبه خانه رو از گرد و غبار توزه نمویند تمیز نمویند بعد هستند نفرانی که بیماری های مزمین دارند علاقه اونها مخصوص منمون مواد داروگاری هستند که همه زمان استفاده میبرند استفاده نمویند با اونها توصیه داده می شود که در همین خیل وقتی که چنگ و غبار می شود بیماری اونها اوج می گیرد باید خودسرانه از پیش خود هر خیل مواد های داروگاری رو استفاده نبرند سری وقت به طبیبان اویلوی به طبیبان سوهی محدود مراجعه نمایند як пешгири оддӣ метавонад ки сади чанд намуд бемориҳоро пешгирӣ намояд, бартараф намояд. Барои ҳамин ман бисёртар тавсия медодам ки сари вақт муроҷиат намоянд, то ки пешгири сабук гузаронанд ҳамон бемориҳое ки ба чангу ғубор вобаста аст, махсус бемориҳои дилу ракҳое ҳаст ки дар ҳавои ғуборчанг авҷ мегирад бемориҳояшон. сари вақт муроҷиат менамуданд, нақстар мешуда, то ки пешгирӣ намоянд хуруҷ гирифтани ҳамин бемориҳоро.
1: саломат бошан. рақамҳоам фаъол аст: 2760-6286
4: ва 2795-94.
1: бале, шунавандаҳо метавонанд тамос бигиранд ва назару андешаҳои худро гамё суол бошад ироя кунанд. ва бинед, баъзан аз ҳамин инҷа як нафар ҳаст, бедина мешунавем ва хуш мекунем гӯширо баланд кунем. ало, алейкум салом арҳамад, бифармед, аз куҷо занг мезанед? чунон доред?
5: ман аз ноҳияи фархо занг мезанам. اوید پیشگیری همین اطلافچوی هوا
1: خوب
5: بپرسم از تو بیان که وقتی که همین اطلاف می شود هوا با وسته همین هواپیما خوب پوشن نمی شود که همین خوب هم ترباز پس شود.
1: سلامت باشن. تشکر برای تماس گرفتن و توصیه دادن، پیشنهاد کردن که آیا نمیشد طریقی هواپیما آب پوشن تا تو اندازه تاثیر این خاک بارش ها رو کم تر کنن؟
2: اخنون تاثیر هواپیما آب پوشیدن به هوا نه تنها پر میتواند که چنگ خاک رو بشنوند، برای اون که وقتی که ما چکلی که گفتیم بورشوت میشود، بورشوت وابسته به دوامنوکه و یا وابسته به زرچ زرچ میق اندازه زرچ وابستگی میباشد. برای مثال کدام حدود منطقه رو میتوان که آب پوشید؟ من فکر میکنم که از این لحاظش بود زیاد نمودن نمناکی خود همون حدود میتواند بیشتر
1: چنگ به خودش میکشد،
2: چنگ به خودش کشیده گرد. و یا چخیلی که از سامونه ها خوندیم سالهای آخر، چخیلی که دیوار خطای بود، اما اونها نیت کردن که در آینده چنین صدی کبود سازن، یعنی جنگل زور نمویند.
1: بله بله.
2: که وقتی هم وارد شوی همون خاک بارش همون رو میتواند کمتر نمود. نسبت روندهای طبیعی مبارزه بردن نه همه وقت پورا موافقت می نماید. این وابستگی ندارد به کشور ما، این وابستگی دارد به همون منطقه هایی که بیابان و نیم بیابانش بیشتر است. و از طرف چیخه میگن این پیشنهاد عمومی که 75% خاک بارش این وابستگی دارد به عامل طبیعی، تنها 25% وابستگی دارد به فعالیت انسانیت یا که عامل های انتروپوگنی، یعنی در همون منطقه کم چرودن چروت و کشت و کار خوجگی کشلاک مقدار همون رستنی ها که قبط بالای خاک قریب که دائمی پوشیده شود. برای مثال از جهت فعالیت انسان در سالهای آخر با وجود آمدن خوش شدن بحر ارال که خود یک بیابان دیگر را نیز با وجود آورد، از این لحاظ که فعالیت انسان برای در کشورهای آسیا میونه یک چی بود که جهت کشت و کار پخته و کم وارد گردیدن آب به همون بحر ارال باعث خشک شدنش گردید و سالهای آخر مثلا در چنین وضعیت شمال میتواند که همون چنگ و خاکی که همون نمکی که در قبط بحر ارال خشک شده بود به فضا بردارد و به طرفهای گوناگون پیشنهاد طرفهای گوناگون دنیا پهن شود. از اون جمله از طبق تحقیقات علمان توجیک نیز وارش شدن همین خاک وارش ها در حوزه دریای زرفشون، یعنی به پریخ دریای زرفشون رسیدنش رو نیز مشاهده کرد. این هم یک تجربه جهانی می باشد و سالهای آخر از طرف علمان و کارشناسان پیشنهاد گردیده است که با وجود آوردن بارانهای سنعه که همون بارانا رو این نه تنها میتواند که در مورد با وجود آمدن ابرها در قبط بالای ابرها نمکای مخصوص، یعنی نمکای نقره رو میپوشند که ابر وزنی شده به چنین منطقه ها میریزه. شاید که در آینده در مورد زیاد بودنش این پیشنهاد بانو رو نیز به عمل آورند که در همون مورد نه تنها آب پوشیدن، یعنی آب رو به نمود چکره های میده تر
1: بله درست است و این بعض با در بعض کشورها هرگنه است و همین حالت هم استفاده میشد مخصوصا در بالای شهرها اما گفت در سری اون است که اون در کدام منطقه میپوشد و اون هواپیما شاید که 10 متر جای میگیرد 20 متر جای میگیرد ولی جای چنگ است اون خیلی زیاد است اکنون معلومه در حالتی که چنگ و خبور است تاثیرش برای کم شدن اینا بیشتر استفاده می شود از چگونه که شما گفتید که آب خیلی زیاد نوشند و این آب چگونه باشد بعضن میگن که آب های مینرالی مخصوصا اونایی که خوب رنگش دیگر است و طعمش هم شیرین آب های شیرین اصلا نمیگن ضرر دارد و سلامتی انسان ضرر دارد این گونه غذای سالم نیست میگه و بیماری های مثلا قند و این چیز آورده میرساند میگه ولی در اینجا آب زیاد نوشیده نشد اینجا توصیه میشود و اکنون بعض نفران در همین گونه حالت ها به دریا ها میروان آبوز میکنند این چیز تاثیر این گونه بیماری را کم میکنند نمیکنند
3: درست قای کرده اکنون ما گفتا نمیتوانیم که مقصد به دریا ها رفت آبوزی کردن این چیز رو کم میکنن یکیم روح های پیشگیری اون هست هستن نفرانی که حساسیت به همون چنگ و غبار دارن یا اینکه بیماری های دل و رگ ها دارن چیخیر که در بالا قید نمودیم نوشوکی زیاد نه سپیرتی باشد نه گزناک باشد نه آب های رنگ باشد آبی عادی منمین آبی جوش آماده میشد آب های مینرالی هم میشود چونکه چقدر که مقداری آب ما استعمال نمودیم ارگانیزم همون در سطح هجایره ها کار کرده می براید همون نولوزیمه مقصد چنگ و غبوری که نفس میکشیم همون رو با واسطه همون عرق می توانیم که بیرون سازیم نوشوکی زیاد می تواند از نوشوکی زیاد منامه مینرالی می تواند که پیشگیری منامون حساسیت رو پیشگیری نفس تنگی رو پیشگیری منامون کم خونی رو چی خیلی میدونیم در فصل گرم و در چنگ و غبور اوج میگیرد منم این حساسیت همون رو پیشگیری می نماید برای این بیشتر توصیه می دهیم آب مینرالی و آب جوش آماده خنک هم نباشد بسیارتر مردمی ممایل دارن وقتی در هوای گرم و بیرون برویم از منمون یختون هایی که در راه و رو مقصد و فروش گذاشته شده است بسیارتر یخموز استعمال می نماید همون یخموز هم چی خیلی می دانیم بعد ارگانیسم هر انسان مطابق نیست بر استعمال نمودنی آن می شود بویسی اوجگیری شود
1: سلامت باشم فبید یک سؤال می دهیم بعدا یک سرود همین تنها به انسان این چنگ خبر تاثیر می رساند یا به طبیعت و دیگران تاثیر می رساند و اون تاثیر ها چی هست؟
2: چنگ غبار به همه سوهای خوش خلق تاثیر منسی خود رو میرسوند از جمله چخلی که ما گفتیم چخلی که طبیب قید کرده گذاشتن اولش وقتی که ما نفس میکشیم وقتی که انسانیت داره کلگرام خروب سیمون می نموید دو کلگرام او و 15 کلگرام هوا از این لحاظ برای فضای خونه یعنی هوای خونه رو توزه نگاه داشتن در کور در کدوم مورد تغییری در چنین نقاپو بوده بودن در کور یعنی همون چنگ خوک رو کمتر استفاده بریم که باید عمل میوید وقتی که اون با قبط بالایی برگ درختان میشیند یعنی قابلیت فتوسینتز یعنی با وجود آوردن اکسیژن یا که فیلتر رو کمتر می نماید و وقتی نفس کشی خود یا اون برگ نیست کم شد این با نشونموی رسانه تاثیر منفی خود رو می رساند نشونموی رسانه که کم شد با حاصل نوکی زراعت آورده می رسونه حاصل نوکی زراعت این خود یک زنجیره است اومده با غیزو بچی با تمام سوحهش رسونیده می شود در سوحه نقلیات وقتی که خوکبورش رو بیشتر به عمل میویند و دوری بینش کمتر می گرد در چنین حالت ها نیز дар шуни ҳолатҳо низ истифодабарандагони нақлиёт бояд самаранок истифода баранд, яъне бо суръати баланд будан, барои он ки миқдори дура камтар мебинанд. Аё дар биноҳое ки мавҷуд ҳастанд, вақте ки чанг хок мешинад, ӯ вобаста ба таркиби кимиёвиҳо чӣ гуна чанг хок аст ва ӯ аз куҷо ворид гардидааст бо омадани боришот. Яъне бибинем мо ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагӣ, хоҷагии қишлоқ, тандурустӣ, саноат, иқтисодиёт, яъне ба ҳамаи соҳаҳо таъсири манфии худро мерасонад.
1: саломат бошад. Бед як суруд мешунавем, баъдан тавсияҳоро мешунавем дар охир, ки дар ҳамин вақт чӣ бояд кард то аз бемориҳо ё аз таъсирҳои дигари чанг дар эмин бошем. Сурудро мешунавем ва баъдан боз мешунавем.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: خب شنونده های گرامی ادامه می دهیم صحبت را از رادیو فرهنگ در برنامه اندیشه و یاد رس میکنیم که هم صحبتان مو هستن هم طبیب و هم متخصیص از اگنتی آب و هوا شناسی سنگین سمیف و حدیثه عبید اللهیوه بیاید اکنون این چون وقت ما خیلی کم است در همین وقت باید چی کار کنم مبینیم توصیه های شما رو بشنیم اول معلم از شما شروع میکنیم برنا
3: سلام باشه چه خیلی که در بالا قید نمودیم خانه رو زود زود از چنگ و غبار نمنوک نمویم تازه نمویم و بسیار تر ما میداریم حوزی سوهای من همین تکنولوژی و پیش رفته زود است من فکر میکنم در هر یک خانه علاقه من همون چنگ هوا تازه کنند و بخالی کاندیسیونر در همه خانه ها وجود دارد بعد از وقتی بیرون میبرویم اولش که بیهوده در هوای چنگ و غبار سیر و گشت نکنن بعد وقتی که میبروین بیشتر از نقاب های استفاده برن هست مخصوص نقاب های یک کارتایی که حوزی در همه جا دسترس است در تمامی نمودی دارو خونه ها و حتی در مغازه ها دسترس است از اون استفاده برن چخیل که قید نمودیم نوشوکی زیاد نوشوکی آبی منامون یورالی بسیار تر استفاده برن از منامون نوشوکی های سپیرتی و آب و آب های گاز دارو شیرین کم استفاده برن و وقتی که در همین چنگ و غبار آوج میگیرد بیموری هاشون چه خیلی در بالو قید نمودن سری وقت مراجعه نمویند بعد طبیبانی اویلوی تو که پیشگیری نمویند منامون خروج نمودن بیموری های مزمین رو پیشگیری نمویند
2: سلام عرض بشم برمانز
4: جهت کم نمودن تاثیر خاکبارش اساسا یک کبودیزار کردن کشور و کشور سبز تبدیل دادن جمهوری ما یک عامل اساسی می باشد اینچنین در چنین حالات ها می توانند استفاده برندگان از معلومات از آگاهی و پیشگویی اگنتی آب و شناسی سمرانوک استفاده برند در چخیلی که قید کرده گذاشتن در چنین هوا کم گشت و گذار نمویند در بیرون و چخیلی که در بسیاری کشورها از راه های گوناگون استفاده میبرند در چنین حالت ها در امور شهر و محلا آب پوشیدن یعنی نمنا کردن منطقه مفید میباشد تا که خاکبارش ها رو کم مقدار خاکبارش ها رو کمتر نموید و یا درخت و بطه هایی که در شهرها در حوله استقامتی چی موجود هستن با آنها آب پوشن تا که مقدار همین چنگ و خاک قبط برگی و یا کمتر گردد هم نمنوکی زیاد شود هم به انکشاف رسنی ها هم به سلامتی فایده مفید دارد و این عامل طبیعی با وابسته یعنی با بریشوت گردد با نمنوکی زیاد شود یا شمال ها به وجود آید می تواند که مقدارش کمتر گردد
2: سلامت باشن تشکر برای صحبت برای تشریف آوردن به استودیو رادیو فرهنگ شنونده های گرامی حدیثه عبیدالله و طبیب اویلوی از مرکز جمهوریوی تعلیمی کلینیکی طبی اویلوی و اینچنین سنگین سمیف کارمند مسئول اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بودند که به سوال های ما وابسته به تاثیر خاک بارش و اینچنین راه های مثلا به بیماری ها گرفتار نشدن یا پیشگیری از مزمن شدن همین بیماری ها صحبت کردن در همین جا برنامه نوبتی اندیشه خاتمه می‌یابد با شما بودیم در برابر مهمان ها من سید احسان همکارم حبیب الله عبدالله خیر شنونده های گرامی تا برنامه های دیگر

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب از رادیوی فرهنگ.

0: هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار 13 هم.
1: متاسفانه در اثر تعصبات دینی و مذهبی، سیاسی و اجتماعی در طول صد ساله ها مولانا را در حد قالب های تنگ دینی و مذهبی و سیاست های جاری و طلبات اجتماعی و روحی جامعه تعبیر و تفسیر نمودند و این خورشید تابان بشر را در پس ابرها یعنی در سطح خانقا و تفسیرات عرفانی و صوفیانه و زاهدانه و خشک و دور از واقعیت نگاه داشتند. خصوصا اسلام رسمی، فقیهان، اهل مذاهب و سیاست در این امر نقش خیلی زیاد منفی بازیدند و مولانا را از یک زاویه به زاویه دیگر کشیدند و او را به صفت یک قلندر علیگرا و یا یک صوفی حنفی معرفی و ترغیب کردند. اما مولانا برغم این کوته‌بینان که از اندیشه تابان او برای غرضهای خود استفاده می نمودند و نمی گذاشتند که مولوی در اقلیم جهانی سیر نماید، شناخته شود و جهانیان از افکار نادر و والا و زیبای و انسان دوستانش بهره بردارند، امروز خود را همچون خورشید درخشان بیرون آورد و نورش سراسر سیاره را روشنی و گرمی بخشید و می بخشد. دلیل این به اروپا و امریکا را یافتن و راه گرفتن آثار مولانا و مولوی گرایی کردن جهانیان می باشد که ما از این با خبر هستیم. بوی مشک در جهان افکنده ای، مشک را در لامکان افکنده ای، صد هزاران غلغله از این بوی مشک در زمین و آسمان افکنده ای. گریه و زاری در شعر صوفیان، انقترش در سبک عراقی که ایشان از آنان نمایندگی میکنند نفوذ دارد، اما در دیوان کبیر مولوی که او نیز از این سبک نمایندگی میکند برعکس غزلیات سایر صوفیان از گریه و زاری نشانه نیست و یا خیلی کم است، بلکه لبریز از خنده، شادی، امید و ارمان است و غم را در آن راه نیست. متوجه باشید. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست، در شکری نه یقین سرکه این کار نیست. در مثنوی مولانا گریه را دام زن تعبیر نموده و به مسابه روانشناس چهره نمایی کرده است. زن چودید او را که تند و توسن است، گشت گریان گریه خود دام زن است. مولوی شاعر غم نیست، شاعر گریه نیست، شاعر خنده است. ما این را چی در دیوان کبیر و چی در مثنوی برملا میبینیم. به یک نمونه متوجه باشه. جنت کرد جهان راز شکر خندیدن، آن که آموخ مرا همچو شرر خندیدن. یا به خدا گلز تو آموخ شکر خندیدن، به خدا کز من آموخ کمر بندیدن. اصول بیان مولانا در دیوان کبیر از دیگر گویندگان صوفی با آن فرق میکند که او هیچگاه ترس را تلقین نکرده است و این شیوه اصلی کاری او نیست، بلکه شجاعت و دلیری و شهامت و آزاداندیشی را برای انسان درخواست کرده است، زیرا خداوند هیچگاه جبار نیست بلکه رحیم و کریم است. ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود، اکنون زیشی ترسیم که در عین بلاییم.

مولانا زندگی را مرگ و مرگ را زندگی تعبیر میکند و میستاید. آزموده مرگ من در زندگی است، چون را هم زندگی پایندگی است.

متاسفانه پس از مرگ مولانا در اطراف صورت و سیرت و اعمال او روایت ناپسند و غیر قابل قبول پیدا شدند که به سیمای اصلی مولانا لطمه میزنند و او را به اسباب دست اهل خرافات و تعصب تبدیل داده و میدهند. افلاکی در این باب از حد گذرانیده است و در کتاب او روایت و حکایات زیادی باورناکردنی و دور از عقل موجودند که بازار روایت پسندان و کرامت جویان را تا امروز گرم نگاه داشته است و موجب گریز از واقعیت تعصب ورزیدن به نیروی عقلانی بشر به ویژه مسلمانان و متاجکان گردیده است. دیگر این گونه مناسبت به شخصیت و آثار یک مرد بی‌نظیر عالم اندیشه و افکار، یک نوع حقیقت ستیزی، دشمنی به نیروی اصلی انسان و باز کردن میدان خرافات و شعبده‌بازی و در جهالت و اصالت اصلی میانگی نگاه داشتن مردم است که ما باید از آن گریز کنیم و پند خود مولانا را در مقابل این گونه اندیشه های پوچ و بی‌بنیاد و خرافاتی بگذاریم و با جرأت مولویانه بگوییم: خانه نشوم با تو، صبر از دل من گم شد، رو با دیگری میگو، من نشنوم افسانه. از بس که روح دینی، مذهبی، خرافاتی و کرامت پسندی در مردم و جامعه ما غالب است، از این رو ما از مولانا نیز میخواهیم که یک سیمای معجزوی بیافرینیم. ما این را در ملاقات شمس تبریزی با مولوی که روایتگرایان رنگ معجزه و افسانوی دادن برملا میبینیم. گویا شعرگویی او بعد از ملاقات با شمس شروع شده باشد، حالان که حقیقت چنین نیست، زیرا یک شخص یک و یک بارا نمیتواند بدون آشنایی به شعر و ادب به مرتبه یک گوینده بزرگ در ادبی فارسی، تاجیکی و جهان قامت برافرازد. البته ملاقات مولانا با شمس در روحیه او تأثیر بزرگ گذاشت، اما شعرگویی مولانا بر وقت شروع شده بود و او نه تنها به شعر و ادب پارسی آشنایی عمیق و گسترده داشت، بلکه از شعر و ادب، حکمت، فلسفه و افکار ایران باستان، عرب و یونان و هند و ادیان دیگر نیز واقف بوده است. در جایی میگوید: از چشمه بنواس مگر آب نخوردی؟ ما عاشق آن ساید سقای دمشقیم. اما مولانا به حد در دیوان پیشینیان دسترسی داشته و قوتور بوده است که بسیاری از اوقات اشعار و مضمون افکار آنان را در آثار خود گرد آورده بیان که ذکری از آنها کند، مثل اشعار رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، فخرالدین گرگانی، ایرانشاه عبدالخیر، بابا طاهر، ابو سعید عبدالخیر و دیگران. اما از سنایی و عطار و نظامی و حاکانی و دیگران صریحا یاد میکند و اشعارشان را مورد تضمین قرار میدهد. چنانچه بشنوین پند از حکیم غزنوی: تا بیابی در تنی کهنن نوی، ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زیشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. و هم تا ورود شمس به کنیه، آوازه فضیله، دانش، سیر سلوک و شعر و شاعری مولانا در اطراف و اکناف پهن شده بوده است و محض همین عامل بوده است که شمس را به کنیه میبرد تا اینکه با مولوی ملاقات کند. قضیه قبل از واخوری با شمس، شعر گفتن مولانا را غزلهایی که شاعر با تخلص خموش گفته است نیز تثبیت می نماید. اگرچه آنها در شور و جذبه جهیشه که خاص زبان مولاناست کمرنگ است و عرفان و تصوف جنبه شرعی و رسمی دارد، اما مهمتر از همه موجود بودن موسیقی در روح مولاناست که جنبه فطری دارد نه کسبی، زیرا کیفیت موسیقی را در شخص جنبه کسبی نمیتواند به وجود آورد، اگرچه تکمیلیان امکان پذیر است. به طریق دیگر اگر بگوییم، شمس یک وسیله بیش نیست، خود مولانا پر اهمیت است، حتی اوست که توسط غزلیات خود به شمس جاویدانگی بخشید و نامش را چون نام خود زنده کرد. ماهیت این مسئله در این بیت زیبای کمال خوجندی که یکی از معتقدات اوست خیلی خوب مطرح شده است: مگو کربا به دل رفتند و شهر ایش شد خالی، جهان پر شمس تبریز است، مرد کوچ مولانا. لحاظا شمس تبریزی پیدا کننده آتش نبود، بلکه آتش در مولانا بود
شمس فقط آن را برانگیخت و آتش زبانه زد، زیرا هر یک چیزی را یک تکان ضرور است، یعنی شمس آتش را که مولانا داشت آن را دامن زد. شمس تبریزی در آمد در دلم، من دو عالم را پزغوغا کنم. نگاهی گذرای به دیوان شمس و مصنوی معنوی، چهره مولوی را به مثابه یک مرد بزرگ روحانی و انسان دوست در نظر ما مجسم می سازد که با پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک جهانیان را به سوی خودشناسی هدایت می نماید. خیلی زیبا می فرماید: گنجی تو عجب نیست که در توده خاکی، ماهی تو عجب نیست که در گرد و غباری. او واقعا هم مرد نیکبین، نیک نظر و دور از فسق و فساد و کینه و رشک و بدبینی، بخل و ناانصافی، عیب جویی بوده، آینه جانش با انوار زیبایی، هنر، خیر و صفا روشن و مزین بوده است. پیش از همه به انسان ارج می گذاشته است. این قدرسی او در این غزل زیبایی و که شکل خطابه اون بشری گرفته واضح منعکس می شود. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. چو مومن آین مومن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانیم؟ غرض ها تیره دارد دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانیم؟ ای خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غم در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو برگورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده، اکنون همانیم.

0: حکایت آن عاشق کی شب در انتظار معشوق بود.
1: عاشق بود است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خیش. سالها در بند وصل ماه خود، شاه ما و مات شاهنشاه خود. عاقبت جوینده یا بنده بود، که فرج از صبر تا بنده بود. گفت روز یاری او،
0: امشب بیا کی بپختم از پای تو لوبیا. در فلان حجره نشین تا نیم شب، تا بیایم نیم شب من بی طلب.
1: مرد قربان کرد و نانها بخش کرد، چون پدید آمد مهش از زیر گرد. شب در آن حجره همی کرد انتظار، بر امید وعده آن یار غار. منتظر بنشست و خوابش در بود، افتاد و گشت بیخش آن غنود. ساعت بیدار بود خوابش گرفت، عاشق دلداده را خواب شگفت. بعد نصف لیل آمد یاری او، صادق الوعدانه آن دلداری او. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید. گردگان چند اندر جایب کرد، که تو طفلی گیر این می باز نرد. چون سحر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردگان ها را بدید.
0: گفت
1: شاه ما همه صدق و صفاست، اون چی بر ما میرسد اون هم زماست.
2: جمال زیبایی و روح و عاطفه مولوی در این ظاهر می گردد که علاقه معنوی او به صورت عشق و زبان بیان می شود که سرشار از موسیقی و صدای نی و رباب و چنگ و ارغنون است و خواننده را به حرکت و رقص و سما می اندازد و شادی و آرمان را در او زنده می دارد و پر و بال می بخشد. این اشعار است که به مردم روحانیت، پاکیزگی، فرشتگی و آدمیت می آموزد. اگرچه بیان او بیشتر صورت ایهام و ابهام دارد و روشنی انداختن به همه آنها امکان ناپذیر است، اما باز هم ما می سازد که به قعر این اقیانوس اندیشه ها غوطه خوریم و به قدر همت و ظرفیت خود از این گنجینه اندیشه و آرای عالی فکری بشری دردانه های پرقیمت و پرحکمت بیرون بیاوریم و آویزه گوش و خوش خود و هم نوان سازیم. در این راه حکمت مولانا ما را مددگار و رهنماست. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
3: انجامی گفتاری 13 هم تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: نکو گفت دانای نیکو سخون که هرگز تو کار گزافه مکن.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

پادشاه پند و حکمت سربدار، آفتاب شعله‌بار در شبان تیره‌بار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکویز اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دلی دریاییش دردانه های عشق و میر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهر پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران

عروسی سرف رستنی زبارا و از گنچه قفص شکستنی زبارا بد نیست اگر ز شمس هم آموزی برخواستن و نشستنی زبارا. رادیوی فرهنگ، ترخیبگری زبایی ها.

0: بیاموز دانش که از آموختن رهانه تنی خیش از سوختن
1: با رادیوی فرهنگ باش.

بخت مجنون است، یگانه عاشقی صادق که پاس می دارد میان بادیه فرهنگ انتظاری را. رادیوی فرهنگ در لحظات انتظاری همراه شماست.

0: آموزی سرف رستنی زبارا و از گنچه قفص شکستنی زبارا بد نیست اگر ز شمس هم آموزی برخواستن و نشستنی زبارا رادیوی فرهنگ ترخیبگری زبایی ها
1: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад.

شعر آهنگی دل است و نغمه روحی بشر، با نوای دل جهان را عاشق و شیدا کند. این جهان باشد کتاب عشق، سر تا پای آن شاعر این معوای دلکش را با ما معنا کند. شنونده های عزیز، حالا از سلسله گلچین اشعار شعرهای شاعری ممتاز سعید جان حکیمزاده را در قرائت اشعار اشورزاد بشنوید.

در زمان کودکی دنیای رنگین داشتم، گفتگو در کلها با ماه و پروین داشتم، در لبی سرچشمه ها از سنگ بالین داشتم، در بهاران از گل و سیبرگه قالین داشتم. اسب من می رفت مانند شمع از یاله ها زیر آهنگی

گپ می زدم. دم بدم شوخانه زیری شاخه ها گپ می زدم. از پری گنجشک و بالی کفتران قط می زدم، بیشمار از این برادرهای دیرین داشتم. گه به آبی صافی جو رنگ می انداختم، بچه ها را گاه با هم جمع می انداختم، گاه با شوخی بابا می سنگ می انداختم. من ولی در سینه قلبی پاک و بیتین داشتم. از ازل از بس کی بودم دوستداری مادرم، داشتم دنیای دیگر در کناری مادرم. هر کجا می رفت می رفتم قطاری مادرم، کی غم و دردی بدیل از آن و از این داشتم. رفت از من بچگی و عالمی رنگین نرفت، از خیالم سبزه های نر چون خالی نرفت. لحظه های گفتگو با ماه و با پروین نرفت، روزگاری بی‌بها از عمری شیر

شعری من چون چشمه کوهی رهی دریا بگیر از دلی گر آمدی راهی دلی دنیا بگیر من نمی گویم از زمین شو دور تا کیهان برا گر تو می خواهی بلندی تا دلی انسان برا با زبانی مادری چون شکر گفتم تو را از دلی پر مهر با خون جگر گفتم تو را وس بین ما مردمی گنج آفرینم را مدام مادری فرزند های نازنینم را مدام شو گولی صد رنگ اندر جای هر خاری وطن صد در سنگ مزاری هر وفاداری وطن هر کجا بردار با سهر دلی بیشکسته را از دیگر بکشا دری بر بی نوایان بسته را آرزو دارم که گردانی دمی شمشیر را بند سازی جاده های خونچکان تیر را شعر من چون چشمه کوهی رهی دریا بگیر از دلی گر آمدی راهی دلی دنیا بگیر

میکنم هر لحظه یادی قهرمانانی وطن، یادی آنانی که بهری بخت خندانی وطن جان خود دادند جای ذره خاکی وطن، همچو فرزندانی با ننگ و

به ادراکی وطن، یادی آنهایی که شبها پرتوی لشکر شدند، جنگ را با کاری خوبی خیش سردفتر شدند، یادی آنها که شهیدی پاک و هم اعلا شدند، همچو دل در سینه های اهل کشور جا شدند، یادی آنهایی که جان دادند برای این دیار، بهرشان بود سربلندی و شکوه و افتخار، یادی آنهایی که حالا گرچه در خاکند خواب، مهرشان در این وطن رخشد مثال آفتاب، میکنم هر لحظه هر دم یادی زاوی خواهرم، یادی گستیلا رفیقی ارجمند و دادرم، یادی همده هم سید قل را که در میدان جنگ گشت بحری هم نبردان مشعلی تابان جنگ، تا دمی خاموش گشتن جان به آسانی نداد، جان به آسانی برای لشکری جانی نداد، جان به آسانی نداده دم به دم در می گرفت، خصم را هر یک نفس می سوخت در بر می گرفت، می کنم هر لحظه یادی قهرمانان وطن، یادی آنها که شدند از راستی جانی وطن.

مادری باید که هر فرزند را قهرمان خلق کشور آفرد، راهبری باید که از بیراهی فاضل و دانا و رهبر آفرد، حق شناسی یا که حق داری ضرور رزق انسان را برابر آفرد، عاشقی در کار راه عشق را با جنون خیش از سر آفرد، کاوه لازم که داس و بالغه جای گرز و تیغ و خنجر آفرد، شاعری باید که در ملک سخن رستمی دستانی

درگاهی پدر رسد بخاطرم، درگاهی سری رهی مسافر، بو چار درش کشاده داییم، رو جانبی چار جاده داییم. پر آن همدم زی مهمان بود، کاشانه یار و دوستان بود، صد دست گرفتم آب آنجا، رفتم برهی سواب دنیا. روزی که پدر گذشت از دهر، آمد به ویدای او همه شهر. می گفت یکی چی با سخا بود، بر درد هزار کس دوا بود. هرگیز او نبود بر دهانش، بیار و شناس نیمی نانش. می گفت دیگری که یاد بادش، احسن به همان دلی کشادش. آن سال که قحطی زد به جان نیش، او برد مرا به خانه خیش. از کودکی من به یاد دارم، پندی پدری بزرگوارم، اندر سری را خانه ات ساز، با راه گذران تو باش دم ساز. بکشا دری خود بروی عالم، آدم بود از برای آدم. کاشانه خاکی سری را بینمود مرا زیدهر آگاه، من در سری را خانه دارم،

جاد جنت شود ای جان پدرم پدری کم بغلم یاد دارم که به من می گفتی پسرم لختی جان و جگرم خواهی از در پرارمان نروی باید از خانه تو بی نام نروی نان اگر داری تو اندر کمرت پیش ناید خطرت نی گردد سفرت زنده و ساق سلامت پسرم باز آیی بدرت قدر نان دانی گر ایمان داری شفق بر زندگی و میر به دوران داری در دلت را به انسان داری جاد جنت شود ای جان پدرم پدری کم بغلم از غم و دردی همه کم بغلان با خبرم باش آسوده که من پندی تو را پندی دل بندی تو را همچون میراث ز یک نسل به نسلی

شنونده های عزیز، یاد رست می شویم که شما از سلسله برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر زنده یاد حکیم جان سعیدزاده را از مرتبات گفتارهای ادبی رادیو فرهنگ در قرائت اشعار اشعارزاد شنیدید. منظم آواز برنامه ناصر، محرر لطفیه قربانوا. شاد باشید.

0: گنجی شاهوار
1: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترانوم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیوی فرهنگ
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مطبوع ترین ترانه عشق است آری نمک سخن ز عشق است نوری فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روز پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها ترانه نویس ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایو تقدیم شما میگردانیم ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سمعتون میرسونیم

0: Субҳ шир ба соғари дастам рехт. Кӯдаки нодону гирьён дидори модар мехостам. Ба қаҳр соғар шикастам. Субҳ ранҷид. Ошиқам кард. Кунун ҳеҷ наметавонам соғари андӯҳ бишканам. Медонӣ, он ба дасти туст. Медонӣ, афсонаи нави ишқ дили ту бофт. Саҳифаи тозаи охирин ба ман ҳадия кун. Хоҳам навишт, ки ин афсона дурӯғ аст. Медонӣ, медонӣ, ки хаёли ту субҳи равшани ман аст, ки ҳеҷ ба шаб насупорам. Зеро рӯзи ман бо ту бигзарад. Ман аз ту чизе нахоҳам. Ту ҳам. Чаро? Ман сахт дӯстат дорам. Ту ҳам. Чаро? Мегӯӣ аз мани. Нестӣ. Мегӯям аз туам. Нестам. Чаро? Сояи дурӯғ аз рост. Сояи рост аз дурӯғ. Чаро? Чаро? Азизам, ту хомӯшӣ. Чашмонат роз гӯяд. Розиш, ту хомӯшӣ. Лек чашмонат роз гӯяд. Розиш. Ту хомӯшӣ. Лек лабони ту сухан гӯст. Сухани дил, ки паси ҳиҷоби шарм наметавон дид. Медонӣ, мурдан чист? Пас аз рафтани ту фаҳмидам. Омадани туро интизорам, ки зинда шавам. Наврӯзи ман бе ту гузашт. Субҳи сафеди ман бе ту дамид. Навбаҳори ман бе ту рафт. Лик ҳамоно ту субҳу наврӯзу навбаҳори манӣ. Дилам амсоли барги ларзон, охирин қатраи борон нӯшид. Ай боди ишқ, фурсади намои сабзашди. Медонӣ, медонӣ, чӣ обшори ошиқ ба навхастанги дардҳои туро об кунам. Ва оқибат ба дашти ташнаи дидор бирасам. Роҳи мушкилсипари ишқро гардиши ошноӣ нест. Посухи паришон медорадам. Боло бубарад, боло бубарад, ё ба пастӣ. Медонӣ, наврӯзи ишқ ба дили беравзани ман оварди. Лолаи ризо ҳадия бигир. Медонӣ, ашк ризи баҳор аст. Дар нафаси гарми ту рехт ашки ман. Худоё, худоё. Фардо рухсораи садди маро ашки гарм мехоҳад шуст. Ай дили дардмандам, нафаси вопасин ба дидори ӯ вогузор. То мусаффо бирасам чу суб, дар офтоби оғӯши ӯ гарм шавам. Сипас пироҳани афсурдаи тан ба хок андозам ва ба ишқ, ишқи ҷовидона пайвандам. Бо ишқ пайвандам. Баҳор, мавсими баҳор, бозгашти турнаҳо фаро расид. Худоё, хати ишқро монад турнаҳо. Наметавонам садояшон кунам, зеро паҳлӯи ман холист. Медонӣ, انگشتانی نازوکی چین خوردم گواهی قرضهای من است. قرضی نوازشی نبخشیده به موی صبحالوده و چشمانی شبرنگ کرد. خدایا قرضداری مرا خود بخشد. صبحی پیرهن سفید آفتابی مژده آورد. شفق اشتباه بیرفت. خدایا تو میایی، تو میایی. آه شیرین به خلوت سینه کوچی. خدایا تو میایی. میبینی درختان در حجاب باران میشسته و غمگینند. باش که سیمگون بشوی مرا هم ای فرشته باران که غمهای شستنی دارم. زیو از اوریانی شبی پرگناه کردم. صبح تا چهره نمایم حجابم داد. احتیاط ای بادی شوخی مشکریزی بهار، گیسوان میفشان که در خلوتی گیسو عطری نفسی یار نهفتم. میدانی خورشید چرا هر صبح به سجده من میآید؟ عاشق تر از دوست. اندوه شبت پذیرفتم. ستاره چشم ریخت. صبح نگاه تو پاکیزه دریافتم. میدونی شب غمی عشق ته کردم. صبح بارانی دمید. آه خدایا فصل عشق گذران است. گذران. میدونی نگاهی تو با زنجیر میشه اسیر گشت. در بهشتی دل بیمان. در بهشتی دل. خدایا شب قصه های موی مشکینی مرا تو آشنایی. پنجه به احتیاط کش که بوسه هایت نریزن. میدانی پنجه هایم لمسی برگ گلی نفشکفته آمود. تیرماه میگذرد. فصلی شکفتنی گلی نگاه بیا. میشونوی فصلی شکفتنی گلی نگاه. میدانی گریه شم در یاد سحر نیست. گریه من در یاد شم. خدایا کجایی گهی گریه من و شم. میشنوی گریه شم در یاد سحر نیست. گریه من باشد در یاد شم. خدایا کجایی گهی گریه من و شم. خدایا ما به دامن شبی عاشق آرمیده دیدم. چشم باران ریخت. مرا کی نبت است. میدانی که شفق خونی دلی پاش خورده ای من است. مرجان سرخی دلی مرا کی بست به گردن صبح. میدانی شفق خونی دلی پاش خورده ای من است. مرجانی سرخی دلی مرا کی بست به گردن صبح. میدانی راه میکشن ترنه های عشق تو در آسمان دلم تا سایه در زمین دارند زنده. میدانی صبح از غم تو آه کشیدم. شفق در گرفت. در ورق نگاه می نوشتم حرفی وفای دل. بپرس در یادی دیدگانت هست؟ عزیزم گلی سفیدی عشق هدیه ساز به سفری من، زیرا عاشقتر به کناری تو برگردم. میدانی آزرخش زیخنده گل وام گرفتم تا شبی غم پیش تو برم. میدانی مذهب عشق را گناهی نیست، در مبد دیل همه عبادت قبول است. قبول. میدانی در مسیر شبی تنهایی سری زانه توست بالینی سرم، دست نرم یادت به گیسوان من میازد. خزان میریزد، خزان. گریه به گوشی باد است یا عشق من که روی خزان میخوشکد. نسیم در خلوت گیسوانم خفت، شبنمی حیاروی گل ریخت. خدایا هیجان دیدار است. میدانی داستانی تیر ماه عشق را باد نویش در ورق برگ خزان، در پناه برف دلم یادی تو ماد، یادی تو. شب با ماه عهد تنهایی بستم، ستاره این پیغام به صبح رسان. صبح مهربان یازید، خمار آغوش تو را آورد، خمار آغوش تو را. ای عقاب زخمین، عقاب آسمانگیر و دور پرواز من، سوی من، سوی سیدی بگذاشته خدا زهری زحمت بده که به یک بار میرم. خدایا خماری آشیانی سنگینی عشقی تو و احساس نیروی چنگال گیراو و نیرومندت پیشتر مرا خواهد کشت. ای عقاب زخمین، عقاب آسمانگیر و دور پرواز من، سوی من، سوی سیدی بگذاشته خدا زهری زحمت بده که به یک بار میرم. خمار آشیانی سنگینی عشق تو و احساس نیروی چنگال گیراو و نیرومندت پیشتر مرا خواهد کشت. پیشتر. میدانی دل خزانی اندوه ریخت، مژده به آتش عشق تو داد. میدانی در سایه دیواری سرد و سنگینی زندگی ماندم، لیک آفتاب محبت تو سر دیوار آمد. میدانی صبح عشق دیر کشید، دیر. خدایا با شبی بی سحر چیگونه باید زیست؟ میدانی تو حوثی تماشای انگشتان نازکی من کردی، هینا از خونی دیر بستم، شناختی. ای بهار، بهار، ای بهاری سبز، ای بهاری عشق که دیر می آیی. آفتابی تو را پزمان شدم، پزمان. هیچ کی زمستانی دل بیرود. میدانی عبیری زلف فرستادم بر سراغ تو، باد برد و نیاورد. میدانی شب در ورق برف غمنامه نوشتم، نگاهی صبح برخوند، سبا را قصه کرد، сабо ба кӯи ту шитофт. медонӣ, шаб дар варақи барф ғамнома навиштам. нигоҳи суб бархонду саборо қисса кард. сабо ба кӯи ту шитофт. медонӣ, бо шабнами субҳгоҳӣ салом кардам. оинаи он акси нигоҳи туро дошт. хушбахттар аз худ дидам ва гиристам.
1: шукуфаҳои ёди ту мерезад сафеду покиза. ҳар рӯз дар хонаи дили ман баҳорест. бо умеди гулфишон будани хонаи дили шумо чун баҳорон, ин буд сомиёни иззатманд чанд ангораи ошиқона дар авзаи ишқу ҳавас. сайри қалами адиби маҳбуб, таронанавис, тарҷумон ва журналист Латофат Кенҷаева, ки дар қироати ҳунарпеша Бароҳат Шукурова аз китоби азони ишқ дар гуфтори адаби ганҷи шоҳвор аз радиои фарҳанг ба гӯши дили шумо расондем. таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад. бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Далера Шоров. анҷоми гуфтори панҷум.

0: از شعرهای روز
1: تاجیکستانی عزیزم، وطنم مادری حسن، سری سبزی تو بود سایه سبزی سری حسن، نوده سبزی تو در باغ رسایی دارد، شاخه خشکی تو دعوی اساسی دارد، مهر از قلبی سماوات صفا می ریزد، قطره شبنمت از چشم خدا می ریزد، خون آتش زیرنگ سنگ تو در جوش بود، هر گلی باغ تو یک قصه خاموش بود، هفت اختر چو سر از جای بگیربان داری، سری توحید برون تا در یزدان داری، خیرد توست دویده برگ پیکر ما، بود اندیشه خاک ره تو در سر ما، آسمان تخت بزرگی بزرگان تو هست، فضل سامان جهان مکتب سامان تو هست، تاج را بر سر تاجیک زینت دادی، ده را طرفه زی تاجیک تو زینت دادی، سجده بر خاک زدن مظهر معراج من است، ای وطن گردی رهت در سر من تاج من است.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، امروز ما دایر به متن سرودهای حافظان تاجیک و قدری زبان مادری سخن خواهیم گفت. سخن ز آسمان ها فرود آمده است، به اقلیم جان ها فرود آمده است. آره، حق به جانب مولانا عبدالرحمن جامی است. آنچه که فرزند آدم را بر دیگر موجودات ترجیح می دهد سخن است. برای به قدر و قیمت سخن رسیدن راه دور و دراز آموزش را طی کردن می باید. البته همه امکان کتاب خواندن و جهان معنوی خود را دارای و رنگین کردن ندارند. اگر بعضی ها امکان و وقت نداشته باشند، گروه دیگر مشغول کار پسندیده خود هستند. ولی در زندگانی عامل های تاثیرگذار دیگری هم هستند که مردم را با اسرار سخن و شیوه بیان نازگی های زبان مادری آشنا می کند. آنها را به عالم ادب هدایت می نماید. این وظیفه نهایت مهم به دوش زیاییان مملکت است. شاعران، نویسندگان، عالمان، روزنامه‌نگاران، آموزگاران و سرایندگان و آهنگسازان باید در ترغیب زبان ادبی و قاعده های املا پیش صف و نمونه عبرت دیگر